0: نزدیکان رضا پهلوی اشاره داشت. این حکم همچنین به بقایای رژیم شاه اشاره داشت که یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک را حفظ کرده و ظاهراً در صورت صدور مجوز تظاهرات تهدید به حمله بمبگذاری کرده بودند. و در واقع این بخشی از اون گزارش بود. اسوسییتد پرس و خبرگزاری رویتر چند انعکاس دادن و مثلا دست گذاشته بودن رو تصمیم دادگاه اداری پاریس در مورد ممنوعیت برگزاری تظاهرات و در واقع اومده بودن گفته بودن که اتفاقا در این تظاهرات پیش بینی شد که صدها هزار نفر شرکت کنن. بروکسل تایمز هم نوشت هزاران ایرانی از بلژیک به اعتراضات بزرگ پاریس پیوستن. هزاران ایرانی و حامیان آنها علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران به رغم ممنوعیت از سوی مقامات فرانسوی اعتراض کردند. معترضان از کشورهای مختلف در چندین مکان در سراسر پاریس از جمله میدان جمهوری، میدان باستیل، تروکادرو جمع شده بودند و دورین روکماکر عضو پیشین پارلمان اروپا ویدیوهایی پخش کرده بود که نشان دهنده 800 اتوبوس در نزدیکی میدان وبان در پاریس است که شرکت کنندگان را به تجمع ایران آزاد منتقل می‌کنند. و این انعکاسات هم که گفتم خب ادامه داره الان در
1: بحث این نمی‌گنجه. درسته. سوال ببخشید، من سوال دیگه‌ای که داشتم این بود که تو حکمی که دادگاه فرانسه داده بود اشاره کرده بود هم به تهدیدات رژیم ایران تا حد بمب‌گذاری و هم به تهدیدات از طرف بقایای سلطنت. این اتحاد عمل در اینجا چه معنی و مفهومی داره علیه مقاومت ایران و علیه صدای آزادی خواهی، علیه تظاهراتی که خواستار توقف اعدام بود؟
0: بله، به نظرم این حکم بنگاه حقیقت سیاسی بسیار مهم بودش، چون بر اساس شواهد در واقع مطرح شده توسط خود دولت فرانسه در واقع توی این دادگاه شاهد همین واقعیت هستیم که رژیم و جریان‌های شاه‌پرست تاب و تحمل چنین تظاهراتی در چنین ابعادی توسط ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت رو ندارن و معنیش اینه که هر دو ماهیتشون چیزی نیست جز دیکتاتوری و هر دو از یک چیز می‌ترسند، از صدای مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و آزاد. به نظرم یه بار دیگه اتفاقا حقانیت شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که همه تکرار میکردن توی وبان مهر شد، چون واقعا این همسویی اتفاقا اصلا به نظرم اتفاقی نیست. رژیم در 45 سال گذشته دست به هر جنایت متصوری زده علیه این مقاومت و برای در هم شکستن این مقاومت، مقاومتی که در حال فکر میکنم الان زبون زده برای سازمان یافتگیش، مستقل بودنش، اینکه مبنی بر اصولش حرکت میکنه و در این سالیان پرتلاطم خب توسط این رهبری این مقاومت بعد مسعود و با هوشیاری و درایتی فوق العاده هدایت شده. بقای شاه هم با همون منطقه استبدادیشون از شعار نه شاه نه شیخ که الان امروز تبدیل شده به یک مرزبندی یه سیاسی بین جبهه خلق و ضد خلق و از آلترناتیوی که آینده ایران رو به رأی مردم و حاکمیت جمهور مردم میسپاره خب وحشت دارن و این به نظرم یه واقعیته که در قیام دی ماه، در اعدام شورشگران و مجاهدین سر موضع در ماهای اخیر موج میزد و پیامشون هم اتفاقا این بود که مردم ایران، این نسل زد که در خیابونها حضور داشت در قیام، که برادر اسمشون رو گذاشتن نسل ضد دیکتاتوری، در واقع
1: وابستگی،
0: بله ضد دیکتاتوری و وابستگی، که اینا آیندهشون رو نه به در واقع بازگشت به گذشته میبینن و نه به این وضعیت موجود، بلکه به قول معروف به دنبال این هستن که فلک رو سخت بشکافته و ترهین رو براندازن. و به نظرم این اون چیزیه که اون پیامی هستش که ما در 30 خرداد هم شاهد اون بودیم و اتفاقا اون این نسل داره گشته خودش رو توی این مقاومت سرخفام پیدا میکنه و در این ایستادگی درخشان که یه برگ زرینیه به نظرم در تاریخ مردم ایران. و به نظرم اتفاقا هر چیزی که خیلی ایام بود اونجا به نظرم اینه که اتفاقا بیش از هر زمانی مهر شد یگان آلترناتیو به مردم ایران و اون اتفاقا همون نیرویی که رژیم ازش وحشت داره و تاب و تحملشو نداره که فعالیتشون ببینه.
1: بله، مرسی از توضیحات شما. اشاره کرد زلال به بحث سازمان یافتگی. ما خب این یک به اصطلاح ویژگیه که دیگه هر ناظر
0: بی نظرم اتفاقا هر چیزی که ایام بود به نظر اتفاقا بیش از هر زمانی مد آلترناتیو به مردم ایران اتفاقا همون نیرویی که رژیم ازش شت داره تا با تحملشون داره که فعال ببینیم.
1: بله، موضوعات شما. اشاره کرد زلال به بحث سازمان یافتگی.

0: اذعان میکنن در برگزاری برنامه هایی که مقاومت ایران داره. اما خب به هر حال این بار ما با شرایط عادی مواجه نبودیم که هر چقدر هم که برگزار کنندگان طراحی کرده باشن مثلا شاهد اون سازمان یافتگی باشیم، ولی به رغم این و علارغم پراکندگی ایرانیان در نقاط مختلف، اما شاهد این بودیم که انگار هر نقطه واسه خودش یه پلنی داره و یه برنامه‌ای داره و یک آکت و یک اعتراضاتی. چطور چنین چیزی محقق شد؟ چون به هر حال یک تمرکزی وجود نداشت دیگه.
1: درسته. ببینین به نظر من یکی از چهره‌های بسیار نمادهای درخشان این مقاومت همین نقش اشرف نشان‌ها و حامیان این مقاومت. به طور واقعی این مقاومت روی دوش انسان‌هایی سواره که اهل قیمت دادن و فداکاری‌اند. سازمان مجاهدین از روز اول بنیانگذاری با صدق و فدا شروع کرد و این مسیر 60 ساله و مشخصاً به خصوص دوره حاکمیت آخوندی تماماً با قیمت دادن پیش رفته. اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت و هواداران مقاومت در داخل و خارج کشور، به طور خاص در خارج کشور بعضی هاشون دهه ها به اصطلاح حامی مقاومت هستن، یکی از و این یکی از پایه های پیشرفت این مقاومته، کما اینکه بسیاری از توطئه های ارتجاعی استعماری از همین توطئه 17 جوان 2003 تا قضایایی که تو اشرف داشتیم، همه اینها نقش اشرف نشان ها در خارج کشور کیفی و تعیین کننده بود. به طور واقعی ما دو تا عنصر رو جای حمایت خارجی در این مقاومت گذاشتیم. یک، پایداری و استواری بر اصول و مواضع هستش و مرز سرخا و همون که بهش میگیم سر موزه. پایه دوم هم کسایی که قیمت میدن. در نتیجه ما با این دو عنصر به اصطلاح جای حمایت خارجی که بخوایم خودمون رو وابسته کنیم به یک دولت دیگه داریم میپوشونیم. کمان که در طول این سالیان واقعیتش اینه ما قیمت استقلالمون رو توسط همین اشرف نشان ها و حامیان مقاومت دادیم. مقاومت و سازمانی که در طول این 60 سال حتی یک دلار از هیچ کشوری کمک نگرفته و نمیخواد بگیره، برای اینکه تونستیم استقلالمون اینجوری به اصطلاح حفظ کنیم. سیاستمون روی استقلالمون سوار هستش و هیچ چیزی رو سر آزادی مردم ایران حاضر نیستیم به اصطلاح با مایه گذاشتن از استقلالمون قیمت شو بپردازیم. به همین دلیل واقعیتش اینه که نقش این اشرف نشان ها بسیار کیفی و تعیین کننده است. الان خواهرم زلال گفت شعار به اصطلاح نه شاه نه شیخ یا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اون چیزیه که در واقع نشان از همین استقلال ماست، یعنی نه به ارتجاع نه به وابستگی. به همین دلیل خود برادر مسعودم در پیامهاشون چند بار تا حالا گفتن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چراغ راهنما و راهبند استعمار و استبداد هستش. به همین دلیل واقعیتش اینه که اینکه هزاران اشرف نشان و هوادار ما خودشون رو به میدان وبان رسوندن و همونجوری که شما خودتون میگین در به اصطلاح آکت‌های به اصطلاح خودجوشی که نشون دادن
0: در نقاط مختلف پاریس،
1: همین که گفتین در وبان، تروکادرو، میدان جمهوری، همه اینا نشون دهنده استقلال ماست. واقعیتش اینه که اگه ما طی این 40 چند سال پیروزی‌های سیاسی هم که تو صحنه سیاسی داشتیم، مثلا حمایت اکثریت پارلمان های کشورهای مختلف در اروپا، آمریکا، کانادا، حمایت نمایندگان کنگره و سنا آمریکا، همه اینا کار سختیه، کار ساده‌ای نیست، کار عظیمیه و همش مدیون این هوادارا، این نیروها و این اشرف نشان ها هستیم که از وقتشون، از زندگیشون، از پولشون میزنن و قیمت این مقاومت رو میدن، قیمتی که البته این رسم و سنت فداکاری بر پایه سازمانی هست که بیشترین قیمت رو طی 60 سال دوره حاکمیت شاه و شیخ و به طور خاص در 40 چند سال اخیر در حاکمیت شیخ پرداخته. واقعیتش اینه که این روی عنصر سواره. انقلاب درونی مجاهدین که مطرح می‌کنیم

0: خیلی ساده است. در یک جمله یعنی پرداخت حد اکثر قیمت، حد اکثر بها. و این همه راز و رمز پیشرفت این مقاومت هست و روح حاکم بر تمام پیشروی های ما همین پرداخت قیمت هستش. و اشرف نشان ها و حامیان مقاومت هم کسایی هستن که این قیمت رو میدن، برای همین هم قابل اتکا هستن، جا نمیزنن. هم که خودتون شما گفتین در این تظاهرات 30 خرداد هم علارغم این که تظاهرات منتفی شده بود خودشون به صحنه اومدن، پس در نتیجه سر موزه هستن، سرخم نمی کنند و وجودشون با این آرمان در هم آمیخته و پیوند خورده و این همون گرز محکمه و همون تشکیلات پولادینه که در واقع همه خودشون رو مسئول و صاحب خونه می دونن. و واقعا ابتکاراتی که در اون صحنه ما می دیدیم از جوانها تا طیف‌های مختلف شگفت‌انگیز بود و اینا به دلیل اینکه در واقع اینها خودشون رو به طور واقعی بخش از این مقاومت و تاثیرگذار و تعیین کننده میدونن. من واقعیتش اینه که همیشه سپاسگزار این اشرف نشانا و حامیان مقاومت هستم و البته میدونم که همیشه این چیزی که در اشرف نشان ها خیلی چشم گیره بدهکاریشونه و ما هر وقت میگیم سپاسگزارتون هستیم همیشه خودشون البته به حق و درستی میگن که یک مقاومتی هست که ما امکان این پرداخت قیمت و بها رو داریم و واقعا به نظر من این عنصر بیبدیلی هست، هیچ کسی نداره و به همین دلیل علارغم همه توطئه ها ما میتونیم به اصطلاح خط و مسیر آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم رو به درستی پیش ببریم.
1: بله، تشکر از توضیحات. اگر موافق باشین هموطنان پشت خط منتظرن صحبت‌های اونها رو هم بشنویم و در این بحث در واقع اونها هم شرکت کنن، بعد دوباره برمیگردیم به مهمانان برنامه. با تماسی از سوئیس شروع می‌کنیم. آقای امین نعومی، سلام می‌کنم به شما و خوش اومدید به برنامه ارتباط مستقیم. بفرمایید. اتریش،
2: از کشور اتریش. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار بسیار خوشحالم که عزیزانی رو میبینم که پیشگامن در مبارزه و جزو زنان مبارز کشورم تعریف میشوند و به وجودتون افتخار میکنم. گفته ای رو نقل میکنم که میگوید رذیلانه ترین شیوه استثمار یک جامعه تحقیر زنان است و هرگاه زنان تحقیر شوند نمی توانند فرزندانی آزادی خواه و پرسشگر تربیت کنند. عملا رژیم های دیکتاتوری میان هدف اصلیشون رو زنان قرار میده، چون می دونن رابطه عاطفی چه رابطه ایست بین فرزند و مادر، همان گونه که من با مادرم، شما عزیزان با مادران و خیلی دیگه داشتیم، و تربیت اصلی رو اون روح و روان ما رو مادر تربیت میکنه، خواهر تربیت میکنه. و من از همینجا درود میفرستم به تک تک زنان مجاهد خلق که زندگی خودشون رو وقت مبارزه کردن و این بسیار پر ارزش و پر اهمیته. امیدوارم بتوانیم ما مردان نیز در کنارشان به وظایف خودمون عمل کنیم و این دیو به قول خانم سیمون دوبوار که متاسفانه ایشون سال 1986 فوت کردن که اگر می بودن قطعا به وجود تک تک شما افتخار می کردن. در کتاب جنس دوم میگه زنان نیروی تغییر خواهند. این خیلی نکته بسیار مهمه. عرضم به حضورتون دوستان در رابطه با مسئله گرد همایی صحبت کردن، دوباره مقاومت و دوباره کودتا علیه این مقاومت، چیزی که مسبوق به سابقه است. ما از سال 1986 که مسئله گابون پیش اومد و تمام بچه های مجاهدین رو به اونجا تبعید کردن تا به زعم خودشون بتوانن مقاومت رو در هم بکنن، اما این چنین نتوانستن بکنن. بعد رسید به کودتای 17 ژوئن 2003 در دوران جان پیراس و سارکوزی که نخست وزیرش بود، که بعد دیدیم مشعل آی پروزان یادی کنیم از ملیحه از ندا حسنی که چگونه خود را به آتش کشیدن و بسیاری از عزیزان تا بگن آقا اگر بخواهید ما رو صد راه ما بشوید ما جان در این راه خواهیم گذاشت، همان گونه که تا حالا شاهد بودن. و این واقعه رو من وقتی دیدم در میدان بوبان که ما اونجا پیاده شدیم، پلیس به ما گفت که برید اونور. گفتیم به چه دلیل؟ دیدم یکی از بچه‌ها تماس گرفت گفت امین کجایی؟ اینجا میدان جنگ شد، اینقدر وضعیت آشفته شده بود.
3: و ما خودمون رو به هر شکلی بود رسوندیم به وبان و دیدیم که بله دوستان در محاصره هستن. و یادم افتاد به دوران اشرف که محاصره میکردن بچه ها رو که با اون هامه رو حمله میکردن. یعنی انگار ما این مقاومت ناف بشه با مصیبت درست کردن، یعنی با مبارزه درست. مصیبت از این منظر عرض میکنم که یعنی ما باید با سوزن کور بکنیم، انگار آب خوش از گلو ما نباید پایین بره. بچه اینو دارم به همه دوستانی که از من 61 ساله میشنون ببینن به عنوان تجربه. این مقاومت ریشه توی خون داره، ریشه توی جنگ داره، ریشه توی هر تودهنی به مامانشاد گران داره. نمیذاره آقا باشی جوری برخورد کنن. ما زمانی که در میام مقابل نیروهای امنیتی قرار میگیم، اینو که عرض میکنم هم داخل اشرف هم داخل لیبرتی هم جای دیگه، یه چیزو داشتیم به همه میگفتیم، بود که ما عاشقیم، عاشق عدالت هستیم، عاشق آزادی هستیم، عاشق رهایی خلقمون هستیم، و مال که سهل است، جان که سهل است، هر اون چرا که تصور کنید فدیه راه آزادی خواهید کرد. با این نگاهه که بعضیا در میان میگن امین نامی شما مجاهدین، شما هواداران مقاومت همه تون یه جور فکر میکنید. گفتم برادر من تو چه تو آبادان چه تو نیویورک دو به علاوه دو میشه چهار، یه اصل بدیهی دیگه، یه اصل ریاضیه. حقیقت حق و عدالت این است. ما نمیتونیم و فرانسه که مهد فلاسفه و مهد دکترهای متخصص علوم سیاسی و غیر اصلا الان به این چنین دریوزگی میفته، این نشان میده که یه مقاومتی آقا مقابل رژیم قرار گرفته که رژیم حاضر هر گونه هزینه بپردازه، چه سیاسی چه اقتصادی، که فقط اینها رو از بین ببره. آیا تا کنون موفق بوده؟ خیر. چرا؟ چون که این مقاومت پشتش به هواداراش گرمه، پشتش به کسانی که وقتی هم دیگر رو میرن انگار خانواده یکی هستن، چنان هم دیگر رو در آغوش میگیرن، چنان هم دیگر رو در آغوش میگیرن. باید دید این یعنی چی؟ معنیش چی آقا؟ معنیش اینه ما یه خانواده هستیم به وسعت ایران، به وسعت جهانی که توش داریم زندگی میکنیم، همه جا پخش شدیم، برخواست خودمون هم نبوده، مهاجرت کردیم، ولی وقتی هم دیگه رو میبینیم همون مقاومت، همون نگاه و اندیشه عدالت خواهانه ما را میکشونه به اون سمت. شیرین در اومد به فرهاد گفت من این کور رو نمیتونم رد بشم، گفت میکنمش برات. مجنون در اومد گفتن آقا این لیلی خیلی مشکل داره، گفت باید تو گوش چشم توی چشم مجنون بشینی به جز خوبی لیلی نبینی. ما باید بریم با بچه های مقاومت، با بچه های مجاهدین ببینیمشون، باشون صحبت بکنیم، باشون کار بکنیم، ببینیم چه افرادی هستن، از چگونه از مسائلی گذشتن که به قول فروید میگه وقتی افراد میاد تمام امیال آرزوهای خودشون رو وقف یک آرمان میکنن میشه سوپر اگو دیگه، اون میشه انسان برجسته. من میخوام به این نقطه برسم دوستان عزیز. وقتی که این اتفاق افتاد تمام نیروهای حتی اونایی که با مجاهدین زاویه داشتن بلفور اومدن چیکار کردن؟ اعدامیه دادن، محکوم کردن، نتونستن برادران خودشون رو نادیده بگیرن، نتونستن مبارزانی که دارن خط مقدم علی رژیم میجنگد رو نادیده بگیرن. من یه مورد رو خدمتتون عرض میکنم، ائتلافی هست به نام اتحاد فراگیر و همبستگی برای برابری و آزادی در ایران که متشکل از 14 جریانه، از حزب دموکرات کردستان، حزب کمونه زحمتکشان، مردم بلوچستان، حزب تضامن دموکراتی، سوسیالیست ها و لرستانان و بسیاری از عزیزان گروه 25 شهریور و غیره. ببینید اینها دوستان اومدن گفتن آقا مگه ما میذاریم برادران ما زیر ضرب رژیم قرار بگیرن؟ مگه ما میذاریم رفقای ما رو رژیم بخواد اینجوری مثل اتفاقات قبل اذیت و آزار بکنه؟ این همان نتیجه زمانی که مسعود رجوی در میاد میگه شر کثیر و در واقع ما تونستیم ازش چه بهره ببریم، دقیقاً هم همینه. رژیم زد ما رو با سنگ زد به آینه، که ما یه آینه بودیم هستیم، هزار تیکه ما رو تبدیل کرد، هر تیکمون یه جای تو پاریس داشتیم شعار میدادیم علی رژیم. یعنی رژیم عملا به ضد خودش عمل کرد، جریان فاشیستی پهلوی هم همچنین. من از دوستان خواهش میکنم ما هیچ وقت نمیتونیم جریان سلطنت و فعلی چی رو مستقل از رژیم در نظر بگیریم، نه دو تا دیکتاتور هم توی مشترک المنافع هستن و حالی جنبش سیاسی به ادارتخانه مقاومت، ادارتخانه مقاومت دارن می جنگن و وظیفه ما هم هست در مقابلشون بجنگیم، خیلی آگاهانه و خیلی هوشیارانه. به هر روی دوستان امیدوارم که این پیروزی هر چیز سریعتر به سرمقصد منظور برسد و قطع به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد، زیرا ما بیشمارانیم و پشت هم هستیم و هیچگاه هم دیگر رو ترک نخواهیم کرد و هیچگاه هم دیگر رو رها نخواهیم کرد. با امید پیروزی علیه فاشیسم دیگر.
1: تشکر از شما، خیلی ممنون آقای نعومی از شرکتتون در برنامه و استفاده کردیم از صحبتاتون. بفرمایید.
0: منم می‌خواستم تشکر کنم از برادرم آقای امین نعامی، دقیقاً روی همین عنصری که الان داشتم میگفتم دست گذاشتن، حامیان مقاومتی که حاضرن قیمت بدن. و خیلی نکته خیلی قشنگی گفتن که ما هزار تکه شدیم و هر کدوم در یک قسمت پاریس بودیم. به نظر من بهترین شکل رو بیان کردن و همینی بود که چشم همه رو بسیار بسیار گرفته بود. درود بر شما، تشکر میکنم ازتون.
1: دقیقاً زلال عزیز، حالا هرچی که میگذره ما به صفت سیمای آزادی همچنان داریم در واقع هنوز فیلم و عکس دریافت میکنیم از همه ایرانیان آزادی که در صحنه بودن. تو شرایطی که پلیس خب هیچ امکانی نداد که از این همه فلواقع صحنه‌ای باید بگیم حالا به قول آقای نعامی نبرد برای آزادی مردم و از این میزان همبستگی و محبت و صمیمیت بین همه ایرانیان از هر کجا که اومده بودن بشه تصویر داد، ولی چطور تک تک هموطنان چنین رسالتی رو به عهده گرفتن و واقعا حجم فیلمایی که داره میرسه بسیار زیاده.
4: بله، در واقع در روزی که رژیم تلاش کرد با هر توطئه ای هر طور شده بخواد این صدای این تظاهرات رو خفه کنه و نذاره که دنیا ببینه که مردم ایران دارای چنین مقاومتی هستن، اتفاقا هم که الان هم شما اشاره کردین هم در تماس بود هم مریم هم اشاره کردن تو صحبتشون، ولی همونطور که در پیام برادر اومده بود به جای یک تظاهرات در واقع خودشون رو در چند تظاهرات در جاهای مختلف شهر تکثیر کردن و گسترش دادن و این صحنه های تاریخی رو به ثبت رسوندن و نذاشتن که صدای مردم ایران رو خفه کنن. و اتفاقا عمل کرده مماشات از یک طرف و ایستادگی و قیمتی که حاضر هستن بدن هواداران این مقاومت و این ایستادگیشون رو به تصویر کشتن و اتفاقا این به نظرم بهترین پیام رو داشت برای هموطنانمون در داخل کشور، برای کانونهای شورشی، برای شورشگران و زندانیان سیاسی و به خانواده‌های در واقع داغدار که نشون داد که تا کجا بر عهد و پیمان خودشون هستن و وقتی میگن ایستاده ایم تا پایان واقعا یک شعار نیست و واقعا هم حاضرن قیمتشو بدن. فکر کنم حداقل برای خیلی از نسل جوانتری که توی این صحنه حضور داشتن، خب به هر حال همیشه شنیده بودن از 30 خرداد، از 5 مهر، از در واقع قیام‌های پیاپی که توی این سالیان بوده و از مثلا 17 جوان، سالای مماشات خاتمی که همین صحنه ها در همین پاریس و در ایتالیا و آلمان و اینا تکرار شده بود، در برلین و در واقع در جاهای مختلف، ولی هیچ وقت خودشون توی این صحنه نبودن و ندیده بودن این صحنه ها رو و خیلیشون میگفتن که احساس کردیم که یک وظیفه داریم. اول اینکه برامون عینی شد همه چی، یعنی سیاست مماشات یک زمانی از حرفش رو میزنیم یک زمانی هستش به این میبینیم که اینا چطوری در واقع پیوند میخوره با دیکتاتوری و در حمایت از رژیم، ولی احساس میکنم که احساس مسئولیت میکردیم که هر طور شده این تصاویر رو باید به ثبت برسونیم و اتفاقا منعکس کنیم و نذاریم که صدا جلوی صدامون رو بگیرن. و به نظرم همه با حضورشون، با شجاعت و ایستادگی که از خودشون نشون دادن و تصاویری که به ثبت رسوندن، در واقع تونستن این تلاش برای سانسور و خفه کردن صدای مقاومت رو در هم بشکنن و این حقیقت رو از در واقع خیابون‌های پاریس منتقل کنن به اقصا نقاط جهان و به گوش همه برسونن. من شاهد بودم که از حوالی ساعت 9:30 ما در واقع شروع کردیم اولین پیام‌ها از صحنه رو در شبکه اجتماعی ظاهر شد و از ساعت 10:30 که ورود پلیس بود این تصاویر سریع مخابره شد و در شبکه اجتماعی داشت منعکس می شد و اتفاقا من فکر می‌کنم این خودش خیلی تأثیر داشت در این چیزی که داشتیم قبلش اشاره می کردیم به ابعاد گسترده انعکاس پیدا کردن این موضوع در رسانه ها، چون همونطور که گفتیم خب مانع این شدن که خبرنگارا وارد صحنه بشن، ولی با درج کردن این ویدیوها تونستن به همه برسونن که نه، این تظاهرات هست، برگزار داره میشه و همه در صحنه حضور دارن و در واقع تونستن توجهات رو بهش جلب کنن که به نظر من این خیلی قابل توجه بود و در واقع همه روش دست گذاشته بودن. یکی هم فکر میکنم خب به هر حال توی انعکاسات ما یه بخشش رو دیدیم، ولی من لحظه خودم این بودش که حالا امروز عصر ارتباطاته و ما این امکان رو داریم که این تصاویر رو به ثبت برسونیم، برای ثبت در سینه تاریخ به طور واقعی. ولی تصور کنین اگر در اون سالیان هم این امکانات بود و اینا به ثبت رسیده بود، خب فکر کنم شاید تحریف تاریخ اینقدر ساده نمیشد و اتفاقا مردم ایران میفهمیدن که چه پشتوانه ای دارن و این استمرار این مبارزه فکر میکنم خودش انگیزه بسیاری میشد برای نسل‌های پی در پی. و امیدوارم که این خودشم به هر حال از سی خود ما خیلی برام جالب بود این تقارن. تظاهر روز سی خرداد بود، ولی فقط روز سی خرداد نبود، سی خرداد 60 روز شنبه بوده، شنبه سی خرداد 60 بوده، بعد سی خرداد 66 که روز تأسیس عرش آزادی بخشم روز شنبه بوده، سال لیون هم که سی خرداد در واقع روز شنبه بوده و امسال هم سی خرداد روز شنبه بوده. و به نظر من این تقارن خیلی مبارکی هستش و انشالله که اینم یکی از اون روزهای تاریخی باشه که به ثبت میرسه. برای
1: حتما بسیار از جوانان که سی خرداد هیچ وقت نیده بودن یک گوشه‌هایش اون روز احساس کردن در پیوند با همچنان که خود میگی سی خرداد 1160. برمیگردیم به تماس هموطنانمون. خانم بتول زمانی از آمریکا روی خط هستید، سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتاتون، بفرمایید.
5: با سلام به شما و با سلام به مهمانان عزیز، خواهر عزیزمون اکرم و خواهر عزیزمون زلال، من خیلی خوشحالم که میتونم الان با همه صحبت بکنم در رابطه با این تظاهراتی که واقعا یک تظاهرات خیلی به واقع خیلی بزرگ و یک مسئله تاریخی بود. یعنی وقتی نگاه میکنیم و به مقاومت میبینیم، این مقاومت از زمانی که شروع شده، چه از اون سال 60 نگاه کنیم، ایستادگی در مقابل این رژیم و در مقابل مماشات، همیشه مماشات وجود داشته، از قدیم بوده و همینجوری که بر میگردیم همینجور تاریخ بار نگاه کنیم میبینیم که واقعا چطوری رژیم همه این سالیان، نه فقط رژیم و مجاهدین تنها با یک رژیم نجنگیدن، با تمام کشورهای مماشاتگر در این دوران جنگ داشتن و نه اینکه اونها جنگ داشتن، اونها با مقاومت جنگ داشتن به خاطر مسائلی که به خاطر مسئله سقوط‌جویی ایران و به خاطر مسئله نفت ایران و به خاطر همه چیزهای دیگه. ولی در رابطه با تظاهرات وقتی که نگاه میکنیم این جوان ها چجوری ایستادن، همش به نظر من یه زمانی بودش که من نگاه میکردم به تمام نظمی که اشرف نشان ها داشت، اشرفی ها داشتن، همیشه برام میگفتم خدایا آیا میشه که یک زمانی بشه که هواداران مقاومت هم این نظم و این اصولیه که مقاومت سالیان به ماها یاد داده در صحنه عمل نشون بده. وقتی نگاه میکنیم به حمله‌ای که به اشرفی ها شد و چطوری ایستادگی کردن، و وقتی نگاه میکنیم به کانونای شورشی، به وحید عزیز که واقعا با اون هفیاران دیگرشون مقاومتی که در مقابل این رژیم داشتن در تاریک ترین نقطه ایران، یعنی در زندان ایران، اینها وقتی ما همه رو به هم کنار هم جمع میزنیم میبینیم همش برمیگرده به یک چیز، یک رهبری درست و یک واقعا تشکیلات درست. مجاهدین با این تشکیلاتی که داشتن واقعا نشون دادن که چطوری از یک ظرف که واقعا درست کردن. هیچ وقت ما این همه تظاهرات های مختلف، یا حتی اگر این ظرف وجود نداشت، هر چقدر این تظاهرات ها بود، ما نمیتونستیم این رو به حالت که الان میبینیم، به این نظمی که واقعا من خودم احساس واقعا شعف میکنم و احساس افتخار میکنم به تمام اشرف نشانهایی که اون روز در مقابل این مماشات ایستادن. و خب ما میدونیم شاه و شیخ دو روی یک سکن، مشخصه که تو اون دورانی که مماشات انجام میشه شاه خود این شاهی ها هم میان و میخوان این مسئله رو جلوشو بگیرن. ولی یک چیزی رو من همیشه بر مسعودی صحبتی میکنن، میگن که هیچ تاریکی به یعنی در واقع یک دونه شمع نمیتونه میتونه بر تمام تاریکی ها غلبه بکنه. و این اون چیزی هستش که ما اشرف نشان ها واقعا افتخار میکنیم به این که با این مقاومت هستیم. خانم مریم مفج داشتن صحبت میکردن از این که خب واقعا در از اشرف نشان ها میگفتن. من فقط میخوام بگم که افتخار ماست. من همیشه پیش خودم میگم خدایا چه کار کردم، چه کاری در زندگی کردم که خدا من رو کنار مقاومت قرار داده. و واقعا افتخار میکنم به تک تک اشرفی ها، افتخار میکنم به داشتن رهبری به این خواهر مریم، بعد مسعود و تمام هزار زن اشرفی. و اینها همون کارهایی هستش که خود مقاومت انجام داده. یعنی واقعا به نظر من چیز عجیبی نیست، این نشونه تمام سالیان کار ممتد و مورچه‌واری که مجاهدین بدون چشم داشت، بدون چشم داشت انجام دادن. و این الان ما میبینیم اینجا به گل میشینه به خاطر همون مقاومت هایی که از 30 خرداد شروع شده تا 30 خرداد 2006. این واقعا همون مقاومتیه که زیبایی صحنه است. شاید خیلی ها فکر کردن که لغو کردن تظاهرات یک پیروزی برای اونها، ولی یک شکست بسیار بزرگ بود و نشون داد که جوانهای ما در سال 2026 چگونه جلوی این همه مماشات ایستادگی میکنن. و برادر مسعود موقعی که اشرف رو و در اسلحه ها رو گرفتن، بعد در مسعود گفتن یک اشرف رو به 1000 اشرف تبدیل خواهیم کرد. و این به نظر من یک نمونه بود که اینا فکر کردن یک دونه تظاهرات رو میبندن، ولی ما دیدیم که 870 اتوبوس در این تظاهرات شرکت کردن و در تمام اقصار شهر پاریس واقعا چی میگن تجمعات و اعتراضات بود. و این اون چیزیه که خیلی ها شاید نتونن بفهمن که چرا این مقاومت اینجوری ایستادگی میکنه. اگر برگردیم به تاریخ همه چی مشخص برمیگرده به رهبری و به اشرفیان و به تمام اشرف نشان ها. واقعا از خود شما ها یاد گرفتن، از خود شما اشرفی ها. من خیلی تشکر میکنم. در اینجا میخوام فقط یادی بکنم از وحید، واقعا فرمانده وحید، که ایستادگی او به نظر من در زندان و 7 یاران دیگش و همون آوازی که توی زندان خوندن بی تأثیر در این مقاومت و این تظاهرات نبود. یعنی یک الگوی بسیار زیبا درست کردن برای نه فقط برای الان، برای آینده ایران. بسیار واقعا مقاومتشون همه رو تحت تاثیر قرار داد و نسل جدید دیساخت، نسل میلیشیای جدیدی که من مطمئنم داخل ایران کانونهای شورشی از وحیدها تولید خواهد شد و قب و پویا و تمام یاران دیگرشون. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادین. به امید پیروزی ایران مطمئن هستم که این مقاومت پیروز خواهد شد بدون شک.
1: خیلی خانم زمانی از شرکتتون در برنامه و نکات ارزنده‌ای که گفتین بفهمید زله.
4: بله، خواستم از این فرصت هم استفاده کنم. سلام گرم به خواهر عزیزم بتول و خیلی خوشحالم که در زمانی تماس گرفتین که ما هم هستیم. اول اینکه درود به خودتون، شما جزء اون اشرف نشانانی هستین که بیش از فکر کنم 14 هست همواره در روزهای سختی و در همه فراز و نشیب‌ها در کنار این مقاومت بودین و همواره کسی بودین که میشه بهش تکیه کرد و همیشه با همین روی کردی که خودتون میگین الان جنگنده در همه صحنه‌ها حاضر بودین و اتفاقا چرا قشنگ اشاره کردین توی صحبتاتون، گفتین که برادر یه روزی گفتن 1000 اشرف تکثیر میشه و ما الان شاهد تکثیر اشرف چه در خارج و چه در داخل کشور و در کانونهای شورشی هستیم و در اشرف نشانهان و در واقع چقدر به زیبایی دست گذاشتین روی این که این مقاومت چیزی داره که هیچ کسی نداره، اونم رهبری، با رهبری مثل فرادر مسعود و خامنه‌ای هستن که راه نشون میدن و یک تشکیلات پولادین و این که گفتین که یک روزی به هر حال میگفتین تشکیلات اشرف رو میدین و میگفتین این نظم، این انضباط و کاشکی، ولی الان شاهد تکثیرش هستیم، یعنی در صحنه های جنگ شاهد همون تکثیر هستیم و این به نظر من خیلی پیام خوبی هستش و اتفاقا برای تمام خلق ستم دیدمون و همین که شما گفتید نتیجه یک کار مورچه‌وار در طول سالیان هستش و اتفاقا چقدر زیباست که اینطور در واقع تشکیلات با همون ارزش‌ها و همون اصولش داره به راحتی منتقل میشه و داره تکثیر میشه که الان داریم میبشو در صحنه بین‌المللی هم میبینیم.
1: بله بفرمایید. مریم نمیتونه صحبت
6: کنه. من می‌خواستم واقعا همینجوری بگم، من می‌خواستم درود بفرستم به بتول عزیز. همونجوری که الان زلال گفت، واقعیتش اینه که بتولم یکی از کسایی که همیشه در همه صحنه‌ها حضور داشته و واقعا با یک به اصطلاح پایداری پرشکوه، جنگ مستمر در صحنه جنگ سیاسی تونستین صدای مقاومت رو در همه جا برسونین. با حرفت خیلی خیلی درسته، ما سرمون بلنده چون یک رهبری ذی‌صلاح و یک تشکیلات پولادین داریم و این تشکیلات واقعیتش اینه که خوشبختانه در نه تنها در به اصطلاح درون داخل مجاهدین داخل ایران و در خارج کشور، این تشکیلات پولادینه که تونسته جلوی همه توطئه‌ها رو بگیره. واقعا این که الان بتول توضیح میده، واقعا نقش این بچه‌ها در کارزار سیاسی که داشتیم و در از بین بردن توطئه استعمار ارتجاعی که در خارج کشور بوده، نقششون بسیار بسیار کیفیه. البته میدونم که موضوع اصلی اینه که باید تعهدمون رو 100 برابر و 10 برابر کنیم بتول عزیز، و من مطمئنم که از عهده‌اش برمیان. درود بر شما. درود.
1: با تشکر از خانم زمانی از شما خداحافظی می‌کنیم با آرزوی موفقیت براتون.
7: خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم.
7: خدا نگه.
1: مریم عزیز، تو صحنه سیاسی ایران یه نبرد همه جانبه هستش بین آلترناتیو دموکراتیکی که مقاومت ایران سالهاست ارائه کرده و همطور آلترناتیف های دروغینی که هستن. حالا سوالم اینه، الان اشارم کردیم به نوعی به نقش هموطنانمون و اشرف نشانان در این کارزاری که در جریان از جمله در همین تظاهرات 30 خرداد.
6: همچون که گفتین به طور واقعی، واقعیت اینه که این کهکشان یک آزمایش سیاسی و بین‌المللی بزرگی بود که یک بار دیگه نشون داد که مقاومت در این مقاومتی که داشتیم در مسیر این 45 سال پایداری و وفاداری به مرزبندی بی شکاف، مرزبندی که با شعار اصولی نشاه نشیخ به اصطلاح در سخت‌ترین پرتلاطم‌ترین دوران تاریخ ایران تونسته پیش بره، دقیقاً به دلیل مرزبندی بر همین شعار نشاه نشیخ و هم که خودتون گفتین در مقابل آلترناتیوهای فیک و قلابی تونسته خط خودش رو، کار خودش رو پیش ببره و در این رابطه البته بهای بسیار بسیار سنگینی پرداخته. البته واقعیتش اینه که اشرف نشانها و هموطنانمون در مقابل فشارها و شانتاژهای شاه به رژیم ایستادن و همونجور که خواهرم زلال گفت، در استادی هم که در همین دادگاه فرانسه ارائه داده بودن، در واقع همدستی شاه و شیخ به بهترین شکل چی شد نشون داده شد. اگر ما به اصطلاح قبلش میگفتیم، همه به عینه دیدن که شاه و شیخ هیچ کدومشون نمیتونن در فاصله به این به اصطلاح زیاد با ایران
0: تحمل دیدن چنین آلترناتیوی و چنین حضوری رو ندارن و به طور واقعی بقایای شاه هم در خدمت شیخ قرار میگیرن. اما واقعیتش اینه که رژیم هیچ راه خروجی از این بنبست نداره، نه از بحران‌های مرگبار داخلی و که سیاسی داخلی، سیاسی و اقتصادی که در واقع رژیم رو در دوراهی قرار داره که داده که یا باید زهر آتش بس رو بخوره یا ادامه این جنگ مرگبار خارجی رو داشته باشه، به طور خاص به خصوص بعد از مرگ خامنه‌ای که عوارض جدی برای رژیم داره. به طور واقعی یکی از عمودها و محورهای این رژیم که همون خود خامنه‌ای بوده از بین رفته، هنوز هیچی نشده، جنگ گورکا و به اصطلاح تضادهاشون بارز شده، خودمون دیدیم، اونم تو وضعیتی که فقر و بیکاری و تورم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی
1: نارضایتی رسیده که برای هم حکم اعدام صادر
0: شده. دقیقاً، یعنی هنوز این به قول معروف این تفاهم نامه جوهرش خوش نشده. یه سری از این اوباش رژیم میان تو خیابون، این یکی اون یکی رو نمیدونم شعار میدن علیه همدیگه، که به نظر من در پاسخ به سوال شما میخوام بگم که اتفاقا این تظاهرات به وضوح هم دستی شاه و شیخ رو، یعنی ارتجاع و استعمار رو نشون داد و رژیم به طور واقعی با واکنش ترسالود نسبت به این تظاهرات واکنششون نشون داد و از اون طرف بقایای شاه هم به خدمت اون اومدن. البته ولی من میخوام بهتون بگم که با این حال، با همه این توطئه ها، ده ها هزار از ایرانی ها و حامیان مقاومت که خودشون رو به این تظاهرات پاریس رسوندن، پیام قدرتمند خودشون رو به جهان نشون دادن که ما مردم ایران برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران کوتاه نمیان، برقراری آزادی و دموکراسی ایران حتمی هستش و تنها راه و یگانه راه هم همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است.
1: بله، با تشکر از شما. سوالی که از شما دارم زلال عزیز اینه که خودت چه خاطره یا تجربه شخصی از نقش تاثیرگذار اشرف نشان‌ها که هم خودت و هم مریم بهش اشاره کردید داری؟
4: خب فکر می‌کنم در طول این سالیان ما صحنه از اشرف نشانان واقعا زیاد دیدیم و به طور واقعی در سخت‌ترین لحظات همواره حاضر بودن و مسئولیت می‌پذیرفتن و تولور واقعی فکر کنم میتوان و باید بودن در طول این سالیان. ولی فکر می‌کنم اگر از روز تظاهرات بخوایم بگیم، یکی از تاثیرگذارترین صحنه‌ای که من خودم شاهدش بودم این بودش که علارغم همه این فشارها، ضرب و شتمی که توی صحنه بود، ولی چهره‌هایی می‌دیدی مصمم با روحیه و که از هم سبقت می‌گرفتن در واقع توی صحنه و اتفاقا سپر همدیگه بودن و راه هم برای همدیگه باز می‌کردن و کمک کار بودن و شعاراشون واقعا لحظه‌ای توقف پیدا نمی‌کرد حتی توی اون گرما و طوری که بچه‌ها به شوخی می‌گفتن که پلیس‌ها همه خسته شدن هی شیفت عوض می‌کنن ما ثابت اینجا وایستادیم. و اتفاقا بعد از تجمع هم توی وبان مثلا من دیدم رئیسشون داشتن به همدیگه میگفتن که نمیتونیم الان بریم، جای بعدی کجاست، کجا هنوز تجمع هست بریم. و تا ساعت 5-6 بعد از ظهر توی صحنه بودم. من صحنه ای رو دیدم که هواداران این فکرم اتوبوسی بود از سوئد که در واقع 4-5 کیلومتری وبان پیادهشون کرده بودن و اینا میگفتن که ما داریم خودمونو میرسونیم. گفتم که خب جاهای مختلف هم فرنده، نه ما خودمون میرسونیم. از همونجا شروع کردم که بکنم تصاویرشو سیمای آزادی هم نشون داد، همچنین تو پیاده رو داشتن تظاهرات را انداخته بودن و شعار میدادن. و من فکر میکنم که اشرف نشانان در واقع خودشون خالق یک فرهنگ هستن و فرهنگی الهام گرفته از ایستادگی مجاهدین، از بنیانگذاران تا سی خرداد 60، از اشرف و لیبرتی تا به امروز، یعنی یک فرهنگ چه باید کرد. این در مواجهه با صحنه ها به جای اینکه بخوان منتظر بیستن و ببینن که چی میشه یا اینکه تن بدن به اون شرایط، شعارشون در واقع همون هیهات من نظر له هستش و اتفاقا مسئولیت رو میذارن رو دوش خودشون. خب ما این صحنه رو چطوری باید بچرخونیم و چی کار باید بکنیم؟
1: این صحنه رو به دست گرفته بودن
4: دقیقاً. و اتفاقا همه همین احساس مسئولیت و صاحبخونه این که مریم هم اشاره کردن تو صحبتشون، مثلا که همه واقعا صاحب خونه بودن و اونجا در واقع مسئولیت میپذیرفتن و این به نظرم یک اینو ما در همه بزنگاه‌های سیاسی و تاریخی در این مقاومت شاهدش بودیم. من اتومات وقتی صحنه ها رو میدیدم یاد ایام مثلا 17 جوان افتادم که چند ساعت بعد از حمله و به هر حال این هواداران مقاومت اون اشرف نشانه بودن که در صحنه وجود حضور داشتن، دم در اوور و دم دسته و همه جا، و این تعادل رو در واقع اونها بودن که چرخوندن از اون مشعل‌های فروزان، از اولین نفر که خب به هر حال یکی از اشرف نشانان بود که دست به این اقدام زد، و از اگر بخوایم نگاه کنیم در تاریخ مقاومت در همین خارجه که اشرف نشانان هستن، از اعتصاب قضای سعادتی هست تا همین الان برادرمون امین نعمی اشاره کردن به اعتصاب قضای گابون، تا 17 جوان و بعدش هم 6 و 7 مرداد، تمام اون دوران اشرف و لیبرتی که واقعا آدم احساس می‌کرد هر هفته و هر روز این اشرف نشانان در خیابون‌ها بودن در تحصن ژنو. اعتصاب
1: قضاهای طولانی،
4: بله، اعتصاب قضای 72 روزه در 104 روزه و در واقع حضورشون در 1000 روز در تحصن در آمریکا و صدها روز در ژنو، و در واقع صحنه‌هایی که همین چند روز اخیر چون سالگردش بود داشتیم توی سیما می‌دیدیم و به خاطر جام جهانی که الان هست، از لیون گرفته تا در واقع همون صحنه‌هایی که به هر حال اون روز بچه‌ها داشتن تعریف می‌کردن که سال 2000 همین صحنه‌ها در همین پاریس تکرار شده بود، و چطوری مثلا بچه‌ها گفتن، بعضی از این جوانان بودن گفتن ما اون موقع مثلا بچه بودیم ولی یادمون هستش که مثلا مسیرها رو بستیم، اتوبوس‌ها مثلا همه اومدن تو خیابون رو بستن، و به طور واقعی این اون شاهکاری که اینا در واقع ایجاد کردن. و واقعا هم میشه گفت در دو دهه گذشته فکر میکنم این اشرف نشانان همواره پشت خانم مریم بودن و حرکت کردن و در سرما و گرما در هر شرایطی با حضورشون، با حمایت‌های مالیشون، با فعالیت‌های سیاسیشون، حضورشون در جنگ سیاسی و فعالیت‌های شبانه روزشون تونستیم در واقع صحنه‌های تاریخی رو به ثبت برسونیم. برای من خیلی تکوننده بود که از یکی از جوانا شنیدم که گفتش که وقتی که باتون به هم زدن، بعد به خودم گفتم که به خودم نهیب زدم که چه خبره، تیر و تبر که نیست، هاموی که نیست، و گفت که در لحظه صحنه مجاهد شهید رحمان منانی اومد توی ذهنم که در 6 و 7 مرداد جلوی با دستهای مشت کرده جلوی هاموی خوابیده بود، و به خودم گفتم که خب چه باک، اینجا چیه، مثلا چه خبره، و دوباره رفته بودش تو صحنه. یا از یکی دیگه دیدم همشون شروع کردن یک کلیپ درست کردن که ایستاده ایم تا پایان، و میگفتن که ما اون روز سبا، خواهر عزیزم سبا، همش در ذهنشون بود و میگفتن از اون الهام میگرفتیم. و به طور واقعی من فکر میکنم اون چیزی که موج میزد اینه که اون عزمی که ما میدیدیم توی اون صحنه خب از یک انگیزه میاد، چیزی نیستش که مثلا بگی در لحظه خب داشتن شعار میدادن، تظاهرات زیاد دیدیم، ولی اون انگیزه و اون چیزی که باعث میشد که نه گرما رو بفهمن، نه گاز چیز فلفل رو بفهمن، و نه مثلا این شرایطی که ضرب و شتمی که بود، به نظرم این همون انگیزه که اونا از پایداری و ایستادگی اشرف و مجاهدین گرفتن و درسی که گرفتن از مجاهدین، و الان شاهد تکثیرش هستیم چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. و چقدر زیبا، خب برادر فهم کنم خستگی همه رو از تنشون به درک با پیامی که دادن همون روز، و گفتن که شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید، و سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه و اصحاب مماشات رو برملا و به خود اونا برگردونیم. و خوشبختم بگم که به طور واقعی من فکر کنم در 30 خرداد امسال که خب برها سالگرد آغاز انقلاب درونی مجاهدین هم بود، جهان میوه و ثمره این انقلاب رو به چشم دید. در واقع توی این اسبهای جزم و خلل ناپذیر که هر غیر ممکنی رو در واقع ممکن میکنن با شورش و ایستادگی بر آرمان و اصولشون، و این تمام پیام انقلاب ایدئولوژیک غیر از این نیستش، هم که خواهر مریم هم قبلش اشاره کردن، گفتن که با پرداخت بها و به نظر من شورش و تن ندادن و اتفاقا ایستادگی بر اصول و این آرمان هستش که راه باز کرده و امروز شاهد تکثیر این پیامش و جاری شدن این انقلاب در کانون‌های شورشی، در زندان‌ها هستیم و همچنین در صفوف اشرف نشانان. و درود می‌فرستم به خالق این انقلاب، خرمریم عزیز، که این راهو برای ما هموار کرده و گام به گام مسیر رو برامون شاخص گذاری کردن با فانوس‌هاشون و دستمون رو توی این مسیر گرفتن و امروز شاهد شکوفایش هستیم.
1: تشکر از شما. تماسمون با آقای کامیز محمودپور از دانمارک ظاهراً برقرار هست. سلام میکنیم به شما آقای محمودپور و گوش میکنیم به صحبتات.
8: بله، منم سلام از هامبور در خدمت شما و بینندگان گرامیتون هستم.
1: بفرمایید.
8: خیلی متشکرم. که در روز شنبه تو پاریس اتفاق افتاد نشون داد که حتی در کشور که خودشو مدافع دموکراسی میدونه، حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض میتونه با محدودیت و سرکوب روبرو بشه. جلوگیری دولت فرانسه از برگزاری تظاهرات نقض آشکار اصول حقوق بشر و تلاشی برای خاموش کردن صدای مقاومت بوده. اعتراض مسالمت آمیز ما یک حق است، یک امتیاز نیست. یعنی کاری که ما با توافق خود دولت فرانسه یا به هر حال نمایندگان دولت مجوز گرفته بودیم رو اینا ما رو منع کرده بودن. ای کاش بتونیم از این بی‌عدالتی به جامعه جهانی شکایت کنیم. راستش انتظار داشتم در حین تظاهرات 30 خرداد امسال یک نقطه عطفی در یک نقطه عطفی ایجاد کنیم، روزی که غروب اون روز دولت‌های دموکراتیک جهان به همراه مهمانان و سخنرانان برنامه از دولت موقت جمهوری دموکراتیک که حمایت می‌کنند و به رسمیت می‌شناسند، راه برای کشورهای دیگه هم باز بشه. یعنی همزمان با سخنرانان ما، هواداران جامعه جهانی از مقاومت ایران، دولت‌های دموکراتیک هم در واقع چیکار کنن؟ به پیروی از اونها شجاعت به خرج بدن و از دولت موقت جمهوری دموکراتیک حمایت کنن. راستش من به همراه خانواده خودم و یه خانواده دیگه که از دوستان صمیمی ما هستم، از یاران مقاومتن، به سمت میدان ووبان حرکت میکردیم. یه خودروی پلیس رو دیدم که 2 نفر توش نشسته بودن و برای اینکه بشنوم به چه شکل به مرکز تظاهرات و تجمع بریم از اونا سوال کردم، ولی اونا خشمگین شدن و گفتن تظاهراتون ممنوعه و واسه من خیلی عجیب به نظر می اومد، چون می دونستن که ما مجوز داریم و در ادامه گفتش که اگه بری چیزت می کنین، دستگیرت می کنین، دستگیر می شی. خب من برگشتم پیش گروه و بهشون خبر دادم و در حین مسیر به چند گروه دیگه که از ایتالیا و از سوئیس و احتمالاً از اتریش حتی اومده بودن در میون گذاشتم و بالاخره جمعی هممون رفتیم به سمت، یعنی دور زدیم و از یه راه دیگه رفتیم به سمت میدان ووبان. خب وقتی که به اونجا رسیدیم و جمعیت و نفرات خودمون رو دیدم در لباس زرد، دیگه هیچی نفهمیدم، دیگه از گروه خودمون جدا شدم و رفتم وسط جمعیت و در اونجا خب بنر بزرگی بود از عکسای شهدا، اونو جمعی بلند کرده بودیم، گویا پیش از اینکه ما برسیم اینو از دست بچه ها گرفته بودن و با ضرب و جرح و اینا عکس شهدا رو بی‌احترامی کرده بودن و خیلی وقایع دیگه که در ویدیوهایی که بعداً دیدیم در دسترس هست. به هر شکل در اونجا من فریادم بلند شد و به آسمون رفت در همون لحظه اول و دستام هم بالا رفتن هر دوتاییشون و تمام وجودم در واقع فریاد شدن، فریاد اعتراض، اعتراضی که به ناحق اینا توی دسیسه باز هم چیکار کردن، باز هم راهو بر ما بستن، باز هم میخوان مماشات بکنن، باز هم میخوان که نذارن ایران آزاد بشه. یعنی در واقع ما الان در جایگاهی هستیم که هیچ قدرتی در جهان یارای مقابله با ما رو نداره. واقعا نمیدونم با چه کلماتی از برادر مسعود، از خواهر مریم تشکر کنم، از همه مجاهدین که تمام هست و نیست خودشون رو در این راه گذاشتن. من واقعا احساس میکنم که حالا خودم شخصا مدیون شما هستم، به خاطر اینکه من به آرزوی خودم که همون آزادی ایران هست و مردم ایران هست احساس میکنم دارم میرسم و هممون داریم میرسیم. اگه من بخوام در یک کلام خیلی ساده به شما بگم، ما ایرانیان خارج کشور تناب خودمون رو به مقاومت و مجاهدین خلق گره زدیم و هیچ بن‌بستی رو به رسمیت نمی‌شناسیم. وقتی مصالح مردم ایران در میان باشه، موتور عزم جذب ما به سوی گشودن زندان‌ها و از جمله بزرگترین زندان جهان که ایرانه به کار می‌افته. هر شکل به خاطر داشته باشیم که شورشگران پیروزی می‌سازند، ایران آزاد میشه. خدا رو شکر که اگه خمینی و وارثان او بر گلوی مردم آخوندگزیده چنگ انداختن، برادر مسعود و خواهر مریم هم در کنار ما و پشتیبان ما ایستادن تا جمهوری دموکراتیک محقق بشه. به امید اون روز، هیچ شکی ندارم، هیچ تردیدی نیست، راه بازه. امیدوارم که مردم ایران، جوانان عزیز، یک بار دیگه جلو بیان تا کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش هم به اونا ملحق بشن و ایران آزاد بشه. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
1: تشکر میکنیم آقای محمودپور از تماس شما با این برنامه و عرضه موفقیت برای شما. بفرمایید زلال.
4: من سلام دارم به برادر بدکانبیز. واقعا خیلی ممنون از تماستون و درود به شما و همین صحنه هایی که توصیف کردید امروز و این عزم جزمتون در اون صحنه که هر طور شده که خودتونو بتونین اونجا برسونین و صدای مردم ایران باشین. و فکر میکنم اصل حرف خودتون زدین، شورشگران پیروزی میسازن و این فکر میکنم عهدی بود که همه اون روز بستن و ادامه میدن این مسیر رو تا همین که شما گفتین برقراری یک جمهوری دموکراتیک با حضور خمرمان برادر مسعود. درود بر شما.
1: آقای محمودپور، مثل که یه عکس هم داده بودین از شهروندانی که و حامیان مقاومت که همراه شما به تظاهرات اومده بودن، درسته؟
8: عرضم بزرگتر که یک دوستی 35 ساله پشت رابطه ما با خانومی به اسم بریتا از شهر وایله دانمارک خوابیده که خیلی مستحکمه. ما تقریبا از اون روزایی که وارد دانمارک شدیم با این خانواده آشنا شدیم و اینها انسانهای بسیار شریفی هستن، خیلی نوع دوست هستن و طرفدار محیط زیست، طرفدار حقوق بشرن و به ما خیلی احترام میذارن. با ما شناخت زیادی ندارن متاسفانه، ولی خب انقدر شناخت پیدا کردن که کمک مالی میکنن و یک بار هم بریتا خودش شخصا اومد به تظاهرات ما در کوبنهاگ، اون روز تظاهرات داشتیم، ملحق شد و اغلب حمایت میکنه، گویا که به لحاظ عقاید و اینا ما هیچ توافقی با هم نداریم، اما اصلا بحث عقیده نیست، بحث باور اعتقادی و اینا نیست، بحث آزادیه، بحث حقوق بشره، حقوق زنانه و تمام اون مواردی که ما بهش اعتقاد داریم و پایبند هستیم در واقع قدمهای بلندی فراتر از اون چیزی که در دانمارک مستقر هست یا اروپا. به ذهن من، به فهم من، امیدوارم که یعنی اینو خواستم بگم که روزی که اینا این عکسو گرفتن، درست در روز 20 ژوئن همون مصادف با 30 خرداد ماست که هر ساله فستیوال فوتبال دارن در این روز برای تحکیم دوستی با دیگران در این روز همه جمع میشن، از ظهر میان اونجا با هم غذا میخورن، با هم گیتار میزنن، آواز میخونن و خوش میگذرونن، فوتبال هم بازی میکنن و یک کاپ هم به برنده اهدا میکنن. خب ما چون این روزا رو نتونستیم جور داشته باشیم و اونا هم نتونستن تو جمع بیان، برای همبستگی با ما و تظاهرات ما و مردم ما که آزادی میخواییم هممون، پرچم ایران رو درست کردن و دست گرفتن و یه عکس گرفتن و علامت پیروزی دست گرفتن.
1: بله بسیار جالبه، خیلی ممنون آقای محمودپور، درود بر شما و همینطور به این شهروندان آگاه و مسئول. از شما خداحافظی میکنیم و میریم سراغ تماسی که از کانادا داریم. خانم پروانه تاروردیان روی خط هستید، سلام میکنم به شما، بفرمایید.
9: با سلام خدمت شما فرمیلی عزیز و خدا قوت خدمت دستندرکاران سیما. البته من هنوز از فرانسه برنگشتم و سلام و تبریک میگم به مناسبت سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش و همینطور 45 سالگرد تأسیس شورا. والا خیلی از صحبت‌ها رو دوستانمون کردن و من خودم خیلی دوست دارم، البته سلام میکنم خدمت خواهر اکرم عزیز و خواهر زلال، خیلی از بحثشون واقعا استفاده کردیم. خودم هم میخوام کم صحبت کنم و بیشتر شنونده باشم، فقط چند تا نکته رو میخوام بگم که واقعیت و این فاکتایی که در اونجا من به چشم خودم دیدم، یکی این که همه خودجوش، یعنی واقعا همه خودشون رو مسئول میدیدن در صحنه. این اصلا شده بود یک قضیه جریانی که واقعا اخلاقی، یعنی چه میدونم، مثل این که باید توی میدون توی صحنه خودت میفهمیدی که کجای کار هستی و چه کار باید بکنی. چون اصلا نه وقت و فرصت این بود که کسی به کسی بگه مثلا چه کار کن، تیم بندی کن، اینجا برو اونجا برو. به هر حال ما هم وقتی اون موقع رسیدیم این بود که خب خط اول که پلیس اصلا نذاشت جلوی ما رو گرفت، گفت نمیشه، هر کی هم ما سر صدا کردیم و انگلیسی و فارسی و اینا با صحبت کردیم که بابا ما بچه‌مون، دخترمون، نوه‌مون و اینا، اصلا راه ندادن. خلاص منم گرفتم، یه خواهری داره رد میشه از اونجا، یه پرچم بزرگم دستشه، پرچم از خواهر گرفتم و رفتم وسط جمعیتی که اونا بنده خدا مثل ما حیرون مونده بودن که چه کار باید بکنن. خلاص شروع کردیم به شعارهای اساسی دیگه، یعنی اینقدر داد و فریاد و اینا که تقریبا یه رو به بعضش پلیس ها اون سفر رو باز کردن و ما خودمون میکشیدیم جلو. البته خب این واقعا این شانس و افتخار نصیب من نشد که توی صف اولی باشم که بالاخره یه بلایی بالاخره سر ما بیاد و ما بشونیم رو سفید باشیم دیگه. به هر حال این بود که من موردهایی رو که میدیدم واقعا فکر میکنم که قبل از هر چیزی باید به خود سازنده این واقعا انقلاب و به کسی که امید دل چهار نسل، یعنی اصلا خانواده که پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانواده، بچه، نوه، به عشق برادر مسعود، به عشق خواهر مریم، به عشق بچه های زندانی های توی ایران، واقعا با نام و یاد شهدا، فرمانده نعیم، فرمانده وحید، ندا، صدیقه، مشعلای فروزان، یعنی انقدر دست سازمان پره، انقدر قلب های ما فشرده هست، انقدر ظلم و ستم بر این واقعا ملت ما شده که هرچی ما بخوایم بگیم کمه، ولی از اون طرف انقدر پیروزی، انقدر سرشاری، انقدر که اینا نمیتونن بفهمن، نمیتونن ببینن و بالاخره مجبور شدن که کوتاه بیان. وقتی که این صف و این زنجیره رو دیدن، خب من خودم به هر کی میرسیدم میگفتم از کانادا اومدم، طرف مثلا فکر میکرد که خب واسه چی، واسه یه تظاهرات، البته نه برای تظاهرات نبود از خیلی قبل از اون، ولی این واقعا این انرژی که ما میگیریم از تک تک مجاهدین، از اشرف سه، از بچه هایی که الان توی زندان سر موزه وایستادن، چون اصلا قرار بود که این در واقع مناسبتش نه به اعدام نه به زندان، نه به شکنجه، که واقعا ما دیدیم که بابا اینا این مماشات به قول برادر تا لحظه آخر، تا روز آخر، یعنی اینا مصلح میکنن آزادی رو، اینا سر میبرن توی مهد آزادی که فقط اصلا تاریخچه خود فرانسه چجوری میان الان که خب اون زمان سارکوزی، اون زمان شیراک چقدر واقعا ظلم و ستم، چقدر از جیب از واقعا خون مردم، از انرژی سازمان اینا گرفتن. چرا؟ چون خودشون میدونن، چون میدونن شما برحقین، شما میدونن که کسی این مسعود رجوی از روز اول گفت سرنگونی سرنگونی 48 سال دوری میان الان که خب اون زمان سارکوزی، اون زمان شیراک، چقدر واقعا ظلم و ستم، چقدر از جیب از واقعا خون مردم، از انرژی سازمان اینا گرفتن. چرا؟ چون خودشون میدونن، چون میدونن شما برحقین، شما میدونن که

0: اومده و سر اصول وایساده و همین برای تک تک ما کافیه. من خودم به عنوان کسی که اقلا 50 ساله این افتخار رو دارم و این امید رو از شماها گرفتم، از سازمان گرفتم که باید بها داد، باید جنگید، باید این جنگی جنگ آزادی بخش در واقع. مهم نیست که ما کجا باشیم، هر جایی که باشیم باید به زور از حلقوم استعمار و مماشاتگران بکشیم و میکشیم و اینا دیدن. و من از همینجا تجدید عهد و پیمان میکنم که حاضر باشیم. به نظر من این بهترین 30 خرداد بود، این بهترین سالگرد 17 ژوئن بود، این جایی بود که هر کسی مسئول شد و همه خروشان و درود به اون نسل جوان که واقعا اصلا همین باعث شد که ما، من نمیدونم، از ساعت 11 تا 4 فقط توی اون وبان بودیم زیر اون آفتاب 40-50 درجه. باور کنین فقط تنها چیزی که میرسید آب بود و وقتی لحظه که من میدیدم که از این برادرامون، باور کنین 5 تا پالت آب رو که فکر میکنم بالای 100 تا میشد اینا رو بلند کرده بود، کمرش دولا شده بود. اصلا من از خودم از شرم واقعا میگفتم لعنت بر شماها، لعنت بر این مماشات، چرا آخر، چرا باید؟ ولی خدا رو شد، عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. من خیلی زیاد صحبت کردم، دوست دارم که واقعا بشنوم و همونطور که برادر تو پیامشون گفتن از این شر کثیر یک خیر عظیمی در اومد و به جای یک رژه و یک تظاهرات چندین شد و در چندین نقطه. درود بر همه شما، درود بر زندانیان سیاسی، درود بر شهدا، درود بر کانونهای شورشی. حاضر.
1: درود بر شما پروانه عزیز، خیلی ممنون از تماستون و صحبتهایی که کردین. من مجبورم سریع برم توی تماس بعدی چون دوستان زیادی پای خط منتظر هستن. از آمریکا آقای احمد معین رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما آقای معین، بفرمایید.
2: منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور مهمونان گرامیتون و درود میفرستم به بینندگان عزیز سیمای آزادی. خب من هم مثل هزاران نفر دیگه از سراسر دنیا، از آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و استرالیا از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم که برای بزرگداشت 30 خرداد، روز شهدا، روز زندانیان سیاسی و همینطور اعتراض به اعدام‌های سبعانه رژیم صفاک آخوندی در تظاهرات 30 خرداد در پاریس شرکت کنم. روز جمعه صبح رسیدیم اونجا و جمعه عصر متاسفانه دیدیم که خبرگزاری رویتر خبر داده بود که تظاهرات کنسل شده. ولی خب ما رو چه باک، ما که با این همه هزینه سفر، نمیدونم پول هواپیما، پول هتل، پول اجاره ماشین برای ترددات، به هر حال اومده بودیم که در این تظاهرات شرکت کنیم و ما را چه با که بخوایم کوتاه بیایم از این مسئله. روز شنبه، روز 30 خرداد، وقتی که وارد صحنه شدم پلیس تمام خیابونا رو بسته بود، تمام کامیونایی که از قبل تدارک دیده شده بود برای این تظاهرات همه کنار خیابون بودن و پلیس اجازه تخلیه اونا رو نمیداد. ولی به هر حال من خودم تونستم برسونم وسط صحنه و پلیس مهار کرده بود همه جا را. فکر میکرد با حرکت گازنبوری، با استفاده از اون سپرایی که مردم رو هل میداد و استفاده از باتوم که تو سر و دست ملت میزد و همینطور از گاز اشکاور و اسپری فلفل که چند تا از دوستان اونجا واقعا چشم و صورتشون کبود شده بود و اصلا نمیتونستن ببینن، به هر حال یک حرکت وحشیانه بود که این مماشاتگران متاسفانه دستشون رو گذاشته بودن در دست این رژیم و میخواستن مانع این مسئله بشن. ولی خب با این حرکت گازنبوری که گفتم نتونستن مانع برگزاری این تظاهرات بشن، کما اینکه در نقاط مختلف این تظاهرگاه در جاهای مختلف این تظاهرات شکل گرفت، به نحو احسن برگزار شد و شعارهای کوبنده بر علیه رژیم داده می شد. هرچند اینا ما را می زدن یا هل می دادن یا به هر حال فشار می بردن، ولی شعارهای ما بر علیه رژیم کم نمی شد. و چیز حیرت آور برای من، فلواقع من خودم یکی 57 هستم، ولی این جوانایی بودن که با شور و هیجان تو این تظاهرات شرکت کرده بودن و اصلا این فشارهایی که پلیس می آورد اصلا مانع به قول معروف کار اونا نمی شد و خیلی کوبنده شعار می

0: دادن و این خلاصه خیلی صحنه مهیجی بود. من چند روز پیش، خب روز عاشورا تاسوعا بود، من اینجا میخوام یه نوکی بزنم، البته اصلا وارد بحث مذهبیش نخواهم شد، ولی یک حرکت سیاسی که امام حسین کرده بود بر علیه ظلم، بر علیه یزید ایستادگی کرده بود، و الانم ما به حال الان حدود 45-6 سال هست بر علیه خمینی و خامنه ای و تمام اعوان انصارشون در همه نقاط دنیا ایستاده ایم، تظاهرات میکنیم و صدای مردم که واقعا زیر چکمه های پاسداران جنایتکار دارن خفه میشن، اونا صداشون رو به اقصا نقاط دنیا میرسونیم. این تظاهرات به نحو احسن برگزار شد. اینا هیئات میخواستن که این تظاهرات رو کنسل کنن، فکر میکردن با این حرکتاشون ملت از خلاصه کوتاه خواهند اومد، ولی نه، با صدای رساتر در تمام رسانه های دنیا خبرش خیلی خیلی خیلی گسترده در پخش شد و ما یک پیروزی بزرگ آوردیم. همطور که برادر مسعود گفتن که از شر کثیر خیر عظیم به دست آوردیم، و خلاصه این در این تظاهرات ما تونستیم به نحو احسن صدای مردم ایرانمون و صدای مقاومت مردم ایرانمون رو به تمام دنیا برسونیم و خلاصه بگیم که اون کسی که به مماشاتگری که دستش تو دست رژیم هستش، به نظر ما اونم شریک جرم این آخونده هستن. ما میخواستیم به اعدام های سبعانه این رژیم اعتراض بکنیم، ولی اینا به قول خودشون نمیدونم یک دلیل مسخره ای که میگن که رژیم و شاه پرستا اومده بودن و گفته بودن که میخوان بمب بذارن و اینا، در اصل میخواستن از ما حفاظت بکنن. ولی خب این چه حفاظتیه که با گاز اشکاور و گاز فلفل و همینطور باتوم میان فرض کن حمله میکنن به تظاهر کنندگان؟ واقعا باعث شرم هستش که کشوری که مهد آزادی و دموکراسی بود اینجوری بیاد ذلیل و خوار جلوی رژیم آخوندی با قول معروف سرخم فرو بکنه. به هر حال ما پیروز شدیم و من افتخار میکنم در کنار این مقاومت هستم، و بازم اینجا میگم که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و ایستاده ایم تا آخر. درود بر همه شما.
1: خیلی ممنون آقای معین از آمریکا، تشکر میکنم از همه نکاتتون و مشاهداتتون. از شما خداحافظی میکنیم با آرزوی موفقیت براتون. علارم که من خیلی نکات بیشتری میخواستم با شما واقعا در میون بذارم، ولی از این که این برنامه، این روز در واقع ویژه برنامه هست که بخش دیگری داریم با مهمانان دیگر، این قسمت رو اگر موافق باشین میخواییم تموم کنیم، ولی خواهش میکنم در آخر اگر خودتون نکته ای دارین حتما بفرمایید. زور شما بفرمایید.
2: من فقط تشکر کنم و قدردانی کنم از شما که این فرصت به ما دادین و از هموطنان عزیزمون و به طور خاص اشرف نشانانی که به طور واقعی در روز 30 خرداد شاهکار کردن، و درود میفرستم به تک تکشون. و اینکه این الان دیگه مسئولیت بیشتر میاره و تعهد 100 برابر میاره که انشاءالله که بتونیم با هم دیگه جمعی محققش کنیم و اتفاقا هر چقدر زودتر بتونیم در واقع اون آرزوی دیرینه تک تکمون رو برآورده کنیم، و اون هم برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران با حضور خمینی و برادر و با جمع تمام مجاهدین و مردم عزیزمون، و بتونیم در واقع ایران رو از چنگ این آخوندا و در واقع در 120 سالگرد انقلاب مشروطه واقعا بتونیم اون دموکراسی و اون آزادی که 120 سالش مبارزه شده رو در واقع محقق کنیم. خیلی ممنون از
1: شما.
3: من میخواستم تشکر کنم، البته از دیگه همین که میگیم وقت نیست، از خواهرم پروانه از کانادا، برادرم احمد از آمریکا، همینجور که گفتن از راه‌های دور اومده بودن و بسیار بسیار نقششون تعیین کننده و مهم بود. و میخوام ضمن تشکر از شما بگم که همونطور که برادر مسعود گفتن، ما با در واقع همه این مقاومت، اشرف نشان ها، اشرفی ها و حامیان مقاومت در داخل و خارج کشور، اعضای مقاومت، با وفا و پرداخت بها میتونیم از هر شر کسی رو به خیر عظیم تبدیل کنیم، و این نقش این مقاومت سازمان یافته است با رهبری برادر مسعود و خواهر مریم و نسلی که اهل قیمت دادنه. وقتی یک نسلی اهل قیمت دادن باشه، با پرداخت بها شروع کنه، از همون زمان شاه از بنیانگذاری سازمان تا 30 خرداد 60 که اینجوری نسل جوان در خیابان ریخت اومد و قیمتش رو پرداخت، تا سال 67 تا زمانی که اشرفی ها بودن و تا امروز چنین نسلی مطمئنیم که پیروز میشه، به قول معروف کسی که حریف شاه و حریف خمینی شد مطمئنن میتونه هر توطئه‌ای رو از سر راه برداره، به شرطی که قیمتش رو پردازه. و همونجور که الان زلال هم گفت، واقعیش اینه که ما تو شرایط بسیار بسیار خوبی هستیم، فرصت‌های بسیار زیادی در مقابل ما فراهم باز شده که باید با پرداخت بها، با بودن در صحنه، با تعهدات بالاتر و تهاجم و شورش حد اکثر بتونیم اون رو به پیروزی تبدیل کنیم و حق این رهبری و خود خارمیم و برادر که این گونه این سالیان قیمت این مقاومت رو دادن رو بپردازیم و آزادی رو برای مردم ایران محقق کنیم. تشکر میکنم از شما،
1: خیلی ممنونیم که شرکت کردین، از شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، همزمان که رژیم ایران و با کمک بقایای سلطنت و همینطور مماشاتگران در روز 30 خرداد سعی داشتن که مانع تظاهرات هموطنانمون در پاریس بشن، در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس یک گردهمایی بزرگ در جریان بود که شخصیت‌های بسیار برجسته بین‌المللی در اون حضور داشتند. از شما دعوت می‌کنم که به گوشه‌هایی از صحبت خانم مریم رجبی در این گردهمایی بزرگ توجه کنید.
4: مجاهدان سربدار از زندان‌ها بارها برای من نوشتند ایستادیم تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران، یادآوری کنم هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت

پیشنهاد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: سلام مجدد خدمت همه بینندگان عزیزی که در برنامه ارتباط مستقیم با ما همراه هستید. در دومین بخش از برنامه ارتباط مستقیم این هفته با 3 تن از جوانان پرشور اشرف نشان همراه میشیم که در روز 3 خرداد خودشون در صحنه تظاهرات در میدان بومان از صبح روز 3 خرداد حضور داشتن و خب صحنه‌های زیادی رو هم مشاهده کردن و ما میخواییم از خودشون بشنویم که اون روز چطور بود و چه اتفاقاتی افتاد. ندای امانی عزیز و همینطور علیرضا لکزیان و علی فاطمی، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه همتون.
1: مرسی از دعوتتون.
0: موافقیم که اول از همه بپرسم که اون لحظه‌ای که شنیدین که تظاهرات ممنوع شده چه احساسی داشتین و چه عکس‌العملی؟ علی بفرمایید.
2: بله، اولین باری که ما این خبر شنیدیم که این لغو شده، راستش بسیار خشمگین و عصبانی بودم، چون که به هر حال این مقاومت و سازمان 2 ماه بود داشت زحمت میکشید در این مسئله و اجازهشون گرفته بود و تا اونجا که من میدونم حتی تا 1-2 روز 3 روز قبل از برنامه هم حتی همه چیز عادی بود و این لغو شدن یک چیز کاملا غیر عادی و غیر نرمال بود و خشم من از اونجایی میاد که بیشتر حس میکردم که یک ظلم و اجحافی داره میشه به این مقاومت و به این مردم و به این صدایی که میخواد آزادی رو فریاد بزنه و خاطر همین همون اولش ما جلوش وایسادیم در واقع و پس نکشیدیم و این خشم رو جلوی پلیس خواستیم که نشون بدیم، که بهشون بگیم که به این آسونی هم نیستش که هر کسی هر جوری هر کاری بخواد بکنه صدای این مردم رو بخواد خفه بکنه یا ببره و بسیار بسیار ناراحت بودیم و یه شوکی بود در واقع. ما همچین چیز رو انتظار نداشتیم که بیان و یک همچین برنامه‌ای که دو ماه اجازهش گرفته شده، چقدر خرج شده، هماهنگی ها شده، هزینه ای که شده، قراردادهایی که شده، که بسته شده، کسانی که از تمام دنیا اومدن، مسافرت هایی که شده، چه 700-800 تا اتوبوس اومده و این بسیار بسیار برای ما غیر قابل پذیرش بود که حالا من نمیخوام خیلی زیاد صحبت بکنم جمعه جامعه هستم، ولی اون حس اولیه حس خشم و عصبانیت بود.
0: علیرضا شما هم بگین که لحظات اول که شنیدی چجوری بود؟
1: والا حقیقت اینه که خواهر مهری، ببین ما 4 سال گذشته تماما ذهن من همیشه روی این بوده که ما در فاز تهاجم هستیم و نه فاز تدافعی، همیشه دستگاه این بود. و 2 سال پیش هم که تو همین ووبان تظاهرات داشتیم، فکر میکنم همین برنامه رو داشتیم و همین سیاست مماشات. یعنی حقیقتا اگر نمی کردن برای من جای تعجب داشت که دنبال این نمی بودن. میدونین چون رژیم امروز
0: چرا تعجب میکردی اگر؟
1: چون به این رژیم واقعا نیاز داشت به این. اگر که میذاشت که همه چیز خیلی خوب و سر سیستمش و سر زمانش انجام بشه، اون موقع که باید آلترناتیو خودش رو توی اروپا میدید. پس در نتیجه پیامش برای جامعه جهانی قطعا خطرناکتر از اون چیزی بود که بتونه جلوش، اگر میتونست، یعنی باید تلاشش رو میکرد.
0: یعنی حتی 1000 کیلومتر دورتر از ایران تظاهرات این آلترناتیو انقدر براش مصیبت داشت.
1: 100% باید براش بترسه. 100% اگر نمیترسید ما باید به خودمون شک میکردیم. یعنی ما باید شک میکردیم که داریم یه جایی رو اشتباه انجام میدیم که اون نترسید. من حقیقتا هیچ، یعنی خیلی خوشحال بودم از این موضوع که این کار کرد. حتی انتظار نداشتم که دولت و پلیس فرانسه و مخصوصا قاضی رأی بده به این مسئله. این انتظار نداشتم، یعنی انتظار داشتم که دولت فرانسه و پلیس سعیش تلاششون بکنن،
0: ولی قضاییه رو فکر کرده اینقدر مستقل هست.
1: آفرین. انتظار داشتم که قضاییه کما این که در 2 سال پیش خب رأی داد، گفت حالا راهپیمایی نکنید و به صورت استراتژیک جلو. من این انتظار داشتم که ما حد در مینیمم حالت توی اون نقطه بمونیم و این کارو نکردم. خب و شد آنچه شد. من تا توی اون لحظه تمام ذهن، حالا چون در ادامه حرف میزنیم در موردش، ولی من اون لحظه آمادگی 100% داشتم برای تهاجم. واقعا تمام لحظاتم به این فکر میکردم که چه کار کنم که تهاجم بیشتری داشته باشم. فکر میکنم و البته این نکته هم که خیلی برای من مهم بود تو اون نقطه، من این دکیه بگم سریع رد شیم که نکته که اونجا خیلی برای من مهم بود این بود که من پشتم خیلی گرم بود، همین خواهرمون ندا، برادرمون علی، جملاتی میگفتن چون تو ذهنم بود، میگفتن که شما مجاهدین نشناختید اینجا این تلاشتون خیلی بیهوده است، باشه تا نشونتون بدیم. و من خیلی اونجا واقعا همه چیز برام خیلی انرژیک بود و اصلا هیچ گونه استراب و نگرانی نداشتم.
0: درود بر شما. ندا، شما چه لحظاتی داشتی و چه تصمیمی تو وجود خودت گرفتی برای مقابله با این اقدامی که کردن؟
3: من فکر کنم منم لحظه بیشتر مثل دوست عزیزم علیرضا بود، اینکه خب من بزرگ شده تو این سازمان هستم و خب شاهد خیلی از این صحنه ها بودیم، اینکه رژیم فکر کردش که دستش میتونه تا سیاست غرب برسه و یاد گرفتم
0: دقیقاً
3: و اتفاقا یاد گرفتم که هر موقع هم که رژیم با غرب به یه توافقی میرسه قیمتش روی سر این سازمان و این مقاومت هست، و این دفعه هم همینطور بود و اتفاقا همین در بدترین شکل 17 ژوئن 2003 دیده بودیم. و ولی خودم احساسی که داشتم تو اون لحظه واقعا راستش شیرین ترین لحظه بود، چون انرژی 100 برابر گرفتم، چون
0: نظر میاد اهل جنگ بودی که استقبال از این جنگ کردی،
3: چون به هر حال دشمن یه های جلوی چشمم بیشتر دیده میشد و اتفاقا به خود منم بیشتر یعنی امیدوارتر شدم که این سازمان تنها آلترناتیوی هست تو این جنگ و خود رژیم اینو با این کارش باز اثبات کرد. چه بس اگر اینطور نمی بود چرا توی داخل داره دست دست جوانان و زندانیان سیاسی این مقاومت رو اعدام میکنه و در خارج هم دستش دقیقا به همین کارو میرسه، ولی این دفعه هم ما اثبات کردیم که اینقدر به راحتی نمیتونه این کارو انجام
0: بده. شما رو بگیره. درود بر شما. خب اتاق فرمان همینطوری پشت سر هم به من میگه همین خطا اشغاله، همه منتظر تماسن. اول کدوم تماس رو وصل کنیم؟ کی بیشتر منتظر شده؟ اتاق فرمان به من بگه. بله، خانم شیرین نریمان از آمریکا همراه ما هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
4: درود بر شما و درود بر همه عزیزان، بخصوص جوانای دوست داشتنی من که الان هر ستاشون هستن، دو تا میلیشیا، سه تا رزمنده، سه تا فرمانده اونجا نشستن. درود درود درود به هر کدومتون. راستش من خیلی این شانس رو داشتم که بتونم اون روز توی تظاهرات باشم و خواستم هم این بود که میخواستم توی تظاهرات باشم، میخواستم بچه ها رو ببینم، در کنار بچه ها باشم و از ساعت 8:30 صبح اونجا بودم و وقتی که خیلی همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت، خیلی جمعیت اومده بود، همه پر از شور و هیجان بودیم و فکر میکردیم که یک روز بسیار بزرگی رو ایجاد میشه. البته منم ته ذهنم مثل علیرضا این بود که همه چی خیلی خوب پیش نخواهد رفت، این خیلی زیادی الان خوبه همه چی و خوب توی صحنه تغییر کرد. خیلی از بچه ها میمدن به من میگفتن که شیرین 30 خرداد یادته؟ من 30 خرداد 60 توی زندان بودم و شاهد اعدام های 30 خرداد 60 بودم و از همون عید سال 60 ما دیگه نه رادیو داشتیم نه تلویزیون داشتیم، یعنی با بیرون از خودمون هیچ ارتباطی نداشتیم، بر همین واقعا از شرایط اون دوران من کلن بیخبر بودم و خیلی بچه های دیگه مثل من بودن. ولی اون روز وقتی که این جوونا رو می دیدم واقعا حس می کردم که روحیه سیمین حجاب، همیرا اشراق، مشکان پارسی، فرشته سیفی، همه این بچه‌هایی که با من بودن و می‌دیدم که این روحیه رو تو این بچه‌ها می‌دیدم، واقعا حس می‌کردم که یک دریای خروشانی شروع شده که از 30 خردادش است شروع شده و هنوز این دریا، این طوفان هنوز ادامه داره و خدا رو شکر می‌کنم که الان در کنار این نسل جوان رو در کنار خودمون داریم و انقدر اینها با ایمان متعهد جنگجو و استوار هستند و واقعا اینو به خودمون، به مقاومت ایران، به مردم ایران، به تاریخ ایران و مهمتر از همه به خانم رجوی و آقای رجوی واقعا درود میفرستم و تبریک میگم بهشون که ما یه همچین نسلی و الان در کنار خودمون داریم. فکر میکنم با اتفاقاتی که در ژانویه به بعد افتاد، خیلی اتفاقا افتاد، خیلی سخت بود یه مدتی برای اینکه بالاخره توطئه‌های متفاوتی و از طرف استعمار و ارتجاع میدیدیم و وقتی که حضور این جوانا رو میبینی که چقدر وقتی که یک راهی درست هست جوانا میتونن انتخاب درست پیدا کنن و من فکر میکنم این یک نقطه عطفی بود. این 30 خرداد است نقطه عطفی هستش برای همه جوانهای دیگه، چه در خارج کشور چه در داخل ایران، که میبینن نیرویی که ایستاده و رژیم ازش به شدت وحشت داره چیزی نیست به غیر از اپوزیسیون ایران، شورای ملی مقاومت، هوادارانش و اعضاش هستن و اون چیزی هستش که این رژیم میترسه، برای همین حاضر وارد هر معامله‌ای بشه. و من فکر میکنم وقتی که مردم داخل ایران و حتی خارج کشور، اونهایی که بی‌قرار هستن، اونهایی هستن که واقعا دلشون برای ایران میتپه، نگاه میکنن و میبینن که یک نیروی ایستاده، واقعا همونطور که خانم مریم فضلی هم گفتم، واقعا من وقتی وارد زمین شدم هر طرف نگاه میکردی جمعیت میدیدی و اگر میگذاشتن که این جمعیت همه به هم بپیونده، من مطمئنم که 100,000 نفر رو داشتیم توی صحنه. و این نشون دهنده اینه که چقدر رژیم ایران از یک اپوزیسیون وحشت داره، از اونم فقط اپوزیسیون ما شورای ملی مقاومت، چون جدی ترین و استوارترین فقط این مقاومت هستش و با سردارانی چون وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور و اینها رو که میبینیم که اینها با این همه به صلات استواری، با اینکه میدونستن که حلقه های تنابه دار براشون منتظرشونه، ولی رفتن جانشون رو برای ایران فدا کردن و اونها الگوهای ما هستن و الگوهای امروز ما همین دوستانی که جوانی که اینجا نشستن در کنار شما، بچه های مثل آرش، مثل فربود، مثل خیلی، یعنی سر من همینجور را میرفتم و این جوانها رو میدم و چقدر احساس خوشحالی میکردم. واقعا درود به تک تکشون و ما با کمک همین جوانها و همین نسل جدید که متحده و هم پیمان هستش با اون نسلی که دهه 60 بوده، این رژیم رو فقط ما میتونیم بزنیم زمین، فقط ما میتونیم سرنگون کنیم و سرنگونش میکنیم و این سرنگونی نزدیک هستش. تعهد هممون رو بالا میبره. زلال حرف خوبی زد، حالا همه ما متحدتر هستیم و من میخوام از اینجا استفاده کنم بگم که پیش به سوی تظاهرات نیویورک که در سپتامبر داریم و باید هممون از حالا به بعد باید منتظر توطئه های بیشتر بود، برای من این هممون باید حاضر باشیم و در صحنه حضور داشته باشیم تا این توطئه ها رو یک به یک کنار بزنیم. و جوانای ایران، اگه صدای منو میشنوین، ایران به دست خود ما آزاد میشه. فرد غریبه نمیتونه بر ما رژیم عوض بکنه. به صدای تک تک شماها نیاز هستش. همه ما باید خارج و داخل ایران با هم یکی بشیم، متحد بشیم. این رژیم تنها رژیم نیستش که ما می جنگیم، ما داریم با استعمار هم می جنگیم، برای اینکه اونها میخوان یک نیروی سرسپرده بیارن و خدا رو شکر در مسیری هستیم، در کنار اپوزیسیونی هستیم که حاضر نیست یک ذره از خاک ایران رو به کسی بده، یک قطره از آب ایران رو به کسی بده و فقط برای استقلال ایران می جنگه. و همه باید دست به دست هم بدیم که این رژیم رو به زودی تو دست هم دیگه با هم دیگه این رژیم رو به زمین بکشیم و سرنگون کنیم. درود به تک تکتون، به تک تک جوونا، واقعا احساس خوشحالی دارم که تک تک شماها رو میشناسم و چقدر من رو من یکی که بسیار بسیار خوشحالم و میدونم که آینده به دست شماها ساخته میشه و ایران عزیزمون به دست شماها از نو ساخته خواهد شد. ما هم در کنارتون پشتیبان شما هستیم. درود درود.
0: خیلی ممنون خانم نریمان از صحبتی که کردین. نکته دارین با شیرین عزیز؟
3: نه، من فقط میخواستم بگم خود خواهر عزیزم شیرین نریمان یکی از فرمانده های صحنه بود و به همه ما جوانان واقعا قدرت قلب میداد که بیستیم، ادامه بدیم. تمام نسل شما که واقعا پشتیبانه ما هستن و سرمایه داره همه ما، تک تک ما هستن، واقعا به تک تک ما قدرت قلب تون صحنه میدادیم.
1: آره، من یه نکته فقط سلام کنم خانم نریمان عزیز. من یه نکته گفتن خیلی نکته درستی بود و البته دوستم دورش تاکید بکنم به صورت دقیق، این که متاسفانه یا خوشبختانه تاریخ یک پدیده پیوسته است. یعنی شما نمیتونید بگید که ما اگر امروز وایسادیم همینطوری یک دفعه ثبت شدیم. ما قطعا ریشه هایی داریم که این ریشه ها همونجوری که گفتین توی 30 خرداد 60 بعضش کاشته شده. ما خودمون رو وامدار اون زمان میدونیم، حداقل من که قطعا و جوانایی هم که اینجا هستن به طور قطع مطمئنم که این کار میکنم و ما نمیتونیم این فاصله نسلی رو ازش جهش کنیم و این رنج و شکنجی رو که شما داشتید، مخصوصا تمام اعضای این مقاومت، در نظر نگیریم. بوده کما اینکه من همیشه خودم برای من یکی از روزهای انگیزاننده وقتی که تلاش میکردم این مقاومت رو بشناسم همون فراینده 17 ژوئن بود. خب هیچ، برای من واقعا عجیب ترین صحنه ها بود. قطعا همون موقع شما احتمالا جوان ها یا جوان های دیگه ای بودن که اون صحنه ها رو خلق کرد. من بازم از شما تشکر میکنم که این مسیر رو واقعا برای ما هموار کردید که ما امروز اینجا باشیم.
0: خیلی ممنون از نکات شما. میریم سراغ دوستان بعدی که روی خط هستید. خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان و خانم مونا دولتی از هلند رو هم راه خودمون داریم. سلام میکنم به هر دوی شما عزیزان و گوش میکنیم به صحبتات.
5: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دستاندرکاران سیمای آزادی و همچنین مهمانان عزیز و دوستان عزیز و رعنا جون.
0: سلام رعنای عزیز.
6: سلام میکنم به شما، درود به شما و سلام به دستان در کانال سیمای آزادی و همچنان اون دوستای خودمونی که اونجا تو سیما میبینیم.
0: مونای عزیز شما بفرمایید، چی دیدید، چه اتفاقی افتاد، چی بر خودتون گذشت؟
5: بله، من البته فراموش کردم سلام و درودم میفرستم به همه هموطنان عزیزم و همچنین کانون‌های قهرمان شورشی. واقعیتش خب درسته، راستش منم زمانی که شنیدم این تظاهرات میخواد کنسل بشه، همونجوری که خب علی هم گفت، خیلی خشمگین شدم. خیلی از این تصمیمی که دولت فرانسه گرفته بود واقعا برام خیلی ناامید کننده بود، به خاطر اینکه به هر حال فرانسه کشوریه که همیشه یکی از نمادهای مثلا دموکراسی و آزادی بوده و خب مردمش اتفاقا برای همین آزادی ها، برای همین ارزش ها مبارزه کردن و واقعا انتظار نمی رفت که بخواد در برابر مردمی یا صدای مردمی رو خاموش کنه که دارن در برابر دیکتاتوری مبارزه می کنن، اونم از نوع بدترینش. واقعا شرم بهشون. من خودم متاسفانه اونجا توی صحنه نبودم ولی خب ویدیوهای دوستان رو دیدم و چیزی که بیشتر به چشم می اومد اون پافشاری و اون ایستادگی هموطنانمون بود که خب نشون دادن که حتی اگر مانعی ایجاد بشه اما صدای مردم ایران خاموش نمیشه. حتی اگر یک زندانی سیاسی توی ایران وجود داشته باشه، صدها هزار نفر هستن که تو خارج از کشور صداش باشن دیگه حالا من فاکتور میگیرم مسائل امروز روز که واقعا هر روز این اعدام ها هنوز برقرار، بگیر و ببند ها میگن خیلی افزایش پیدا کرده از نظر اقتصادی. وقتی شب صبح بلند میشی نون دو برابر میشه، خب دیگه خود اقتصاددانه حکومتی میگن اقتصاد فرو پاشیده. یا توی این فصل گرما نه برق هست، برق و آب خیلی محدود شده، خیلی از مناطق ندارن برق و آب. و خب اینا همه نتیجه سالها ناکارآمدی، دزدی و چپاولیه که خب همین سردمداران رژیم و سردمداران سپاه دزدی کردن که خب الان واقعا وضعیت کشور رو به اینجا رسوندن. در نهایت خب اون تظاهرات خدا رو شکر به هر حال برگزار شد که خودش یک پیامی داشت که مردم ایران از مبارزه برای آزادی عقب نشینی نمی کنند. و حالا این وسط ممکنه که یه سری ها خوششون بیاد یه سری ها خوششون نیاد، ولی خب این یه واقعیتیه. قرنها توی دنیا مبارزه شده برای آزادی، از دل همه مبارزات انقلابهایی به وجود اومده که خب همین انقلابها باعث ایجاد، باعث تکامل بشریت و جوامع شده. و این مسیر حداقل تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک برای مردم ایران اجتناب ناپذیره. همونجوری که خب توی این جلساتی که توی کهکشان هم بود، چیزی نکته‌ای که برای من بسیار اهمیت داشت این بود که فکر میکنم تقریبا 99% از شخصیت‌ها همه روی یه اصل تاکید داشتن و اونم نه به هر نوع دیکتاتوریه و اینکه خب مردم ایران نه حکومت مذهبی میخوان و نه میخوان دیگه به عقب برگردن، چون خب واقعا مسیر رو به جلوه، هدفشون آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاده. و من خودم امیدوارم روزی برسه که مردم ایران خودشون بتونن آینده کشورشون رو آزادانه انتخاب کنن و رقم بزنن آینده کشورشون رو. بازم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
0: دیست رنا جان بفرمایید شما.
6: سلام مجدد به شما. راستش منم که تو راه بودیم، راه پاریس بودیم که این خبر اوقع کنسل شدن برنامه رو شنیدیم و منم بلافاصله اصلا حس منم پر از خشم و عصبانیت شدم. گفتم آخه چه جوری ممکنه این لغو بشه، این کنسل بشه؟ ولی سریع به خودم گفتم که این هم یک در واقع چالش جدیدیه، این هم یک جنگ جدیدیه برای ما که باید با قدرت 100 برابر بریم سراغش. که خب من خودم توی میدان وبان نبودم، من توی میدان بستیل بودم و همونجا یه تعدادی جمع بودیم که اونجا جمع شدیم و اونجا تظاهرات رو برگزار کردیم که اولش احتمالاً بکنم پلیس خبر نداشت. یه مدتی تونستیم به راحتی این تظاهرات رو برگزار کنیم و شعار بدیم و کارهای همیشگی، ولی بعد از یه مدتی پلیس هم اومد پیش ما و بلافاصله گفت که شما اجازه ندارید، باید این همه چیزتون رو جمع کنید. ولی ما تصمیممون رو گرفته بودیم، ما گفتیم که خب ما برای خودمون که نیومدیم اینجا، ما برای مردم ایران اومدیم، برای اینکه صدای اونا رو به گوش جهانیان برسونیم. و نه تنها این، ما هم الان توی فرانسه، توی قلب اروپا، دموکراسی و آزادی، چجوری فکر میکنن که حق دارن صدای ما رو قطع کنن؟ که ما هم اینجا دیگه ادامه دادیم به تظاهراتمون و میخواستم راستش اشاره کنم به یه صحنه‌ای که فکر کنم توی سیمای آزادی و توی فضای مجازی خیلی پخش شده و اون صحنه صحبت‌های دوست عزیزمون امینه قرایی بود که من اون لحظه داشتم از این از صحبت‌هاش در واقع فریادش به پلیس داشتم فیلم می‌گرفتم و آخه حرفاش واقعا حرف دل همه ما بود، گفت که شما باید در کنار ما بایستید نه در مقابل ما، شما باید از حق ما دفاع بکنید، که کاملا درست میگفت. ولی همونطور که ما خودمون میدونیم پلیس فرانسه داشت به فرمان دولت فرانسه عمل میکرد، ولی چیزی که نه مماشاتگران نه شاه و شیخ متوجه شدن یا فهمیدن راجع به این مقاومت اینه که ما با اصل میتوان و باید وارد این تظاهرات شدیم. این یک مقاومتیه که واقعا اصلا کلمات نه و نمیشه رو اصلا قبول نداره، این نشدنی ها رو شدنی میکنه. یعنی وقتی که خبر اومده بود که پلیس توی میدان ووان هست و داره مثلا سن اجازه نداده که سن درست بشه یا استیج درست بشه، داره صندلی ها رو جمع میکنه، این برگزار کننده ها تصمیم گرفتن خب ما یه جور دیگه این برنامه رو برگزار میکنیم و اگر اینجوری نشد میریم یه برنامه یه جور دیگه ای برگزار میکنیم. بالاخره این برنامه اجرا میشه. و یه نکته مهم دیگه ای که باید بهش اشاره کرد اینه که واقعا ثابت شد دیگه، یعنی این برای ما روشن بوده از اول ولی برای بقیه دنیا هم ثابت شد که شیخ و شاه واقعا دو روی یه سکه هستن و دشمن و تهدید اصلی هر دوشون واقعا این مقاومت و شورای ملی مقاومت. و فکر کنم که اگر این کهکشان به روال عادی پیش میرفت و یه تظاهرات بزرگی اجرا میشد ممکن بود این خیلی اون انقدر واضح نشه و ممکن بود که خبرنگارا اینو به عنوان مثلا یک تظاهرات عادی یه اینو در واقع نشون بدن، ولی این واقعا ثابت شد برای همه که این مقاومت، این شورای ملی مقاومت واقعا تنها آلترناتیو این رژیم هستن.
0: تشکر زیاد رعنای عزیز، همینطور از مونا از شرکتتون و خیلی واقعا نکات مهمی رو گفتین. وسط صحبتاتون علیرضا هیچ داشت تایید میکرد، بگو اگه نکته داری.
1: و خیلی سلام میکنم به شما دوتا دوست عزیزمون. دوست آخر نکته خیلی درستی گفت رعنا، یه جمله گفتش که ما تصمیمونو گرفته بودیم، یعنی تصمیمونو گرفتیم دیگه. و الان داشتم تصاویر میدون باستیل رو نگاه میکردم، نشون داد که تصمیمشونو گرفته بودن.
0: بله، واقعا چه صحنه خوبی رو هم ثبت کرد رعنا از صحبت‌های خواهر عزیزمون امینه. تشکر میکنم از شما، با آرزوی موفقیت براتون از شما خداحافظی میکنیم. تماس بعدیمون از نروژ، آقای احسان قرایی رو همراه خودمون داریم. سلام به شما احسان، بفرمایید.
7: سلام خدمت شما فرمهدی عزیز، خسته نباشید به شما و همه دستاندرکاران سیمای آزادی. سلام ویژه به دوستان عزیزم علیرضا و ندا که خب من تک تکشون رو خیلی خوب میشناسم ولی جلوه هایی رو ازشون دیدم در هفته گذشته که واقعا برای من بسیار آموزنده بود. از اونجا که وقت خیلی کمه، من با اجازهتون سریع چند نکته رو خلاصه وار مطرح میکنم. اولا به نظر من تظاهرات با شکوه 20 جوان یا 30 خرداد مقاومت ایران یک تقابل بود، تقابلی بین در واقع جبهه‌ای که ما بودیم، یک مقاومت مستقل خواهان آزادی، جمهوری، سکولاریسم و دموکراسی و در مقابل ما یک جبهه ناهمگون به نوعی میشه گفت قرار گرفته بود از سه تا دشمن این سه اصلی که من گفتم خدمتون، یعنی دشمن آزادی، دشمن جمهوری سکولار و دموکراتیک و دشمن استقلال. خب نیازی هم به نام بردن هر کدوم از اینا نیست، فکر کنم همه میفهمن که این جبهه از چه کسانی با چه انگیزه هایی تشکیل شده. ولی خب اون جبهه هرچه در توان داشت به صحنه آورد، از تهدید به بمب گرفته تا باتوم و گاز فلفل و هزار و یک چیز دیگه گرفته. و از این طرف ما با دست خالی، با دست خالی که میگم یعنی در واقع ابزار دفاع نداشتیم، تنها چیزهایی که دستمون بود پرچم بود، پلاکارت‌های دست نوشته شدمون بود و عکس شهیدامون بود و در کنارش بدنهامون. اما نهایتاً این صحنه رو ما دست گرفتیم و ما تعیین کردیم که چطور باید پیش بره. اونها هر کار کردند نتونستند ذره ای خدشه ایجاد بکنن در اون باورها، ایمان و خواسته هایی که ما براش جمع شده بودیم در اون صحنه، و کم هم نذاشتند. خدایش در فیلم ها حتما هم در واقع بینندگان شما دیدن در فیلم ها که چه خشونتی به خرج دادن، اما دیدن که ما در واقع بیت هایی نیستیم که با این بادها بلرزیم. و این رو اتفاقا به نظر من شاید یه جورای بی نظیر بودن این کهکشان در مقایسه شاید با همه این کهکشان های سالهای گذشته، اتفاقا همین قضیه هست. مهر شدن و تثبیت شدن دوباره و دوباره و دوباره این موضوع و این اصل مهم که این مقاومت همونطور که در 30 خرداد سال 60 کوتاه نیومد، همونطور که در قتل عام 67 کوتاه نیومد، در 17 ژوئن 2003 نتونستن خوردش کنن و در واقع تمام کشش کنن، امروز هم با این که شاید نسل ها گذشته 4 دهه از یک سری از اون در واقع از شروع این مقاومت داره میگذره، اما نسل های بعدی به همون شکل جنگاور، به همون شکل باورمند به ارزش هایی که این مقاومت نمایندگی میکنه در صحنه هستند. و این به نظر من برای دوست و دشمن این پیام رو رسوند بهشون که با این مقاومت نمیشه شوخی کرد و زد و بند هاشون رو ما روی سرشون خراب خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که حقوق حقه خلقمون، مردم به جان در واقع دردمندمون رو بخوان اینها بازیچه قرار بدن در زد و بندهای اقتصادی و سیاسیشون. و یه نکته دیگه هم به اختصار فقط اگر اجازه بدین ذکر کنم که برای خودم خیلی مهم هست، اونم اینه که خب الان من از مهمونای توی در واقع استودیو شما، علی رضا و من کسانی هستیم که در ایران به دنیا اومدیم، در اونجا بزرگ شدیم، سختی ها و مرارت ها و مشکلات اونجا رو تجربه کردیم و بعد اومدیم اینجا و به این مقاومت پیوستیم با انتخاب خودمون و توی این مسیر هرچه در توان داریم انجام میدیم. این نکته که میخوام بگم رو در واقع از دید بیرون از خودمون میخوام بگم، چون برای من این مسئله کاملا قابل حله، یعنی یه جورایی حل شده است، ولی از بیرون اگر به این قضیه نگاه بکنیم، کسی مثل ندا و نداهای دیگه، کسانی که توی در واقع در ایران به دنیا نیومدن، رشد نکردن، با مسائل و مصائب و مشکلات ایران در واقع، بازم میگم از دید یک ناظر بیرونی، دست به گریبان نبودند، به نظر خب خیلی عجیب به نظر میاد که چگونه هستش که این گونه این جوانان با اینکه روی کاغذ در واقع نباید انقدر مایه بذارن، انقدر جسورانه در دل دشمن بکوبن، اما به باور من حداقل شاید از من نوعی حداقل فرسنگ‌ها جلوترن. و این اتفاقا اگر اجازه بدین جوابش خودم هم بدم، این هستش که اینها همونطور که ندا هم اتفاقا در اول صحبتش گفت که من تربیت شده و رشد یافته توی این مقاومت هستم. و تک تک این جوان‌ها اتفاقا از همین جاست که این روحیه و این شرافت درشون رشد پیدا کرده، چرا که از روز اول مبارزه، فدا و از خودگذشتگی خواهران یا اون روزگار خاله ها و عموهای مجاهدشون رو دیدن و این براشون در واقع درس زندگی شده و امروز مثل همونها، مثل همون عموها و خاله های اون روز در صحنه هستند و برای همه ماها واقعا یک در واقع آموزش هست این حضور اینها در صحنه. ببخشید که طولانی شد، ممنون از فرصتی که من دادیم.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون از تماس شما آقای قرای علی. نکته‌ای داری خطاب به
2: سلام به احسان عزیز. خیلی صحبتهای عالی کردی، استفاده کردم و من خودم هم از خود تو بسیار بسیار یاد گرفتم. و یک نکته خیلی خوبی که گفتی که ما سازمان و مقاومت در سرفصل‌های مهم تاریخی کوتاه نیومد، در نتیجه ما هم کوتاه نخواهیم آمد. بسیار بسیار عالی گفتی و گفتی که زد و بندها رو سرشون خراب میکنیم و ایزن ما هم اینجا تعهد میدیم که زد و بندها رو سرشون خراب خواهیم کرد و کوتاه نخواهیم آمد. درود بر تو.
0: اجازه بدید پیامی رو آقای داروش عبدالملکی از دانمارک دادن، من اینو اینجا بخونم. پیام خطاب به نوشتن خطاب به برادر عزیزم بهزاد نظیری. هموطنان عزیز میدونن که در واقع دادگاه های فرانسه آقای بهزاد نظیری رو احضار کردن به عنوان کسی که جلوی برگزاری این تظاهرات رو و جلوی این همه ایرانیانی که از اقصی نقاط دنیا اومدن و در اقصی نقاط پاریس تظاهرات کردند رو نگرفته. چرا؟ حالا ایشون یه پیامی دادن خطاب به آقای بهزاد نظیری و گفتن که میخواهم بگویم اسم من داریوش عبدالمالکی رو به دادگاه بدهید. در روز 10 فوریه برابر با 21 بهمن، یعنی همون روزی که خواستن که آقای بهزاد نظیری به دادگاه بره، و اسم تک تک اعضای خانواده ما رو هم بدهید و اگر دفاع از آزادی و دموکراسی و مجاهدین جرمه، ما به این جرم افتخار میکنیم که مجرم شناخته بشیم و قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. درود بر آقای داروش عبدالملکی. امیدوارم که آقای بهزاد نظیری هم پیام شما رو حتما شنیده باشن. تماس بعدیمون آقای نادر اسلامی رو همراه خودمون داریم. خواهش میکنم بفرمایید. سلام به شما.
8: سلام به شما خواهد.
0: سلام به شما.
8: بقیه دوستان در استودیو شما. شب همگی بخیر.
0: شب شما هم بخیر. بفرمایید.
8: صدام خوب میاد چون صدای شما یکم ضعیفه.
0: بله صدای شما خوبه. صدای من دیگه اتاق فرمان حتما ضعیف کرده. سلام به شما آقای فرهاد ماهوچیان رو هم همراه خودمون داریم. سلام.
9: سلام به دوستان. سلام به همه بینندگان. خیلی خیلی خوشحالم که این موقعیت رو دارم همراه با شما باشم.
0: درود بر شما. بفرمایید نادر.
8: از روز کهکشان بزرگ 20 ژوئن شروع کنیم که شوق و شور رو در چشم همه هواداران و برادران و خواهرای مجاهدمون شاهد بودیم و واقعا چشم رژیم و مماشاتگران پور هر کاری کردن نتونستن جلوی این شوق و شور رو بگیرن و این جنگ رو بگیرن که خودشون به وجود آوردن و اتفاقا با این کاری که کردن انعکاس این تظاهرات 10 برابر شد. من شخصا از جای مختلف دنیا بهم زنگ زدن چون میدونستن که اونجا بعدم سوال میکردن چی شده، خبرهایی که شنیدین درسته نیست، در چه حالی هستین، که تا حالا این برای من شخصا پیش نیومده بود. برای این میگم که واقعا معلوم شد انعکاس و صدای مقاومت و صدای حق در کل دنیا چرخید، برعکسی که رژیم و مماشرتگران میخواستن واقعا برعکس شد.
0: درود بر شما نادر. فرپاد از شما بشنویم چی گذشت در صحنه.
9: خیلی خوشحالم که ندا و دوتا علیا رو اونجا میبینم که از کسانی بودن که با من ساعت 9 صبح رسیدیم اونجا تو صحنه. اولا کاملا عادی ما رسیدیم اونجا، چون که الان یه چند سال همه اون میاییم کهکشان، سعی میکنیم زودتر بیاییم. ما یه چند روز پیش تو یکی از این ایر بی ام بی ها قرار گذاشته بودیم که پلاکارد کشیده بودیم، آکسیونامون رو داشتیم تمرین میکردیم، یه چند تا آکت آماده کرده بودیم که با هم تمرین کرده بودیم و آماده بودیم که این آکت رو اجرا کنیم، که دیدیم ما صبح که اونجا رسیدیم پلیس شروع کرد به گیر دادن، آبامون رو ازمون گرفتن، به پرچممون گیر دادن، به همون پلاکارتایی که ما کشیده بودیم گیر داده بودن و البته کور خوندن. همونطور که برادر مسعود 40 سال پیش امجدی گفته بود، بیش از 40 سال پیش، ما که کار ما بند نیست به در و پیکر، کار ما بند هست به قلب و جگر. اینا هر چقدر میخوان آب ما رو از همون بگیرن، پرچممون رو که نتونستن از همون بگیرن، و باعث افتخارمه که این همه واقعا خواهر و برادر دارم سراسر دنیا که در وبان تک تک ما نشون دادیم که یک قدم از حق و حقوق مردممون کوتاه نمیایم. حتی باتوم گاز اشکاور، مشت و لگدایی که به ما میزدن، همونطور که گفتم آبمون هم از همون گرفتن تو گرمای بیش از 40 درجه که خیلی ها رو میدیدم. مثلا فکر کنم نصف شیشه گاز اشکاور رو تو صورت اصل خالی کرده بودن. دیوید از ایتالیا ضربه دیده بود، خیلی ها رو دیدم. خود منم ضربه شدیدی دیدم که بعدن تو آمبولانس که بیدار شدن دیدم سلماز هستش، نادر هستش، بیچاره اون دوتا 7-8 ساعت با من تو بیمارستان منتظر بودن تا من مرخصی بشم که ضرب مغزی شده بودم، حالم خیلی بد شده بود. ولی با همه اینا سعی کردیم هممون، یه نوع مسابقه بود که کی میتونه بیاد صفحه اول بر علیه پلیس ایستادگی کنه، و فکر کنم همه ما میتونیم افتخار کنیم که بعد مسعود این پیامو داد. و البته که این آزمایش بودش بعد مسعود، اگه شما دستور رو بدی ما تو خود قلب ایران، تو خود شهر به شهر میریم شهرها رو آزاد میکنیم از ستمگرایی که کشور ما رو 47 سال اشغال کردن. و چیزی که خیلی جالب بود، دلیل این که تظاهرات ما رو لغو کردن خطر بمبگذاری بود. من تا حالا تو عمرم ندیدم کسایی که میان تظاهرات میذارن بر علیه نه به اعدام، یعنی پیام ما تو این تظاهرات نه به اعدام بود. پلیس به جایی که بره جلوی اون کسایی رو بگیره که میخوان بیان بمب گذاری کنن یا میخوان خطری هستن برای این تظاهرات، لشکرکشی میکنه که بیاد ما رو بزنه. اصلا این یه کار مسخره ای هستش که البته دست مریضات که حتی تو استودیو نشستن، نادر خودش، همه کسایی که قبل از من صحبت کردن، اینا رو به شکست دادن.
0: بسیار سپاسگزاریم فرپاد از شما و همینطور از نادر، از اینکه شرکت کردین. و میدونم که اگه فرصت باشه خیلی خیلی زیاد میتونین از اون چی که هم روزهای قبل فعالیتاتون و همون چی که در صحنه گذشت بگین، ولی مطمئنم شما هم مثل من انتخاب میکنین که نوبت بدیم به بقیه دوستانی که پای خطن. بفرمایید علی، پای صحبت بکنید با دوستان.
10: بله سلام به نادر و فرپاد عزیز، هر دو دوستان خیلی
2: عزیز من هستند و فرهاد همونطوری که گفتش از چند روز قبل تظاهرات ما با هم دیگه کار میکردیم. یه نکته خیلی جالبی گفتش فرهاد، میخواستم این رو منم انگوش بزنم روش، که گفتش که به جای اینکه بره بمبگذار رو خونسا بکنه میاد ما رو سرکوب میکنه. خب این یه مسئله واقعا قابل تأملیه که خب به هر حال تو این کشور به این بزرگی خب همیشه تهدیدات امنیتی هست، این وظیفه پلیسی که اون رو بره دنبالش و اون رو خونسا بکنه یا حفاظت بکنه از کسانی که معرض اون مثلا بمبگذاری هستن. شما ببینید کسی که مثلا در اطلاعیه شورای ملی موعد اومده اسم کسی که گفته که محمد صادقی آهنگر، کسی که راست واقعا قابل تأملیه که به هر حال تو این کشور به این بزرگی و همیشه تهدیدات امنیتی هست، و این وظیفه پلیسی که اون رو بره دنبالش و اون رو خونسا بکنه یا حفاظت بکنه از کسانی که معرض اون مثلا بمبگذاری هستن. شما ببینید کسی که مثلا در اطلاعیه

0: مثلا بمب بذارم، کسی حق نداره تجمعی شرکت بکنه اگر که عکس شاهزاده این بچه شاه نباشه. خب ببینید خیلی با آدم زور میاد. من وقتی میگم که خشمگین بودم همون لحظه اول، دلیل بر این نیستش که فقط ما زحمت کشیدیم، دلیل بر یکی از دلایل اصلیش همین بود که این اچافی که میشه از طرف دولت فرانسه که باج به رژیم و شاهپرستا میده. به نظر من این خیلی نکته قابل تأملیه که واقعا اینجاست که ما میبینیم که چطور دولت غربی و استعمار به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون چطور سرخم میکنن جلوی این رژیم.
1: دقیقا ندای عزیز، من در این فاصله یه سوال دیگه از شما داشتم. میخواستم با وجودی که مطلع شدین از اینکه چه این فضای امنیتی هست و چه این محدودیت هایی هست، چرا تصمیم گرفتین تو نه تنها تو صحنه باشی بلکه بسیار فعال و جنگنده تو صحنه باشی؟
2: بله سوال خوبی است
1: که البته میدونم مضروب هم شدی و هنوزم عوارضش ادامه داره.
2: بله فکر کنم جا داره که اینجا یادآوری از آقای ژان سیگلر که چند وقت پیش فوت کرد فکر کنم من خودم هم در مراسم هاکسپاریش بودم و اونجا پسر آقای ژان سیگلر یک چیزی گفت، گفتش که ژان سیگلر تمام زندگیشو مدیون چگوارا بود. شاید بینندگان ندونن آقای ژان سیگلر سال 1964 در یک کنفرانس سازمان ملل راننده چگوارا میشه و اونجا این خیلی دوست داشتش که بره وصل بشه به شورشگران و رزمندگان لاتین آمریکا که اونجا با به جنگ و اونجا چه گوارا بوله، یعنی از خود کلمه اونم بگم، به ایشون میگه که شما همینجا در سوئیس در ژنو بمونین تا این هیولا رو از قلبش با این هیولا بجنگین و تو قلبش بجنگین. و فکر کنم این خیلی خوب برای خود ما جوانانی که مثلا اینجا هستیم تو غرب هستیم و نمیتونیم در کنار کانونهای شورشی یا در کنار زندانیان سیاسی که اونجا در صحنه با رژیم دارن میجنگن، قیام اخیر ژانویه رو دیدیم دست دست جوانها رو کشتن، ولی ما هم اینجا وظیفمون دقیقا همین هستش که این رژیم دستش نرسه که هر کاری که بخواد بتونه انجام بده و ما هممون تک تکمون یک نقشی داریم تو این مبارزه. و فکر کنم این خودش برای من اون تصمیم خیلی راحت کرد که چون نقشم برای خود من و مطمئنم دوستای خودم هم میدونیم نقشمون تو این مبارزه چه هست، باشیم و بیستیم.
1: بر شما خیلی ممنون. علیرضا، خب ما خیلی صحنه رو از فیلم به قول معروف دیدیم، از جمله صحنه‌ای که خودت رو به زور در واقع می‌خواستن ببرن که با اون جمع متحدی که بودین باقی نمونی، ولی خودت اگه بخوای بگید تو صحنه حال هوا چجوری بود؟
3: والا همونجوری که گفتم توی صحنه، واقعیت این من خودم توی اون صحنه تمام مدت ذهنم درگیر حل همین معادله تهاجم بود تمام مدت، یعنی چون دیگه تقریبا همه چیز مشخص شده بود، معلوم بود که قرار چه اتفاقی بیفته، پلیس به ما اخطار داده بود، ولی من فقط داشتم به این فکر می‌کردم که ما چطوری میتونیم این فرایند تهاجممون رو بیشتر کنیم. همونجوری که الان نادرم گفت این ما در هر حال ده برابر شده نکاسات دیگه، یعنی هر چقدر ما بیشتر تهاجم میکردیم. من توی اون لحظه یک خیلی پروسه کوتاهی بود توی ذهن من، یک بخش از دقیقاً صحبت‌های فرمانده وحید مرور شد، یعنی شروع شد به پلی کردن، یعنی داشت میخوند گفتش که اونجایی که میگفت امسال سال جنگ جنگ هاست، ما مخاطب پیام برادریم و باید این قیمت رو بپردازیم، امروز نوبت ما بود پس من باید قیمت رو میدادم. پشت من هم حقیقتا به کوه گرم بود، یعنی پشت من میگم ندا اونجا جملهشون تو اون سکانس تاثیر داشت توی معادلاتی که من داشتم انجام میدادم. به من گفتش، یعنی گفتش مجاهدین رو نشناختی بمون تا مثلا این، چون اینا همه اینو میگفتن، منم میدونستم پس ما باید همین رو ثابت کنیم. توی ذهنم داشتم

0: بعد میدونستم که ما نباید پلیس با پلیس برخورد فیزیکی داشته باشیم، اینم میدونستم. تمام مدت داشتم تجزیه تحلیل میکردم که چه حرکتی باید بکنم که من بتونم این تهاجم بیشتر، چون میدونستم اونی که تهاجم میکنه برنده میشه. و تنها چیزی که به ذهن من رسید اونجا الان نشون دادید این بود که اونجا بست بشینم محکم.
1: بله دیدیم شما تا شروع کردی و بقیه اومده.
0: بعد میبینید که بلافاصله اونش مهم نبود، حرکت من مهم نبود. اون چیزی که مهمتر بود، نه اون چیزی که مهمتر بود در واقع میخوام بگم که اون جمعی بود که بعدش به من اضافه شد. میدونین اتفاقی که اونجا افتاد پلیس رو غافلگیر کرد. بعد پلیس اونجا باز دوباره توی محاسباتش این بود که ما هسته اولیه شورشیم.
1: بله همین رفتن پشت شما رو بستن آفرد. که بقیه نیاد.
0: بقیه رو بستن، اومدن سعی کردن ما رو جدا بکنن. منتها باز دوباره پلیس اونجا چیکار کرد؟ دوباره اونجا درگیر خطای محاسباتی شده بود.
1: چه خطایی؟
0: خطای محاسباتیش برای اینکه محاسبه نکرده بود که اونای دیگه هم شورش کردن. به این یه جمله‌ای هستش که میگه اگر شما می‌خواید یک قهرمان رو جلوشو بگیرید بهترین کار اینه که نفرستینش توی رینگ. اینا اشتباهشون اینجا بود، مجاهدین فرستادن توی رینگ، جایی که باید میرفتن و اونجا خودشون نشون میدادن. احتمالا توی تمام مبارزات اونی که بازنده بیرون میاد مجاهدین نیستن، مجاهدین و هوادارش قطعا نیستن. اگر که همه چیز عادلانه باشه، تازه در خیلی موارد که در عین ناعادلانه بودن همه میزار چپه کردن، ولی ما توی مبارزه فکر نمی‌کنم قرار باشه چیزی رو کم بذاریم. با کما اینکه می‌بینید توی تصاویر الان هست تماماً جنگ بود، تماماً خیلی جذاب بود. من با حالا میرسی به ادامه، ولی شما این جوونایی که الان هستن رو اگر نگاه بکنید ایمان رو تو چشاشو میتونید ببینید دیگه. واقعیت اگر شما به این فکر بکنید که باید چه کار میکردیم که این جوونا بتونیم ایمان واقعی و قلبیشون رو نشون بدیم که اینا خودشون انتخاب کردن، کجا باید این صحنه نشون میدادیم؟ فکر نمیکنم این صحنه برای ما فراهم کردن که بتونیم اینو نشون بدیم.
1: درود بر شما علی. سوالم از شما اینه که چه صحنه بیشتر از همه برای شما تو این روز 3 خرداد در واقع در ذهنت موند و برجسته بود؟
2: صحنه‌ای که بیشترین صحنه‌ای که برای من برجسته بود این که از وقتی که پلیس ساعت 9:45 این بلنگوش رو برداشت گفتش که دیگه نمیتونید باید برید، من 4 بعد از ظهر بود، ما داشتیم شعار میدادیم، داشتیم کار میکردیم. یعنی این صحنه برای من بسیار بسیار ارزشمند بود و چیزی که دیدم از هواداران این مقاومت پلیس فکر میکرد که مثلا اینجوری میاد میگه و
1: چند دقیقه
2: یه روب دیگه همه پامشن میاد تو اون گرما. من یه آن نگاه کردم دیدم ساعت 3:30 بعد از ظهر، از 10 صبح که اینا زدن ما رو سرکوب کردن، زدن گاز اشکاور، هر کاری که میخواستن فقط تیر نزدن. خب ساعت 4 بعد از ظهر هنوز شعار، هنوز آکت انجام میدادن بچه‌ها. این صحنه به نظر من یک چیزی بود که واقعا تاریخی شد، خلق شد. مقاومت ایران هواداراش نشون دادن که کسی نمیتونه سر این مقاومت رو زیر آب ببره و هر چقدر هم به خاطر منافعشون بخوان با این رژیم ردوان بکنن کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. و به قول یکی میگفتی که این پلیسا پست عوض میکردن، هوادارا پست عوض نکردن. یعنی تا 4 بعد از ظهر تو اون گرما، یعنی
1: گرما واقعا جدی بود. شما خودت میدونی که یکی از جدی ترین تضادهایی که تو بررسی مشکلات این تظاهرات دائم بهش فکر میکردیم گرما بود.
2: بله.
1: که چگونه این تضاد رو حل کنیم، ولی اصلا انگار فراموش شده بود این تضاد برای شما و همه کسایی که اونجا حضور داشتید.
2: بله بله، در واقع این تظاهرات تقریبا باید تا ساعت 5 طول میکشید با همونطور که خودتون میگید یه چیزای تدابیری که دیده شده بود، آب بستنی یا برای هر چیزی که بخوام
1: پاشا ماشینای
2: پاشا بودن، ولی این برنامه تا همون موقع رفت بدون اینا و با یک شدت خیلی بیشتری،
1: با
2: اراده بسیار بسیار، این اشرف اراده بسیار بالا. من یه سری از جوان‌ها رو تو این چهار پنج ساعت دیدم که تا حالا اینا رو اینجوری من ندیده بودم. واقعا بسیار بسیار جنگنده کار کردن. این نکته برای من خیلی خیلی جالب بود. من حالا خیلی هاشو شما تو ویدیو نشون دادید، ولی این خیلی جالب بود برای من تو این برهه زمانی.
1: بله اینو دیگه نمیشد نشون داد. نه. اون ویدیو همش لحظه رو نشون میده. بله. ولی این مسئله که از اون اخدار تا ساعت 4 بعد از ظهر، خب خودش
2: واقعا برای من چشمی بود.
1: دقیقاً. ندای عزیز، صحبت زیاد شد توی این تظاهرات 3 خرداد از نقش جوانان. من سوالم اینه، خب شما سال هاست که حضور دارین همتون در برنامه‌های مقاومت، این بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا این بار یک جلوه خاصی حضور جوانان داشت؟
3: بکنم چند تا نکات خب دوستانم گفتن، حتی دوستایی که هم تماس گرفتن، و واقعا برای خود منم خیلی جالب بود که این صحنه های این جوانان، هر کی می اومد می اومد توی جمعمون، از همون اول مسئولیت پذیر و با یه انرژی خاص و همه به کمک همدیگر توی صحنه، کسی آب میداد، اون یکی بلندگو رو میگرفت، این کار رو میکرد. و مخصوصا باید بگم که خواهران عزیزم، جوانانی از 19 ساله تا مثلا 30 و 40 ساله که واقعا تو این تظاهرات دستن کار بودن، یعنی جلو پرچم دار مشعل دار این جوانان بودن که تو صحنه واقعا داشتن خستگی ناپذیر، عکساش و ویدیوهاش رو میبینین که هر یکی بلندگو تو دستش و همینطور پشت سر من تو که علی گفت چندین ساعت پشت سر هم شعار میدادن. و فکر کنم این خودش خیلی یک کهکشان دیگری بود، چون ما کلا همیشه برامون عادی بود بیام کهکشان همدیگر رو ببینیم، دوستایی که خب نرمال فقط اون موقع میبینیم تو سال سلام علیکی داشته باشیم، ولی دیگه صحنه از همون اول اونقدر جنگ آور بود که خیلی زیبا بود. من مخصوصا این جوانان که بعدش می اومدن تو صحنه می اومدن می گفتن که شما حالا بشین، چون تو ویدیوها رو کلیپ ها رو تو راه دیده بودن، بعد می اومدن به ما می گفتن که شما بشین، شما الان خیلی کار، ما بیایم جلو، شما الان بشین یکم استراحت کنیم. ولی ما دیگه با اون،
1: ولی به یه نوعی جمعی این بار حضور داشتین اینطوره علیرضا؟
0: آره، واقعیت اینه که خیلی جمع عجیب غریبی بود. میگم ببین، من در واقع اگه بخوام بگم، به نظرم یعنی شکست استراتژیک خوردن توی این، خطای استراتژیک کردن. به چه دلیل؟ چرا من این حرف رو میزنم؟ چون ببینید، تمام این جوانایی که اینجا بودن همه افسران این مبارزه بودن تا قبل از این روز، تماما اینا توی این مبارزه بودن، افسر بودن، ولی این روز اینا رو جنرال کرد. میدونید یعنی قشنگ تمام آدمایی که اینجا بودن تبدیل به جنرال های این مبارزه شدن، و شما تو چشمای اینا نگاه بکنید اینو میبینید. این از فردا رژیم باید با اینا بجنگه، تحویل باید بگیره، خودش تحویل داد. ما بعد کلی زحمت میکشیدیم که اینا رو تبدیل کنیم با یک جنگ این شکلی. من شما الان میبینید ویدیو رو نگاه کنید، الان این صف جوانای همه 20 تا 25 ساله، و شما چه کار باید میکردید که این اراده اینها رو
1: به این سرعت
0: و اصلا محک بزنید،
1: به کیفیت جدید برسونید؟
0: بعد چه کار باید میکردید که میتونستید این چنین همینجوری ندا گفت؟ آخه درست گفت، گفت واقعا جوانایی که میمدن آنچنان با اراده، آنچنان مسئولیت پذیر، آنچنان تهاجمی، مهاجم واقعا، چون اصلا شما نمیتونید این تهاجم رو به قول بعد تازه همونجوری هم که دوست عزیزمون آقای قرایی گفت، این جوانا آخه اینجا به دنیا آمدن. ببین ما ایران بودیم، ما اونجا رنج و درد رو دیدیم، اینا اینجا بزرگ شدن، اینا اینجا رشد کردن. خب شما باید اول، هر وجدان صادقی باید بگه که خب اینا چرا دارن میجنگن؟ این سوال باید جواب بده دیگه، که چرا چوی جوانی که اینجا بزرگ شدی، تو چه ارزشی رو داری میبینی که اومدی اینجا چوب بخوری به خاطرش؟ به خاطر 5000 فرسنگ اونورتر مردمی اونجا، تو اومدی اینجا داری به خاطرشون چوب میخوری، گاز فلفل میخوری؟ تو چه ارزشی رو دیدی اینجوری امروز اینجا وایسادی زیر آفتاب 50 درجه؟ تو میتونستی کنار ساحل باشی. هزار تا
1: ارزشیه به نظر خودت؟
0: ارزشی باید برید از اونا بپرسید به چه ارزشی رسیدن. ما خب اونجا بودیم، ما این ارزشا رو داریم، ما میدونیم که چرا باید بجنگیم. اینا رو باید این ندا باید جواب بده.
1: اونام اونام دیدن دیگه، همینی که در شما بوده دیدن.
2: اگه اجازه بدید یه نکته در
1: صحبت بگیم بعد دیگه بریم تماس
2: ها. بله ببخشید، من به نظرم یکی از چیزایی که باعث شد که این جوان الان به این نقطه برسن این آرمان مجاهدین و نقش رهبری این سازمان در صداقت و فداکاریشه، که از خود رهبری این سازمان که اوج فدا و صداقت رو کرد، اینا هم از اینا یاد گرفتن و اینجا گلش بود که زد بیرون. این فکر نکنم بحث یه هفته دو هفته باشه که اینا تو یکی دو هفته تحت تاثیر قرار گرفتن، نه یه پروسه‌ای بودی که اومده و اینا یاد گرفتن و به کس نخورده برادر مسعود اینا ایمان آوردن و به نظرم این بسیار بسیار مهمه که روش یه نکته رو می‌خواستم بگم که واقعا این تاثیر چون رو خود من داره، مطمئنم رو که کسانی دیگه داره، چون راه درستیه. این واقعا فدا و صداقت فیک و الکی نیست، به معنی واقعیه.
1: تشکر از شما دوستان عزیز. چندین بار مرز سرخ زمان رو رد کردیم در این برنامه، ولی خب دیگه از اتاق فرمان اجازه گرفتیم چون این برنامه ویژه است. خواستم خواهش کنم در انتهای برنامه هر نکته‌ای که خودتون دارین بفرمایید. علی شما شروع کنید.
2: بله من اگر اجازه بدید میخواستم به جوانای داخل کشور و هم نسل خودم، نسل قبل از خودم یا بعد از خودم پیام بدم و مخصوصا به کانون شورشی عزیز که در داخل ایران هر روزشون مثل 30 خرداد ما بود. ما یه دونه 30 خرداد داشتیم الان تو این 17 سال گذشته که من خودم مقاومت رو میشناسم که اینجور درگیر شدیم، ولی شما چندین قیام رو پشت سر گذاشتید، هزاران شهید دادید، هر روزتون جنگ با این رژیمه. ولی بدونید که ما هم در خارج از کشور همونطور که احسان هم گفت تو تماسش کوتاه نمیاییم. یکی از به هر حال مشکلاتی که در جلوی این مقاومت هست همین حمایت دولت‌های غربی از این رژیمه، سیاست مماشاته و ما هم به نوبه خودمون اینجا جلوی سیاست مماشات میستیم و هر کاری که دستمون بر بیاد برای خونسا کردن این توطئه‌ها، زد و بندها انجام خواهیم داد. حالا چه روزهای مثل همین 30 خرداد یا رادیکالتر یا هر نوعش که هر شقش که میخواد باشه، بدونید که اینجا ما صدای شما هستیم در جوامع بین‌المللی و تا روز سرنگونی با شما هستیم و به امید دیدارتون در ایران انشالله که به زودی زود همدیگر رو ببینیم.
1: تشکر از شما. بفرمایید عزیز.
0: والا واقعیت من خیلی همه حرفا رو زدم و چون همون علی بهترین جمع‌بندی رو کرد، من فکر میکنم که اون چیزی که خیلی مهمه توی این 30 خرداد مخصوصا خیلی اهمیت داشت اینه که این ما نبودیم که دنبال نمیدونم خراب کردن و حمله کردن و بمبگذاری کردن باشیم. اینو به ما تحمیل کردن و ما هم بهش پاسخ دادیم. نتیجهش هم همونجوری که نادر گفت، بچه‌ها گفتن، درخشان بود و توی تمام مردم جهان دیدن که این مقاومت سر سوزنی از اصولش و ارزش‌هاش کوتاه نمیاد. این همونجوری که الان بازم علی تاکید کرد برای نکتش روی کانون‌های شورشی، باید آگاه باشیم که حتی اینو یه بار برادرم گفته بود، ما یک قیمت داریم میدیم، قیمت استقلال سیاسیمون رو داریم پرداخت میکنیم و این سرنگونی همزمان شده با به دست آوردن استقلال سیاسی ایران و بدون استقلال سیاسی هم آزادی و دموکراسی قابل تصور نیست و متصور نیست برای ایران. ما فکر میکنم که این استقلال سیاسی رو با چنگ و ناخون و دندون و هر جور که شده باید به دستش بیاریم. به قول علی قیمت اول خط مقدم و کانون ها پرداخت میکنن. ما هم اینجا از هیچ چیزی فروگذار نخواهیم بود و تا مثل همه مجاهده دیگه که تا این 47 سالی که اومدن ما هم تا آخرین قطره خون، تا آخرین انرژی که در بدن داریم این راهو حتما تا تهش میریم.
1: تشکر زیاد از شما. ندا بفهمید.
3: من بگم اون روز برای ما، یعنی من چی دیدم و برای ما چه با چی رو با خودم از اون روز میبرم، این هستش که واقعا این تک تک ارزش هایی که این سازمان و این مقاومت توده این سالها چه در مورد در برابر شاه و شیخ ایستاد، اون روز تو اون صحنه آدم میدید چه برسه که از اینکه پلیس هایی که واقعا تحریک میکردن که ما رو ما یک عمل خطایی بکنیم دقیقا، که ولی ما با این وجود هم بهشون مثلا آب تون گرما میدادیم که آب بخورن و اینا، و اینا رو فهم دارم میگم که دقیقا اینا همون ارزش هایی هستن که ما جوانان و ما تو این سازمان دیدیم و از همین 30 خرداد 60 تا امروز پای این آرمان ها و ارزش ها میستیم و دفاع میکنیم ازشون و با شعار خواهر مریم میتوان و باید میستیم. اگر خلاصه بخوام بگم با کانونهای شورشی، با قدرت همدیگه، شاه و شیخ های بار دیگه به زبالدان تاریخ میندازیم.
1: درود بر شما. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز. تشکر میکنم و خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین.
0: مرسی شما بابت دعوتتون.
2: مرسی بابت دعوت.
1: خدا نگهدار شما. همراه با شما خدافظی میکنم از همه بینندگان عزیزی که با ما در این برنامه همراه بودید. تا برنامه‌های بعد خدا نگهدار.

وعده دادخواهان در تهران. با درود به یاران با وفای شورشگر و اشرف نشان در کهکشان 30 خرداد، بیا بیا و دعوت آتشین با 35 شعله دیگر از جلادان، شکنجگران، نوچه ها و مزدوران سواک شاه و اطلاعات شیخ، اجیر شدگانی که با سخافت و حماقت گمان می کنند با تهدید به بمب‌گذاری می توانند مجاهدین و مقاومت ایران را از میدان بدر کنند، اما نتیجه معکوس می شود. با سرکوب و تروریسم، بچه خامنه ای در پی حفظ قدرت و بچه شاه در پی کسب قدرت است. اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.

0: vemos.
1: سراون استیونسون. تجمع صلح‌آمیز بیش از 100 هزار ایرانی ناگهان لغو شد. آنها خواستار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند. مردم ایران با وجود اعدام‌ها، دستگیری‌ها و سرکوب بی‌رحمانه به مبارزه خود برای آزادی ادامه می‌دهند. سران استیونسون در مقاله‌ای در تاون هال درباره ممنوع شدن ناگهانی تظاهرات ایران آزاد در 20 ژوئن در پاریس که آن را خیانت به آرمان‌های تاریخی پاریس و فرانسه در زمینه آزادی و حقوق بشر و حقوق پناهندگان توصیف کرده است می‌نویسد مقامات فرانسوی مانع از تجمع مسالمت‌آمیز بیش از 100 هزار ایرانی شدند که از سراسر اروپا سفر کرده بودند تا صدای خود را علیه یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتوری‌های جهان بلند کنند. آماده سازی برای این گردهمایی سالانه حامیان دموکراسی و حقوق بشر در ایران ماه‌ها در حال انجام بود. در طی این مدت برگزار کنندگان از نزدیک با مقامات همکاری می‌کردند. ترتیبات سفر فراهم شده بود، خانواده‌ها از هر گوشه اروپا سفر می‌کردند، هزاران نفر زمان و هزینه قابل توجهی را صرف کردند تا در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه رژیم آخوندی در تهران و کارزار رو به افزایش اعدام‌ها، شکنجه و سرکوب آن شرکت کنند. سپس در آخرین لحظه همه چیز تغییر کرد. این افراد چه تهدید احتمالی ایجاد می‌کردند؟ آنها بنرهای حمل می‌کردند، پرچم‌ها را تکان می‌دادند. آنها خواستار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند. این نه یک گروه خشن بود و نه یک تجمع افراطی. اینها شهروندان عادی بودند که از حقوقی که در ظاهر در هر جامعه دموکراتیک محافظت می شود استفاده می کردند.
2: تاریخ درس روشنی ارائه می دهد. مماشات هرگز در برابر رژیم های تمامیت خواه موفق نبوده است. از امتیازات فاجعه باری که در دهه 1930 توسط سیاستمداران مماشاتگر به هیتلر و فاشیسم داده شد تا دهه‌های سازش با فاشیسم مذهبی و آخوندهای حاکم در تهران نتیجه به طرز چشمگیری ثابت مانده است. امتیازاتی که به فاشیسم داده می‌شود طلب‌های بیشتری را به همراه دارد. ضعف فشار بیشتری را به دنبال دارد. مستبدان هر گونه سازش و مماشات را به عنوان فرصت تفسیر می‌کنند. رژیم ایران 47 سال را صرف صدور تروریسم، حمایت از شبه نظامیان نیابتی، دنبال کردن جاه طلبی های هسته‌ای و سرکوب مخالفان داخلی کرده است. ده ها هزار زندانی سیاسی به دست آن جان باختند. هزاران نفر دیگر امروز در زندان ها در رنج و عذاب هستند. اعدام ها با سرعت نگران کننده ای ادامه دارد. در این شرایط، مقامات رژیم ایران به این نتیجه خواهند رسید که فشار مؤثر است و کشورهای دموکراتیک همچنان در برابر ارعاب آسیب پذیر هستند. این نتیجه گیری پیامدهای خطرناکی دارد. هر امتیازی که به دیکتاتوری حاکم در ایران داده شود، باور آن را مبنی بر مؤثر بودن باجگیری تقویت می کند. هر تلاشی برای ساکت کردن مخالفان دموکراتیک تجاوز بیشتر را تشویق می کند. هر عقب نشینی از اصول اقتدار اخلاقی دولت‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند.
3: بیانیه 63 تن از 84 عضو خبرگان ارتجاء ششم تیر 1405 رعایت خطوط قرمز ولی فقیه مجتبی خامنه‌ای واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. بازگشایی تنگه هرمز خطایی راهبردی شمرده می شود. حقوق هسته‌ای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. 63 نفر از 84 عضو خبرگان ارتجاء که گفته می شود هنوز زنده هستند روز شنبه ششم تیر ماه با صدور بیانیه‌ای از هیئت مذاکره کننده رژیم خواستند در مذاکرات به خطوط قرمز مجتبی خامنه ای پایبند باشند و توجه داشته باشند که رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. در این بیانیه آمده است موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان محدور و دم جنایت‌های کم نظیر جنگ اخیر به ویژه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و مجازات آنها و انتقام خون خامنه‌ای به هیچ وجه مورد اغماز و بیتوجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند. بیانیه خبرگان رژیم می‌افزاید با توجه به استمرار تجاوزات در لبنان که نقض آشکار بند اول تفاهم‌نامه محسوب می‌شود، بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده می‌شود. حقوق هسته‌ای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. تثبیت مدیریت تنگه هرمز و دریافت غرامت خسارتها و بازگشت اموال بلوکه شده و رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه از مطالبات تخلف ناپذیر رهبری است.
0: سخنگوی مجاهدین: ضمناً بر هر مکلفی واجب است ملت ایران را هرچه سریع‌تر از شر یکایک آخوندهای خبرگان و همچنین کاندیداهای آن خلاص نماید و اموالشان را هم مصادره کند. آنان پشت سر ولی فقیه در صف اول سارقان حق حاکمیت مردم ایران هستند.
1: در حالی که بحران درونی رژیم بر سر پیام قبلی مجتبی خامنه ای و عبارت علل اصول نظر دیگری داشتم ادامه دارد، ولی فقیه نورسیده در پیامی به بهانه هفته قضایی جلادان که روز هفته تیر از تلویزیون حکومتی پخش شد، خواستار پیگیری خون پدرش شد که باید با جدیت دنبال شود و افسود گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانیشان رساند.
4: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای تأکید کردند از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران در این برهه زمانی پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اصل
1: از تلویزیون حکومتی پخش شد، خواستار پیگیری خون پدرش شد که باید با جدیت دنبال شود و افسود گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانیشان رساند.
4: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای تأکید کردند

0: رهبران جهانی است. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: هفتم تیر هر سال یادآور شخصیت برجسته انقلاب و آن کسی است که با قرار گرفتن در رأس قوه قضاییه در این جهت تلاش بی‌وقفه‌ای را در پیش گرفت تا آنگاه که با جمعی از یاران مخلص انقلاب شهد شهادت را نوشیدند و مظلومیت او و عدد 72 شهید همراهش تأییدی بر حسینی بودن این نظام و معمارانش گردید. شأن قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و نظارت بر اعمال قانون است. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوه قضائیه باشند. یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران در این برهه زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بین المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی، به خصوص در سالهای 1404 و 1405 می باشد. از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملت مظلوم ایران در داخل و حتی خارج از کشور، از کودک کشی ها و جنایات جنگی بی سابقه در میناب و لامرد تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی، از کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز، و در رأس همه آنها شهادت شخصیت بی‌بدیل، گوهر بی همتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیم الشأن اعلی الله مقامه الشریف، هر کدام پرونده ای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل می‌دهد که در محاکم قضایی داخلی و بین المللی باید با جدیت دنبال شود. آنچه مسلم است، گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند.
1: مسعود رجوی، هفته تیر 1405. کینگ بچه راست میگوید، گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند. تا آنجا که به مردم ایران و شورشگران و پیشتازان انقلابی مربوط می شود، اول از همه و قبل از همه باید گریبان ولی فقیه نورسیده و ارگانهای ویژه ولایت، به خصوص خبرگان و قضایی جلادان و سپاه و اطلاعات دشخیمان را گرفت و آنان را چنان که می گوید به سزای اعمال مجرمانشان رساند. البته حرف‌های بچه خامنه‌ای بی حساب و کتاب نیست. با این حرف‌ها ته دلش مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند.

0: عقب نشینی هیئت رئیسه مجلس رژیم و اعلام برگزاری جلسه مجلس بعد از کفن و دفن خامنه ای. پس از چند هفته کشمکش بر سر تشکیل جلسات علنی مجلس رژیم، سرانجام اعضای هیئت رئیسه یک روز قبل از اقدام عملی 62 عضو مجلس ارتجاع برای تجمع در مقابل ساختمان مجلس تشکیل جلسه داده و اعلام کردند جلسه علنی پس از برگزاری تشییع خامنه ای یعنی حدود دو هفته دیگر برگزار می شود. به دنبال اعلام این تصمیم 62 عضو مجلس رژیم در بیانیه اعلام کردند ما برنامه حضور در مقابل مجلس در روز هفته تیر را به بعد موکول می کنیم و هفته پس از تشییع خامنه ای در مجلس حضور خواهیم یافت. آخوند رسایی در یک پیام ویدئویی تهدید کرد که از طریق استیضاح هیئت رئیسه 4 ماه تعطیلی غیرقانونی مجلس را پیگیری خواهد کرد.
1: بالاخره بعد از اعتراضات مکرری که مردم در میادین شهرها داشتند و صداشون

0: دموکراسی. پیگیری که نمایندگان محترم مجلس خصوصا 62 نماینده که اسامیشون از حدود یک هفته قبل اعلام کردن و رسما گفتن که فردا به مجلس بهارستان مراجعه میکنن و اگر درهای مجلس بسته باشه پشت درهای بسته با مردم سخن میگن، این باعث شد که هیئت رئیسه مجلس با اینکه شنبه ها هیچ وقت جلسه نداشت اما امروز جلسه برگزار بکنه و ته تصمیم گیری که کردن جلسات علنی مجلس یک شنبه بعد از تشییع پیکر مطهر امام شهید برگزار خواهد شد. همچنین دفاتر نمایندگان هم در این هفته فعالیت خودش رو آغاز میکنه. همچنین ما انشاءالله از طریق بندهای آیین‌نامه، مواد آیین‌نامه که مسئله استیضاح هیئت رئیسه رو اجازه داده، این 4 ماه تعطیلی بلا وجه و بلا دلیل و غیر قانونی رو پیگیری میکنیم. این موضوع رها نخواهد شد. همینطور طی طرحی که انشاءالله همکاران ما تهیه کردن، از این به بعد این رو به آیین‌نامه اضافه میکنیم که تعطیلی بیش از 2 هفته مجلس بدون رأی 2/3 نماینده ها مقدور و ممکن نباشه.
1: به گزارش خبرگزاری ها، کشتی کانتینربری فرانسوی متعلق به قول کشتی رانی فرانسه شرکت CMA CGM از مسیری که رژیم ایران تعیین کرده بود به سلامت از تنگه هرمز خارج شد. قول کشتی رانی فرانسوی اعلام کرد کشتی کانتینری گالاپاگوس CMA CGM صبح یکشنبه از تنگه هرمز خارج شد. شرکت فرانسوی در بیانیه اعلام کرد این عبور نقطه عطف مهمی در یک زمینه منطقه‌ای است که همچنان پیچیده است و نیاز به هوشیاری مداوم دارد. برخی ناظران سیاسی بر اساس تجارب و سوابق پیشین می‌گویند این نخستین تشکر و پرداخت رژیم ایران به فرانسه به ازای ممنوعیت تظاهرات مجاهدین و احضار بهزاد نظیری برای محاکمه در دادگاه در 21 بهمن آینده است.

0: اعتراض بازنشستگان علیه ستم آخوندی. بستن خیابان توسط بازنشستگان فولاد اصفهان.
1: امروز یک شنبه 7 تیر تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران. بازنشستگان شعار می دادن ظلم و ستم فراوان ما را کشید خیابان. خبرنگار سیمای آزادی.
2: ظلم و ستم فراوان ما را کشید خیابان.
3: حق مسلم ما
4: کارگر زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
5: قیمت دلار از 171 هزار تومان گذشت. یک شنبه 7 تیر 1405.

0: بینندگان عزیز، توجه شما رو به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنم. به دنبال حمله سنتکام به مراکز موشکی و پهپادی رژیم، در پاسخ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به یک کشتی در حال عبور از سنگ هرمز، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه 7 تیر در تروس سوشال نوشت: هواپیماهای ایالات متحده، انبارهای موشکی و پهپادی ایران و همچنین سایت‌های راداری ساحلی را به دلیل نقض دوباره توافق آتش بس هدف قرار دادند. ترامپ افزود احتمال بسیاری وجود دارد که آنها هرگز درس نگیرند. ممکن است زمانی برسد که دیگر نتوانیم معقول باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت بسیار آغاز کرده ایم به صورت نظامی کامل کنیم. اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در پاسخ به حمله ایران به کشتی نفتکش کیکو با پرچم پانامما در روز شنبه به اهداف نظامی ایران حمله کرده است. این حملات زیرساخت‌های نظارتی سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های دفاع هوایی، تأسیسات ذخیره‌سازی پهپاد و قابلیت‌های مین‌گذاری ایران را هدف قرار دادند.
1: کشتی نفتکش کیکو حامل نفت خام برای شرکت انرژی دولتی قطر و به سمت بندری در امارات متحده عربی در حرکت بود. قطر مذاکره کننده کلیدی بین ایران و آمریکاست. به نظر می‌رسد این کشتی در تلاش بوده تا از مسیری که در نزدیکی سواحل عمان ایجاد شده استفاده کند. ترامپ رژیم ایران را به نقض آتش بس متهم کرد و اعلام کرد آمریکا به دلیل نقض مجدد توافق آتش بس به مکانهای ذخیره‌سازی موشک و پهپاد و سایت‌های رادار ساحلی ایران حمله کرده است. او هشدار داد ممکن است آمریکا مجبور شود کار را با ایران به صورت نظامی تمام کند. آسوشیتد پرس افزود سپاه پاسداران روز یکشنبه در پاسخ به حملات هوایی آمریکا، حملات موشکی علیه بحرین و کویت انجام داد و تهدید کرد اگر واشنگتن به حملات خود ادامه دهد، ممکن است مذاکرات با توقف کامل مواجه شود. ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور روز یکشنبه پهپادها و موشک‌های ایران را رهگیری کرده است. کویت که میزبان یک پایگاه بزرگ ارتش آمریکا است اعلام کرد دو موشک بالستیک را شناسایی و رهگیری کرده و هیچ گزارشی از جراحات یا خسارات وجود ندارد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد حملات ایران به یک ساختمان مسکونی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آسیب رسانده اما هیچ کس کشته نشده است. بحرین تصاویری از یک ساختمان 8 طبقه منتشر کرد که طبقه آخر آن کاملا تخریب شده و پنجره‌های آن شکسته است. وزارت خارجه بحرین نیز ضمن محکوم کردن حمله ایران اعلام کرد آنچه تهران انجام می‌دهد نه یک عمل گذرا و نه یک حادثه منفرد، بلکه یک رویکرد عمدی و سیستماتیک از تجاوز مکرر علیه حاکمیت و شهروندان بحرین است. سپاه پاسداران مسئولیت هر دو حمله به بحرین و کویت را بر عهده گرفت و گفت پایگاه هوایی الاسد در کویت را هدف قرار داده است. ایران اصرار دارد که پس از جنگ باید به تنهایی بر تنگه هرمز کنترل و مدیریت داشته باشد. جامعه جهانی این تنگه را که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد یک گذرگاه بین‌المللی می‌داند.
0: سنتکام درباره حملات روز یکشنبه و شنبه جنگنده‌های آمریکا به اهداف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز اعلام کرد این حملات به دستور فرمانده کل قوا و در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های تجاری صورت گرفت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا افزود ایران فرصتی داشت که تفاهم‌نامه آتش‌بس را رعایت کند، اما به خاطر نقض مکرر آتش‌بس در حمله به نفتکش کیکو با پرچم پاناما هدف حملات مجدد سنتکام قرار گرفت. این نفتکش حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام بود و در نزدیکی تنگه هرمز در حال عبور بود. نیروهای سنتکام حملات روز یکشنبه را مستقیماً در پاسخ به ادامه تجاوزات ایران علیه کشتی‌های تجاری انجام دادند. هواپیماهای نظامی آمریکا، زیرساخت‌های نظارتی نظامی ایران، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تأسیسات نگهداری پهپاد و قابلیت‌های مین‌ریزی را هدف قرار دادند. حرکت کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده باقی ماندند. عراقچی که برای هماهنگی تشییع جنازه خامنه ای به عراق سفر کرده در مورد درگیری در تنگه هرمز گفت هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی در جریان است منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و درگیری و تنش خواهد شد.
2: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش بر می‌گرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
0: سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا در بامداد یکشنبه به 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد روز یکشنبه 7 تیرماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند. سپاه پاسداران افزود بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من بعد با کشتی‌های متخلف قوی‌تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن پاسخی خرد کننده خواهد داشت. کشورهای عربی روز شنبه حملات ایران به بحرین را محکوم کردند. CBS نیوز گزارش داد امارات متحده عربی اعلام کرد حملات پهپادی خصمانه ایران علیه کشور بحرین را به شدیدترین شکل محکوم می‌کند. وزارت خارجه کویت نیز حملات ایران را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد. مصر اعلام کرد در مقابله با هر چیزی که امنیت و تمامیت ارضی بحرین را تهدید کند در کنار این کشور می‌ایستد. عربستان سعودی و قطر نیز حملات پهپادی ایران را محکوم کردند. به گزارش CNN ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله را روز شنبه در منطقه نبتیه در جنوب لبنان شناسایی کرده و کشته است. سربازان اسرائیلی همچنین با شلیک به ساختمانی که افراد حزب الله لبنان از آنجا عملیات انجام می‌دادند، یک موشک‌انداز را منهدم کردند. ادامه خبرها. آخوند حاجی صادقی نماینده ولایت در سپاه پاسداران در مورد کشمکش‌های درونی رژیم بر سر مذاکره گفت امروز ولایت مداری این است که همه بحث‌ها را کنار بگذاریم و متن صریح رهبر انقلاب را مبنا قرار دهیم.
3: امروز ولایت مداری اینه طبق همین حکم ایشون عمل کنیم. امروز ولایت مداری این است که همه بحث‌ها را بذاریم کنار، این متن موجود صریح ایشون را همین مبنا قرار بدیم. یک، باور داشته باشیم آنچه که در این بحث مذاکرات میاد تمام خواسته های ما نیست، نخیر، و ما از خیلی از خواسته هام دست بر نمی داریم. ما خونخواهی امام شهیدمون را وعده داده از رهبر عزیزمون، ما از این خونخواهی کوتاه نمی آییم. حالا کی چگونه انجام بدیم سر جای خودش، قبلا هم خودشون بیان کردن. ما در آرمان هامون کوتاه نمیاییم. یک، پس این همه اون نیست. دو، با تمام قدرت همه تلاش کنیم در صحنه حضور داشته باشیم و کمک کنیم به مسئولین که همین مقداری که اجازه گرفته اند را بتوانند محقق کنند، مطالبه گری را محکم داشته باشیم. عزیزان من بدانند که مطالبه گری بسیار کار خوبی، که هیچ کسی نباید مانع بشه. مطالبه گری از مسئولین، همانطور که مردم شبها در خیابان از رزمندگان هم مطالبه زدن دشمن رو می کردن.
0: و آخرین خبر، العربیه روز یکشنبه هفتم تیر از دستگیری 17 مقام و نماینده پارلمان عراق در بغداد در ارتباط با پرونده تأمین مالی گروه های مسلح، نفت ایران و قاچاق دلار خبر داد و نوشت پس از آنکه نیروهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده‌ای از بازداشت‌ها را در منطقه سبز بغداد اجرا کردند، منابع فاش کردند که نیروهای امنیتی مصنع از سامرایی، رهبر ائتلاف العزم و رئیس یک فراکسیون پارلمانی متشکل از 19 نماینده را بازداشت کردند. 16 تن دیگر از جمله یک نماینده پیشین پارلمان و از نزدیکان سودانی نخست وزیر سابق عراق و علی معارج معاون پیشین وزارت نفت عراق که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و نیز محمد البیاهی استاندار پیشین واسط دستگیر شدند. العربی افسود منزل حسین مونس نماینده پارلمان از حزب الله مورد بازرسی قرار گرفت، اما وی در آنجا حضور نداشت. بازداشت‌ها شامل اعضای مجلس نمایندگان عراق است که مسئولیت پارلمانی آنها لغو شده بود. در همین حال یک مقام ارشد امنیتی عراق تاکید کرد که این پرونده به تأمین مالی گروه‌های مسلح، نفت ایران، قاچاق دلار و همچنین فساد مربوط می‌شود. این مقام با اشاره به گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران این اظهارات را مطرح کرد. العربیه نوشت علی از زیدی نخست وزیر جدید عراق متعهد شده با فساد و سوء مدیریتی که عراق دهه ها از آن رنج برده مبارزه کند و همچنین متعهد شده اسلحه گروه های نزدیک به ایران را در انحصار دولت قرار دهد، اقدامی که واشنگتن نیز برای تحقق آن به بغداد فشار وارد می کند.
4: آری، یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهن می‌سازی. آری، میهن می‌سازی که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرس‌خال می‌دهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی 7 روی 7. با یک برنامه دیگه هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام خدمت شما میکنم و همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنانم.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. مراسم برگزاری کهکشان بزرگ 1405 به رغم اقدامات رژیم برای جلوگیری از برگزاری اون، همچنین برملا شدن سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه علیه برگزاری کهکشان رو مورد بحث قرار خواهیم داد. پیام گرد همایی 2 روزه ایران آزاد در پاریس هم بخشی از این گفتگو به خودش اختصاص میده و در ادامه میپردازیم به پیامدهای پیام مجتبی خامنه ای در مورد امضای یادداشت تفاهم. همچنین در پایان میپردازیم به معنی و پیامدهای گرانی نان و اعلام رسمی اون. خب بس امروز رو میخوایم با تظاهرات بزرگ پاریس شروع کنیم. ابتدا تصاویر رو ببینیم.
3: Thank you.

水不烧汤，包是包的是汤，上的肉汤。

0: خب اینم تصاویری بود از تظاهرات در پاریس که البته باید درود فرستاد به یاران اشرف نشان و شورشگر که این چنین با انطباق فعال در صحنه با وجود تمام کارشکنی ها و اقداماتی که صورت گرفته بود اما در نقاط مختلف صدای خودشون رو هرچه رساتر رسوندن. اما سوال اینجاست که رژیم تحت عنوان شکست فراخوان مجاهدین مدعی شد که تظاهراتی که در هفته های قبل هم اعلام شده بود و تبلیغ شده بود شکست خورده، علت چیه؟
1: قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدم، هزاران درود به این یاران شورشگر و اشرف نشان. بالاتر از سر توصیف رهبر مقاومت، بعد مسعود در مورد این شورشگران که میخوام بهش اشاره کنم، میگه شما با وفا و پرداخت بها، وفا و پرداخت بها، از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. و واقعا هم هزاران درود هم این کارو کردن که حالا توضیح میدیم. خب این که رژیم پیروزی نمایی میکنه همیشه، این که چیز لو رفته ای تو هر صحنه ای میگه مجاهدین شکست خوردن، بقیه شکست، خودش پیروزی نمایی میکنه، ولی علت اینه که واقعا رو سرش آوار شد این داستان. خب با همین زدوبندی که کرده بود و با همین همدستی که بین شاه و شیخ بود و اینا، میخواستن شر کثیر، من که برادر گفت، دامنگیر مقاومت ایران بکنند. ولی ما دیدیم درست عدو سبب خیر شد. یعنی تظاهراتی که میخواست تو میدون وبان پاریس برگزار بشه در چندین نقطه پاریس برگزار شد، تکثیر شد و گسترش پیدا کرد و اون صدایی که میخواست از اون میدان بلند شه تو بسیاری مناطق پاریس تنین انداز شد.
2: مجموعاً روی 7 نقطه پاریس تظاهرات بود.
1: و جوری هم بود چون یه روز قبل از تظاهرات هم این ممنوعیت اعلام شده بود. خب همه جمعیتی که رسانه‌ام به ثبت داده بودن که 100 هزار نفر میخوان در این تظاهرات شرکت کنند، خب تو پاریس بودند. بیش از 830 اتوبوس که همه با شماره و مشخصات، بعد تعداد زیادی با قطار، تعداد زیادی با هواپیما، تعدادی با ماشین سواری، همه تو سطح شهر بودند. طوری که این جنرال آنسایگر مال آلمان نوشته بود که با وجود این ممنوعیت ولی 50,000 نفر تونستن در این تظاهرات شرکت کنند، که من که از قبل پیش بینی میشد که 100,000 نفر شرکت کنند. در نتیجه اینا تونستند اون صدا و فریادی که براش میخواستن جمع بشن، یعنی صدای اعدام شده ها، صدای زندانیان سیاسی زیر اعدام، صدای شورشگران، کانونهای شورشی، یگانهای ارتش آزادی، پدران و مادران و بستگان شهدای قیام، اونو هرچی رساتر و بلندتر توی سراسر پاریس تنین انداز کنند.
2: که رژیم میخواست جلوشو بگیره و این صدا رو خاموش کنه، صدا بلندتر شد.
1: بلندتر شد. تو همون 24 ساعت اول، به رغم این ممنوعیت، بیش از 700 انعکاس داشتیم تو مهمترین خبرگزاری ها و رسانه های مختلف فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کشورهای عربی.
0: بله.
1: که در عرض این 23 ساله من خودم تقریبا همه کهکشانها رو یا همه تظاهرات رو در واقع به دلیل مسئولیتم دنبال کردم. خب این میزان باستاب پژواک نداشتیم در این حجم و در این ابعاد، کما اینکه این رسانه های مثلا اکسپرس لندن، تایمز لندن، اینا همه نوشتون به رغم ممنوعیت ولی اینا پیامشون رو رسوندن. همون جنرال آنسایگر که نوشت که گفتم بهش اشاره کردم، گفت پیام اینا نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک بود و این ممنوعیت نتونست جلوه این صدا را بگیره. با این جنگاوری و شورشگریشون و پردخت بها و همون وفاشون که بعد مسعود گفتند، اینا پیامای خیلی رسایی رسوندند. این که اثبات کردند که خب آلترناتیو و جایگزین واقعی این رژیم کیه، به همه نشون دادند. هماورد این رژیم چیه؟ شما نگاه کنید رژیم همین الان مدعیه که تو جنگ پیروز شده با آمریکا. هر روز رجز پیروزی میخونه دیگه. بعد میگه بیش از 30 میلیون جان فدا داره. بعد میگه تو مراسم تشییع جنازه همین رهبر مدفونشون میخواد 15 میلیون بیان تظاهرات. خب تو که تو جنگ پیروز شدی، بیش از 30 میلیون جان فدا داری، 15 میلیون میخوام بیان تو این تظاهرات، چه ترس و نگرانی و وحشتی داری از تظاهراتی که میخواد 4000 کیلومتر اونورتر تو پاریس یه تظاهرات مسلمت‌آمیز برگزار بشه، به قول خود چند صد نفره میری دست به دامن فرانسه میشی، عراقچی تماس میگیری با وزیر خارجه فرانسه که جلوشو بگیری.
0: سوال اینجاست که چه خطری احساس میکنی با این فاصله؟
1: چه خطری احساس میکنی؟ چه پیامی به جامعه جهانی، به جامعه ایران و به مردم ایران میدی؟ در واقع این پیام میده که هماورد اصلیم همین مجاهدین و مقاومت ایرانه. وحشت اصلی من از اینه، تهدید اصلی من اینه، نه جنگ. دانش خودش این پیامو داره میده. علاوه بر این تو این تظاهرات خب همدستی شاه و شیخ هم با مماشاتگران، این معلوم شد. مماشاتگری که معلومه خب از روز اولم تا این رژیم بوده، تا دفن این رژیمم هست. ولی اون چیزی که الان تو این صحنه بیش از همه در واقع رقم خورد این که جنگ اصلی با اون هماورد اصلی با کیه؟ با این مجاهدین مقاومتن. و علاوه بر این نشون دادن تا موقعی که ما اهل به قول معروف ایستادگی، فدا و پرداخت هستیم، هر صحنه ای رو میتونیم بچرخونیم.
0: بله.
1: و این سنت این مقاومته، این منطقیه که این مقاومت روش سوار شده از روز اول بنیانگذاریش. به هر ابتلا و توطئه و ترفند و زد و بندی و به هر اعدام و شکنجه و کشتاری بیا بیا گفته، از محمد حریب نژاد تسلل های اوین که دفعه قبل توضیح دادند، از یگان های ارتش آزادی تو زندان های رژیم، فرمانده وحید بنی عامریان که گفتم ما برای جونمون چونه نمیزنیم و اینجوری سرفرازانه به پای چوبه دار رفتند، تا مجاهدان اشرف و لیبرتی که جلوی زرهی و حامی و زیر موشک و بمباران ذره تسلیم نشدن، عدول نکردن، عقب ننشستند، سازش نکردن و بر مواضع آرمانیشون ایستادند. این منطقیست که این مقاومت و این مجاهدین روش سوار شدند و همین منطقه که همه توطئه‌ها و زد و بندا و اینا رو در هم میشکونه و همینه که پیروزی رو برای مردم ایران رقم میزنه.
0: بله تشکر از شما. اما در صحبتی که داشتیم اشاره شد به واکنش رژیم که خب لغو تظاهرات مجاهدین رو یک شکست برای اونها دونسته. در مورد ابعاد تظاهرات هم که در واقع به نوعی میدونیم که خودش یک ضربه‌ای برای رژیم محسوب میشه، اما در اخبار داشتیم که دادگاه علت در واقع دلایل ارائه شده توسط پلیس برای لغو تظاهرات رو رد کرد. اما بالاخره سوال اینجاست که دلیل چی بوده؟
2: بله خب همونطور که گفتین دادگاه دلایل پلیس رو به طور کامل رد کرده، تحت عنوان دلایل کلیشه‌ای و عاری از اطلاعات زمینه‌ای. اما گفته اون که به کنار، یعنی تا اونجایی که به اون ادعای پلیس مربوط میشه منتفیه اصلا. اما ما اطلاعاتی اونجوری که تو حکم دادگاه اومده، حالا اینکه چی هست چی نیست و واقعیت قضیه، به هر حال ما بر اساس اون چی که در حکم دادگاه اومده میگیم که دادگاه اطلاعاتی کسب کرده که این تظاهرات میخواد از طرف رژیم یا سلطنت طلبان مورد یک حمله بزرگ قرار بگیره، یه حمله بزرگی علیه این تظاهرات بشه و به هر حال به این دلیل دلیل لغوش این بوده. بعد توی حکم تأکید شده نکات قابل توجهی توی حکم اومده، حالا بگذاریم از این که هر واقعیتی داشته، ولی میگه که این سلطنت طلبان یک جریانی رو دارن، یک سازمانی رو به اصطلاح دارن به نام ساواک، همین با بقایای شاه به نام ساواک، که این تو اروپا فعاله و این تهدید کرده که اگر این تظاهرات برگزار بشه ما بمب‌گذاری میکنیم. و بعد باز توضیحات بیشتر داده، گفته که همین به اصطلاح ساواک اینطوریه که در 26 آوریل فکر کنم در لندن یک تظاهراتی اینا داشتن، یک
0: بله.
2: ظهوری داشتن، اونجا لباس همین ساواک و اینا رو پوشیده بودن، لباسایی که آرمسا. و همچنین در آلمان در تاریخ فکر کنم 10 مه، چیزی که توی همین حکم دادگاه اومده، اونجا هم باز یه تظاهرات یا یه تجمعی گذاشتن و با لباس و آرم ساواک و اینا. و اینکه خلاصه اینا نشون میده که اینها فعال هستن و اینا نکات بسیار مهمیه از جهت اینکه در حکم رسمی دادگاه اومده، دادگاه یعنی به هر حال قضاییه فرانسه. از این جهت واقعا یک افتضاح بزرگیه برای این دار و دسته هایی که عملا تبدیل شدن به آلت فعل های فاشیسم مذهبی عملا در عمل. و اونجا تاکید شده که یکی از اعضای فعال اینا، باز اینا در همون حکم دادگاهه، به نام محمد صادقی آهنگر، این که خیلی به اصطلاح شناخته شده و به عنوان فردی که اقدامات خشونت آمیز میکنه یا تهدید میکنه و اینها شناخته شده است، و این فرد هم تهدید کرده بوده که اگر این تظاهرات برگزار بشه بمب‌گذاری میکنه. که خب الان نشون میده که برای یک همدستی خیلی آشکار بین عوامل شاه و شیخ، یعنی رژیم که خب معلومه دستن در کار این کار هاست، رژیم که خب آزمایششو پس داده و از دادگاه جریان مربوط به ویلپند، دادگاهی که در بلژیک برگزار شده، اون داستان بمب‌گذاری که میخواستن بکنن، تا سایر اقدامات تروریستی که کرده، که اینا که روشن و واضحه. الان هم که این آلت فعلای عملی رژیم آشکار میشه به این ترتیب که نقششون چیه. خب الان اینجا ما البته راجع به نقش این عوامل یا بازمونده های شاه و این حرفا از قبل داشتیم که چه تأثیراتی داره، و راجع به این بحث و صحبت خیلی زیادی شده بود. الان هم مهم اینه که در این حکم دادگاه اومده. قبل هم حتی ما تو رسانه خود رژیم هم داشتیم که اینا، یعنی اعترافی عملا رژیم هم کرده بود که اینا به نفع رژیم دارن کار میکنن.
0: چطور؟ یعنی چطور بهش پرداخته بودن این موضوع؟
2: خب این یه موردش که مثلا مال روزنامه جمهوری اسلامی بود که از سالهای پیش من یادمه که اونجا گفته بود توی جنگ و درگیری‌های درونیشون، تو جنگ باندی که تو درونشون هست به اصطلاح در مقابل اون باند رقیب، همچین چیزی رو رو کرده، گفته بود عوامل شما، یعنی همین عوامل تحت عنوان فکر می‌کنم تندروها و اینا ازش اسم می‌برده، شما میرین مثلا میرین تو نماز جمعه، بعد از نماز جمعه که میرین بیرون چپیه می‌بندن و فلان، قیافه‌هاشون عوض می‌کنن، میرن توی تظاهراتی که راه میفته اینا شعار رضا شاه روحت شاد میدن، خودتون میگفت میرین این کارو میکنین، یعنی عملا اعتراف به این که دار و دستایی از درون رژیم، که خب معلومه نفع میبره از این کار که این کارو انجام میده. ولی یه نمونه بارزترش روشنترش هم روزنامه وطن امروز بود. من چند تا نکتهشو میگم. این روزنامه وطن امروز مال همین سال 403 است، بهمن 403، میگه که سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی، فعالیت های سلطنت طلبان به رغم بی تأثیری میتواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشه. این وطن امروز روزنامه سپاه پاسداران دیگه، از این جهت بسیار بله. قابل توجهه. باز میگه که پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. یه بزرگترین خدمت، هیچ گروهی دیگه هیچ به هیچ نوعی دیگه نمیتونستیم به همچین خدمتی، در واقع به همچین چیزی به نفع رژیم دست پیدا کنیم. یا میگه وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی میتواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. بعضی نکاتی که در این به اصطلاح رسانه یا روزنامه وابسته به سپاه پاسداران بود. بنابراین خب این داستانی است که به هر حال این بار، یعنی این طور که در حکم این دادگاه و در واقع در دستگاه قضایی فرانسه اومده
1: به سند رسمی،
2: بله دیگه،
1: خیلی اولین بار توی سند رسمی هم دستی اینا
2: بله.
1: اینجوری به ثبت میرسه.
2: پیش از پیش این افتضاح و این افتضاحی رو که اینا به وجود آوردن و الان در واقع گندش همه جا رو گرفته، تو فضای مجازی که میریم خیلی از این نمونه ها میبینیم، حتی کسانی که تا مثلا چند ماه پیش، چند وقت پیش با خود اینا بودن، الان در اثر همین رفتار و اینا که وقتی فهمیدن اومدن، اونا میان بیان میکنن و اعتراف میکنن به این رفتار و اقدامات اینا، که خب دیگه اینا آشکار شده.
0: بله، اما شما خب این نکات رو مطرح کردین، از رسانه‌های رژیم هم نمونه‌ها و فکت‌هایی رو گفتین، اما تو اخبار و رسانه‌های مختلف بالاخره تاکید شده بر مماشات. خب این مماشات بالاخره کار خودش رو کرده دیگه.
2: بله. بله، ما انتظار این که مماشات تموم بشه و به صفر برسه نداریم. ولی اون چه که مهمه، مهم این نیست که بالاخره مماشات عملی، مماشات که الان چند ده هست داریم می‌بینیم.
1: معامله نفت و خون دیگه همیشه هست.
0: بله، خیلی زیاد ادامه داره.
2: مثلا توی عراق چه اتفاقی افتاد بعد از اشغال عراق؟ اون جنگی که به قول رئیس جمهور بعدی جنگ احمقانه‌ای بود، چه اتفاقی افتاد؟ چجوری در سینی طلایی کل عراق و خمینی اینقدر دنبالش بود تقدیم کردن؟ بعد ارتش آزادی بخش رو خلع سلاح کردن. اقدامات خیلی خیلی بزرگتر از اینهایی صورت گرفت.
1: و دو دهه به عمر رژیم اضافه کرد.
2: اضافه کرد. چجوری عمر رژیم اضافه شد؟ چجوری شد که رژیم در جریان قیام‌هایی مثل مثل آبان 98 و مثل دی 96 و اینا تونست جون به در ببره؟ اگر شرایط اون اقداماتی که کردن و اون خدماتی که به رژیم کردن نبود، که خب خیلی اوضاع فرق میکرد. ولی مهم چیه؟ مهم اینه که یک جریانی هست که در مقابل این مماشات میتونه بایسته، حتی در سختترین شرایط، اونجایی که تعادل قوا صفر و صده، مثل بعد از همین اشغال عراق، 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین ایستادن، از همه این مراحل عبور کردن. خب لیست تروریستی چیز ساده‌ای نبود، ولی رژیم و ارتجاع و استعمار در واقع در جریان لیست گذاری، پشتشون در این رویارویی با رژیم به خاک مالیده شد. یعنی مقاومت، مجاهدین پیروز شدن در این رویارویی های. الان هم همینطوره. خب این صحنه، حالا اگر اون صحنه ها سالها طول می کشید، هنوز لازم بود که زمینه های خیلی زیادی ایجاد بشه و خلاصه پایه ها و زیرساخت هایی برای این نبرد ایجاد بشه، الان اینا ایجاد شده. الان می بینیم که تو همین صحنه چجوری در یک آن، در یک لحظه، صحنه ای که میخواد تبدیل بشه به قول رژیم که گفتین بشه شکست مجاهدین، تبدیل میشه به برعکس، تبدیل میشه به یک پیروزی، تبدیل میشه به درو کردن خیر عظیم از شر کثیر.
1: مثلا همین داستان 17 ژوئن هست که همین سالگردش هم خب گذروندیم چند روز پیش. مثلا همین کودتا ننگین تقریبا 15 سال مجاهدین و مقاومت ایران رو درگیر خودش کرد با 100,000 صفحه پرونده، یعنی 100,000 برگ پرونده. خب اینقدر طول کشید همین که میگم، ولی زیر ساختش الان
2: ببینید چه زیر ساخته است. الان برای همین کهکشانی که میخواست برگزار بشه، حمایت هایی که صورت گرفت، شما در نظر بگیرید چه حمایت هایی. 3,000 شخصیت،
1: 78
2: دارندگان جایزه نوبل. ببینید یه چیز بی سابقه است. اینا همه حمایت، اینا زیر ساختاییه که شکل گرفته. یعنی در واقع اینها لشکریانی از حامیان هستند که خب از یک طرف، از اون طرف هم یاران شورشگر در این ابعاد گسترده، هزاران نفر دیدیم. صحنه از صحنه تظاهرات تبدیل شد به صحنه جنگ، صحنه رویارویی و ایستادگی.
0: بله.
2: خب این نشون میده که چه نیرویی وجود داره و خلاصه از روی همین نیرو هر بینندهی، هر کسی که شاهد این صحنه باشه، به خصوص اونایی که مفسرن، آگاهانن یا شخصیتهای سیاسی، از رو همین میتونن خوب قضاوت کنن که اگر این اون روی سکه اون چیزیست که در داخل ایرانه، همون کانونهای شورشی و ایونهای ارتش آزادی، از روی این میشه فهمید پس اون هم چیه و به چه صورتیه که ما اخبار مرتباً عملیاتش رو میشنویم در بالاترین شرایط اختناق.
1: یه چیز جالبم که هست، این الان که شما توضیح میدادی من یادش افتادم که خود رهبر مقاومت در پیام نوروزی امسالش تو 2 فروردین گفتن امسال سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته. خب انتظار نیست که اینا تموم شه.
0: بله.
1: تازه سالش رو، سال سرنوشته. خب اینم یه آزمایش، اینم یه جنگ.
2: بله.
1: یعنی ولی اون که صحنه رو میچرخونه چیه؟ همون که الان توضیح
2: یعنی
1: دادم که میسته.
2: نتیجه این که اون مهم اون چیزیست که هیچ مماشاتی نمیتونه از پسش بر بیاد. هیچ مماشاتی، هیچ نیروی، هیچ قدرتی. و هر مماشاتی رو میتونه پس بزنه. اونم بر پایه توانایی های خودش، بر پایه اون چیزی که خودش داره، بر پایه استقلال، این اهمیت داره. خب این چیزیست که هیچ نیروی دیگه نمیتونه از مقاومت ایران بگیره و آینده را میشه توش فهمید.
0: بله متشکرم. در مورد تظاهرات و پیامدهاش صحبت کردیم، اما میخوایم بپردازیم به خود گردهمایی در روز شنبه و یکشنبه. تصاویر رو ببینیم.

یاد من پیمانی ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.

0: سلام، عجب شرایطیه. بعید میدونم ایرانی باشه که درباره پیچیدگی این شرایط شکی داشته باشه. شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهاییه که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردند و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چیکار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی از رضا شاه پهلوی وسط اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده.
4: چی جوری بدبختی هستیم ما؟
5: سرخوردگی من میگم شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهن این و اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم، هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید. خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشنم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا سرنگون شدنیه؟ آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره، چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان به یک ارتش انقلابی سازمان یافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلیده رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلی رو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنن. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده کنه تا باهاش بحرانهای دلیچو بپوشونه. آخوندها اون زمان خمینی گفتن که از خارجی به اون سرپوش اختناق داخلی استفاده کنه. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟

0: میپوشون. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد، ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد تا رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داده. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومته که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العملهایی وادار میکنه که باعث میشه از این بنبست به اون یکی بنبست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، 1001 پارامتر دیگه هم هست که این جنگ و تحت الشعاع قرار میده. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدفهای خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن.
1: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره. تغییر توسط مردم و مقاومت ایران. و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ، وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت شما بین جنگ و تسلیم خفتبار، ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دست‌اندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعا این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه.
0: آقا راه حل سوم عالیه، اما آخر رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقا همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم. میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه. در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحرانهای این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحرانهاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطیه که خامنه‌ای مرده، مشتبه هم مفقود الاثره.

0: ضمن این که میبینی که خامنه ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشکهای رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی ثمرن. به خاطر همینم هم است که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست. اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است. ثانیا ریشش خواست و اراده میلیون‌ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که درباره‌اش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمانیافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
1: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعداً راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت‌های شکست شروع میشه.
2: و این خواسته قائد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنند، جرأت بکنند در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام. مردم ما باید در این جهت هوشیار باشند.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن تا یه وادی دیگه از این راه دشوار. به امید دیدار.

0: درود میفرستیم به زینب از زنجان و نوید از لرستان که به خوبی جبهه آشورایی امروز میهنمون رو بین مردم و حاکمیت یزیدی ولایت فقیه رو ترسیم کردن. و اما بپردازیم به گفتگوی امروز. به مناسبت آشورا، پزشکیان رئیس جمهور خامنه ای یک بار دیگه از باندهای رژیم التماس وحدت کرد. اما علت چیه و آیا اصلا وحدت در درون این رژیم امکان پذیر هست یا نه؟ و اگر باشه چه سمت و سویی داره؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا نگاهی به همین موضوع داشته باشیم. سلام میکنیم به شما، خوش اومدید به گفتگو این ساعت.
1: با تشکر از شما از فرصتی که دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خب آقای عبدالله نژاد، اگه موافق باشید ما قسمت هایی از صحبت های پزشکیان رو بشنویم و بعد بپردازیم به گفتگو.
2: تفرقه و دو دستگی و چند دستگی، یعنی لبه آتش، مقام معظم عزیز رهبری امروز در پیامش که بارها اعلام کرده وحدت و انسجام رو باز در تمام پیامهاش به عنوان اصل به مردم عزیز ما ابلاغ کرده. وحدت و انسجام، هر پیامی وحدت و انسجام ما رو به هم بزنه به نفع دشمنه.
0: آقای پزشکیان در صحبتاش دوباره روی انسجام و وحدت تاکید داشت. حالا سوال اینه که در این شرایط چه ضرورتی داره دوباره پزشکیان به صحنه میاد روی همین انسجام و وحدت تاکید کنه؟
1: بله، حالا قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، اول چون اشاره کردید به مناسبت عاشورا، بگیم خب یکی از خصیصهای این رژیم واقعا دجالگریش بوده از روز اول در 47 سال گذشته و بیشترین خیانت رو بعد به مردم ایران و به اسلام و اینا هم که امام حسین رو عاشورا کرده، که اگه مجاهدین نبودند که پرچم اسلام راستین رو برافراشته نگه دارن با بیش از 100 هزار شهید و توطئه‌های رژیم رو یکی پشت دیگری خونسا کردند و همچنین تمام این اقداماتی که رژیم توی سالیان کرده مجاهدین خونسا کرده، مثلا جنگ ضد میانی رو مجاهدین تنور جنگ و گل گرفتند با عملیات درخشان ارتش آزادی بخش و زهر آتش بس به الگوم خمینی ریختن، یا در زمینه همین اتمی هم خب مجاهدین میگن که افشاگری کردن و اینجوری رژیم رو در تله اتمی گرفتار کرده. حالا همین وضعیتی که رژیم در تله اتمی گرفتار شده خودش باعث تشدید جنگ گورکا در درون رژیم هم شده. البته خب برای پزشکیان و کلا سردمداران رژیم خیلی ضرر داره، مستمر هی تکرار میکنن که ما خلاصه چه دعواهایی داریم، چه جنگهایی با هم دیگه داریم،
0: داریم سمت انسجام، سمت وحدت.
1: بله، چه تاثیر منفی قبل از هر چیز روی نیروهای خود رژیم هم داره، پسماندهای رژیم. ولی خب از اون طرف مجبوره، دلیل اصلیش هم اینه که خب جنگ گورکا جدیه، از اون طرف آخه مشکل حل نشده. اگه حل شده بود که نیازی به اینم تکرار نبود. شما میگید چرا تکرار میکنه؟ خب نه فقط حل نشده بلکه تشدید هم شده. البته فقط پزشکیان هم نیست، بقیه رؤسای قوا مثل اژه‌ای، قالیباف، حتی امام جمعه های رژیم مستمر سر این موضوع دارن بحث میکنن. همین امروز تو نمایش جمعه رژیم تو مشهد، تو قم، تو اهواز، اونایی که من نگاه کردم همشون روی این مسئله تاکید کرده بودن که ما باید خلاصه خط قرمز نظام رو رعایت بکنیم، صحبت های مشتبه خامنه ای رو اجرا بکنیم. و یعنی منظورم اینه که مستمر خلاصه این حالا سر چیزای دیگه هم باز اختلاف داره، مثلا سر مذاکره با آمریکا، سر آتش بس، سر بازرسی های هسته‌ای، حتی سر همین مجلس رژیم که جلسه علنی داره یا نداره. مثلا بعضی هاشو میگن مصوبه شورای عالی امنیت ملیه که مجلس تعطیل باشه به دلیل مسائل امنیتی. برخی از نماینده ها میگن نه، اصلا همچون مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته، شما به خاطر که جلوی اعتراضات نمایندگان بگیرید اومدید مجلس رو اینجوری تعطیل کردید.
0: بله، حتی تعامل مجلس خودشون هم یعنی میشه گفت ندارن. حالا سوال اینجاست که چرا این جنگ و دعوای باندهای درونی رژیم نه تنها حل نمیشه، هرچی که جلوتر میریم مثلا بحث مذاکره میاد، هر موضوعی هم پیش میاد، نه تنها حل نمیشه، باز همین جنگ و دعوا دوباره شعله ورتر میشه.
1: بله، والا یک علت بنیادی داره، یه علت ریشه‌ای، اونم اینه که خب واقعیت اینه که برخلاف اون چیزی که رژیم میخواد وانمود کنه که انگار اینا اختلاف عقیده دارن با هم، اصلا بحث اینا نیست. اینا با هم دیگه دعواشون سر قدرته، کسب قدرت برای غارت بیشتر و ثروت بیشتر، هیچ چیز دیگه غیر از این نیست. به همین دلیله که برای حفظ نظامشون و موجودشون و بود و نبودشون. و وقتی که سرنگونی رو تهدید میشه، یعنی تهدید سرنگونی بالا سر خودشون احساس میکنن، اتفاقا اینا با هم دیگه وحدت کار میکنن. چرا؟ چون اگر رژیم سرنگون بشه، خب اون منافعشون و اون چیزی که ثروت و غارتی که دنبالش هستن از دست میره. ولی دیگه به محض اینکه سایه جنگ کم رنگ میشه یا مثلا احساس میکنن که یه مقدار فاصله گرفتن از تهدید موجودیتی خودشون، جنگ گورکا دوباره گور میگیره و شروع میشه.
0: میشه اینجا گفتش که چون خود بقای رژیم دوباره موضوع اصلی اینا میشه، برای همین دوباره این جنگ و دعوا اوج میگیره.
1: بله، سر همین هم اتفاقا با هم دعوا داره، سری که چطوری نظامو حفظ کنن. ولی شما دیدید مثلا سر اعدام، کشتار و سرکوب مردم با هم دعوایی داشته باشن؟ اتفاقا باند اصلاحاتی ها بیشتر سرکوب کردن، علارغم اینکه چنین وانمود میکنن که الان یک سری مخالفتایی دارن، ولی یادمون نره در دهه 60 اصلا بیشتر اعدامات واسه همین اصلاحاتی ها صورت گرفت. و همین دلیل ما خودشون دارن میگن، میگن اگه مردم دستشون به ما برسه، بین ما هیچ فرقی نمیذارن و بین احمد خاتمی و محمد خاتمی فقط 6 تیر برق فاصله هست. یعنی منظور اینه که میدونن که تک بزرگشون گوششونه به دست مردم، چون به طور واقعی جنایتی که تو این مدت کردن اینه. به همین دلیل مثلا الان این یکی ریشه ای اینه پس. ولی از اون طرف الان مشتبه خامنه‌ای اومده یک موضع گرفته سر همین مذاکرات، گفته من علل اصول با این تفاهم نامه این نظر نداشتم، یه نظر دیگه ای داشتم. خب حالا همین دوباره یک دور جدیدی از جنگ گورکا در درون رژیم رو خیلی فعال کرده. مثلا پزشکیان میگه که خب همین حرف مشتبه خامنه‌ای به معنای تایید مذاکره است، ولی از اون طرف باند تندروها و همین پایداریچی ها اینا درست عکسش میگن. مثلا خامنه‌ای پزشکیان تو همین صحبتش که تیکه ازش پخش کردید، در ادامهش هم گفته بود، حتی از خود علی خامنه‌ای فاکت آورده بود که بابا شما هر اختلافی اگه بخواید دامن بزنید، این بهانه به دست دشمن میده، آب به آسیاب دشمن میریزه. یا همین دیروز حداد عادل که شما هم تو الان تو اخبار اشاره کردید، دقیقا همین نکته رو گفته بود. گفته بود که این حرفی که مشتبه خامنه‌ای زده به معنای این نیست که مخالف مذاکره باشه، اتفاقا خب گفته که مذاکره رو در رو هم بکنید، ولی مذاکره رو در رو به معنای تایید نظر آمریکا نیست. بنابراین میبینیم که، ولی بلافاصله بعد از همین حرفای حداد عادل میایم میبینیم که در درون رژیم دوباره همین محمود نبویان، آخوند محمود نبویان اومد دوباره حرف زد و گفت که اولا آزادسازی پولات وسط آمریکا صورت نگرفته، ثانیا اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشده، در نتیجه هر نوع مذاکره‌ای به معنای شکست ما تلقی میشه. این درست رو در روی مشتبه خامنه ای اومد این حرف را میزنه. بنابراین میبینیم که هرچه میگذره، حالا بقیه دار و دسته رژیم هم توی این مدت مفصل سر این موضوعات بحث کردن و این حتی اصلاحاتی های رژیم هم یه بیانیه داده بودن، گفته بودن که اگه دیپلماسی تخریب بشه و شکافا تشدید بشه، این باعث میشه که ما نتونیم از این بحرانی که الان توش گرفتاریم عبور بکنیم. بنابراین میبینیم که هر موضوعی که پیش میاد، همونطور که خودتون هم گفتید، سر هر موضوع اینا با هم دیگه اختلاف نظر دارن و جنگ گورکا در جریانه، الا سر یک موضوع، اونم برای حفظ نظام، که تازه اونم سر شیوهاش با هم دیگه اختلاف نظر دارن.
0: بله، خیلی ممنون از شما و توضیحاتتون پیرامون جنگ و دعوای باندهای درونی رژیم که همونطور که گفتیم بر سر بقای این رژیم دارن با هم جنگن. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو.
1: متشکرم از فرصتی.
0: خیلی ممنون از شما.
3: با اینکه یک هفته از تظاهرات مقاومت ایران در پاریس میگذره، همچنان شاهد بازتاب‌های اون در رسانه‌ها و همبستگی‌هایی هستیم که به این موضوع می‌پردازن. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا در مورد این موضوع صحبت کنیم. سلام به شما آقای فروغی و خوش اومدیم به این گفتگو.
4: سلام به شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام عرض می‌کنم همچنین و در خدمتتون هستم.
3: درود بر شما. آقای فروغی، شاهد هستیم که رسانه‌های مختلفی همچنان به بازتاب تظاهرات مقاومت ایران در پاریس می‌پردازند. مثلا روزنامه جنرال آنسایر آلمان نوشت ممنوعیت تظاهرات در پاریس نتوانست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات بشود. شعارهای تظاهرات نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک بود. خب آقای فروغی، بفرمایید که علت استمرار این بازتاب‌ها چی هست؟
4: من فکر میکنم خود مطلبی که از روزنامه آلمانی اشاره کردین، یعنی گرال آساگر، خودش گویای ملت واقعی این استمرار انعکاس خاص مردم ایران در این تظاهرات هستش، جایی که گفت که ممنوعیت تظاهرات نتونست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات بشه. این تظاهرات در این حال که تظاهرات بزرگی بود، که تظاهراتی با شرکت 100 هزار نفر برنامه ریزی شده بود، اما برگزاری تظاهرات یا عدم برگزاری اون علی‌رغم این رقم بزرگ شرکت کنندگانش، کسانی که برنامه ریزی کرده بودن در اون شرکت بکنن، این اصل موضوع در این به اصطلاح انعکاس گسترده‌ای که داشت نبود، بلکه اون پیام سیاسی اجتماعی که میخواستن شرکت کنندگان این تظاهرات برسونن به افکار عمومی بین‌المللی، اون انجام شد، اون
3: بهترین صورت ممکن شد. بله.
4: و پیش رفت. حالا چرا عوامل مختلفی میشه براش گفت، ولی من فکر میکنم اولین نکته قابل توجه این که وقتی داریم راجع به یک تظاهراتی با این ابعاد صحبت میکنیم، که الان هم یکی از نمونه های یکی از هموطنان توضیح میداد در به اصطلاح وضعیتی که آماده سازی هایی که برای این کار کرده بودن، تظاهراتی با این عظمت رو وقتی شما بیاید چند ساعت قبلش بخوای به اصطلاح ممنوع اعلام بکنی، خیلی از تظاهرات کننده ها در صحنه حاضر بودن، یعنی به پاریس خودشون رو علی‌رغم تمام مشکلات، علی‌رغم تمام موانعی که سر راهشون ایجاد شده بود، ولی رسونده بودن. بنابراین این که انتظار داشته باشین چند ساعت قبل از یک تظاهرات رو ممنوع کنی و بتونی جلوی چنین جمعیت عظیمی رو بگیری و اون پیام سیاسی و اجتماعی که با خودشون دارن، این یک انتظار غیر معقول و غیر منطقی هستش. نکته دوم اینه که شرکت کنندگان در این گردهمایی که در واقع ایرانیان و هواداران آلترناتیو دموکراتیک رژیم ضد بشاری خمینی و هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق بودن، اینها با بالاترین انگیزه داشتن پیام روز در واقع زندانیان سیاسی و شهدای مقاومت رو برای افکار عمومی بین‌المللی داشتن می‌بردن. یعنی بنابراین و علیه اعدام، سیاست جنایتکارانه اعدام که روزمره شاهدش هستیم در ایران، بنابراین بالاترین انگیزه رو داشتن که از این آماده سازی و از این فرصتی که ایجاد کردن برای رساندن پیام مقاومت ایران و مردم ایران استفاده بکنن. این رو به هیچ وجه نباید بهش کم با داد و نباید دست کم گرفت. نکته سوم به نظرم چیزی که انگیزه خیلی بالاتری به تمام شرکت کنندگان، هم از هواداران مقاومت و ایرانیان شریف و همچنین سخنرانان و شخصیت‌های سیاسی که در تظاهرات شرکت کرده بودن، رو شدن به اصطلاح همدستی شاه و شیخ در ضدیت با بالاترین مصالح مردم ایران و خواست دموکراسی و آزادی مردم ایران، در اطلاعیه‌ای که دادگاه پاریس در رابطه با دلایل مقدماتی که برای ممنوعیت این تظاهرات اعلام کرده بود، یعنی همدستی که بین شاه و شیخ دیده شده بود، چرا که یکی از شعارهای اصلی تمام قیام‌های داخل کشور و اکسیون‌های خارج کشور خانواده مقاومت به اصطلاح نفی شاه و شیخ بوده. اینجا که یک فاکت مشخص از زبان دادگاه پاریس از همدستی شاه و شیخ رو شد، بنابراین خودش انگیزه خیلی بالاتری شد که اینها حتما مصر باشند برای اینکه به اهداف سیاسی اجتماعی تظاهرات و این مرزبندی با شاه و شیخ رو در واقع ادامه بدن و پیگیری بکنن. این خودش یکی از به اصطلاح موضوعاتی بود که به نظرم در این رابطه باید در نظر گرفت. همچنان که اشاره کردم، خود موضوع اصلی گردهمایی که همبستگی با مقاومت ایران و گرامی داشت روز شهدا و زندانیان سیاسی و اعتراض علیه اعدام و شکنجه و کشتار در ایران بود، موضوعی بود که شرکت کنندگان در تظاهرات به این سادگی و با پیمانی که با مقاومت ایران، با شهدا، با خون شهدا، با رنج اسیران، با کانون‌های شورشی بستن، به این سادگی از اون نمیتونن دست بکشن، اون هم با یک اعلام چند ساعت قبل از یک به اصطلاح برنامه‌ای با این وسعت و با این عظمتی که اشاره کردم. این جمعیت پرشور و این جمعیت با انگیزه بسیار و این جمعیتی که آخرین انگیزه ای که خود لغو کنندگان تظاهرات بهشون دادن، همین که همدستی شاه و شیخ رو رسما اعلام کردن، بالاترین شور و انگیزه و بالاترین پتانسیل رو برای برگزاری هرچه بهتر این تظاهرات به شرکت کنندگان دادش که در نقاط مختلف اون رو اجرا کردن. به طور واقعی حرف این هموطنان عزیز چی بود؟ یکی که در تظاهرات و در این اکشن ها از خودشون بیان کردن، یکی محکومیت جنایات رژیم آخوندی بود و اعدام های مستمری که داره در ایران صورت میگیره. نکته دوم حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مرزبندی با شاه و شیخ بود و اینکه مردم ایران نفی دیکتاتوری مذهبی رو نمیخوان با جایگزینی و بازگشت به سلطنت مدفون همراه باشه، بلکه رو به جلو و برای آلترناتیو دموکراتیک میجنگن و مرزبندیشون با فاشیسم سلطنتی. نکته دیگه این که سیاست مماشات و جنگ خارجی شکست خورده، این رو باید یک دور دیگر به جهان یادآوری کرد و راه حل اصلی که همون راه حل آلترناتیو دموکراتیک و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و در واقع حمایت و به رسمیت شناختن مقاومت سازمان یافته مردم ایران. در همین رابطه هم رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی به خوبی مطلع و در جریان قرار گرفت، همین که ما در سخنرانی‌هایی که شخصیت‌های بسیار برجسته و مهم از کشورهای مختلف و گرایشات مختلف که در گرد هم در جلساتی که روز 20 ژوئن و 21 ژوئن برگزار شد ازشون شاهد بودیم، روی همین نکته تاکید میکردن، یعنی حمایت از مقاومت سازمان یافته و در واقع نفی شاه و شیخ و به رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران.
3: بله ممنون. شما اشاره کردید به حمایت های بیشتری از سخنرانان در گرد همایی جهانی ایران آزاد از مقاومت ایران، منظورتون کدوم حمایت هست و این حمایت ها چطور بود؟ لطفاً یه مقدار مختصر و فشرده تر بگیم با توجه به زمانی که داریم.
4: بله، به طور واقعی همچنان که اشاره کردم، خود این سخنرانی ها سخنرانان خیلی متعددی داشت از کشورهای مختلف، از شخصیت های برجسته. به خاطر این که شما هم تاکید کردین که خلاصه بعد بگم، اول از همه حمایت از مقاومت سازمان یافته ایران و آلترناتیو دموکراتیک و مستقل و نفی در واقع شاه و شیخ، به رسمیت شناختن این که در ایران یک راه حل سوم وجود داره که این رو باید به رسمیت شناخت. من فکر میکنم از سخنرانی های شاخص در این رابطه مربوط به یکی شارل میشل، رئیس پیشین شورای اروپا و نخست وزیر سابق بلژیک بودش، همچنین جان برکو رئیس پارلمان، رئیس مجلس عوام انگلیس و همچنین آقای پیتر رومن نخست وزیر سابق رومانی بودش و همچنین وزیر خارجه سابق کانادا آقای جان برد و وزیر امور مهاجرتشون. اینها ضمن حمایت از مقاومت ایران تاکید میکردن روی برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که در واقع پلتفرم آلترناتیو دموکراتیک ایران هستش، روی مفاد اون اشاره میکردن، من جمله اینکه یک نظام جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آراء آزاد و حاکمیت قانون، جدایی دین از دولت، به رسمیت شناختن حقوق زنان و نفی لغو حکم اعدام. اینا نکاتی بود که روش به اصطلاح تاکید میکردن. نکته دوم که سخنرانها به طور عام روش تاکید میکردن، شکست سیاست فاجعه بار مماشات در رابطه با ایران و اینکه مماشات جواب نداشته و محصولش فقط جنگ بوده و هیچ راه حل قابل به اصطلاح معتبری نیست و این رو روش تاکید می‌کردن. به جاش باید از مقاومت ایران و خواست قیام کنندگان ایرانی حمایت کرد و این رو روش تاکید می‌کردن. محور سومی که همچنان که اشاره کردم، محکوم کردن ممنوعیت تظاهرات 100,000 نفری هموطنان تو پاریس بودش که در این رابطه فکر میکنم آقای بوریس جانسون خیلی موضع قاطعی گرفت و اونو محکوم کرد و گفت آزادی بیان اینها باید به رسمیت شناخته میشد و خاص اونها در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر خانم آتیاس همچنین روی این خیلی تاکید میکردن. و نکته آخر هم که روش به اصطلاح تاکید میشد، این که تغییر در ایران، نکته آخر مشترک بین سخنرانان، تغییر ایران در ایران توسط خود مردم ایران و در نفی هر نوع دیکتاتوری و در واقع اون راه حل سوم و کانونهای شورشی هستش که تغییر در ایران رو برای مردم ایران به سمت دموکراسی ممکن میکنن. اینها نکات مشترکی بود که در تمام سخنرانی ها در به رسمیت شناختن حق مقاومت ایران و مردم ایران روش تاکید میشد و من فکر میکنم همچنان که اشاره کردن اون پیام اصلی تظاهرات 100,000 نفره که رسوندن پیام از موزه سیاسی و اجتماعی بودش در سخنرانی های انجام شده به خوبی به اصطلاح منعکس شد در رسانه های بین المللی منعکس شد و خود سخنرانی ها و افکار عمومی بیانگر موفقیت بسیار بزرگ این تظاهرات علی رغم تمامی موانعی که دستگاه مماشات میخواست در مقابل اون ایجاد بکنه بودش.
3: بله، خیلی ممنون از شما آقای فروغی و ممنون از پاسخی به سوالات ما دادید. با تشکر از شما.
4: تشکر از فرصتی که به من دادید. خیلی ممنون.
3: خدا نگهدارتون.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به من؟

0: سلام دوستان، اینجا حرف حسابه و شما هم مثل همیشه اومدید که حرف حساب بشنوید. این هفته تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس و کهکشان سالانه با همه توطئه‌ها و موانع رژیم ساخته در سال جنگ جنگ‌ها و کهکشان کهکشان‌ها برگزار شد. مجتبی خامنه این هفته گفت که علل اصول با مذاکره مخالفم. این جمله رو گفت و بلا گفت. درهای استبل نظام همون مجلسشون هنوز بسته است. رسایی هم داره باز به در بسته میزنه.
1: نمیایم اونجا. یا در مجلس بازه، میریم تو مجلس.
0: قیمت نون دو برابر شد و حالا دیگه به معنای واقعی کلمه گرانی به نون شب رسیده.
2: چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز؟
0: موج گرمای بی سابقه این هفته به اروپا رسید. همه جای قاره سبز حالا سرخ شده. اما ما در این برنامه اصلا به این موضوع نمیپردازیم. این هفته اصلی ترین موضوع در رابطه با ایران تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس بود که از دو ماه پیش اجازه رسمی اون گرفته شده بود. اطلاع رسانی و آگهی های اون هم منتشر شده بود. اما ناگهان کمتر از 48 ساعت به برگزاری تظاهرات، یعنی پنجشنبه شب، در حالی که ده ها هزار نفر از سراسر اروپا و آمریکا و استرالیا به پاریس وارد شده بودن، یهو پلیس فرانسه این تظاهرات رو لغو کرد. اما اون سیل خروشانی که به پاریس رسیده بود سر بازی ایستادن نداشت و به جای یک نقطه در چند نقطه از مرکز شهر پاریس تجمع و تظاهراتشون رو برگزار کرد. اینها همون هایی هستن که شعار میدن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. همین اشرف نشان ها که با کانون های شورشی و رزمندگان راه آزادی همراه هستن و پای عهد و پیمانشون با اونها ایستادن. اما پشت پرده این داستان عجیب چیه؟ یک تظاهراتی دو ماهه که در حال آماده سازیه. همه میدونن که اولین قدم گرفتن اجازه برگزاری تظاهرات. اما اینکه در کمتر از 48 ساعت مونده به برگزاری یهو یادشون میاد که اینها اصلا امنیت خودشون در خطره. حالا به خط زمان این وقایع و این موضوع نگاهی بکنیم. روز پنجشنبه اول رویترز خبر داد که وزیر خارجه فرانسه با عراقچی تماس تلفنی داشتن. بعد هم خبر لغو تظاهرات اعلام شد. اما اینا همه ماجرا نیست. مدتی پیشتر تلویزیون رژیم بند و آب داده بود. بشنویم از کارشناس رژیم که کاملا این سناریو رو توضیح میده.
3: لیست طلبکاری هایی که با هر موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم. به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد بشه، تکلیف سازمان منافقین معلوم کن.
4: بله.
3: اینو باید جمعش کنیم وگرنه کشتی رد نمیشه.
0: حالا اینو نگاه کنید. همزمان همون روز یک کشتی فرانسوی LNG یعنی گاز طبیعی به اسم امرایخ با کد شناسایی FMZH از تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی رد میشه. یعنی تماس عراقچی با وزیر خارجه فرانسه، عبور کشتی فرانسوی از تنگه هرمز و لغو تظاهرات ایرانیان در پاریس در یک زمان کاملا به صورت تصادفی بوده و هیچ ربطی هم به هم نداره. اگر اسمش رو نشنیدید به این میگن سیاست مماشات، از نوع خالصش غنی شده. اما این وسط ضلع سوم این ماجرا بیرون زد که همدستی شاهپرستا با رژیم علیه تظاهرات پاریس بود. یعنی نها کنین، دشمنان آزادی مردم ایران همه کنار هم قرار گرفتن. بر اساس حکم دادگاه یکی از علل لغو تظاهرات تهدید شاهپرستا به بمب‌گذاری بوده. یکی از اعضای فعال و سابقه دار شاهپرستا به اسم محمد صادقی آهنگر تهدید میکنه که یا تظاهرات رو لغو کنید یا ما بمب‌گذاری میکنیم. این مثلا همون اسدالله اسدی شاهپرستاست. اگر فکر میکنید که شاهپرستا به همین قدر همدستی با رژیم قناعت کردن، سخت در اشتباهید. از مدتی قبلتر یک داردسته دیگهشون با سردستگی کسی به اسم مهناز شیرالی که توی تلویزیون های فرانسه هم تور میره برای بچه ایشا، یه تومار امضا کردن که اجازه ندید تظاهرات مجاهدین برگزار شه. حالا اوج توانمندیشون اینه که 290 نفر علیه تظاهرات 100 هزار نفره تومار امضا کردن. اما یک کلمه حرف حساب. ببینید نتیجه این داستان بالاخره چی شد؟ رژیمی که در بدترین شرایط داخلی عمرش قرار داره، یک جنگ روی دستشه که وسط مذاکرات آتش‌بس و تفاهم‌نامه است، 1001 بدبختی هم داره. حالا این وسط نمیتونه تظاهرات مقاومت ایران رو 5000 کیلومتر اون طرفتر تحمل کنه. 5000 با تمام توان گروگانگیری و تروریستیش به کمک سیاست مماشات و همدستی آلت و فعل‌های مستقیم و غیر مستقیمش سعی میکنه که جلوی تظاهرات ایران آزاد توی پاریس بپیچه. نتیجه چی شد؟ بهتر از این نمیتونست آدرس تنها آلترناتیو واقعی خودش رو بده و از اون طرف هم مقاومت ایران به بهترین وجه صحنه‌ای به بزرگی پاریس رو مدیریت کرد و جواب بشه داد. در حال دمتون گرم، دست مریضات.

0: Forza no vale
1: Chiesi! Vegendo, vegendi!
0: Forza no vale Chiesi!
1: Vegendo, vegendi!
2: آقا کینگ مجتبی بعد از اینکه همه مهرهای خودش رو فرستاد سر میز مذاکره، ما گفت علل اصول با تفاهمنامه مخالفه، ولی چون رئیس جمهورش اونم کی زرشکیان قبول کرده، اینم خلاصه دندون رو جیگر گذاشته. ببینید این از همون اشوه های کینگ مجتبی است که سر کلاس خارج باباش یاد گرفته. شبیه اون بچه هایی که قهر میکنن میگه من غذا نمیخورم ولی برای هر کی کشیدید خیلی کم. اما با همین علل اصول گفتنش در اساس بنزین و ریخ روی آتیش توی تمام این نظام چند صد پارش. حالا ببینید زرشکی توی چه مخمسه‌ای گیر کرده.
3: به جایی که دعوا میکنیم یا یه گوشه رو بگیر کل بشتنید چی میخواد حل کنه؟ اصول عدالت و اصول خدمت به مردم و اصول صداقت.
2: الان این روزها روزنامه های حکومتی پر شده از تیترهای مختلف در رابطه با اصول. اصول چیست؟ اصول یعنی چه؟ و اما واقعیت اینه که دو تا اصل توی این نظام بیشتر نیست. یکی که همشون سرش توافق دارن و اوجب واجباته که معنیش اینه حفظ نظام به هر قیمت. اصل دوم منافع و سهم از چپاوله که بر سرش جنگ گورکا تا پایان عمر این نظام ادامه خواهد داشت. پس ببینید اینجا دعوای مذاکره بر سر قدرت و کشمکش باندیه. برای همینه که هر باندی میگه حرف من و کار من درسته و باید بریزه توی جیب من.
4: اگر خاطرتون باشه من در برجام یه وقتی بحث شد اون موقع من یک جمله گفتم، گفتم من با مذاکره مخالف نیستم، موافقم، ولی توجه کنید با کدوم مذاکره من موافقم.
2: ملاحظه کردید میگه برجام خوب نبود ولی این مذاکره چون من توش نقش محوری دارم این مذاکره است. حالا توی قطعه بعدی فؤاد ایزدی میاد با یک طعنه سخت خنجر رو از پشت تا دسته میکنه توی کمر تیم مذاکره کننده.
4: گفتم من با مذاکره مخالف نیستم، موافقم، ولی توجه کنید با کدوم مذاکره من موافقم.
2: ملاحظه کردید میگه برجام خوب نبود ولی این مذاکره چون من توش نقش محوری دارم این مذاکره است. حالا توی قطعه بعدی فؤاد

0: شما همین باید اون چیزایی که او از شما میخواد رو انجام بدید و الا توافق نمیشه و برخلاف برجام، این تو برجام نبود، یعنی دوستانی که برجام رو نوشتن هوشمندتر بودن، جاشون خالیه. من پیشنهاد میکنم از آقای دکتر ظریف قطعا این تیم استفاده کنه، چون به نظرم اگه آقای دکتر ظریف اینو میدید اعتراض میکرد.
1: آقا در هر صورت ما که نفهمیدیم این پاس گل به ظریف بود یا خاک تو سری تیم مذاکره کننده، البته شاید هم هر دوش. در حال حالا یه کارشناس هم داره رژیم به اسم خوشچشم که چش علکی خوشش فقط سهم چپاول رو میبینه و اسمش تو لیست باند رقیب تحت عنوان کاسبان تحریمه. این قبلا تو کار جو بود، همه معادلات جهان و تنگه رو میخواست با جو حل و فصل کنه. حالا بعد از مذاکرات زده تو کار آب نبات کندی کرش.
2: یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه میگه به تحریم های اولیه ثانویه رو برمیدارد، اصلا تعهدی نداده، به ایران قرام از 300 میلیارد، به فلان. چرا؟ برو نگاه کنش، آمریکایی فقط یه چیز میگیره، حتی هسته ایران میگه باشه تعیین تکلیف، تنگه هرمزش قبل مذاکره
3: بله.
2: باز میشه بازدش. در مقابل اون چهار تا شرط تو. یه چیز دیگه هم اون وسط ها هست تو چیزایی که تعیین تکلیف بشه، میگه که چی؟
3: 10 سال
2: از این به بعد انحصارا دست تو نیست، باید بری با عمان مشترکن با کشورهای عربی هم تبادل نظر کنی.
3: آره.
2: تو 60 روز اولی که بعد این رویه پول گرفتن و جا بندازی حق
3: نگیری،
2: بعد اونم که خدا عالمه، ترامپ هم اومد تهدید کرد دیروز امروز
3: بله.
2: گفت بعدش هم حق نداری پول بیاری. حالا میگم اون ادعا کرده بسته به اقدامات ما داره.
3: درست.
2: یه رده تو این میبینی، یه رده فریبکاری. اون رده چیه؟
3: چیه؟
2: 100 تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلوت، مروارید ازت، یه دونه مروارید دراره، رده تنگه هرمزه.
1: آقا این دعوایی که تا الان دیدید سر مذاکره که هر کدومشون از یه طرف میکشم، اینا مثلا با سواداشون بودن، مثلا اتو کشیده های جلوی دوربین. البته نکنید منظورمون کچلوار همتی نیست که انگار از دهن گاو در اومده، نگوییم رئیس بانک مرکزیشونه مثلا نفر تخصصی تیم مذاکره کننده. حالا ببینیم وقتی این همین دعوا به کوچه و خیابون میرسه اون وقت چه شکلیه.
4: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
1: دوستان یادتونه این سیرکای خیابونی رژیم تو این چند ماه، همونی که میگفتن میدان با ما خیابان با شما، همونی که قالیباف بسیجی ها میگفت من فقط 3 توصیه به شما دارم، خیابان خیابان خیابان. حالا ببینید این مذاکره کاری باهاشون کرده که همون خیابان که براشون نعمت بود حالا براشون شده دهشت.
5: ببینید ما در حالی داریم در مورد مردم اینگونه صحبت میکنیم که از یه طرف دیگه من دیدم معاونت راهبردی ریاست جمهوری سندی رو منتشر کرده. اسم سند چیه؟ اسم سند خدمت شما عرض بکنم از روش دقیق بخونم: جنبش خیابانی حفاظت از ایران چیستی، فرصتها و راهکارهای ارتقا. من میخوام بخشی از اون رو اول بخونم و بعد چند تا نکته رو عرض بکنم. این متن اومده افزون بر آسیب‌های یاد شده. حالا بگذاریم در مورد چه آسیب‌هایی صحبت کرد. یکی از مخاطرات امنیتی و راهبردی استمرار کنترل نشده این تجمعات، یعنی مردم در خیابان، انحراف پویایی‌های میدانی به سمت ایجاد انسداد در مسیر دیپلماسی. انسداد در مسیر دیپلماسی؟ رهبر معظم انقلاب داره میگه آقا اینا ناظرن.
3: یعنی بعد از 100 و چند روز الان مردم و محدود
5: بله و محدود سازی شعاع ابتکار عمل و کنشگری خلاق و راهگشای نظام است. رصدهای میدانی نشان می‌دهد که در بستر این مناسک هیجانی، اینا مناسک هیجانی بوده، این مردمی که شب چهارشنبه آخر سال جانشون رو
3: با وجود همه تهدیدها،
5: جانشون رو، عزیزانشون رو زیر بمباران‌ها آوردن در خیابان و علت ماندن امثال من و نویسندگان این متن این مردمن. خب بگیم اینا مناسک هیجانی داشتن.
1: اما این مذاکرات در یک نقطه

0: گرهی و استراتژیک و ژئوپلیتیک گیر کرده که تعادل مذاکرات رو کاملا به هم زده. بسیجی های روستای کریک مذاکره نمیپذیرند.
1: مذاکره فریب کریک نمیپذیره.
2: ما مردم کریک اول انقلاب تا الان همیشه پای کار انقلاب بودیم و هستیم و خواهیم بود.
0: اما این هفته بالاخره پزشکیان بعد یک عمری در مورد ترس اصلی نظام یه حرف حساب زد.
3: مهمترین قدرت ما وحدت ما و وحدت مردم ما. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: جواب مردم به پزشکیان اینه که نیازی نیست شما به ملت خدمت بدید، ملت به زودی با قیام خدمتتون میرسن. این هفته داستان آخوند رسایی و تعطیلی مجلس رژیم ادامه داشت. این اعتیاد به میکروفون مجلس روح و روان رسایی رو پریشون کرده که اومده توی جلسه روی خط مجلس رژیم تهدید کرده، خلاصه خط خطیتون میکنم.
4: ما یک شنبه آینده همونطور که دوستان گفتن ما میایم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم، مردم هم همونجا میشینن نگاه میکنن.
0: آقا در صدر نظامو باز کنید، بله یه جنگ دیگه براتون راه میندازه ها. اون زیر ساختایی که توی جنگ نخورد این میزنه نابود میکنه. دوستان متاسفانه نون هم گرون شد، همون نون شب ها، همون یک نمونه دو برابر شدن قیمت نون بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی. دیگه نون شب مردم رو هم ازشون گرفتید.
5: این قیمت نونی که رو کارتخونه‌ای که دولت داده به نونوایی ها. دیروز نون لواش تاریخ 1 تیر ماه 1405، تا ظهر نون لواش بوده 1400 تومان، ساعت 4 بعد از ظهر شده 2700 تومان. آقای مسئول بدون اطلاع رسانی، بدون اینی که چیزی به مردم بگید، چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز، از اول تیر ماه. اینی که مردم هم حواسشون پرت به مذاکره، نونو گرون کردید، یه چیزی حقوقای مردم اضافه کردید. اردیبهشت و فروردینش هم که واریز نکردید، یه خرداد اینا ظاهرا واریز کردید، هیچیش نشده، نونو گرون کردید. 4 روز دیگه هم بنزین گرون میکنید، چند برابر دوباره تورم و گرونی جنس ها.
0: اما این هفته یکی از اتفاقات دیگه همین پیام بچه شاه که میخواست بعد از شکست مفتزهانه راهبردی و استراتژیکش به خاطر توقف جنگ خارجی مثلا خودشو از تک و تا نندازه و اومد مثل یک آفتاب پرست رنگ عوض کرد. البته این یکی از هنرهای بیخاصیت و اصلا جزو سوپر پاوراشه. یه مدت دستبند سبز میبنده، بعد میگه با سپاه در ارتباطه، بعد میگه خودتون بهتر میدونید، بگذارید. اما بالاخره بعد از 60 و خورده‌ای سال یه حرف واقعی زد. میدونم باورش سخته، ولی خب پیش میاد. بالاخره مثل هر ساعت خرابی در حال دو بار در روز زمان رو درست نشون میده دیگه، خودتون ببینید.
6: اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است، هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد در برابر ملتی که آزادی میخواهد دوام نخواهد آورد، و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند هرگز به گذشته باز نمیگردد.
0: ببینید دوستان، آدم باید منصف باشه تو هر شرایطی. این حرفش رو باور کنید، این رو نه جایی خونده نه کسی بهش گفته، این تجربه شخصی و میراث خانوادگیشه، هم خودش، هم پدرش، هم پدر بزرگش. ولی شما ببینید این چجوری این حرف رو میزنه ولی خندش نمیگیره. میگه تاریخ اثبات کرده. خب ببین نزدیکترین تجربه تاریخی همین حرفی که داره میزنه سرگذشت حکومت پدر خودش بوده. اما اونجایی که مثل آفتاب پرست یهو رنگ عوض میکنه اینه، نگاه کنین. نه بابا این آقا این ویدیو رو نمیگم که این بیچاره در برابر رنگ عوض کردن اون هیچی نیست. بچه شاهو بذارید.
6: ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد، چه با حمایت خارجی و چه بدون آن. سرنوشت ایران در دستان خود ماست.
0: آها پس اینطور. اما ببینم اون فینیش د جاب و اینکه ما با دست خالی که نمیتونیم سرنگون کنیم و حتما باید کمک خارجی باشه، اونا چی شد؟ رضا خیلی مارمولکی. ببینم حالا چی شد به فکر با خارجی بی خارجی افتادی؟ نکنه پشت دست خوردی؟
1: سلطنت طلبای نابغه، ببینید عمو جی دی ونستون چی بهتون گفته.
7: The president of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means, as he ultimately went down that pathway.
0: ببین، یه وقت آنفالو نکنی. آقا ما که نفهمیدیم که این بچه شاه و شاه پرستا حرفشون، مشیشون، استراتژیشون و اصلا اصولشون چیه. ولی ظاهرن این راست کشف شده. اینها یک برند هستن. خلاصه به زبون ساده یه دکون بقالیه. ببینیم.
8: از 47 سال گذشته 37 سالش اصلا رضا پهلوی تو بازی نبود. ببین این ماموریت زندگیش رو چند تا چیز بوده. یک، همسر خوبی باشه. دو، پدر خوبی باشه. میگه من این وسط چیکارم؟ من یک برندی رو به نام پهلوی به ارث بردم. تمام چیزش در زندگی اینه دیگه، چیز دیگه‌ای نداره که. نگاه کنید، این میگه آقا این برند پهلوی قیمتی داره. یه ارزشی داره. آقا من میام تو این برنامه شما همکاری میکنم، برند رو میذارم وسط، اینقدر میگیرم. این قانون اولشه که من یه برندی دارم، با این برند باید کاسب میکنم. این اولین و زندگیمو بسازم و پول در. شرط دومی که گشته تو زندگی، عهد دومی که تو زندگی با خودش کرده اینه که یک دلار از این ثروتش رو خرج ایران، مردم ایران قصانه. تو من با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم، یک مورد رو سراغ ندارن که ایشون یک چک 100 دلاری فرستاده باشه برای اینکه ایرانی‌ها مثلا امروز جشن نوروز بگیرن تو یه جایی دور هم تا خوش باشن. برعکسش بوده، یعنی دائما دعوت میکنه آقا بیا که جشن نوروز بدم، من بشقابی 5000 دلار بدید کنارشون عکس بگیرید. اینا کار ندارم. تو همین منطقه ما چند سال پیش شهبانو آورده بودن کاسه بشقابای دست دومشون رو تو این منطقه میفروختن، قاشقی که شهبانو توش غذا خورده، نمیدونم چی چی بود، این کاسه بیا ببینید.
9: ولی این شخص نه به درد مملکت میخوره آقای رزاقی، همیشه گفتم نه به پادشاهی میرسه نه پاش به ایران میرسه. این مرد به درد ایران نمیخوره آقای رزاقی، خیلی راست میگم. یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست. این همش آرزو داره یکی دیگه بزنه و بره پاره کنه، بدوزه، بسمندی کنه، بعد ایشونو ببرن اونجا بذارن رو صندلی تخت و طاووس.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه یک بار دیگه اثبات شد نه مماشات، نه رژیم و دم و دنبالچه‌هاش و نه آلت فعل‌های مستقیم و غیر مستقیمش، هیچ کدومشون در مقابل مردم و مقاومت ایران که آزادی رو اراده کردن عددی نیستن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامی داشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم.
0: این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
2: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تلسحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
1: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
1: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایجه در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
1: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
1: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخوندهای مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخوندهای مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشید. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیسم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
5: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی‌الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجایی که فی‌الواقع مبین حضیض بی‌ناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردند؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چی کار باید می‌کردن؟
1: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست. بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
0: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

0: زرستیز، آخوندهای زرستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می‌کنند. تا از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هر چه سریع‌تر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونید به اهدافتون برسید، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران. مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشن، اما کمک کننده. انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه. حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟ اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان‌های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقاً همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین آرزه دوران داشته باشیم.
2: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری زاده، احمد زاده پویان تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی‌داشتن، مبارزه می‌کردن، چریک می شدن با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها تو اون فضا انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگهی به سر می برد، چون فضا فضای دیگهی بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطوره وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیایی که ما الان داریم توی زندگی میکنیم، دنیای الان دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلمه سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندها رو سفتر کنن، باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکالتر شدن بردارن. مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده:
3: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکمتر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه متحرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم، نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی. نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله، بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه هم سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوها به جنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندها رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون میریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین. کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد. اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود. و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه های دشمن که علیهشون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه. فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
4: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان، مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل میگیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین میکنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل میکنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
1: همونطور که دیدین جنسیت زدگی مثل یک بیماریه. بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده. اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنوید.
5: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدرتبار. پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده، جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده‌ها و برده‌داران، کارگرها و سرمایه‌دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
1: فردگرایی فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه، حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده، مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه، اینا همش ضد مبارزه است، ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنیم.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرد. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار

0: هم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس مع الفارق هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردند، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندان‌های عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عشرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث

0: پخش بشه، ببینیم با هم و برگردیم.
1: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
2: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
3: برنامه های بخش فارسی،
2: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بزرگ بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
4: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا، و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید، و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه، و این تقار به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون، و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتا اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست، و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آره یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه، وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
4: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضعی ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش می‌کنم این سفر فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
4: بله.
0: بپردازه بهش کند و کاف بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق
4: چه
0: درش بود. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون بپرسید.
4: بله خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
4: بله.
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببین مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
4: بله. خب میدونید که آیه غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روم. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد می‌کنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام می‌گذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغایی که به قول گوبلز هر چی بزرگتر باشه و هر چی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: خب من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
4: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از یک دلار تا یک میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی 3000 دلار به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادین که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنین نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
4: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتند، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌اش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده می کردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو می دادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما می رفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا صفحه ازده بدید میفرمایید کسانی که قرار از من از نوشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
4: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب. فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره. درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قویتر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده که اون وقت این برنامه بشه.
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد از سونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
4: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونه واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم اینه. اما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود میداشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت میکرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست. ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل about of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
0: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
4: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌ش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردم. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقیان نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم همرزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین‌المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای قفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین‌المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای قفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال

0: کردان عراق در شمال از این حرفا، که البته اونا هم همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که من دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شمار دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آیه سنگر، من افراد اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق بله. چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید اشتباه لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون طرفدارمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورفی 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش تلویزیون دولتی آمریکا، آقای

0: مورفی به نحو بیقافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعیه شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز، که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و هوا موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا
0: میومد، از این موضع گیری از کجا اومد. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردن که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسید، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فهم کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم، اگر سوالات بیشتری سوالات تکمیلی بود من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید، یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست، من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قال اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست، من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاش هم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست، کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم تحریش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا، یا زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودن.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتا در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

Sargia ubudoman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر

آسمان آتش به جان او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نمایم آسمان آینه در دست

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنویم.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن بینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل 8 ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل 8 ساواک به شمار می‌رود که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شم خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن، یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
7: شکنجه و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سوابقی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی‌های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم، وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات، رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کارها کردی و از چی بود و از شما من استدعای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیپ ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم اصلا. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متوجه اصلا. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همارو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل در هر مکانی که تعیین شود جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهاج را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتم، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود سپاه، چی میگن؟ سپاه پاسداران متعزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم، چون حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی بد میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم باهاتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن، و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

Thank you.

از اینجا به همه شما سلام میکنم، به همه اون یارانی که الان با ما هستن سلام میکنم، از سالن‌های مختلف و کشورهای مختلف.

حضور دارم. درود بر همه شما. از اینجا دکتر آل خوبیدار کادراس رو دیدم که خیلی علاقه داشت شما رو بودید. سلام و تشکر از همه اعضای شورا که اینجا من میبینمتون. درود بر همه شما. سلام و درود بر خانم آتیاس. خب اگر قرار باشه من ماشاءالله این همه مهمان رو یکی یکی اسم ببرم، از اونجایی که میدونم بعد وقت رو به سرعت در اختیار شما بذارم، اجازه بدید که شروع کنم و بتونم شما رو بیشتر بشنوم. جوانان آگاه، شورشگر و قیام آفرین در سراسر ایران، جوانان آگاه و اشرف نشان که به اینجا اومدین، هموطنان و شخصیت‌های محترمی که به صورت آنلاین در این گرد همایی حضور دارید، اکنون مردم و مقاومت ایران به لحظه فوق‌العاده‌ای رسیدند. سرنوشت بر در می‌کوبد و ما را در انجام وظیفه بزرگ تاریخیمون، یعنی به قیام برای آزادی، فرا می‌خواند. اینکه جوانان به پا خواسته در کانون‌های شورشی نبردهای خودشون رو گسترش دادند بی جهت نیست. اینکه شما نمایندگان پیشرو نسل جوان در خارج کشور در اینجا گرد هم اومدید و به حمایت از رزماوران آزادی در میهن اسیر قیام کرده اید اصلا تصادفی نیست. زمان قطعی تری نبردها و قیام ها فرا رسیده است. نیروی تعیین کننده نبرد و قیام نسل جوان و شورشگر ایران است که سازمان می دهد و سازمان می یابد، می رزمد و از خودگذشتگی می کند و رژیم ولایت فقیه را به زیر می کشد. عزم توفنده و پرشور درود به شما که امروز نیروی تغییرید و فردا نیروی امید و ساختن ایران آزاد. به شما رزماوران کانونهای شورشی و یارانتون در اینجا و سراسر جهان درود درود. شما که میخواهید نظم نوینی بسازید، اون هم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری. امروز خامنه‌ای در محاصره خشم و قدرت. به شما رزماوران کانون‌های شورشی و یارانتون در اینجا و سراسر جهان درود درود. شما که می‌خواهید نظم نوینی بسازید، اون هم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.

یعنی نسل‌های جدید را با پشتوانه یک تشکیلات منسجم با چند دهه نبرد با دو دیکتاتوری به میدان آورده است. این سلاح کارآمد عزم جوانان شورشگر ایران است. این سلاح نیروی رزمنده و فداکار است که شما هستید. از دیرباز چه در کشور ما و چه در سراسر جهان بزرگترین تغییرات در جهت آزادی خلق‌ها نه به دست نیروها و لشکرهای عظیم بلکه به دست انسان‌های از خود گذشته رخ داده است. این شمایید که نیروی تعیین کننده روی زمین هستید. این اراده ها و دست های شماست که چرخ ارتجاع و ستمگری را از حرکت می اندازد و چرخ انقلاب و آزادی را به حرکت در می آورد. مسعود گفته است جنگ اصلی در ایران از آغاز بین مردم و مقاومت و جبهه خلق از یک طرف و دیکتاتوری دینی از طرف دیگر بوده و تا مقصد آزادی ادامه دارد. شما ادامه 60 سال و بهتر است بگویم که 120 سال مبارزه پیوسته نسل‌ها برای آزادی ایران هستید. نسل‌های ماندگار که با رزم پی در پی مرگ رو به سخره گرفته اید و شکنجه و شکنجه‌گران رو شکست داده اید. شما که هیچگاه میدان را ترک نکرده اید. در 5 مهر سال 1360 با فریاد مرگ بر خمینی و شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده پرچم سرنگونی را برافراشتید. یگانهای ارتش آزادی بخش ملی را به نیروهای پرقدرت مردم ایران بدل کردید و قیامهای ادامه دار ایران را برافروختید و برمی افروزید. از قیام مشهد در سال 1371 تا قیامهای سال 1401 آخوندها هرگز تصور نمی کردند که صف بی انتهایی از ستارگان دنبالدار این نسل در راه هستند و کار رژیم آنها را به پایان خواهند رساند. افتخار بر شما و نسل شما که همچون وحید و جواد و بابک و یارانشان در زیر حکم اعدام زندانهای خامنه‌ای و چوبه‌های دار را تحقیر کرده اید. در مقابل این بساط اختناق و رعاب و این اعدام‌ها و این دستگیری‌هاست که این نسل پرتوان و بیشمار به خامنه‌ای می‌گوید آری بگیر ببند بکش گور خود کنی به دست خود. حالا این جامعه ایران است که در برابر سیاست اعدام قد علم کرده است. اعتصاب 1500 زندانی محکوم به اعدام عزم مردم به جان آمده است که این رژیم جنایتکار را نمی‌خواهند. امروز بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی رژیم آخوندی نزدیک شده ایم. آیا در تمام 47 سال گذشته زمانی را سراغ دارید که این رژیم آخوندی به این حد از ناتوانی و پوسیدگی رسیده باشه؟ چه زمانی را سراغ دارید که مانند امروز همه شبه راه حل‌ها که هدفی جز حفظ این رژیم نداشته شکست خورده باشند؟ اونهایی که به درون این رژیم دخیل بسته بودند و شکنجه‌گران خط امامی رو
به عنوان

به اصلاح طلب رنگامیزی میکردند حالا دور انداخته شدند. کسانی که به جنگ و دخالت نظامی خارجی چشم دوخته بودند سوختند و مفتضح شدند. حسرتزدگان سلطنت سرنگون شده با یک طرح مدون اقرار کردند که باز تولید یک نو فاشیزم رو در سر می پرورانند. اون هم با تکیه بر نهادهای جنایتکار همین رژیم آخوندی. و در صحنه بین المللی اثبات شد که خطای بزرگ در مورد ایران سیاست مماشات است. سیاست فاجعه باری که اضافه بر ننگ جنگ رو هم به دنبال داشت. در نتیجه روشن شد که دو راه حل بیشتر وجود ندارد. یا ادامه همین رژیم یا یک انقلاب دموکراتیک. یا ولایت فقیه یا یک جمهوری بر اساس رأی مردم. بنابراین راه حل همان است که آماج بزرگترین سانسور قرن است. همون راه حلی که بیوقفه شیطان سازی می شود و با توپخانه اتهام های بیشمار مستمر به آن شلیک می شود. راه حل حقیقی سرنگونی رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها و همین نیروی شورشگر تشنه آزادی است. متحدان آخوندها برای حفظ رژیم ادعا می کنند که این مقاومت در بین مردم پایگاهی ندارد. راست می گویید، ما پایگاه مطلوب شما را که بسیجی ها و اصلاحاتی ها و سربازان گمنام هستند هرگز نداشته ایم و هرگز نمی خواهیم داشته باشیم. برای ما مردم ایران و همین نسل شورشگر خواهان آزادی کافی است. درست در نقطه مقابل رژیم که با ریزش مستمر مواجه است، افتخار بزرگ مجاهدین این است که چند نسل در کنار هم و دوشادوش هم مبارزه می کنند و هر روز بر صف آنها افزوده می شود. از مجاهدانی که مبارزه را از دل شکنجگاه های شاه آغاز کردند و یک عمر را بدون لحظه ای درنگ در این راه گذاشتند تا هزاران دختر و پسر جوان در کانونهای شورشی و تا شما جوانان آگاه و متعهدی که در خارج از کشور به مایه گذاری و پشتیبانی از آنها برخواسته اید. و تا آنها که یک الگوی رزم و پایداری و ثبات قدم برپا کردند، یعنی مجاهدان پایدار استوار در اشرف سه، هزار زن قهرمان در شورای مرکزی و نسلی از مردان رها.

دهمین سالگرد حمله موشکی نیروی تروریستی قدس به لیبرتی نزدیک میشه، در حمله ای که 24 مجاهد خلق به شهادت رسیدن. درود بر آنها که پرچم خونین آزادی ایران رو در اهتزاز نگه داشتند. وقتی که از نسل جدید، از اندیشه نو و از عزم نسل جوان صحبت میکنیم، یعنی اراده تغییر، یعنی انتخاب آزادانه، یعنی مشارکت برابر زنان و جوانان در تعیین سرنوشت جامعه و کشور خودشون. در حاکمیت آخوندها بیکاری، فقر و چوبه های دار بیش از همه سهم جوانان است. اما نسل جوان ایران برخواسته است تا این بی‌عدالتی رسوا را واژگون کند. همان جوانانی که با بیشترین آگاهی و بالاترین تحصیلات دانشگاهی سهمی از درآمد و ثروت کشورشان ندارند. همان نیروی نوجو و پر استعداد که انرژی خلاقش راهی جز امثال دست فروشی و کولبری و سوختبری و مسافرکشی نمییابد و قلبش لبریز از بیزاری و خشم نسبت به حاکمان جانی و غارتگر است. آری آری، از همین نسل است که آتش فشان قیام ها برمیخیزد و کاخ ستم ضحاک زمان را به زیر میکشد. حتما میپرسید برای این تغییر بزرگ چه باید کرد؟ بفرمایید این کانونهای شورشی که با رزم بی امان خودشون مشعل قیام و انقلاب رو روشن نگه داشتند. دستان شما جوانان وقتی که در دستان همرزمانتان قرار بگیرد، همان بازوی پر اقتدار خلق است که قیام و ارتش آزادی را به حرکت در می آورد. از شما نوجوانان و جوانان در اروپا یا آمریکا و کانادا و استرالیا که هزاران کیلومتر دور از میهنتون به سر میبرید، برای انقلاب آزادی بسیاری کارها برمی آید. می توانید هر جوان ایرانی را برانگیزید که به جبهه سرنگونی این رژیم آخوندی ضد بشر و زن ستیز بپیوندد و خود را یار و یاور کانون شورشی کند. مسیری را در پیش بگیرید که از خود گذشتن به خاطر رهایی یک خلق اسیر است. هر قدر که در این مسیر بپردازید، خودتان را رهاتر و آزادتر می کنید. خودتان را توانمند و قدرتمند می کنید. خودتان را به انسانهای شایسته یک جهان پیشرفته و رها و تکاملی تبدیل می کنید. سالها پیش از این مسعود گفته بود ما به دوشها، به شانه ها، یعنی به ظرفیت ها، به قلب ها، به ضمیر ها و به روان ها و ذهن های نیاز داریم که بتوانند از هر جهت رنج یک انقلاب را تحمل کنند و بارش را به دوش بکشند، زیرا می خواهیم این تفکر ارتجاعی ضد خلقی را از بنیاد ریشه‌کن کنیم. پس بجنگ تا بجنگیم. بله، قلب مسئله برای همه نسل ها در هر کجا و هر زمان که باشند یکیست و اون نبرد برای آزادی و برابری است. حرف اصلی یک انتخاب است، انتخاب گذشتن از منافع خود به خاطر
تغییر سرنوشت مردم. این همون انتخاب 2000 سال پیش اسپارتاکوس است، همون انتخاب 1400 سال پیش امام حسین و یارانش حضرت زینب در آفرینش صحنه جاودان عاشورا و خروشیدن در بارگاه یزید است، همون انتخاب 120 سال پیش جوانان و نوجوانان ایران است که انقلاب مشروطه را به پیروزی رساندند، و این همون راهیه که یک روز سه جوان 25-6 ساله اون را آغاز کردند، یعنی حنیف و سعید و بدیزادگان. 60 سال پیش اونها انتخاب کردند یک راه و رسم نو رو به وجود بیارند. اون راه نو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. همون سازمانی که مسعود در زندان و بعد از شهادت بنیانگذاران سازمان، در حالی که یک جوان 24 ساله بود، مسئولیت ادامه داری و گسترش اون رو به عهده گرفت و اون رو به نقطه کنونی اطلاع داده است. درود درود درود.

out and don't talk solid fish. و 54 سال پیش مجاهد شهید مهدی رضایی بعد از دستگیری و بعد از ماها شکنجه در بیدادگاه نظامی شاه به دادستان گفت ما جوانانی تحصیل کرده هستیم، بهترین زندگی و امکانات را داشتیم، ولی از همه چیز دست شستیم تا مردممان را نجات بدهیم. درود بر مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب. این انتخاب همون جرقه انقلاب است. وقتی بخواهید جلو بروید، وقتی بخواهید از آنچه دست و پایتان را بسته کنده بشوید، لازمه آن شورشگری است. شورش علیه همان قدرتی که انسان را متوقف کرده است. شورش علیه فرهنگ ارتجاعی، علیه مناسبات استثماری، شورش علیه نظام مرسالار و شورش علیه هر تفکری که انسان را در پیله خودش اسیر کرده است. و حالا نوبت شماست و نوبت نسل‌های در راه. اون هم برای چنین انتخاب‌های جانانه‌ای تا نقش خودتون رو در سرنگونی این رژیم پلید آخوندی و ضد بشر و طرح نوین ایران آزاد ایفا کنید. ما می‌خواهیم ایرانی آزاد و آباد بسازیم، ایرانی که در آن همه استعدادها شکوفا شود و سرمایه های انسانی به ایران دموکراتیک فردا بازگردد. آری، میخواهیم ایران را پس بگیریم و این میهن ویران شده را دوباره بسازیم، اگرچه با خشت جان خیش. شما و حاضرهاتون، ایرانی که در آن عموم شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند و در پیشرفت سیاسی و اقتصادی این میهن نقش آفرینی کنند، میهنی که در آن کسی به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب از امتیازی برخوردار نباشد و یا از محرومیتی رنج نبرد. ما می‌خواهیم به ستم مضاعفی که ملیت‌های مختلف در دیکتاتوری سلطنتی و دینی از آن رنج برده‌اند پایان بدهیم و از خودمختاری در چارچوب ایران واحد و یک پارچه دفاع می‌کنیم. میهنی می‌خواهیم که در آن هیچ دری به روی زنان بسته نباشد. جامعه و میهنی که در آن زنان از آزادی ها و حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند و در رهبری سیاسی جامعه مشارکت فعال و برابر داشته باشند. میهنی میخواهیم که در آن جوانان در تعیین سرنوشت کشورشان نقش اساسی داشته باشند و در اداره امور هر شهر و روستا یا هر واحد تولیدی، آموزشی و اداری نقش خلاق و پر انرژی خود را ایفا کنند. بله، مهمترین شاخص دموکراسی در ایران آزاد فردا نقشی است که زنان و جوانان باید از آن برخوردار شوند و شما نسل‌های جدید و جوان ایران را برای چنین آینده باشکوهی به رزم و تلاش هرچه بیشتر فرا می‌خوانم. این روزها به سالگرد قیام بزرگ آبان 98 نزدیک میشه. قیام آبان آتش فشان خشم مردم ایران برای سرنگونی
رژیم ولایت فقیه رو در 200 شهر ایران شعبه ور کرد. 800 نقطه کشور به کانون شورش و اعتراض علیه این رژیم تبدیل شد و بیش از 1890 مرکز سرکوب و قارت و چپاول و تبلیغ ارتجاع مورد تهاجم قرار گرفت. در شهرهایی مثل شیراز، کرج، رباط کریم و فردیس بخشی از شهر برای ساعتهای متمادی آزاد شد و شهرهای شورشی و کانونهای شورشی خود را نمایان کردند. راستی که این استراتژی مجاهدین بود که در کف خیابانها جاری شد. درود به 1500 شهید سرفراز قیام آبان از شهر غرق به خون ماهشهر تا تهران و شهریار، اسلام شهر و بهبهان و اهواز و اصفهان و سیرجان و مریوان. درود درود درود.

و درود به خالقان الگوی درخشانی که نشان دادند چگونه و از چه راهی خلق و قیام‌های توفنده‌اش با نیروی رزم‌آور و سازمان یافته پیشتازش رژیم آخوندها را میتواند و باید سرنگون کند. ای جوانان وطن، قلبتان چشمه جوشان امید، عزمتان سختی پولاد یقین، یک قدم مانده به پیش روز آزادی این خلق اسیر بیگمان نزدیک است.

0: یک گام تا قیام، از درس‌های ماندگار کهکشان. پاریس، ویلپند، 9 تیر 1397.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید. دیدید که برزنی‌ها ورودی شهر را در اختیار گرفتند. کازرونی‌ها خیابان‌ها را در اختیار گرفتند و راننده‌ها و کامیونداران جاده‌ها را در اختیار گرفتند. و دیدید که جوانان تهران در لاله‌زار، فردوسی، شوش، ملت و اکباتان با چه روحیه و شجاعتی خیابان‌ها را سنگربندی کردند و با مزدوران وحشی مقابله کردند. آری، این نبرد ملت ایران است برای در اختیار گرفتن تمام کشور و برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر. هم‌میهنان عزیز، صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی این رژیم است. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای سبز شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی.

تشکیلات و سازمان رهبری کننده. بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد. ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید. ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید.

شام تا قیام، رسالت ارتش آزادی بخش، دهم مرداد 1398.

از یاد نمیبریم که هنگام تأسیس ارتش آزادی بخش در سال 66 مسعود پیام خودش رو با این جملات به پایان برد: باشد که ارتش آزادی رسالت رهایی بخش خود را محقق کند، باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد، و باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد.

جاویدان، خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست. بله، شعله های فروغ جاویدان همچنان فروزان است. پرچم مقاومت و پایداری، پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی همچنان در اهتزاز است. آری، می جنگیم، می رزمیم، ایران را پس می گیریم.

0: یک گام تا قیام. مقصد ما تهران است. 16 مرداد 1398.
1: مقصد ما اما تهران است. تهران آزاد شده از اشغال آخوندها. اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند، اما ما ایران را پس میگیریم و این زیباترین وطن را دوباره میسازیم.

میگیرم. ما این سفر را از 30 خرداد آغاز کردیم. از آن نقطه که مسعود یک مقاومت ریشه‌دار و پایدار رو در برابر استبداد مذهبی برپا کرد. شورای ملی مقاومت رو تأسیس کرد و ارتش آزادی بخش ملی ایران رو برپا نمود.

Thank you.

0: ánimo.
1: استران استیونسون. تجمع صلح‌آمیز بیش از 100 هزار ایرانی ناگهان لغو شد. آنها خواستار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند. مردم ایران با وجود اعدام‌ها، دستگیری‌ها و سرکوب بی‌رحمانه به مبارزه خود برای آزادی ادامه می‌دهند. سران استیونسون در مقاله‌ای در تاون هال درباره ممنوع شدن ناگهانی تظاهرات ایران آزاد در 20 ژوئن در پاریس که آن را خیانت به آرمان‌های تاریخی پاریس و فرانسه در زمینه آزادی و حقوق بشر و حقوق پناهندگان توصیف کرده است می‌نویسد مقامات فرانسوی مانع از تجمع مسالمت‌آمیز بیش از 100 هزار ایرانی شدند که از سراسر اروپا سفر کرده بودند تا صدای خود را علیه یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتوری‌های جهان بلند کنند. آماده سازی برای این گردهمایی سالانه حامیان دموکراسی و حقوق بشر در ایران ماه‌ها در حال انجام بود. در طی این مدت برگزار کنندگان از نزدیک با مقامات همکاری می‌کردند. ترتیبات سفر فراهم شده بود، خانواده‌ها از هر گوشه اروپا سفر می‌کردند، هزاران نفر زمان و هزینه قابل توجهی را صرف کردند تا در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه رژیم آخوندی در تهران و کارزار رو به افزایش اعدام‌ها، شکنجه و سرکوب آن شرکت کنند. سپس در آخرین لحظه همه چیز تغییر کرد. این افراد چه تهدید احتمالی ایجاد می‌کردند؟ آنها بنرهای حمل می‌کردند، پرچم‌ها را تکان می‌دادند. آنها خواستار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند. این نه یک گروه خشن بود و نه یک تجمع افراطی. اینها شهروندان عادی بودند که از حقوقی که در ظاهر در هر جامعه دموکراتیک محافظت می شود استفاده می کردند.
2: تاریخ درس روشنی ارائه می دهد. مماشات هرگز در برابر رژیم های تمامیت خواه موفق نبوده است. از امتیازات فاجعه باری که در دهه 1930 توسط سیاستمداران مماشاتگر به هیتلر و فاشیسم داده شد تا دهه‌های سازش با فاشیسم مذهبی و آخوندهای حاکم در تهران نتیجه به طرز چشمگیری ثابت مانده است. امتیازاتی که به فاشیسم داده می شود طلبهای بیشتری را به همراه دارد. ضعف فشار بیشتری را به دنبال دارد. مستبدان هر گونه سازش و مماشات را به عنوان فرصت تفسیر می کنند. رژیم ایران 47 سال را صرف صدور تروریسم، حمایت از شبه نظامیان نیابتی، دنبال کردن جاه طلبی های هسته‌ای و سرکوب مخالفان داخلی کرده است. ده ها هزار زندانی سیاسی به دست آن جان باختند. هزاران نفر دیگر امروز در زندان ها در رنج و عذاب هستند. اعدام ها با سرعت نگران کننده ای ادامه دارد. در این شرایط، مقامات رژیم ایران به این نتیجه خواهند رسید که فشار مؤثر است و کشورهای دموکراتیک همچنان در برابر ارعاب آسیب پذیر هستند. این نتیجه گیری پیامدهای خطرناکی دارد. هر امتیازی که به دیکتاتوری حاکم در ایران داده شود، باور آن را مبنی بر مؤثر بودن باجگیری تقویت می کند. هر تلاشی برای ساکت کردن مخالفان دموکراتیک تجاوز بیشتر را تشویق می کند. هر عقب نشینی از اصول اقتدار اخلاقی دولت‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند.
3: بیانیه 63 تن از 84 عضو خبرگان ارتجاء ششم تیر 1405 رعایت خطوط قرمز ولی فقیه مجتبی خامنه‌ای واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. بازگشایی تنگه هرمز خطایی راهبردی شمرده می شود. حقوق هسته‌ای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. 63 نفر از 84 عضو خبرگان ارتجاء که گفته می شود هنوز زنده هستند روز شنبه ششم تیر ماه با صدور بیانیه‌ای از هیئت مذاکره کننده رژیم خواستند در مذاکرات به خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای پایبند باشند و توجه داشته باشند که رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. در این بیانیه آمده است موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان محدور و دم جنایت‌های کم نظیر جنگ اخیر به ویژه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و مجازات آنها و انتقام خون خامنه‌ای به هیچ وجه مورد اغماز و بیتوجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند. بیانیه خبرگان رژیم می‌افزاید با توجه به استمرار تجاوزات در لبنان که نقض آشکار بند اول تفاهم‌نامه محسوب می‌شود، بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده می‌شود. حقوق هسته‌ای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. تثبیت مدیریت تنگه هرمز و دریافت غرامت خسارتها و بازگشت اموال بلوکه شده و رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه از مطالبات تخلف ناپذیر رهبری است.
0: سخنگوی مجاهدین: ضمناً بر هر مکلفی واجب است ملت ایران را هرچه سریع‌تر از شر یکایک آخوندهای خبرگان و همچنین کاندیداهای آن خلاص نماید و اموالشان را هم مصادره کند. آنان پشت سر ولی فقیه در صف اول سارقان حق حاکمیت مردم ایران هستند.
1: در حالی که بحران درونی رژیم بر سر پیام قبلی مجتبی خامنه ای و عبارت علل اصول نظر دیگری داشتم ادامه دارد، ولی فقیه نورسیده در پیامی به بهانه هفته قضایی جلادان که روز هفت تیر از تلویزیون حکومتی پخش شد، خواستار پیگیری خون پدرش شد که باید با جدیت دنبال شود و افسود گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانیشان رساند.
4: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای تاکید کردند از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران در این برهه زمانی پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بین المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی است. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: هفتم تیر هر سال یادآور شخصیت برجسته انقلاب به آن کسی است که با قرار گرفتن در رأس قوه قضاییه در این جهت تلاش بی‌وقفه‌ای را در پیش گرفت تا آنگاه که با جمعی از یاران مخلص انقلاب شهد شهادت را نوشیدند و مظلومیت او و عدد 72 شهید همراهش تأییدی بر حسینی بودن این نظام و معمارانش گردید. شأن قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و نظارت بر اعمال قانون است. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوه قضاییه باشند. یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران در این برهه زمانی پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بین المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی، به خصوص در سالهای 1404 و 1405 می باشد. از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملت مظلوم ایران در داخل و حتی خارج از کشور، از کودک کشی ها و جنایات جنگی بی سابقه در میناب و لامرد تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی، از کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز، و در رأس همه آنها شهادت شخصیت بیبدیل، گوهر بی همتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیم الشأن، اعلی الله مقامه الشریف، هر کدام پرونده ای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل می دهد که در محاکم قضایی داخلی و بین المللی باید با جدیت دنبال شود. آنچه مسلم است، گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند.
5: مسعود رجوی، 7 تیر 1405. کینگ بچه راست میگوید، گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند. تا آنجا که به مردم ایران و شورشگران و پیشتازان انقلابی مربوط می شود، اول از همه و قبل از همه باید گریبان ولی فقیه نورسیده و ارگانهای ویژه ولایت، به خصوص خبرگان و قضایی جلادان و سپاه و اطلاعات دشخیمان را گرفت و آنان را چنان که میگوید به سزای اعمال مجرمانشان رساند. البته حرفهای بچه خامنه ای بی حساب و کتاب نیست. با این حرفها ته دلش مثل بچه شاه ادامه جنگ را می خواهد. اینان خوب می دانند که بدون لایت خصوص خبرگان قضایی جلن و سپاه و اطلاعات ایمان را گرفت و آنان را که بوید به سزای مال مجرمانشان رساند. البته حرفهای بچه خامنه ای حساب و کتاب نیست. با این حرفها ته دلش مثل بچه شاه

0: عقب نشینی هیئت رئیسه مجلس رژیم و اعلام برگزاری جلسه مجلس بعد از کفن و دفن خامنه ای. پس از چند هفته کشمکش بر سر تشکیل جلسات علنی مجلس رژیم، سرانجام اعضای هیئت رئیسه یک روز قبل از اقدام عملی 62 عضو مجلس ارتجاع برای تجمع در مقابل ساختمان مجلس تشکیل جلسه داده و اعلام کردند جلسه علنی پس از برگزاری تشییع خامنه ای یعنی حدود دو هفته دیگر برگزار می شود. به دنبال اعلام این تصمیم 62 عضو مجلس رژیم در بیانیه اعلام کردند ما برنامه حضور در مقابل مجلس در روز هفته تیر را به بعد موکول می کنیم و هفته پس از تشییع خامنه ای در مجلس حضور خواهیم یافت. آخوند رسایی در یک پیام ویدئویی تهدید کرد که از طریق استیضاح هیئت رئیسه 4 ماه تعطیلی غیرقانونی مجلس را پیگیری خواهد کرد.
1: بالاخره بعد از اعتراضات مکرری که مردم در میادین شهرها داشتن و صداشون به ما رسید، پیگیری که نمایندگان محترم مجلس خصوصا 62 نماینده که اسامیشون از حدود یک هفته قبل اعلام کردن و رسما گفتن که فردا به مجلس بهارستان مراجعه میکنن و اگر درهای مجلس بسته باشه پشت درهای بسته با مردم سخن میگن، این باعث شد که هیئت رئیسه مجلس با اینکه شنبه ها هیچ وقت جلسه نداشت اما امروز جلسه برگزار بکنه و ته تصمیم گیری که کردن جلسات علنی مجلس یک شنبه بعد از تشییع پیکر مطهر امام شهید برگزار خواهد شد. همچنین دفاتر نمایندگان هم در این هفته فعالیت خودش را آغاز میکنه. همچنین ما انشاءالله از طریق بندهای آیین‌نامه، مواد آیین‌نامه که مسئله استیضاح هیئت رئیسه رو اجازه داده، این 4 ماه تعطیلی بلاوجه و بلا دلیل و غیر قانونی رو پیگیری میکنیم. این موضوع رها نخواهد شد. همینطور طی طرحی که انشاءالله همکاران ما تهیه کردن، از این به بعد این رو به آیین‌نامه اضافه میکنیم که تعطیلی بیش از 2 هفته مجلس بدون رأی 2/3 نماینده ها مقدور و ممکن نباشه.
2: به گزارش خبرگزاری ها، کشتی کانتینربری فرانسوی متعلق به قول کشتی ایرانی فرانسه شرکت CMA CGM از مسیری که رژیم ایران تعیین کرده بود به سلامت از تنگه هرمز خارج شد. قول کشتیرانی فرانسوی اعلام کرد کشتی کانتینری گالاپاگوس CMA CGM صبح یکشنبه از تنگه هرمز خارج شد. شرکت فرانسوی در بیانیه اعلام کرد این عبور نقطه عطف مهمی در یک زمینه منطقه‌ای است که همچنان پیچیده است و نیاز به هوشیاری مداوم دارد. برخی ناظران سیاسی بر اساس تجارب و سوابق پیشین میگویند این نخستین تشکر و پرداخت رژیم ایران به فرانسه به ازای ممنوعیت تظاهرات مجاهدین و احضار بهزاد نظیری برای محاکمه در دادگاه در 21 بهمن آینده است.

0: اعتراض بازنشستگان علیه ستم آخوندی بستر خیابان توسط بازنشستگان فولاد اصفهان.
1: امروز یک شنبه 7 تیر تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران. بازنشستگان شعار می‌دادن ظلم و ستم فراوان ما را کشید خیابان. خبرنگار سیمای آزاد.
2: معترض زندانی آزاد باید گردد.

0: مادر زندانی آزاد باید گردد.
1: مادر زندانی آزاد باید گردد.
0: معلم زندانی آزاد باید گردد.
2: قیمت دلار از 171 هزار تومان گذشت. یک شنبه هفتم تیر 1405.

0: بینندگان عزیز، توجه شما رو به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنم. به دنبال حمله سنتکام به مراکز موشکی و پهپادی رژیم، در پاسخ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به یک کشتی در حال عبور از سنگ هرمز، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه 7 تیر در تروس و شال نوشت هواپیماهای ایالات متحده انبارهای موشکی و پهپادی ایران و همچنین سایت‌های راداری ساحلی را به دلیل نقض دوباره توافق آتش بس هدف قرار دادند. ترامپ افزود احتمال بسیاری وجود دارد که آنها هرگز درس نگیرند. ممکن است زمانی برسد که دیگر نتوانیم معقول باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت بسیار آغاز کرده ایم به صورت نظامی کامل کنیم. اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در پاسخ به حمله ایران به کشتی نفتکش کیکو با پرچم پاناما در روز شنبه به اهداف نظامی ایران حمله کرده است. این حملات زیرساخت‌های نظارتی سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های دفاع هوایی، تأسیسات ذخیره‌سازی پهپاد و قابلیت‌های مین‌گذاری ایران را هدف قرار دادند.
1: کشتی نفتکش کیکو حامل نفت خام برای شرکت انرژی دولتی قطر و به سمت بندری در امارات متحده عربی در حرکت بود. قطر مذاکره کننده کلیدی بین ایران و آمریکاست. به نظر می‌رسد این کشتی در تلاش بوده تا از مسیری که در نزدیکی سواحل عمان ایجاد شده استفاده کند. ترامپ رژیم ایران را به نقض آتش بس متهم کرد و اعلام کرد آمریکا به دلیل نقض مجدد توافق آتش بس به مکان‌های ذخیره‌سازی موشک و پهپاد و سایت‌های رادار ساحلی ایران حمله کرده است. او هشدار داد ممکن است آمریکا مجبور شود کار را با ایران به صورت نظامی تمام کند. آسوشیتد پرس افزود سپاه پاسداران روز یکشنبه در پاسخ به حملات هوایی آمریکا، حملات موشکی علیه بحرین و کویت انجام داد و تهدید کرد اگر واشنگتن به حملات خود ادامه دهد، ممکن است مذاکرات با توقف کامل مواجه شود. ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور روز یکشنبه پهپادها و موشک‌های ایران را رهگیری کرده است. کویت که میزبان یک پایگاه بزرگ ارتش آمریکا اعلام کرد دو موشک بالستیک را شناسایی و رهگیری کرده و هیچ گزارشی از جراحات یا خسارات وجود ندارد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد حملات ایران به یک ساختمان مسکونی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آسیب رسانده اما هیچ کس کشته نشده است. بحرین تصاویری از یک ساختمان 8 طبقه منتشر کرد که طبقه آخر آن کاملا تخریب شده و پنجره های آن شکسته است. وزارت خارجه بحرین نیز ضمن محکوم کردن حمله ایران اعلام کرد آنچه تهران انجام می دهد نه یک عمل گذرا و نه یک حادثه منفرد بلکه یک رویکرد عمدی و سیستماتیک از تجاوز مکرر علیه حاکمیت و شهروندان بحرین است. سپاه پاسداران مسئولیت هر دو حمله به بحرین و کویت را بر عهده گرفت و گفت پایگاه هوایی الاسد در کویت را هدف قرار داده است. ایران اصرار دارد که پس از جنگ باید به تنهایی بر تنگه هرمز کنترل و مدیریت داشته باشد. جامعه جهانی این تنگه را که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد یک گذرگاه بین‌المللی می‌داند.
0: سنتکام درباره حملات روز یکشنبه و شنبه جنگنده‌های آمریکا به اهداف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز اعلام کرد این حملات به دستور فرمانده کل قوا و در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های تجاری صورت گرفت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا افزود ایران فرصتی داشت که تفاهم‌نامه آتش‌بس را رعایت کند، اما به خاطر نقض مکرر آتش‌بس در حمله به نفتکش کیکو با پرچم پاناما هدف حملات مجدد سنتکام قرار گرفت. این نفتکش حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام بود و در نزدیکی تنگه هرمز در حال عبور بود. نیروهای سنتکام حملات روز یکشنبه را مستقیماً در پاسخ به ادامه تجاوزات ایران علیه کشتی‌های تجاری انجام دادند. هواپیماهای نظامی آمریکا، زیرساخت‌های نظارتی نظامی ایران، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تأسیسات نگهداری پهپاد و قابلیت‌های مین‌ریزی را هدف قرار دادند. حرکت کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده باقی ماندند. عراقچی که برای هماهنگی تشییع جنازه خامنه ای به عراق سفر کرده در مورد درگیری در تنگه هرمز گفت هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی در جریان است منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و درگیری و تنش خواهد شد.
2: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
0: سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا در بامداد یکشنبه به 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد روز یکشنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند. سپاه پاسداران افزود بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من بعد با کشتی‌های متخلف قوی‌تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن پاسخی خرد کننده خواهد داشت. کشورهای عربی روز شنبه حملات ایران به بحرین را محکوم کردند. CBS نیوز گزارش داد امارات متحده عربی اعلام کرد حملات پهپادی خصمانه ایران علیه کشور بحرین را به شدیدترین شکل محکوم می‌کند. وزارت خارجه کویت نیز حملات ایران را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد. مصر اعلام کرد در مقابله با هر چیزی که امنیت و تمامیت ارضی بحرین را تهدید کند در کنار این کشور می‌ایستد. عربستان سعودی و قطر نیز حملات پهپادی ایران را محکوم کردند. به گزارش CNN ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله را روز شنبه در منطقه نبتیه در جنوب لبنان شناسایی کرده و کشته است. سربازان اسرائیلی همچنین با شلیک به ساختمانی که افراد حزب الله لبنان از آنجا عملیات انجام می‌دادند، یک موشک انداز را منهدم کردند. ادامه خبرها. آخوند حاجی صادقی نماینده ولایت در سپاه پاسداران در مورد کشمکش‌های درونی رژیم بر سر مذاکره گفت امروز ولایت مداری این است که همه بحث‌ها را کنار بگذاریم و متن صریح رهبر انقلاب را مبنا قرار دهیم.
3: امروز ولایت مداری اینه طبق همین حکم ایشون عمل کنیم. امروز ولایت مداری این است که همه بحث‌ها را بذاریم کنار، این متن موجود صریح ایشون را همین مبنا قرار بدیم. یک، باور داشته باشیم آنچه که در این بحث مذاکرات میاد تمام خواسته های ما نیست، نه خیر، و ما از خیلی از خواسته هم دست بر نمی داریم. ما خونخواهی امام شهیدمون را وعده داده از رهبر عزیزمون، ما در این خونخواهی کوتاه نمی آییم. حالا کی چگونه انجام بدیم سر جای خودش، قبلا هم خودشون بیان کردن. ما در آرمان هامون کوتاه نمیاییم. یک، پس این همه اون نیست. دو، با تمام قدرت همه تلاش کنیم در صحنه حضور داشته باشیم و کمک کنیم به مسئولین که همین مقداری که اجازه گرفتند را بتوانند محقق کنند، مطالبه گری را محکم داشته باشند. عزیزان من بدانند که مطالبه گری بسیار کار خوبی، که هیچ کسی نباید مانع بشه. مطالبه گری از مسئولین، همانطور که مردم شبها در خیابان از رزمندگان هم مطالبه زدن دشمن رو می کردن.
0: و آخرین خبر، العربیه روز یکشنبه هفتم تیر از دستگیری 17 مقام و نماینده پارلمان عراق در بغداد در ارتباط با پرونده تأمین مالی گروه‌های مسلح، نفت ایران و قاچاق دلار خبر داد و نوشت پس از آنکه نیروهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده‌ای از بازداشت‌ها را در منطقه سبز بغداد اجرا کردند، منابع فاش کردند که نیروهای امنیتی مصنع از سامرایی، رهبر ائتلاف العزم و رئیس یک فراکسیون پارلمانی متشکل از 19 نماینده را بازداشت کردند. 16 تن دیگر از جمله یک نماینده پیشین پارلمان و از نزدیکان سودانی نخست وزیر سابق عراق و علی معارج معاون پیشین وزارت نفت عراق که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و نیز محمد البیاهی استاندار پیشین واسط دستگیر شدند. العربیه افسود منزل حسین مونس نماینده پارلمان از حزب الله مورد بازرسی قرار گرفت، اما وی در آنجا حضور نداشت. بازداشت‌ها شامل اعضای مجلس نمایندگان عراق است که مسئولیت پارلمانی آنها لغو شده بود. در همین حال یک مقام ارشد امنیتی عراق تاکید کرد که این پرونده به تأمین مالی گروه‌های مسلح، نفت ایران، قاچاق دلار و همچنین فساد مربوط می‌شود. این مقام با اشاره به گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران این اظهارات را مطرح کرد. العربیه نوشت علی از زیدی نخست وزیر جدید عراق متعهد شده با فساد و سوء مدیریتی که عراق دهه‌ها از آن رنج برده مبارزه کند و همچنین متعهد شده اسلحه گروه‌های نزدیک به ایران را در انحصار دولت قرار دهد، اقدامی که واشنگتن نیز برای تحقق آن به بغداد فشار وارد می‌کند.
4: آری، یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهن میسازی. آری، میهن میسازی که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرس‌خال می‌دهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفت روی هفت. با یک برنامه دیگه هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام خدمت شما میکنم و همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنانم.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. برازم برگزاری کهکشان بزرگ 1405 به رغم اقدامات رژیم برای جلوگیری از برگزاری اون. همچنین برملا شدن سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه علیه برگزاری کهکشان رو مورد بحث قرار خواهیم داد. پیام گرد همایی دو روزه ایران آزاد در پاریس هم بخشی از این گفتگو رو به خودش اختصاص میده و در ادامه میپردازیم به پیامدهای پیام مجتبی خامنه ای در مورد امضای یادداشت تفاهم. همچنین در پایان میپردازیم به معنی و پیامدهای گرانی نان و اعلام رسمی اون. خب بحث امروز رو میخوایم با تظاهرات بزرگ پاریس شروع کنیم. ابتدا تصاویر رو ببینیم.

0: خب اینم تصاویری بود از تظاهرات در پاریس که البته باید درود فرستاد به یاران اشرف نشان و شورشگر که این چنین با انطباق فعال در صحنه با وجود تمام کارشکنی ها و اقداماتی که صورت گرفته بود اما در نقاط مختلف صدای خودشون رو هرچه رساتر رسوندن. اما سوال اینجاست که رژیم تحت عنوان شکست فراخوان مجاهدین مدعی شد که تظاهراتی که در هفته های قبل هم اعلام شده بود و تبلیغ شده بود شکست خورده، علت چیه؟
1: قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدم، هزاران درود به این یاران شورشگر و اشرف نشان. بالاتر از هر توصیف رهبر مقاومت، بعد از مسعود در مورد این شورشگران که میخوام بهش اشاره کنم، میگه شما با وفا و پرداخت بها، وفا و پرداخت بها، از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. و واقعا هم هزاران درود هم این کارو کردن که حالا توضیح میدیم. خب این که رژیم پیروزی نمایی میکنه همیشه این که چیز لو رفته ای تو هر صحنه ای میگه مجاهدین شکست خوردن، بقیه شکست، خودش پیروزی نمایی میکنه. ولی علت اینه که واقعا رو سرش آوار شد این داستان. خب با همین زدوبندی که کرده بود و با همین همدستی که بین شاه و شیخ بود و اینا، میخواستن شر کثیر، من که برادر گفت، دامنگیر مقاومت ایران بکنند. ولی ما دیدیم درست عدو سبب خیر شد. یعنی تظاهراتی که میخواست تو میدون وبان پاریس برگزار بشه در چندین نقطه پاریس برگزار شد، تکثیر شد و گسترش پیدا کرد و اون صدایی که میخواست از اون میدان بلند شه تو بسیاری مناطق پاریس تنین انداز شد.
2: مجموعاً حدود 7 نقطه پاریس تظاهرات بود.
1: و جوری هم بود چون یه روز قبل از تظاهرات همین ممنوعیت اعلام شده بود، خب همه جمعیتی که رسانه‌ام به ثبت داده بودن که 100 هزار نفر میخوان در این تظاهرات شرکت کنند، خب تو پاریس بودند. بیش از 830 اتوبوس که همه با شماره و مشخصات، بعد تعداد زیادی با قطار، تعداد زیادی با هواپیما، تعدادی با ماشین سواری، همه تو سطح شهر بودند. طوری که این جنرال آنسایگر مال آلمان نوشته بود که با وجود این ممنوعیت ولی 50,000 نفر تونستن در این تظاهرات شرکت کنند، که من که از قبل پیش بینی میشد که 100,000 نفر شرکت کنند. در نتیجه اینا تونستند اون صدا و فریادی که براش میخواستن جمع بشن، یعنی صدای اعدام شده ها، صدای زندانیان سیاسی زیر اعدام، صدای شورشگران، کانونهای شورشی، یگانهای ارتش آزادی، پدران و مادران و بستگان شهدای قیام، اونو هرچی رساتر و بلندتر توی سراسر پاریس تنین انداز کنند.
2: که رژیم میخواست جلوشو بگیره و این صدا رو خاموش کنه، صدا بلندتر شد.
1: بلندتر شد. تو همون 24 ساعت اول، به رغم این ممنوعیت، بیش از 700 انعکاس داشتیم تو مهمترین خبرگزاری ها و رسانه های مختلف فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کشورهای عربی. بله. که در عرض این 23 ساله من خودم تقریبا همه کهکشان ها رو یا همه تظاهرات ها رو در واقع به دلیل مسئولیتم دنبال کردم. خب این میزان باستاب و پژواک نداشتیم در این حجم و در این ابعاد، کما اینکه این رسانه های مثلا اکسپرس لندن، تایمز لندن، اینا همه نوشتون به رغم ممنوعیت، ولی اینا پیامشون رو رسوندن. همون جنرال آنسایگر که نوشت که گفتم بهش اشاره کردم، گفت پیام اینا نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک بود و این ممنوعیت نتونست جلوه این صدا را بگیره. با این جنگاوری و شورشگریشون و پرداخت بها و همون وفاشون که بعد مسعود گفتند، اینا پیامای خیلی رسایی رسوندند. این که اثبات کردن که خب آلترناتیو و جایگزین واقعی این رژیم کیه، به همه نشون دادند. هماورد این رژیم کیه؟ شما نگاه کنید، رژیم همین الان مدعیه که تو جنگ پیروز شده با آمریکا. هر روز رجز پیروزی میخونه دیگه. بعد میگه بیش از 30 میلیون جانفدا داره. بعد میگه تو مراسم تشییع جنازه همین رهبر مدفونشون میخواد 15 میلیون بیان تظاهرات. خب تو که تو جنگ پیروز شدی، بیش از 30 میلیون جانفدا داری، 15 میلیون میخوان بیان تو این تظاهرات، چه ترس و نگرانی و وحشتی داری از تظاهراتی که میخواد 4000 کیلومتر اونورتر تو پاریس یه تظاهرات مسلمت‌آمیز برگزار بشه، به قول خود چند صد نفره میری دست به دامن فرانسه میشی، عراقچی تماس میگیری با وزیر خارجه فرانسه که جلوشو بگیری.
0: سوال اینجاست که چه خطری احساس میکنی؟ با این
1: چه خطری احساس میکنی؟ چه پیامی به جامعه جهانی، به جامعه ایران و به مردم ایران میدی؟ در واقع این پیام میده که هماورد اصلیم همین مجاهدین و مقاومت ایرانه. وحشت اصلی من از اینه، تهدید اصلی من اینه، نه جنگ. در اینچه خودش این پیامو داره میده. علاوه بر این تو این تظاهرات خب همدستی شاه و شیخ هم با مماشاتگران، این معلوم شد. مماشاتگری که معلومه خب از روز اولم تا این رژیم بوده، تا دفن این رژیم هم هست. ولی اون چیزی که الان تو این صحنه بیش از همه در واقع رقم خورد، این که جنگ اصلی با اون هماورد اصلی با کیه؟ با این مجاهدین مقاومتن. و علاوه بر این نشون دادن تا موقعی که ما اهل به قول معروف ایستادگی، فدا و پرداخت هستیم، هر صحنه ای رو میتونیم بچرخونیم. بله. و این سنت این مقاومته، این منطقیه که این مقاومت روش سوار شده از روز اول بنیانگذاریش. به هر ابتلا و توطئه و ترفند و زد و بندی و به هر اعدام و شکنجه و کشتاری بیا بیا گفته، از محمد حریب نژاد تسلل‌های اوین که دفعه قبل توضیح دادند، از یگانهای ارتش آزادی تو زندانهای رژیم، فرمانده وحید بنی عمریان که گفتم ما برای جونمون چونه نمیزنیم و اینجوری سرفرازانه به پای چوبه دار رفتند، تا مجاهدان اشرف و لیبرتی که جلوی زرهی و حامی و زیر موشک و بمباران ذره تسلیم نشدند، عدول نکردند، عقب ننشستند، سازش نکردند و بر موازه آرمانیشون ایستادند. این منطقی است که این مقاومت و این مجاهدین روش سوار شدند و همین منطقه که همه توطئه‌ها و زد و بندا و اینا رو در هم میشکونه و همینه که پیروزی رو برای مردم ایران رقم میزنه.
0: بله دور، تشکر از شما. اما در صحبتی که داشتیم اشاره شد به واکنش رژیم که خب لغو تظاهرات مجاهدین رو یک شکست برای اونها دونسته. در مورد ابعاد تظاهرات هم که در واقع به نوعی میدونیم که خودش یک ضربه ای برای رژیم محسوب میشه، اما در اخبار داشتیم که دادگاه علت در واقع دلایل ارائه شده توسط پلیس برای لغو تظاهرات رو رد کرد. اما بالاخره سوال اینجاست که دلیل چی بوده؟
2: بله، خب همونطور که گفتین دادگاه دلایل پلیس رو به طور کامل رد کرده تحت عنوان دلایل کلیشه‌ای و عاری از اطلاعات زمینه‌ای. اما گفته اون که به کنار، یعنی تا اونجایی که به اون ادعای پلیس مربوط میشه منتفیه اصلا. اما ما اطلاعاتی اونجوری که تو حکم دادگاه اومده، حالا اینکه چی هست چی نیست و واقعیت قضیه، به هر حال ما بر اساس اون چه که در حکم دادگاه اومده میگیم که دادگاه اطلاعاتی کسب کرده که این تظاهرات میخواد از طرف رژیم یا سلطنت طلبان مورد یک حمله بزرگ قرار بگیره، یا حمله بزرگی علیه این تظاهرات بشه و به هر حال به این دلیل دلیل لغوش این بوده. بعد توی حکم تأکید شده نکات قابل توجهی توی حکم اومده، حالا بگذاریم از اینکه هر واقعیتی داشته، ولی میگه که این سلطنت طلبان یک جریانی رو دارن، یک سازمانی رو به اصطلاح دارن به نام ساواک، همین بقایای شاه به نام ساواک، که این تو اروپا فعاله و این تهدید کرده که اگر این تظاهرات برگزار بشه ما بمب‌گذاری میکنیم. و بعد باز توضیحات بیشتر داده، گفته که همین به اصطلاح ساواک اینطوریه که در 26 آوریل فکر کنم در لندن یک تظاهرات اینا داشتن، یک
0: بله.
2: ظهوری داشتن، اونجا لباس همین ساواک و اینا رو پوشیده بودن، لباسی که آرمسا. و همچنین در آلمان در تاریخ فکر کنم 10 مه، چیزی که توی همین حکم دادگاه اومده، اونجا هم باز یه تظاهرات یا یه تجمعی گذاشتن و با لباس و آرم ساواک و اینا. و اینکه خلاصه اینا نشون میده که اینها فعال هستن و اینا نکات بسیار مهمیه از جهت اینکه در حکم رسمی دادگاه اومده، دادگاه یعنی به هر حال قضاییه فرانسه، از این جهت واقعا یک افتضاح بزرگیه برای این دار و دسته هایی که عملا تبدیل شدن به آلت فعل های فاشیسم مذهبی عملا در عمل. و اونجا تاکید شده که یکی از اعضای فعال اینا، باز اینا در همون حکم دادگاه، به نام محمد صادقی آهنگر، این که خیلی به اصطلاح شناخته شده و به عنوان فردی که اقدامات خشونت آمیز میکنه یا تهدید میکنه و اینها شناخته شده است، و این فرد هم تهدید کرده بوده که اگر این تظاهرات برگزار بشه بمب‌گذاری میکنیم. که خب الان نشون میده که برای یک همدستی خیلی آشکار بین عوامل شاه و شیخ، یعنی رژیم که خب معلومه دست اندر کار این کار هاست، رژیم که خب آزمایشش رو پس داده و از دادگاه جریان مربوط به ویلپند، دادگاهی که در بلژیک برگزار شده، اون داستان بمب‌گذاری که میخواستن بکنن، تا سایر اقدامات تروریستی که کرده، که اینا که روشن و واضحه. الان هم که این آلت فعلای عملی رژیم آشکار میشه به این ترتیب که نقششون چیه. خب الان اینجا ما البته راجع به نقش این عوامل یا بازمونده های شاه و این حرفا از قبل داشتیم که چه تأثیراتی داره و راجع به این بحث و صحبت خیلی زیادی شده بود. الان هم مهم اینه که در این حکم دادگاه اومده. قبل هم حتی ما تو رسانه خود رژیم هم داشتیم که اینا، یعنی اعترافی عملا رژیم هم کرده بود که اینا به نفع رژیم دارن کار میکنن.
0: چطور؟ یعنی چطور بهش پرداخته بودن این موضوع؟
2: خب این یه موردش که مثلا مال روزنامه جمهوری اسلامی بود که از سالهای پیش من یادمه که اونجا گفته بود توی جنگ و درگیری‌های درونیشون، تو جنگ باندی که تو درونیشون هست به اصطلاح در مقابل اون باند رقیب، همچی چیزی رو رو کرده بود، گفته بود عوامل شما، یعنی همین عوامل تحت عنوان فکر میکنم تندروها و اینا ازش اسم میبرده، شما میرین مثلا میرین تو نماز جمعه، بعد از نماز جمعه که میرین بیرون چپیه میبندن و فلان، قیافه‌هاشون عوض میکنن، میرن توی تظاهراتی که راه میفته اینا شعار رضا شاه روحت شاد میدن، خودتون میگفت میرین این کارو میکنین، یعنی عملا اعتراف به این که دار و دستایی از درون رژیم، که خب معلومه نفع میبره از این کار که این کارو انجام میده. ولی یه نمونه بارزترش روشنترش هم روزنامه وطن امروز بود. من چند تا نکتهشو میگم. این روزنامه وطن امروز مال همین سال 403 است، بهمن 403، میگه که سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی، فعالیت های سلطنت طلبان به رغم بی تأثیری میتواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشه. این وطن امروز روزنامه سپاه پاسداران دیگه، از این جهت بسیار قابل توجهه. باز میگه که پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. یه بزرگترین خدمت، هیچ گروهی دیگه هیچ به هیچ نوعی دیگه نمیتونستیم به همچین خدمتی، در واقع به همچین چیزی به نفع رژیم دست پیدا کنیم. یا میگه وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی میتواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. بعضی نکاتی که در این به اصطلاح رسانه یا روزنامه وابسته به سپاه پاسداران بود. بنابراین خب این داستانی است که به هر حال این بار، یعنی این طور که در حکم این دادگاه و در واقع در دستگاه قضایی فرانسه اومده،
1: به سند
2: بیش از
1: رسمی،
2: بله دیگه،
1: خیلی اولین بار توی سند رسمی هم دستی اینا
2: بله،
1: اینجوری به ثبت میرسه،
2: بیش از پیش این افتضاح و این افتضاحی رو که اینا به وجود آوردن و الان در واقع گندش همه جا رو گرفته تو فضای مجازی که میریم، خیلی از این نمونه ها میبینیم. حتی کسانی که تا مثلا چند ماه پیش، چند وقت پیش با خود اینا بودن، الان در اثر همین رفتار و اینا که وقتی فهمیدن اومدن، اونا میان بیان میکنن و اعتراف میکنن به این رفتار و اقدامات اینا، که خب دیگه اینا آشکار شده.
0: بله، اما شما خب این نکات رو مطرح کردین، از رسانه‌های رژیم هم نمونه‌ها و فکت‌هایی رو گفتین، اما تو اخبار و رسانه‌های مختلف بالاخره تاکید شده بر مماشات. خب این مماشات بالاخره کار خودشو کرده دیگه.
2: بله. بله، ما انتظار این که مماشات تموم بشه و به صفر برسه نداریم. ولی اون چه که مهمه، مهم این نیست که بالاخره مماشات عملی، مماشات که الان چند ده هست داریم میبینیم،
1: معامله نفت و خون دیگه همیشه هست.
0: بله،
2: خیلی زیاد
0: داره.
2: مثلا توی عراق چه اتفاقی افتاد بعد از اشغال عراق، اون جنگی که به قول رئیس جمهور بعدی جنگ احمقانه‌ای بود، چه اتفاقی افتاد، چجوری در سینی طلایی کل عراق و خمینی اینقدر دنبالش بود تقدیم کردن، بعد ارتش آزادی بخش رو خلع سلاح کردن، اقدامات خیلی خیلی بزرگتر از اینهایی صورت گرفت
1: و دو دهه به عمر رژیم اضافه کردن.
2: اضافه کرد. چجوری عمر رژیم اضافه شد؟ چجوری شد که رژیم در جریان قیام‌هایی مثل مثل آبان 98 و مثل دی 96 و اینا تونست جون به در ببره؟ اگر شرایط اون اقداماتی که کردن و اون خدماتی که به رژیم کردن نبود، که خب خیلی اوضاع فرق میکرد. ولی مهم چیه؟ مهم اینه که یک جریانی هست که در مقابل این مماشات میتونه بایسته، حتی در سختترین شرایط، اونجایی که تعادل قوا صفر و صده، مثل بعد از همین اشغال عراق، 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین ایستادن، از همه این مراحل عبور کردن. خب لیست تروریستی چیز ساده‌ای نبود، ولی رژیم و ارتجاع و استعمار در واقع در جریان لیست گذاری، پشتشون در این رویارویی با رژیم به خاک مالیده شد. یعنی مقاومت، مجاهدین پیروز شدن در این رویارویی های. الان هم همینطوره. خب این صحنه، حالا اگر اون صحنه ها سالها طول می کشید، لازم بود که زمینه های خیلی زیادی ایجاد بشه و خلاصه پایه ها و زیرساخت هایی برای این نبرد ایجاد بشه، الان اینا ایجاد شده. الان میبینیم که تو همین صحنه چجوری در یک آن، در یک لحظه، صحنه‌ای که میخواد تبدیل بشه به قول رژیم که گفتین بشه شکست مجاهدین، تبدیل میشه به برعکس، تبدیل میشه به یک پیروزی، تبدیل میشه به درو کردن خیر عظیم از شر کثیر.
1: مثلا همین داستان 17 ژوئن هست که همین سالگردش هم خب گذروندیم چند روز پیش، مثلا همین کودتا ننگین،
2: بله،
1: تقریبا 15 سال مجاهدین و مقاومت ایران رو درگیر خودش،
2: بله،
1: کرد با 100,000 صفحه پرونده، یعنی 100,000 برگ، بله، پرونده. خب اینقدر طول کشید همین که میگم، ولی زیر ساختش الان
2: ببینید چه زیر ساخته است. الان برای همین کهکشانی که میخواست برگزار بشه، حمایت هایی که صورت گرفت، شما در نظر بگیرید چه حمایت هایی. 3,000 شخصیت،
1: 78
2: دارندگان جایزه نوبل، ببینید یه چیز بی سابقه است. اینا همه حمایت، اینا زیر ساختاییه که شکل گرفته. یعنی در واقع اینها لشکریانی از حامیان هستن که خب از یک طرف، از اون طرف هم یاران شورشگر در این ابعاد گسترده، هزاران نفر دیدیم. صحنه از صحنه تظاهرات تبدیل شد به صحنه جنگ، صحنه رویارویی و ایستادگی.
0: بله.
2: خب این نشون میده که چه نیرویی وجود داره و خلاصه از روی همین نیرو هر بینندهی، هر کسی که شاهد این صحنه باشه، به خصوص اونایی که مفسرن، آگاهانن یا شخصیت های سیاسی، از روی همین میتونن خوب قضاوت کنن که اگر این اون روی سکه اون چیزیست که در داخل ایرانه،
0: بله،
2: همون کانون های شورشی و ایوان های ارتش آزادی، از روی این میشه فهمید پس اون هم چیه و به چه صورتیه که ما اخبار مرتبا عملیاتش میشنویم در بالاترین شرایط اختناق.
1: یه چیز جالبم که هست این الان که شما توضیح میدادی من یادش افتادم که خود رهبر مقاومت در پیام نوروزی امسالش تو 2 فروردین گفتن امسال سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته. خب انتظار نیست که اینا تموم شه، تازه سالش رو سال سرنوشته. خب اینم یه آزمایش، اینم یه جنگ.
2: بله.
1: یعنی ولی اون که صحنه رو میچرخونه چیه؟ همون که الان توضیح دادم نتیجه. که میسته
2: نتیجه این که اون مهم اون چیزیست که هیچ مماشاتی نمیتونه از پسش بر بیاد، هیچ مماشاتی، هیچ نیروی، هیچ قدرتی، و هر مماشاتی رو میتونه پس بزنه. اونم بر پایه توانایی های خودش، بر پایه اونچه که خودش داره، بر پایه استقلال، این اهمیت داره. خب این چیزیست که هیچ نیروی دیگه نمیتونه از مقاومت ایران بگیره و آینده را میشه توش فهمید.
0: بله متشکرم. در مورد تظاهرات و پیامدهاش صحبت کردیم، ما می‌خوایم بپردازیم به خود گردهمایی در روز شنبه و یکشنبه. تصاویر رو ببینیم.

من پیمانی ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.

0: سلام، عجب شرایطیه. بعید میدونم ایرانی باشه که درباره پیچیدگی این شرایط شکی داشته باشه. شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهاییه که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردن و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چی کار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی رضا شاه پهلوی وسط اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده.
4: چی شد آقای بدبختی هستی ما؟
5: سرخوردی، من میگم شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاوگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهنه. اینه اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم، هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید، خیلی خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشن هم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا سرنگون شدنیه؟ آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره، چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان، به یک ارتش انقلابی سازمانیافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلیده رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلی رو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنن. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این، رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات ناسیونالیستی سوء استفاده میکنه. ضمناً شکافهای درونیش رو هم میپوشه. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد. ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد تا رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داد. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومتی که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العمل‌هایی وادار میکنه که باعث میشه از این بنبست به اون یکی بنبست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، هزار و یک پارامتر دیگه هم هست که این جنگ رو تحت شعاع قرار میده. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدفهای خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن،
4: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره: تغییر توسط مردم و مقاومت ایران، و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ، وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت: شما بین جنگ و تسلیم خفتبار، ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دستاندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعاً این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه. ما می‌خواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعاً این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره

0: رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقا همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم. میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه. در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحرانهای این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحرانهاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطیه که خامنه ای مرده، مشتبه هم مفقود الاثره. ضمن این که میبینی که خامنه ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشکهای رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی ثمرن. به خاطر همین هم است که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست. اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است. ثانیا ریشش خواست و اراده میلیون ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که دربارش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمانیافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
1: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعداً راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت های شکست شروع میشه.
2: و این خواسته قائد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنن، جرأت بکنن در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام. مردم ما باید در این جهت هوشیار باشن.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن. تا یه وادی

0: درود میفرستیم به زینب از زنجان و نوید از لرستان که به خوبی جبهه آشورایی امروز میهنمون رو بین مردم و حاکمیت یزیدی ولایت فقیه رو ترسیم کردن. و اما بپردازیم به گفتگوی امروز. به مناسبت آشورا، پزشکیان رئیس جمهور خامنه ای یک بار دیگه از باندهای رژیم التماس وحدت کرد. اما علت چیه و آیا اصلا وحدت در درون این رژیم امکان پذیر هست یا نه؟ و اگر باشه چه سمت و سویی داره؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا نگاهی به همین موضوع داشته باشیم. سلام میکنیم به شما، خوش اومدید به گفتگو این ساعت.
1: با تشکر از شما از فرصتی که دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خب آقای عبدالله نژاد، اگه موافق باشید ما قسمت هایی از صحبت های پزشکیان رو بشنویم و بعد بپردازیم به گفتگو.
2: تفرقه و دو دستگی و چند دستگی، یعنی لبه آتش، مقام معظم عزیز رهبری امروز در پیامش که بارها اعلام کرده وحدت و انسجام رو باز در تمام پیامهاش به عنوان اصل به مردم عزیز ما ابلاغ کرده. وحدت و انسجام، هر پیامی وحدت و انسجام ما رو به هم بزنه به نفع دشمنه.
0: آقای پزشکیان در صحبتاش دوباره روی انسجام و وحدت تاکید داشت. حالا سوال اینه که در این شرایط چه ضرورتی داره دوباره پزشکیان به صحنه میاد روی همین انسجام و وحدت تاکید کنه؟
1: بله، حالا قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، اول چون اشاره کردید به مناسبت عاشورا، بگیم خب یکی از خصیصای این رژیم واقعا دجالگریش بوده از روز اول در 47 سال گذشته و بیشترین خیانت و بعد به مردم ایران و به اسلام و اینا هم که امام حسین رو عاشورا کرده، که اگه مجاهدین نبودند که پرچم اسلام راستین رو برافراشته نگه دارن با بیش از 100 هزار شهید و توطئه‌های رژیم رو یکی پشت دیگری خونسا کردند و همچنین تمام این اقداماتی که رژیم توی سالیان کرده مجاهدین خونسا کرده، مثلا جنگ ضد میانی رو مجاهدین تنور جنگ و گل گرفتند با عملیات درخشان ارتش آزادی بخش و زهر آتش بس به الگوم خمینی ریختن، یا در زمینه همین اتمی هم خب مجاهدین بودن که افشاگری کردن و اینجوری رژیم رو در تله اتمی گرفتار کرده. حالا همین وضعیتی که رژیم در تله اتمی گرفتار شده خودش باعث تشدید جنگ گورکا در درون رژیم هم شده. البته خب برای پزشکیان و کلا سردمداران رژیم خیلی ضرر داره، مستمر هی تکرار میکنن که ما خلاصه چه دعواهایی داریم، چه جنگهایی با هم دیگه داریم،
0: داریم سمت انسجام، سمت وحدت.
1: بله، چه تاثیر منفی قبل از هر چیز روی نیروهای خود رژیم هم داره، پسماندهای رژیم. ولی خب از اون طرف مجبوره، دلیل اصلیش هم اینه که خب جنگ گورکا جدیه، از اون طرف آخه مشکل حل نشده. اگه حل شده بود که نیازی به اینم تکرار نبود. شما میگید چرا تکرار میکنه؟ خب نه فقط حل نشده بلکه تشدید هم شده. البته فقط پزشکیان هم نیست، بقیه رؤسای قوا مثل اژه‌ای، قالیباف، حتی امام جمعه های رژیم مستمر سر این موضوع دارن بحث میکنن. همین امروز تو نمایش جمعه رژیم تو مشهد، تو قم، تو اهواز، اونایی که من نگاه کردم همشون روی این مسئله تاکید کرده بودن که ما باید خلاصه خط قرمز نظام رو رعایت بکنیم، صحبت های مشتبه خامنه ای رو اجرا بکنیم. و یعنی منظورم اینه که مستمر خلاصه این حالا سر چیزای دیگه هم باز اختلاف داره، مثلا سر مذاکره با آمریکا، سر آتش بس، سر بازرسی های هسته‌ای، حتی سر همین مجلس رژیم که جلسه علنی داره یا نداره. مثلا بعضی هاشو میگن مصوبه شورای عالی امنیت ملیه که مجلس تعطیل باشه به دلیل مسائل امنیتی. برخی از نماینده ها میگن نه، اصلا همچون مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته، شما به خاطر که جلوی اعتراضات نمایندگان بگیرید اومدید مجلس رو اینجوری تعطیل کردید.
0: بله، حتی تعامل مجلس خودشون هم یعنی میشه گفت ندارن. حالا سوال اینجاست که چرا این جنگ و دعوای باندهای درونی رژیم نه تنها حل نمیشه، هرچی که جلوتر میریم مثلا بحث مذاکره میاد، هر موضوعی هم پیش میاد، نه تنها حل نمیشه، باز همین جنگ و دعوا دوباره شعله ورتر میشه.
1: بله، والا یک علت بنیادی داره، یه علت ریشه‌ای، اونم اینه که خب واقعیت اینه که برخلاف اون چیزی که رژیم میخواد وانمود کنه که انگار اینا اختلاف عقیده دارن با هم، اصلا بحث اینا نیست. اینا با هم دیگه دعواشون سر قدرته، کسب قدرت برای غارت بیشتر و ثروت بیشتر، هیچ چیز دیگه غیر از این نیست. به همین دلیله که برای حفظ نظامشون و موجودشون و بود و نبودشون. و وقتی که سرنگونی رو تهدید میشه، یعنی تهدید سرنگونی بالا سر خودشون احساس میکنن، اتفاقا اینا با هم دیگه وحدت کار میکنن. چرا؟ چون اگر رژیم سرنگون بشه، خب اون منافعشون و اون چیزی که ثروت و غارتی که دنبالش هستن از دست میره. ولی دیگه به محض اینکه سایه جنگ کم رنگ میشه یا مثلا احساس میکنن که یه مقدار فاصله گرفتن از تهدید موجودیتی خودشون، جنگ گورکا دوباره گور میگیره و شروع میشه.
0: میشه اینجا گفتش که چون خود بقای رژیم دوباره موضوع اصلی اینا میشه، برای همین دوباره این جنگ و دعوا اوج میگیره.
1: بله، سر همین هم اتفاقا با هم دعوا داره، سری که چطوری نظامو حفظ کنن. ولی شما دیدید مثلا سر اعدام، کشتار و سرکوب مردم با هم دعوایی داشته باشن؟ اتفاقا باند اصلاحاتی ها بیشتر سرکوب کردن، علارغم اینکه چنین وانمود میکنن که الان یک سری مخالفتایی دارن، ولی یادمون نره در دهه 60 اصلا بیشتر اعدامات توسط همین اصلاحاتی ها صورت گرفت. و همین دلیل ما خودشون دارن میگن اگه مردم دستشون به ما برسه، بین ما هیچ فرقی نمیذارن و بین احمد خاتمی و محمد خاتمی فقط 6 تیر برق فاصله هست. یعنی منظور اینه که میدونن که تیک بزرگشون گوششونه به دست مردم، چون به طور واقعی جنایتی که تو این مدت کردن اینه. به همین دلیل مثلا الان این یکی ریشه ای اینه پس. ولی از اون طرف الان مشتبه خامنه‌ای اومده یک موضع گرفته سر همین مذاکرات، گفته من علل اصول با این تفاهم نامه این نظر نداشتم، یه نظر دیگه ای داشتم. خب حالا همین دوباره یک دور جدیدی از جنگ گورکا در درون رژیم رو خیلی فعال کرده. مثلا پزشکیان میگه که خب همین حرف مشتبه خامنه‌ای به معنای تایید مذاکره است، ولی از اون طرف باند تندروها و همین پایداریچی ها اینا درست عکسش میگن. مثلا خامنه‌ای پزشکیان تو همین صحبتش که تیکه ازش پخش کردید در ادامهش هم گفته بود، حتی از خود علی خامنه‌ای فاکت آورده بود که بابا شما هر اختلافی اگه بخواید دامن بزنید این بهانه به دست دشمن میده، آب به آسیاب دشمن میریزه. یا همین دیروز حداد عادل که شما هم تو الان تو اخبار اشاره کردید دقیقا همین نکته رو گفته بود، گفته بود که این حرفی که مشتبه خامنه‌ای زده به معنای این نیست که مخالف مذاکره باشه، اتفاقا خب گفته که مذاکره رو در رو هم بکنید، ولی مذاکره رو در رو به معنای تایید نظر آمریکا نیست. بنابراین میبینیم که، ولی بلافاصله بعد از همین حرفای حداد عادل میایم میبینیم که در درون رژیم دوباره همین محمود نبویان، آخون محمود نبویان اومد دوباره حرف زد و گفت که اولا آزادسازی پولات وسط آمریکا صورت نگرفته، ثانیا اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشده، در نتیجه هر نوع مذاکره ای به معنای شکست ما تلقی میشه. این درست رو در روی مشتبه خامنه ای اومد این حرفا رو میزنه. بنابراین میبینیم که هرچه میگذره، حالا بقیه دار و دسته رژیم هم توی این مدت مفصل سر این موضوعات بحث کردن و این حتی اصلاحاتی های رژیم هم یه بیانیه داده بودن، گفته بودن که اگه دیپلماسی تخریب بشه و شکافا تشدید بشه، این باعث میشه که ما نتونیم از این بحرانی که الان توش گرفتاریم عبور بکنیم. بنابراین میبینیم که هر موضوعی که پیش میاد، اونطور که خودتون هم گفتید، سر هر موضوع اینا با هم دیگه اختلاف نظر دارن و جنگ گورکا در جریانه، الا سر یک موضوع، اونم برای حفظ نظام، که تازه اونم سر شیوه هاش با هم دیگه اختلاف نظر دارن.
0: بله، خیلی ممنون از شما و توضیحاتتون پیرامون جنگ و دعوای باندهای درونی رژیم که همونطور که گفتیم بر سر بقای این رژیم دارن با هم جنگن. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو.
1: متشکرم از فرصتی.
0: خیلی ممنون از شما.
3: با اینکه یک هفته از تظاهرات مقاومت ایران در پاریس میگذره، همچنان شاهد بازتاب‌های اون در رسانه‌ها و همبستگی‌هایی هستیم که به این موضوع می‌پردازن. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا در مورد این موضوع صحبت کنیم. سلام به شما آقای فروغی و خوش اومدیم به این گفتگو.
4: سلام به شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام عرض می‌کنم، همچنین بعد در خدمتتون هستم.
3: درود بر شما. آقای فروغی، شاهد هستیم که رسانه‌های مختلفی همچنان به بازتاب تظاهرات مقاومت ایران در پاریس می‌پردازند. مثلا روزنامه جنرال آنزایر آلمان نوشت ممنوعیت تظاهرات در پاریس نتوانست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات بشود. شعارهای تظاهرات نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک بود. خب آقای فروغی، بفرمایید که علت استمرار این بازتاب‌ها چی هست؟
4: من فکر میکنم خود مطلبی که از روزنامه آلمانی اشاره کردین، یعنی گرال آساگر، خودش گویای ملت واقعی این استمرار انعکاس خاص مردم ایران در این تظاهرات هست، جایی که گفت که ممنوعیت تظاهرات نتونست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات بشه. این تظاهرات در این حال که تظاهرات بزرگی بود، که تظاهراتی با شرکت 100 هزار نفر برنامه ریزی شده بود، اما برگزاری تظاهرات یا عدم برگزاری اون، علی‌رغم این رقم بزرگ شرکت کنندگانش، کسانی که برنامه ریزی کرده بودند در اون شرکت بکنن، این اصل موضوع در این به اصطلاح انعکاس گسترده‌ای که داشت نبود، بلکه اون پیام سیاسی اجتماعی که میخواستن شرکت کنندگان این تظاهرات برسونن به افکار عمومی بین‌المللی، اون انجام شد، اون
3: بهترین صورت ممکن شد. بله.
4: و پیش رفت. حالا چرا؟ عوامل مختلفی میشه براش گفت، ولی من فکر میکنم اولین نکته قابل توجه این که وقتی داریم راجع به یک تظاهراتی با این ابعاد صحبت میکنیم که الان هم یکی از نمونه های یکی از هموطنان توضیح میداد در به اصطلاح وضعیتی که آماده سازی هایی که برای این کار کرده بودن، تظاهراتی با این عظمت رو وقتی شما بیاید چند ساعت قبلش بخوای به اصطلاح ممنوع اعلام بکنی، خیلی از تظاهرات کننده ها در صحنه حاضر بودن، یعنی به پاریس خودشون رو علی‌رغم تمام مشکلات، علی‌رغم تمام موانعی که سرشون ایجاد شده بود، ولی رسونده بودن. بنابراین این که انتظار داشته باشین چند ساعت قبل از یک تظاهرات رو ممنوع کنی و بتونی جلوی چنین جمعیت عظیمی رو بگیری و اون پیام سیاسی و اجتماعی که با خودشون دارن، این یک انتظار غیر معقول و غیر منطقی هستش. نکته دوم اینه که شرکت کنندگان در این گرد همایی که در واقع ایرانیان و هواداران آلترناتیو دموکراتیک رژیم ضد بشری خمینی و هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق بودند، اینها با بالاترین انگیزه داشتند پیام روز در واقع زندانیان سیاسی و شهدای مقاومت رو برای افکار عمومی بین‌المللی داشتن می‌بردن، یعنی بنابراین و علیه اعدام، سیاست جنایتکارانه اعدام که روزمره شاهدش هستیم در ایران، بنابراین بالاترین انگیزه رو داشتن که از این آماده سازی و از این فرصتی که ایجاد کردن برای رساندن پیام مقاومت ایران و مردم ایران استفاده بکنن. این رو به هیچ وجه نباید بهش کم باد داد و نباید دست کم گرفت. نکته سوم به نظرم چیزی که انگیزه خیلی بالاتری به تمام شرکت کنندگان، هم از هواداران مقاومت و ایرانیان شریف و همچنین سخنرانان و شخصیت‌های سیاسی که در تظاهرات شرکت کرده بودند، رو شدن به اصطلاح همدستی شاه و شیخ در ضدیت با بالاترین مصالح مردم ایران و خواست دموکراسی و آزادی مردم ایران در اطلاعیه‌ای که دادگاه پاریس در رابطه با دلایل مقدماتی که برای ممنوعیت این تظاهرات اعلام کرده بود، یعنی همدستی که بین شاه و شیخ دیده شده بود، چرا که یکی از شعارهای اصلی تمام قیام‌های داخل کشور و اکسیون‌های خارج کشور خانواده مقاومت به اصطلاح نفی شاه و شیخ بوده. اینجا که یک فاکت مشخص از زبان دادگاه پاریس از همدستی شاه و شیخ رو شد، بنابراین خودش انگیزه خیلی بالاتری شد که اینها حتماً مصر باشند برای اینکه به اهداف سیاسی اجتماعی تظاهرات و این مرزبندی با شاه و شیخ رو در واقع ادامه بدن و پیگیری بکنن. این خودش یکی از به اصطلاح موضوعاتی بود که به نظرم در این رابطه باید در نظر گرفت. همچنان که اشاره کردم، خود موضوع اصلی گردهمایی که همبستگی با مقاومت ایران و گرامی داشت روز شهدا و زندانیان سیاسی و اعتراض علیه اعدام و شکنجه و کشتار در ایران بود، موضوعی بود که شرکت کنندگان در تظاهرات به این سادگی و با پیمانی که با مقاومت ایران، با شهدا، با خون شهدا، با رنج اسیران، با کانونهای شورشی بستن، به این سادگی از اون نمیتونن دست بکشن، اون هم با یک اعلام چند سال قبل از یک به اصطلاح برنامه با این وسعت و با این عظمتی که اشاره کردم. این جمعیت پرشور و این جمعیت با انگیزه بسیار و این جمعیتی که آخرین انگیزه ای که خود لغو کنندگان تظاهرات بهشون دادن، همین که همدستی شاه و شیخ رو رسما اعلام کردن، بالاترین شور و انگیزه و بالاترین پتانسیل رو برای برگزاری هرچه بهتر این تظاهرات به شرکت کنندگان دادش که در نقاط مختلف اون رو اجرا کردن. به طور واقعی حرف این هموطنان عزیز چی بود؟ یکی که در تظاهرات و در این اکشن‌ها از خودشون بیان کردن، یکی محکومیت جنایات رژیم آخوندی بود و اعدام‌های مستمری که داره در ایران صورت میگیره. نکته دوم حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مرزبندی با شاه و شیخ بود و اینکه مردم ایران نفی دیکتاتوری مذهبی رو نمیخوان با جایگزینی و بازگشت به سلطنت مدفون همراه باشه، بلکه رو به جلو و برای آلترناتیو دموکراتیک میجنگن و مرزبندیشون با فاشیسم سلطنتی. نکته دیگه این که سیاست مماشات و جنگ خارجی شکست خورده، این رو باید یک دور دیگر به جهان یادآوری کرد و راه حل اصلی که همون راه حل آلترناتیو دموکراتیک و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و در واقع حمایت و به رسمیت شناختن مقاومت سازمان یافته مردم ایران. در همین رابطه هم رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی به خوبی مطلع و در جریان قرار گرفت، همین که ما در سخنرانی‌هایی که شخصیت‌های بسیار برجسته و مهم از کشورهای مختلف و گرایشات مختلف که در گرد هم در جلساتی که روز 20 ژوئن و 21 ژوئن برگزار شد ازشون شاهد بودیم، روی همین نکته تاکید میکردن، یعنی حمایت از مقاومت سازمان یافته و در واقع نفی شاه و شیخ و به رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران.
3: بله ممنون. شما اشاره کردید به حمایت های بیشتری از سخنرانان در گرد همایی جهانی ایران آزاد از مقاومت ایران. منظورتون کدوم حمایت هست و این حمایت ها چطور بود؟ لطفاً یه مقدار مختصر و فشرده تر بگیم با توجه به زمانی که داریم.
4: بله، به طور واقعی همچنان که اشاره کردم، خود این سخنرانی ها سخنرانان خیلی متعددی داشت از کشورهای مختلف، از شخصیت های برجسته. به خاطر اینکه همین شما هم تاکید کردین که خلاصه بعد بگم، اول از همه حمایت از مقاومت سازمان یافته ایران و آلترناتیو دموکراتیک و مستقل و نفی در واقع شاه و شیخ، به رسمیت شناختن این که در ایران یک راه حل سوم وجود داره که این رو باید به رسمیت شناخت. من فکر میکنم از سخنرانی های شاخص در این رابطه مربوط به یکی شارل میشل، رئیس پیشین شورای اروپا و نخست وزیر سابق بلژیک بودش، همچنین جان برکو رئیس پارلمان، رئیس مجلس عوام انگلیس، و همچنین آقای پیتر رومن نخست وزیر سابق رومانی بودش، و همچنین وزیر خارجه سابق کانادا آقای جان برد و وزیر امور مهاجرتشون. اینها ضمن حمایت از مقاومت ایران تاکید میکردن روی برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که در واقع پلتفرم آلترناتیو دموکراتیک ایران هستش، روی مفاد اون اشاره میکردن، من جمله اینکه یک نظام جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آراء آزاد و حاکمیت قانون، جدایی دین از دولت، به رسمیت شناختن حقوق زنان و نفی لغو حکم اعدام. اینا نکاتی بود که روش به اصطلاح تاکید میکردن. نکته دوم که سخنرانها به طور عام روش تاکید میکردن، شکست سیاست فاجعه بار مماشات در رابطه با ایران و اینکه مماشات جواب نداشته و محصولش فقط جنگ بوده و هیچ راه حل قابل به اصطلاح معتبری نیست، و این رو روش تاکید می‌کردن. به جاش باید از مقاومت ایران و خواست قیام کنندگان ایرانی حمایت کرد و این رو روش تاکید می‌کردن. محور سومی که همچنان که اشاره کردم، محکوم کردن ممنوعیت تظاهرات 100,000 نفری هموطنان تو پاریس بودش که در این رابطه فکر میکنم آقای بوریس جانسون خیلی موضع قاطعی گرفت و اونو محکوم کرد و گفت آزادی بیان اینها باید به رسمیت شناخته میشد و خاص اونها در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر. خانم آتیاس همچنین روی این خیلی تاکید میکردن. و نکته آخر هم که روش به اصطلاح تاکید میشد، این که تغییر در ایران، نکته آخر مشترک بین سخنران، تغییر ایران در ایران توسط خود مردم ایران و در نفی هر نوع دیکتاتوری و در واقع اون راه حل سوم و کانونهای شورشی هستش که تغییر در ایران رو برای مردم ایران به سمت دموکراسی ممکن میکنن. اینها نکات مشترکی بود که در تمام سخنرانی ها در به رسمیت شناختن حق مقاومت ایران و مردم ایران روش تاکید میشد و من فکر میکنم همچنان که اشاره کردن اون پیام اصلی تظاهرات 100,000 نفره که رسوندن پیام از موزه سیاسی و اجتماعی بودش در سخنرانی های انجام شده هم به خوبی به اصطلاح منعکس شد، در رسانه های بین المللی منعکس شد و خود سخنرانی ها و افکار عمومی بیانگر موفقیت بسیار بزرگ این تظاهرات علی رغم تمامی موانعی که دستگاه مماشات میخواست در مقابل اون ایجاد بکنه بودش.
3: بله، خیلی ممنون از شما آقای فروغی و ممنون از پاسخی به سوالات ما دادید. با تشکر از شما.
4: تشکر از فرصتی که به من دادید. خیلی ممنون.
3: خدا نگهدارتون.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به من؟

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حسابه و شما هم مثل همیشه اومدید که حرف حساب بشنوید. این هفته تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس و کهکشان سالانه با همه توطئه‌ها و موانع رژیم ساخته در سال جنگ جنگ‌ها و کهکشان کهکشان‌ها برگزار شد. مجتبی خامنه این هفته گفت که علل اصول با مذاکره مخالفم. این جمله رو گفت و بلا گفت. درهای استبل نظام همون مجلسشون هنوز بسته است. رسایی هم داره باز به در بسته میزنه.
1: نمیایم اونجا. یا در مجلس بازه، میریم تو مجلس.
0: قیمت نون دو برابر شد و حالا دیگه به معنای واقعی کلمه گرانی به نون شب رسیده.
2: چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز؟
0: موج گرمای بی سابقه این هفته به اروپا رسید. همه جای قاره سبز حالا سرخ شده. اما ما در این برنامه اصلا به این موضوع نمیپردازیم. این هفته اصلی ترین موضوع در رابطه با ایران تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس بود که از دو ماه پیش اجازه رسمی اون گرفته شده بود. اطلاع رسانی و آگهی های اون هم منتشر شده بود. اما ناگهان کمتر از 48 ساعت به برگزاری تظاهرات، یعنی پنجشنبه شب، در حالی که ده ها هزار نفر از سراسر اروپا و آمریکا و استرالیا به پاریس وارد شده بودن، یهو پلیس فرانسه این تظاهرات رو لغو کرد. اما اون سیل خروشانی که به پاریس رسیده بود سر بازی ایستادن نداشت و به جای یک نقطه در چند نقطه از مرکز شهر پاریس تجمع و تظاهراتشون رو برگزار کرد. اینها همون هایی هستن که شعار میدن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. همین اشرف نشان ها که با کانون های شورشی و رزمندگان راه آزادی همراه هستن و پای عهد و پیمانشون با اونها ایستادن. اما پشت پرده این داستان عجیب چیه؟ یک تظاهراتی دو ماهه که در حال آماده سازیه. همه میدونن که اولین قدم گرفتن اجازه برگزاری تظاهرات. اما اینکه در کمتر از 48 ساعت مونده به برگزاری یهو یادشون میاد که اینها اصلا امنیت خودشون در خطره. حالا به خط زمان این وقایع و این موضوع نگاهی بکنیم. روز پنجشنبه اول رویترز خبر داد که وزیر خارجه فرانسه با عراقچی تماس تلفنی داشتن. بعد هم خبر لغو تظاهرات اعلام شد. اما اینا همه ماجرا نیست. مدتی پیشتر تلویزیون رژیم بند و آب داده بود. بشنویم از کارشناس رژیم که کاملا این سناریو رو توضیح میده.
3: لیست طلبکاری هایی که با موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم. به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد بشه، تکلیف سازمان منافقین معلوم کن.
4: بله.
3: اینو باید جمعش کنیم، اگر کشتی رد نمیشه.
0: حالا اینو نگاه کنید. همزمان همون روز یک کشتی فرانسوی LNG یعنی گاز طبیعی به اسم امرایخ با کد شناسایی FMZH از تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی رد میشه. یعنی تماس عراقچی با وزیر خارجه فرانسه، عبور کشتی فرانسوی از تنگه هرمز و لغو تظاهرات ایرانیان در پاریس در یک زمان کاملا به صورت تصادفی بوده و هیچ ربطی هم به هم نداره. اگر اسمش رو نشنیدید به این میگن سیاست مماشات، از نوع خالصش غنی شده. اما این وسط ضلع سوم این ماجرا بیرون زد که همدستی شاهپرستا با رژیم علیه تظاهرات پاریس بود. یعنی نها کنین، دشمنان آزادی مردم ایران همه کنار هم قرار گرفتن. بر اساس حکم دادگاه یکی از علل لغو تظاهرات تهدید شاهپرستا به بمب‌گذاری بوده. یکی از اعضای فعال و سابقه دار شاهپرستا به اسم محمد صادقی آهنگر تهدید میکنه که یا تظاهرات رو لغو کنید یا ما بمبگذاری میکنیم. این مثلا همون اسدالله اسدی شاهپرستاست. اگر فکر میکنید که شاهپرستا به همین قدر همدستی با رژیم قناعت کردن، سخت در اشتباهید. از مدتی قبلتر یک داردسته دیگه شون با سردستگی کسی به اسم مهناز شیرالی که توی تلویزیون های فرانسه هم تور میره برای بچه ایشا، یه تومار امضا کردن که اجازه ندید تظاهرات مجاهدین برگزار شه. حالا اوج توانمندیشون اینه که 290 نفر علیه تظاهرات 100 هزار نفره تومار امضا کردن. اما یک کلمه حرف حساب. ببینید نتیجه این داستان بالاخره چی شد؟ رژیمی که در بدترین شرایط داخلی عمرش قرار داره، یک جنگ روی دستشه که وسط مذاکرات آتش‌بس و تفاهم‌نامه است، 1001 بدبختی هم داره. حالا این وسط نمیتونه تظاهرات مقاومت ایران رو 5000 کیلومتر اون طرفتر تحمل کنه. 5000 با تمام توان گروگانگیری و تروریستیش به کمک سیاست مماشات و همدستی آلت فعل‌های مستقیم و غیر مستقیمش سعی میکنه که جلوی تظاهرات ایران آزاد توی پاریس بپیچه. نتیجه چی شد؟ بهتر از این نمیتونست آدرس تنها آلترناتیو واقعی خودشو بده و از اون طرف هم مقاومت ایران به بهترین وجه صحنه‌ای به بزرگی پاریس رو مدیریت کرد و جواب بشد. در حال دمتون گرم، دست مریضات.

0: آقا کینگ مشتبه بعد از اینکه همه مهرهای خودش رو فرستاد سر میز مذاکره، ما گفت علل اصول با تفاهمنامه مخالفه، ولی چون رئیس جمهورش اونم کی زرشکیان قبول کرده، اینم خلاصه دندون رو جیگر گذاشته. ببینید این از همون اشوه های کینگ مشتبه است که سر کلاس خارج باباش یاد گرفته. شبیه اون بچه هایی که قهر میکنن میگه من غذا نمیخورم ها، ولی برای هر کی کشیدید خیلی کم. اما با همین علل اصول گفتنش در اساس بنزین و ریخ روی آتیش توی تمام این نظام چند صد پارش. حالا ببینید زرشکی توی چه مخمسه‌ای گیر کرده.
1: با جایی که دعوا میکنه بیا یه گوشه رو بگیر کل بشتنید چی میخواد حل کنه؟ اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت.
0: الان این روزها روزنامه های حکومتی پر شده از تیترهای مختلف در رابطه با اصول. اصول چیست؟ اصول یعنی چه؟ و اما واقعیت اینه که دو تا اصل توی این نظام بیشتر نیست. یکی که همشون سرش توافق دارن و اوجب واجباته که معنیش اینه حفظ نظام به هر قیمت. اصل دوم منافع و سهم از چپاوله که بر سرش جنگ گورکا تا پایان عمر این نظام ادامه خواهد داشت. پس ببینید اینجا دعوای مذاکره بر سر قدرت و کشمکش باندیه. برای همینه که هر باندی میگه حرف من و کار من درسته و باید بریزه توی جیب من.
2: اگر خاطرتون باشه من در برجام یه وقتی بحث شد، اون موقع من یک جمله گفتم، گفتم من با مذاکره مخالف نیستم، موافقم، ولی توجه کنیم با کدوم مذاکره من موافقم.
0: ملاحظه کردید؟ میگه برجام خوب نبود، ولی این مذاکره چون من توش نقش محوری دارم این مذاکره است. حالا توی قطعه بعدی فؤاد ایزدی میاد با یک طعنه سخت خنجر رو از پشت تا دسته میکنه توی کمر تیم مذاکره کننده.
3: شما متن که الان منتشر شده متن عجیب غریبی از جهات متعدد، شما همین باید اون چیزایی که او از شما میخواد رو انجام بدید و الان توافق نمیشه و برخلاف برجام، این تو برجام نبود، یعنی دوستانی که برجام رو نوشتن هوشمندتر بودن، جاشون خالیه. من پیشنهاد میکنم از آقای دکتر ظریف قطعا این تیم استفاده کنه، چون به نظرم اگر آقای دکتر ظریف اینو میدید اعتراض میکرد.
0: آقا در هر صورت ما که نفهمیدیم این پاس گل به ظریف بود یا خاک تو سری تیم مذاکره کننده، البته شاید هم هر دوش. در حال حالا یه کارشناس هم داره رژیم به اسم خوشچشم که چش علکی خوشش فقط سهم چپاول رو میبینه و اسمش تو لیست باند رقیب تحت عنوان کاسبان تحریمه. این قبلا تو کار جو بود، همه معادلات جهان و تنگه رو میخواست با جو حل و فصل کنه. حالا بعد از مذاکرات زده تو کار آب نبات کندی کرش.
4: یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه میگه به تحریم های اولیه ثانویه رو برمیدارد، اصلا تعهدی نداده، به ایران قرام از 300 میلیارد، به فلان. چرا؟ برو نگاه کنش، آمریکایی فقط یه چیز میگیره، حتی هسته ایران میگه باشه تعیین تکلیف، تنگه هرمزش قبل مذاکره
5: بله.
4: باز میشه بازدش. در مقابل اون چهار تا شرط. یه چیز دیگه هم اون وسط ها هست تو چیزایی که تعیین تکلیف بشه، میگه که چی؟
5: 10 سال
4: از این به بعد انحصاراً دست تو نیست، باید بری با عمان مشترکاً با کشورهای عربی هم تبادل نظر کنی.
5: آره.
4: تو 60 روز اولی که بعد این رویه پول گرفتن و جا بندازی حق
5: نداری نگیری،
4: بعد اونم که خدا عالمه ترامپ هم اومد تهدید کرد دیروز امروز
5: بله.
4: گفت بعدش هم حق نداری پول بیاری. حالا میگم اون ادعا کرده بسته به اقدامات ما داره.
5: درست.
4: یه رده تو این میبینی، یه رده فریبکاری. اون رده چیه؟
5: چیه؟
4: 100 تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلوت، مروارید ازت، یه دونه مروارید دراره، رده تنگه هرمزه.
0: آقا این دعوایی که تا الان دیدید سر مذاکره که هر کدومشون از یه طرف میکشم، اینا مثلا با سواداشون بودن، مثلا اتو کشیده های جلوی دوربین. البته نگید منظورمون کوچلوار همتی نیستا که انگار از دهن گاو در اومده. نگید رئیس بانک مرکزیشونه مثلا نفر تخصصی تیم مذاکره کننده. حالا ببینیم وقتی این همین دعوا به کوچه و خیابون میرسه اون وقت چه شکلیه.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
0: دوستان یادتونه این سیرکای خیابونی رژیم تو این چند ماه، همونی که میگفتن میدان با ما خیابان با شما، همونی که قالیباف بسیجی ها میگفت من فقط سه توصیه به شما دارم، خیابان خیابان خیابان. حالا ببینید این مذاکره کاری باهاشون کرده که همون خیابان که براشون نعمت بود حالا براشون شده دهشت.
6: ببینید ما در حالی داریم در مورد مردم این گونه صحبت میکنیم که از یه طرف دیگه من دیدم معاونت راهبردی ریاست جمهوری سندی رو منتشر کرده. اسم سند چیه؟ اسم سند خدمت شما عرض بکنم از روش دقیق بخونم، جنبش خیابانی حفاظت از ایران چی
0: به شما دارم، خیابان خیابان خیابان. حالا ببینید این مذاکره کاری باهاشون کرده که همون خیابان که براشون نعمت بود حالا براشون شده دهشت.
6: ببینید ما در حالی داریم در مورد مردم این گونه صحبت میکنیم که از یه طرف دیگه من دیدم معاونت راهبردی ریاست جمهوری سندی رو منتشر کرده

0: چند تا نکته رو عرض بکنم. این متن اومده افزون بر آسیب‌های یاد شده. حالا بگذاریم در موردش آسیب‌های صحبت کنیم. یکی از مخاطرات امنیتی و راهبردی استمرار کنترل نشده این تجمعات، یعنی مردم در خیابان، انحراف پویایی‌های میدانی به سمت ایجاد انسداد در مسیر دیپلماسی. انسداد در مسیر دیپلماسی، رهبر معظم انقلاب داره میگه آقا اینا ناظرن،
1: یعنی بعد صد و چند روز الان مردم در مسیر انسداد دیپلماسی
0: بله و محدود سازی شعاع ابتکار عمل و کنشگری خلاق و راهگشای نظام است. رصدهای میدانی نشان میدهد که در بستر این مناسک هیجانی، اینا مناسک هیجانی بوده، این مردمی که شب چهارشنبه آخر سال جانشون رو
1: با وجود همه تهدیدها،
0: جانشون رو، عزیزانشون رو زیر بمباران‌ها آوردن در خیابان و علت ماندن امثال من و نویسندگان این متن این مردمن، خب بگیم اینا مناسک هیجانی داشتن.
2: اما این مذاکرات در یک نقطه گرهی و استراتژیک و ژئوپلیتیک گیر کرده که تعادل مذاکرات رو کاملا به هم زده. بسیجی های روستای کریک مذاکره نمیپذیرند.
3: مذاکره فریب کریک نمیپذیره. ما مردم کریک اول انقلاب تا الان همیشه پای کار انقلاب بودیم و هستیم و خواهیم بود.
2: اما این هفته بالاخره پزشکیان بعد یک عمری در مورد ترس اصلی نظام یه حرف حساب زد.
4: مهمترین قدرت ما وحدت ماست و وحدت مردم ماست. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون اعتراض کنن.
2: جواب مردم به پزشکیان اینه که نیازی نیست شما به ملت خدمت بدید، ملت به زودی با قیام خدمتتون میرسن. این هفته داستان آخوندرسایی و تعطیلی مجلس رژیم ادامه داشت. این اعتیاد به میکروفون مجلس روح و روان رسایی رو پریشون کرده که اومده توی جلسه روی خط مجلس رژیم تهدید کرده، خلاصه خط خطیتون میکنم.
5: ما یک شنبه آینده همونطور که دوستان گفتن ما میایم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم، مردم هم همونجا میشینن نگاه میکنن.
2: آقا در صدر نظام رو باز کنید، بلا یه جنگ دیگه براتون را میندازه ها. اون زیرساختایی که توی جنگ نخورد این میزنه نابود میکنه. دوستان متاسفانه نون هم گرون شد، همون نون شب ها، همون یک نمونه دو برابر شدن قیمت نون بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی. دیگه نون شب مردم رو هم ازشون گرفتید.
6: این قیمت نونی که رو کارتخونه‌ای که دولت داده به نونوایی ها، دیروز نون لواش تاریخ 1 تیر ماه 1405، تا ظهر نون لواش بوده 1400 تومان، ساعت 4 بعد از ظهر شده 2700 تومان. آقای مسئول بدون اطلاع رسانی، بدون اینی که چیزی به مردم بگید، چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز، از اول تیر ماه. اینی که مردم هم حواسشون پرت به مذاکره، نونو گرون کردید، یا چیزی روغای مردم اضافه کردید، اردیبهشت و فروردینش هم که واریز نکردید، یه خرداد اینا ظاهرا واریز کردید، هیچ چیز نشده، نونو گرون کردید. 4 روز دیگه هم بنزین گرون میکنید، چند برابر دوباره تورم و گرونی جنسا.
2: اما این هفته یکی از اتفاقات دیگه همین پیام بچه شاه که میخواست بعد از شکست مفتزهانه راهبردی و استراتژیکش به خاطر توقف جنگ خارجی مثلا خودشو از تک و تا نندازه و اومد مثل یک آفتاب پرست رنگ عوض کرد. البته این یکی از هنرهای بی خاصیت و اصلا جزو سوپر پاوراشه. یه مدت دستبند

0: سبز میبنده، بعد میگه با سپاه در ارتباطه، بعد دیگه خودتون بهتر میدونید. بگذارید. اما بالاخره بعد از 60 و خورده‌ای سال یه حرف واقعی زد. میدونم باورش سخته، ولی خب پیش میاد. بالاخره مثل هر ساعت خرابی در حال دو بار در روز زمان رو درست نشون میده دیگه. خودتون ببینید.
1: اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند هرگز به گذشته باز نمی‌گردد.
0: ببینید دوستان، آدم باید منصف باشه تو هر شرایطی. این حرفش رو باور کنید. این رو نه جایی خونده، نه کسی بهش گفته. این تجربه شخصی و میراث خانوادگیشه، هم خودش، هم پدرش، هم پدر بزرگش. ولی شما ببینید این چجوری این حرف رو میزنه ولی خندش نمیگیره. میگه تاریخ اثبات کرده. خب ببین، نزدیکترین تجربه تاریخی همین حرفی که داره میزنه سرگذشت حکومت پدر خودش بوده. اما اونجایی که مثل آفتاب پرست یهو رنگ عوض میکنه اینه. نگاه کنین. نه بابا، آقا این ویدیو رو نمیگم که. این بیچاره در برابر رنگ عوض کردن اون هیچی نیست. بچه شاو بذارید.
1: ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست.
0: آها، پس اینطور. اما ببینم اون فینیشد جاب و اینکه ما با دست خالی که نمیتونیم سرنگون کنیم و حتما باید کمک خارجی باشه، اونا چی شد؟ رضا خیلی مارمولکی. ببینم حالا چی شد به فکر با خارجی بی خارجی افتادی؟ نکنه پشت دست خوردی؟
2: سلطنت طلبای نابغه، ببینید عمو جی دی ونستون چی بهتون گفته.
3: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means, as he ultimately went down that pathway.
0: ببین، یه وقت آنفالو نکنی. آقا ما که نفهمیدیم که این بچه شاه و شاه پرستا حرفشون، مشیشون، استراتژیشون و اصلا اصولشون چیه. ولی ظاهراً این راست کشف شده. اینها یک برند هستن. خلاصه به زبون ساده یه دکون بقالیه. ببینیم.
4: از 47 سال گذشته 37 سالش اصلا رضا پهلوی تو بازی نبود. ببین این ماموریت زندگیش رو چند تا چیز بوده. یک، همسر خوبی باشه. دو، پدر خوبی باشه. میگه من این وسط چیکارم؟ من یک برندی رو به نام پهلوی به ارث بردم. تمام چیزش در زندگی اینه دیگه، چیز دیگه‌ای نداره که. نگاه کنید، این میگه آقا این برند پهلوی قیمتی داره، یه ارزشی داره. آقا من میام تو این برنامه شما همکاری میکنم، برند رو میذارم وسط، اینقدر میگیرم. این قانون اولشه که من یه برندی دارم، با این برند باید کاسب میکنم. این اولین و زندگیمو بسازم و پول در شرط دومی که گشته تو زندگی، عهد دومی که تو زندگی با خودش کرده اینه که یک دلار از این ثروتش رو خرج ایران، مردم ایران قصانه. و من با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم، یک مورد رو سراغ ندارن که ایشون یک چک 100 دلاری فرستاده باشه برای اینکه ایرانی‌ها مثلا امروز جشن نوروز بگیرن تو یه جایی دور هم مثلا خوش باشن. برعکسش بوده، یعنی دائما دعوت میکنه آقا بیا که جشن نوروز بعدا بشقابی 5000 دلار بدید کنار ایشون عکس بگیرید. اینا کار ندارم. تو همین منطقه ما چند سال پیش شهبانو آورده بودن کاسه بشقابای دست دومشون رو تو این منطقه میفروختن، قاشقی که شهبانو توش غذا خورده، نمیدونم چی چی بود، این کاسه بیا ببینیم.
5: ولی این شخص نه به درد مملکت میخوره، آقای رزاقی همیشه گفتم نه به پادشاهی میرسه نه پاش به ایران میرسه. این مرد به درد ایران نمیخوره آقای رسافی، خیلی راست میگم، یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست، این همش آرزو داره یکی دیگه بزنه و بره پاره کنه بدوزه بسمندی کنه بعد ایشونه ببرن اونجا بذارن رو صندلی تحت طاووس.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه یک بار دیگه اثبات شد نه مماشات، نه رژیم و دم و دنبالچه‌هاش و نه آلت فعل‌های مستقیم و غیر مستقیمش، هیچ کدومشون در مقابل مردم و مقاومت ایران که آزادی رو اراده کردن عددی نیستن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامیداشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم.
0: این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
2: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تلو سحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
1: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه ی همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
1: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایجه در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
1: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
1: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخوندهای مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخوندهای مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشی. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیزم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
5: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی‌الواقع شگفت‌انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجاعی که فی‌الواقع مبین حضیض بی‌ناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردند؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چیکار باید می‌کردن؟
1: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست. بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
0: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

0: کمر به نابودی حقوق و آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می‌کنند. تا از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریع‌تر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونید به اهدافتون برسید، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید. اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران.
2: مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشن اما کمک کننده.
1: انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه.
2: حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟
1: اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان‌های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقاً همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین آرزه دوران داشته باشیم.
3: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری‌زاده، احمدزاده، پویان تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی‌داشتن، مبارزه می‌کردن، چریک می شدن با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها، تو اون فضا انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگهی به سر می برد، چون فضا فضای دیگهی بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطوره وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیایی که ما الان داریم توی زندگی میکنیم، دنیای الان، دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلمه سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربنده رو سفتر کنن؟ باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکالتر شدن بردارن؟
2: مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده.
4: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکمتر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیر قله حق هم باید هرچی سر به فلک کشیده تر و هرچی تیزتر باشه، هرچی خالص‌تر، هرچی مطهرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم و خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله.
0: چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟
4: هل من ناصر ینصرنی. نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله، بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه‌ام سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوه‌ها به جنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندا رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون میریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
2: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
1: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه های دشمن که علیه اون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه.
2: فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم،
1: یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
5: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی‌همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل می‌گیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین می‌کنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل می‌کنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
1: همونطور که دیدین جنسیت زدگی مثل یک بیماریه، بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده، اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنوید.
6: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7,000 تا 10,000 سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدر تبار، پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده ها و برده داران، کارگرها و سرمایه دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
1: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه. حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده. مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه. اینا همش ضد مبارزه است، ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است: چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنیم.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگارم و فهیمه پزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس مع الفارق هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1,000,000 کشته، ویرانی 3,000 روستا، 50 شهر و 1,000,000,000,000 دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار رژیم شاه سرنگون شد. یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند.

0: کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما تو نمیتوند سر نگذنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نواز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخوایید نجنگید میخوایید مماشات کنید این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بزن به جنگم که این کار اکرام کنید جنگ.
1: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بودید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون

0: مهدی کامران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما این که تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیرکمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها میخواستن که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودن، مجاهدین از این کار خودداری کردن. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیر و غیر بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتا اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرای یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای سفرمیسی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم، نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضعی ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش میکنم این صفحه، فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق
0: چی بود. بله.
1: پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون بپرسم.
0: بله. خواهش میکنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته را هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم، و در حقیقت باعثی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 تا $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بهش زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن، خود ما خود من آیه غفوری. شاید جالب باشه برای بینندگان شما در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنه. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تامین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب داده که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقشو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده می کردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو می دادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم و آبی رم که ما می رفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده، من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره. درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها. این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی‌تر از گذشته، مصمم‌تر از گذشته و جنگنده‌تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس، اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری، ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوایل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 تا 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم، اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته، مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل اباد اف انیوین دیسیدنت گروپ، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده، اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم، اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمه‌اش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمه‌اش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ، به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه یک دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا. ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش حیات بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه
1: شما. آیه سنگل، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق؟
0: عراق.
1: بله چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه، که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگشو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمشو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: تلاشمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبت، شما چه کار کردید؟ شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگشو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمشو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه؟ اونها باید

0: افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه ای در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورتون 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: نامه کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92، 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف

0: کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینا از این نظر خدمت شما عرض کردن که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسید، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب، من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در آواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه. و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، اصلا یک کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تغییرش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما، هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

Sargia ubudoman masto mastane دور از چشمان یگانه و بیگانه رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم

çeker. Asman ateş be cana, bu meğer az aşıkana. گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن ببینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل 8 ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل 8 ساواک به شمار می‌رود. که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر چمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر چمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه‌ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
7: شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها. در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، مجرد سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه، همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوبه اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطور که بر من تقیقه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، این چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکی به ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من عین صحبتی که نامه ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت تو نست کنم اصلا. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متوجه اصلا. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم باید چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت‌ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز کرد، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متعجزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک که ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، البته این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و درستونم پیش رفت. ولی من تو این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من تو این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میکنه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونه زیاد جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی‌های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

از اینجا به همه شما سلام میکنم، به همه اون یارانی که الان با ما هستن سلام میکنم، از سالن‌های مختلف و کشورهای مختلف.

حضور دارم. درود بر همه شما. از اینجا دکتر آل خوبیدار کادراس رو دیدم که خیلی علاقه داشت به شما. با سلام و تشکر از همه اعضای شورا که اینجا من میبینم اتون، درود بر همه شما. با سلام و درود بر خانم آتیاس. خب اگر قرار باشه من ماشاءالله این همه مهمان رو یکی یکی اسم ببرم، از اونجایی که میدونم بعد وقت رو به سرعت در اختیار شما بذارم، اجازه بدید که شروع کنم و بتونم شما رو بیشتر بشنوم. جوانان آگاه، شورشگر و قیام آفرین در سراسر ایران، جوانان آگاه و اشرف نشان که به اینجا اومدین، هموطنان و شخصیت های محترمی که به صورت آنلاین در این گرد همایی حضور دارید، اکنون مردم و مقاومت ایران به لحظه فوق‌العاده‌ای رسیدند. سرنوشت بر در میکوبد و ما را در انجام وظیفه بزرگ تاریخیمون، یعنی به قیام برای آزادی، فرا میخواند. اینکه جوانان به پا خواسته در کانونهای شورشی نبردهای خودشون رو گسترش دادند بی جهت نیست. اینکه شما نمایندگان پیشرو نسل جوان در خارج کشور در اینجا گرد هم اومدید و به حمایت از رزماوران آزادی در میهن اسیر قیام کرده اید اصلا تصادفی نیست. زمان قطعی ترین نبردها و قیام ها فرا رسیده است. نیروی تعیین کننده نبرد و قیام نسل جوان و شورشگر ایران است که سازمان می دهد و سازمان می یابد، می رزمد و از خودگذشتگی می کند و رژیم ولایت فقیه را به زیر می کشد. به این عزم توفنده و پرشور درود به شما که امروز نیروی تغییرید و فردا نیروی امید و ساختن ایران آزاد. به شما رزماوران کانونهای شورشی و یارانتون در اینجا و سراسر جهان درود درود. شما که میخواهید نظم نوینی بسازید، اون هم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری. امروز خامنه‌ای در محاصره خشم و نارضایتی مردم ایران است و خلق ما کارآمدترین سلاحش، یعنی نسل‌های جدید را با پشتوانه یک تشکیلات منسجم با چند دهه نبرد با دو دیکتاتوری به میدان آورده است. این سلاح کارآمد عزم جوانان شورشگر ایران است. این سلاح نیروی رزمنده و فداکار است که شما هستید. از دیرباز چه در کشور ما و چه در سراسر جهان بزرگترین تغییرات در جهت آزادی خلق‌ها نه به دست نیروها و لشکرهای عظیم، بلکه به دست انسان‌های از خود گذشته رخ داده است. این شمایید که نیروی تعیین کننده روی زمین هستید. این اراده ها و دست های شماست که چرخ ارتجاع و ستمگری را از حرکت می اندازد و چرخ انقلاب و آزادی را به حرکت در می آورد. مسعود گفته است
جنگ اصلی در ایران از آغاز بین مردم و مقاومت و جبهه خلق از یک طرف و دیکتاتوری دینی از طرف دیگر بوده و تا مقصد آزادی ادامه دارد. شما ادامه 60 سال و بهتر است بگویم که 120 سال مبارزه پیوسته نسل‌ها برای آزادی ایران هستید. نسل‌های ماندگار که با رزم پی در پی مرگ رو به سخره گرفته اید و شکنجه و شکنجه‌گران رو شکست داده اید. شما که هیچگاه میدان را ترک نکرده اید. در 5 مهر سال 1360 با فریاد مرگ بر خمینی و شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده، پرچم سرنگونی را برافراشتید. یگانهای ارتش آزادی بخش ملی را به نیروهای پرقدرت مردم ایران بدل کردید و قیامهای ادامه دار ایران را برافروختید و برمی‌افروزید. از قیام مشهد در سال 1371 تا قیامهای سال 1401 آخوندها هرگز تصور نمی کردند که صف بی انتهایی از ستارگان دنبالدار این نسل در راه هستند و کار رژیم آنها را به پایان خواهند رساند. افتخار بر شما و نسل شما که همچون وحید و جواد و بابک و یارانشان در زیر حکم اعدام زندانهای خامنه‌ای و چوبه های دار را تحقیر کرده اید. دنبالدار این نسل در راه هستند و کار رژیم آنها را به پایان خواهند رساند. افتخار بر شما و نسل شما که همچون وحید و جواد و بابک

و بیشمار به خامنه‌ای میگوید آری بگیر ببند بکش گور خود کنی به دست خود. حالا این جامعه ایران است که در برابر سیاست اعدام قد علم کرده است. اعتصاب 1500 زندانی محکوم به اعدام عزم مردم به جان آمده است که این رژیم جنایتکار را نمی‌خواهند. امروز بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی رژیم آخوندی نزدیک شده ایم. آیا در تمام 47 سال گذشته زمانی را سراغ دارید که این رژیم آخوندی به این حد از ناتوانی و پوسیدگی رسیده باشه؟ چه زمانی را سراغ دارید که مانند امروز همه شبه راه حل‌ها که هدفی جز حفظ این رژیم نداشته شکست خورده باشند؟ اونهایی که به درون این رژیم دخیل بسته بودند و شکنجه‌گران خط امامی رو به عنوان اصلاح طلب رنگ‌آمیزی می‌کردند حالا دور انداخته شدند. کسانی که به جنگ و دخالت نظامی خارجی چشم دوخته بودند سوختند و مفتضح شدند. حسرت‌زدگان سلطنت سرنگون شده با یک طرح مدون اقرار کردند که باز تولید یک نو فاشیزم رو در سر می پرورانند، اون هم با تکیه بر نهادهای جنایتکار همین رژیم آخوندی. و در صحنه بین المللی اثبات شد که خطای بزرگ در مورد ایران سیاست مماشات است. سیاست فاجعه باری که اضافه بر ننگ جنگ رو هم به دنبال داشت. در نتیجه روشن شد که دو راه حل بیشتر وجود ندارد، یا ادامه همین رژیم یا یک انقلاب دموکراتیک، یا ولایت فقیه یا یک جمهوری بر اساس رأی مردم. بنابراین راه حل همان است که آماج بزرگترین سانسور قرن است، همون راه حلی که بیوقفه شیطان سازی می شود و با توپخانه اتهام های بیشمار مستمر به آن شلیک می شود. راه حل حقیقی سرنگونی رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها و همین نیروی شورشگر تشنه آزادی است. متحدان آخوندها برای حفظ رژیم ادعا می کنند که این مقاومت در بین مردم پایگاهی ندارد. راست می گویید، ما پایگاه مطلوب شما را که بسیجی ها و اصلاحاتی ها و سربازان گمنام هستند هرگز نداشته ایم و هرگز نمی خواهیم داشته باشیم. برای ما مردم ایران و همین نسل شورشگر خواهان آزادی کافی است. درست در نقطه مقابل رژیم که با ریزش مستمر مواجه است، افتخار بزرگ مجاهدین این است که چند نسل در کنار هم و دوشادوش هم مبارزه می کنند و هر روز بر صف آنها افزوده می شود. از مجاهدانی که مبارزه را از دل شکنجگاه های شاه آغاز کردند و یک عمر را بدون لحظه ای درنگ در این راه گذاشتند تا هزاران دختر و پسر جوان در کانونهای شورشی و تا شما جوانان آگاه و متعهدی که در خارج از کشور به مایه‌گذاری و پشتی

میزبانی از آنها برخواسته اید. تا آنها که یک الگوی رزم و پایداری و ثبات قدم برپا کردند، یعنی مجاهدان پایدار استوار در اشرف سه، 1000 زن قهرمان در شورای مرکزی و نسلی از مردان رها.

دهمین سالگرد حمله موشکی نیروی تروریستی قدس به لیبرتی نزدیک میشه، در حمله ای که 24 مجاهد خلق به شهادت رسیدن. درود بر آنها که پرچم خونین آزادی ایران رو در اهتزاز نگه داشتند. وقتی که از نسل جدید، از اندیشه نو و از عزم نسل جوان صحبت می کنیم، یعنی اراده تغییر، یعنی انتخاب آزادانه، یعنی مشارکت برابر زنان و جوانان در تعیین سرنوشت جامعه و کشور خودشون. در حاکمیت آخوندها بیکاری، فقر و چوبه های دار بیش از همه سهم جوانان است. اما نسل جوان ایران برخواسته است تا این بی‌عدالتی رسوا را واژگون کند. همان جوانانی که با بیشترین آگاهی و بالاترین تحصیلات دانشگاهی سهمی از درآمد و ثروت کشورشان ندارند. همان نیروی نوجو و پر استعداد که انرژی خلاقش راهی جز امثال دست فروشی و کولبری و سوختبری و مسافرکشی نمییابد و قلبش لبریز از بیزاری و خشم نسبت به حاکمان جانی و غارتگر است. آری آری، از همین نسل است که آتش فشان قیام ها برمیخیزد و کاخ ستم ضحاک زمان را به زیر میکشد. حتما میپرسید برای این تغییر بزرگ چه باید کرد؟ بفرمایید، این کانونهای شورشی که با رزم بی امان خودشون مشعل قیام و انقلاب رو روشن نگه داشتند. دستان شما جوانان وقتی که در دستان همرزمانتان قرار بگیرد، همان بازوی پر اقتدار خلق است که قیام و ارتش آزادی را به حرکت در می آورد. شما نوجوانان و جوانان در اروپا یا آمریکا و کانادا و استرالیا که هزاران کیلومتر دور از میهنتون به سر میبرید، برای انقلاب آزادی بسیاری کارها برمی آید. میتوانید هر جوان ایرانی را برانگیزید که به جبهه سرنگونی این رژیم آخوندی ضد بشر و زن ستیز بپیوندد و خود را یار و یاور کانون شورشی کند. مسیری را در پیش بگیرید که از خود گذشتن به خاطر رهایی یک خلق اسیر است. هر قدر که در این مسیر بپردازید، خودتان را رهاتر و آزادتر می کنید. خودتان را توانمند و قدرتمند می کنید. خودتان را به انسان‌های شایسته یک جهان پیشرفته و رها و تکاملی تبدیل می‌کنید. سال‌ها پیش از این مسعود گفته بود ما به دوش‌ها، به شانه‌ها، یعنی به ظرفیت‌ها، به قلب‌ها، به ضمیرها و به روان‌ها و ذهن‌های نیاز داریم که بتوانند از هر جهت رنج یک انقلاب را تحمل کنند و بارش را به دوش بکشند. زیرا می خواهیم این تفکر ارتجاعی ضد خلقی را از بنیاد ریشه کن کنیم. پس بجنگ تا بجنگیم. بله، قلب مسئله برای همه نسل ها در هر کجا و هر زمان که باشند یکیست و اون نبرد برای آزادی و برابری است. حرف اصلی یک انتخاب است. انتخاب گذشتن از منافع خود به خاطر
تغییر سرنوشت مردم. این همون انتخاب 2000 سال پیش اسپارتاکوس است، همون انتخاب 1400 سال پیش امام حسین و یارانش و حضرت زینب در آفرینش صحنه جاودان عاشورا و خروشیدن در بارگاه یزید است، همون انتخاب 120 سال پیش جوانان و نوجوانان ایران است که انقلاب مشروطه را به پیروزی رساندند، و این همون راهیه که یک روز سه جوان 25-6 ساله اون را آغاز کردند، یعنی حنیف و سعید و بدیزادگان. 60 سال پیش اونها انتخاب کردند یک راه و رسم نو رو به وجود بیارن. اون راه نو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. همون سازمانی که مسعود در زندان و بعد از شهادت بنیانگذاران سازمان، در حالی که یک جوان 24 ساله بود، مسئولیت ادامه داری و گسترش اون رو به عهده گرفت و اون رو به نقطه کنونی اطلاع داده است. درود درود درود.

And your child's all the fish. و 54 سال پیش مجاهد شهید مهدی رضایی بعد از دستگیری و بعد از ماها شکنجه در بیدادگاه نظامی شاه به دادستان گفت ما جوانانی تحصیل کرده هستیم، بهترین زندگی و امکانات را داشتیم، ولی از همه چیز دست شسته ایم تا مردممان را نجات بدهیم. درود بر مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب. این انتخاب همون جرقه انقلاب است. وقتی بخواهید جلو بروید، وقتی بخواهید از آنچه دست و پایتان را بسته کنده بشوید، لازمه آن شورشگری است. شورش علیه همان قدرتی که انسان را متوقف کرده است. شورش علیه فرهنگ ارتجاعی، علیه مناسبات استثماری، شورش علیه نظام مرسالار و شورش علیه هر تفکری که انسان را در پیله خودش اسیر کرده است. و حالا نوبت شماست و نوبت نسل‌های در راه. اون هم برای چنین انتخاب‌های جانانه‌ای تا نقش خودتون رو در سرنگونی این رژیم پلید آخوندی و ضد بشر و طرح نوین ایران آزاد ایفا کنید. ما می‌خواهیم ایرانی آزاد و آباد بسازیم، ایرانی که در آن همه استعدادها شکوفا شود و سرمایه های انسانی به ایران دموکراتیک فردا بازگردد. آری، می‌خواهیم ایران را پس بگیریم و این میهن ویران شده را دوباره بسازیم، اگرچه با خشت جان خیش. شما و حاضرهاتون، ایرانی که در آن عموم شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند و در پیشرفت سیاسی و اقتصادی این میهن نقش آفرینی کنند، میهنی که در آن کسی به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب از امتیازی برخوردار نباشد و یا از محرومیتی رنج نبرد. ما می‌خواهیم به ستم مضاعفی که ملیت‌های مختلف در دیکتاتوری سلطنتی و دینی از آن رنج برده‌اند پایان بدهیم و از خودمختاری در چارچوب ایران واحد و یک پارچه دفاع می‌کنیم. میهنی می‌خواهیم که در آن هیچ دری به روی زنان بسته نباشد. جامعه و میهنی که در آن زنان از آزادی ها و حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند و در رهبری سیاسی جامعه مشارکت فعال و برابر داشته باشند. میهنی می‌خواهیم که در آن جوانان در تعیین سرنوشت کشورشان نقش اساسی داشته باشند و در اداره امور هر شهر و روستا یا هر واحد تولیدی، آموزشی و اداری نقش خلاق و پر انرژی خود را ایفا کنند. بله، مهمترین شاخص دموکراسی در ایران آزاد فردا نقشی است که زنان و جوانان باید از آن برخوردار شوند و شما نسل‌های جدید و جوان ایران را برای چنین آینده باشکوهی به رزم و تلاش هرچه بیشتر فرا می‌خوانم. روزها به سالگرد قیام بزرگ آبان 98 نزدیک میشه. قیام آبان آتش فشان خشم مردم ایران برای سرنگونی
رژیم ولایت فقیه رو در 200 شهر ایران شعله ور کرد. 800 نقطه کشور به کانون شورش و اعتراض علیه این رژیم تبدیل شد و بیش از 1890 مرکز سرکوب و غارت و چپاول و تبلیغ ارتجاع مورد تهاجم قرار گرفت. در شهرهایی مثل شیراز، کرج، رباط کریم و فردیس بخشی از شهر برای ساعتهای متمادی آزاد شد و شهرهای شورشی و کانونهای شورشی خود را نمایان کردند. راستی که این استراتژی مجاهدین بود که در کف خیابانها جاری شد. درود به 1500 شهید سرفراز قیام آبان، از شهر غرق به خون ماهشهر تا تهران و شهریار، اسلام شهر و بهبهان و اهواز و اصفهان و سیرجان و مریوان. درود درود درود.

درود به خالقان الگوی درخشانی که نشان دادند چگونه و از چه راهی خلق و قیام‌های توفندش با نیروی رزم‌آور و سازمان یافته پیشتازش رژیم آخوندها را میتواند و باید سرنگون کند. ای جوانان وطن، قلبتان چشمه جوشان امید، عزمتان سختی پولاد یقین، یک قدم مانده به پیش روز آزادی این خلق اسیر بیگمان نزدیک است.

0: یک گام تا قیام، از درس های ماندگار کهکشان. پاریس، ویلپند، 9 تیر 1397.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید. دیدید که برزنی ها ورودی شهر را در اختیار گرفتند. حاضرونی ها خیابان ها را در اختیار گرفتند و راننده ها و کامینداران جاده ها را در اختیار گرفتند. و دیدید که جوانان تهران در لاله‌زار، فردوسی، شوش، ملت و اکباتان با چه روحیه و شجاعتی خیابان ها را سنگربندی کردند و با مزدوران وحشی مقابله کردند. آری، این نبرد ملت ایران است برای در اختیار گرفتن تمام کشور و برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر.

همکاران عزیز، صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان که این هم از علائم دوران پایانی این رژیم است. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی.

تشکیلات و سازمان رهبری کننده. بدون عبور از کوره‌های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد. ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه‌ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید. ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این بوی و این میدان درنگ نکنید.

قیام تا قیام، رسالت ارتش آزادی بخش، دهم مرداد 1398.

از یاد نمیبریم که هنگام تأسیس ارتش آزادی بخش در سال 66 مسعود پیام خودش رو با این جملات به پایان برد: باشد که ارتش آزادی رسالت رهایی بخش خود را محقق کند، باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد، و باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد.

جاویدان، خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست. بله، شعله های فروغ جاویدان همچنان فروزان است. پرچم مقاومت و پایداری، پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی همچنان در اهتزاز است. آری، می جنگیم، می رزمیم، ایران را پس می گیریم.

0: یک گام تا قیام. مقصد ما تهران است. 16 مرداد 1398.
1: مقصد ما اما تهران است. تهران آزاد شده از اشغال آخوندها. اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند، اما ما ایران را پس میگیریم و این زیباترین وطن را دوباره میسازیم.

ما این سفر را از 30 خرداد آغاز کردیم. از آن نقطه که مسعود یک مقاومت ریشه‌دار و پایدار را در برابر استبداد مذهبی برپا کرد. شورای ملی مقاومت را تأسیس کرد و ارتش آزادی بخش ملی ایران را برپا نمود.

Angelo, che non cambia un show.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: چکاوک رادیو
1: از درازنای روزگاران

و آغازگران دانایی. آشورشگران سرکش در نبض خیابان، بی‌گسست، پایا، بالیده و برافروخته، در پی نگاه‌های روشن و شرافت افراشته قهرمانان، جویندگان همیشه آزادی،

هیاهوی قزاقان و گزنگان و قوقای توپ و موشک را به هیچ گرفتیم. در سنگرهای فرو ریخته و سوخته برخاست از خاکستر خود دشمن را به مصاف خواندیم. در تاب پرچمشان نام ایران را فریاد زدیم.

0: سنگر
1: سنگر
0: به سنگر
1: سنگر
0: به سنگر
1: سنگر
0: به سنگر
2: خیزش به خیزش
3: خیزش به خیزش
0: خیزش به خیزش
2: ایستا بر صخره ها روان در جنگل ها و دشت ها و شهر ها جان های جاری در زندگان ایستادگان تا به آخر ستارگان راه گشا مرچکاد وفا و خیزابه های خون بگذشته از جان و مال بر مدار دارها و سوگندها و در امتداد رگبارها و آتشها هوشیار و ناخاموش برای نبرد فرجامین به دست شیر خورشید سوار برای بردماندن خورشید آزادی خجسته آزادی

شهادت فدای خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش. در گذشت فروغ حسنی، مادر مجاهد شهید ندا حسنی. ترور اسقف میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان توسط پاسداران رژیم خمینی. هشتم تیر سال 1355، درگیری و شهادت فدای خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش. هشتم تیر 1355، فدای شهید حمید اشرف، یکی از رهبران سازمان چریک های فدای خلق ایران، به همراه 10 تن از همرزمان قهرمانش در محاصره ساواک شاه خائن قرار گرفتند. آنان در نبردی نابرابر تا آخرین نفس در برابر مزدوران ساواک مقاومت کردند و سرانجام قهرمانان به شهادت رسیدند. آنان با رزم و خون خود بر سازش ناپذیری خلق قهرمان و فرزندان انقلابی و پاکبازش گواهی دادند. آنچه حرکت انقلابی آن فرزندان جانبرکف خلق را در آن سالها برجسته و ممتاز می ساخت، همانا مرزبندی قاطع با اپورتونیسم راست و شاخص آن حزب خیانت پیشه توده بود. خط مشی که بالاخص در وفاداری چریک های فضایی به خط مشی انقلابی مسلحانه تجلی می‌یافت. خط مشی که درستی آن 2 سال بعد از شهادت آن قهرمانان با سقوط دیکتاتوری سلطنتی به اثبات رسید و بیشک خون آن قهرمانان در راهگشایی مبارزه مردم علیه استبداد سلطنتی نقش مهمی داشت. در سالگرد شهادتشان، یاد فدایان قهرمان حمید اشرف، محمد حسینی حق نواز، محمد مهدی فرغانی، یوسف قانع خوشبیجاری، فاطمه حسینی، طاهره خرم، غلامرضا لایق مهربانی، طهماسب وزیری، رضا یثربی، غلامعلی خراتپور و عسکر حسینی ابرده را گرامی می‌داریم.

0: هشتم تیر ماه 88 درگذشت فروغ حسنی، مادر مجاهد شهید ندا حسنی. زنده یاد فروغ حسنی، مادر مجاهد قهرمان ندا حسنی، یکی از زنان قهرمانی بود که پس از سالها یاری مقاومت و مبارزه در هواداری از مجاهدین خلق ایران، سرانجام در هشتم تیر ماه سال 88 درگذشت و به خیل جاودان فروغ‌ها و شهدای راه آزادی پیوست. فرزند قهرمان او ندا حسنی در دوم تیر ماه سال 1382 در اعتراض به توطئه 17 جوان علیه مقاومت ایران خود را به آتش کشید و جان در راه دفاع از مقاومت و آزادی ایران فدا کرد.
1: آخه بذاریم به مردم دنیا بگم، به ندا قول دادم لحظه شهادتش که مادر تو سوختی، من صدات میشم. تو نداشتی با شعله های وجودت، تو نداشتی که ظالم پیروز بشه، سوختی شعله ها زبونه کشید
0: و آزادی ایران فدا کرد.
1: آخه بذاریم به مردم دنیا بگم، به ندا قول دادم لحظه شهادتش که مادر تو سوختی، من صدا

0: میخوان.
1: در سالگرد پرکشیدن این مادر قهرمان و این مجاهد استوار راه آزادی، به روان تابناک او و ندای قهرمانش درود می‌فرستیم.

ترور اسقف میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان توسط پاسداران رژیم خمینی. روز چهارشنبه 8 تیر اسقف میکائیلیان در تهران ناپدید شد و روز شنبه 11 تیر جسدش پیدا شد. اسقف میکائیلیان جانشین کشیش حوسپیان مهر رئیس پیشین شورای کشیشان پروتستان ایران شده بود. حوسپیان مهر در دی ماه 72 در تهران به قتل رسیده بود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در تیر ماه 73 طی اطلاعیه‌هایی از سوی مسئول شورا ترور میکائیلیان و قتل کشیش دیباج را به شدت محکوم کرده و تسلیت‌های عمیق خود و مقاومت ایران را به خانواده این شهیدان و هموطنان مسیحی و پیروان آیین مسیحیت در سراسر دنیا ابراز داشته بود. اکبر گنجی از فرماندهان سابق سپاه طی مصاحبه‌ای با روزنامه آریا روز 13 آذر اعلام کرد وزارت اطلاعات کشیشان مسیحی که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند به قصر رساند و به گردن مجاهدین انداخت و این کار هم ما را از روحانیون مسیحی خلاص می‌کرد و در ضمن سازمان مجاهدین را بی‌آبرو‌تر می‌کرد.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

و زندانی سیاسی سابق دهه 60 هستند. ما سالگرد روز تاریخی 3 خرداد پشت سر گذاشتیم. من اجازه میخوام قبلش اشاره به 3 خرداد سال 60 بکنم. اون روز بزرگ، من و تیم تحت مسئولیتم در وظایف مختلفی داشتیم. تعدادی از بچه های تیم در صحنه خود تظاهرات حضور داشتن که در این بین وحید عزیز توسط شلیک پاسداری کمیتیچی تیر خورد، مجروح شد به شدت و بعد فلج شد. مشتبه عزیز، مشتبه قفاری و همینطور مهدی عزیز هم سالها بعد در نبردهای ارتش آزاد بخش در داخل خاک کشور خونین بر خاک افتادن و جاودانه شدن. همینطور هم تیم دیگه هم محمد گرجی عزیز، اون هم میدونم سالها زندان بود و فکر میکنم تو قتل عام 67 رفت. همینطور مرتضی گرجی که اونم چند سال زندان بود و نهایتاً با ایست قلبی فوت کرد، درگذشت. حالا ظاهرا از اون تیم توزیع نشریه شرق تهران فقط من موندم، من زنده موندم و برای همین تصمیم داشتم که حتما توی تظاهرات امسال شرکت کنم برای ادامه راه اون یاران، به خاطر مجموعه شرایطی که توی ایران هست، مبارزات مردم ایران، مقاومت مردم ایران، چیزی که در این 14 اخیر اتفاقا 3 خرداد یک سرفصل تلقی میشه تو این پروسه. من خودم تو تظاهرات امسال که توی برنامه 3 خرداد امسال که شرکت داشتم شاهد خیلی اتفاقات بودیم. یه جورایی شبیه خود 3 خرداد سال 60 شده بود تو صحنه و من از دوستان که تو صحنه بودم شنیدم که درگیری‌های مختلف بوده. خب طبعا توی این پروسه چند راه انحرافی، چند بیراهه بود که سعی می‌کردن که جنبش مقاومت ایران رو دور بزنن یا جلوشو بگیرن، متوقفش کنن. یکی ارتجاع حاکم، یعنی رژیم فاشیستی حاکم بود که طبعا همیشه میخواد که نابود کنه جنبش مقاومت علیه خودش و جنبش مقاومت مردم ایران. یکی هم استعماره که طبعا تاریخا با ارتجاع حاکم پیوندهایی داشتن به خاطر حفظ منافع مشترکشون، و این وسط یک جریان شبه فاشیستی سلطنتی هم بود که آلت دست اینا شده بود و نقش کاتالیزور بازی میکرد. که حالا هر سه تای این جریان آلوده و ضد مردمی تو این تظاهرات امسال با یک همنوایی و همکاری خوانده شده یا نانوشته رسیده بودن و عمل میکردن و اتفاقا بچه ها، حضور بچه ها و مقاومتشون تو صحنه تظاهرات که در واقع بال اجتماعی جنبش مقاومت بود که توی مرکز پاریس خودش نشون میداد، اینها نتونستن اونو متوقف کنن و در واقع تظاهرات به مکانهای مختلفی کشیده شد، درگیری‌های مختلفی شد، ولی نهایتاً اون چیزی که از صحنه پیروز بیرون اومد جنبش مقاومت مردم ایران بود. من دوست داشتم اینجا اشاره کنم به برنامه‌ای که در واقع مکمل اون برنامه بود و اون بال سیاسی جنبش مقاومت ایران که با حضور شخصیت‌های برجسته جهانی، چه آمریکایی چه اروپایی، و شخصیت‌های برجسته حقوق بشری و حقوقی و سیاسی دنیا شرکت داشتن، پارلمانترها، نماینده‌های مجلس، اونجا که ما خودمون حضور مستقیم داشتیم در حضور خانم رجوی، خب آدم می‌دید که این جنبش شناخته شدگیش، اعتبار بین المللیش و همینطور صحبتهایی که اونا میکردن و ابراز همراهی، همدردی و همدلی میکردن و در واقع صحه میگذاشتن بر جنبشی که اینقدر دوام داره، اینقدر مستقل، اینقدر فداکاری میکنه و اینقدر بها داده تا حالا و هیچ وقت لحظه، هیچ صحنه ای رو ترک نکرده. به هر حال این تجربه بسیار خوبی بود برای ما، برای شخص خود من. بعد از 3 خرداد سال 60 باز شاهد تحولاتی بودیم که الان به شکل سرفصلی داره خودش رو نشون میده. ما خیلی امیدواریم به آینده این جنبش، بسیار امیدواریم، علی‌رغم همه اتحاد عملی که ارتجاع و استعمار و مزدورای به قول معروف شبه فاشیستیش تو این رابطه کردن و میکنن، به خصوص پیامی آقای مسعود رجوی، یه جورایی تمام این توطئه ها رو و زمین چینی های ارتجاع استعماری رو خونسا کرد و تأکید کردن ایشون که ما نه تنها به تظاهرات بزرگ خودمون
رسیدیم، بلکه اینو به چندین نقطه دیگه هم کشوندیم و به قول معروف ما به جای 100 گرفتیم و از این لحاظ بسیار امیدوار کننده است. اینکه جنبش مقاومت ایران جا نمیمونه، نمیتونن دورش بزنن و نمیتونن ایگنورش کنن و در واقع ما با این شکل وارد یک مدار فاز جدید شدیم که همه اون بیراها در واقع به نقطه پایانش رسید. سیاست های ارتجاعی، فاشیست مذهبی، سیاست های استعماری و سیاست مماشات و همینطور آلترناتیو فیک موروثی سلطنتی که میخواستن به عنوان جانشین یا جایگزین این جنبش و این مردم جا بندازن که خب طبعا سوخت و باطل شد و ما الان در یک مدار جدیدتری و بالاتری با امید و اعتماد بیشتری به پیش میریم. متشکرم.

بینندگان عزیز، یاران و همراهان سیمای آزادی، سلام و درود بر شما. با برنامه روی خط ایران در یک دیگه از روزهای پرتلاطم میهنمون در خدمت شما هستیم و قصد داریم تو همراه با میهمانان برنامه و در خلال گزارش هایی که تقدیم حضورتون میشه از آخرین رویدادهای میهنمون بگیم، از شعله های فروزان مقاومت در کانون های شورشی تا اعتراضات دامنه‌دار اقشار مختلف جامعه، از کارزارهای درخشان اشرف نشانها تا رویارویی سهمگین مردم و مقاومت ایران با دیکتاتوری ولایت فقیه در همه عرصه ها. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.

0: اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. کشاورزان گرمسار امروز در اعتراض به بحران بی‌آبی و عدم تأمین حقابه دست به تجمع زدند. بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، سنندج، اصفهان و بروجرد تجمع و تظاهرات کردند. ارزش ریال در بازار ارز تهران بار دیگر سقوط کرد و هر دلار از مرز 174 هزار تومان گذشت. با گذشت بیش از دو هفته از اختلال در خدمات بانک‌های صادرات، تجارت ملی و توسعه، قطعی و ناپایداری سرویس‌ها ادامه دارد. خبرهایی از مذاکرات. آکسیوس خبر داد گفتگوهای فنی آمریکا و ایران برای حل اختلافات بر سر تنگه هرمز سه‌شنبه در قطر آغاز می‌شود. دو طرف بر توقف حملات و ایجاد خط ارتباطی مستقیم بین ارتش آمریکا و سپاه برای هماهنگی تردد توافق کردند. آسوشیتد پرس گزارش داد که پاکستان به عنوان میانجی اعلام کرده مذاکرات در مورد مفاد تفاهمنامه شامل تنگه هرمز، رفع محاصره بنادر، تحریم‌ها و ذخایر اورانیوم سه‌شنبه از سر گرفته خواهد شد. رویترز گزارش داد قیمت نفت روز دوشنبه با توافق ایران و آمریکا برای توقف درگیری‌ها تقریباً ثابت ماند. قیمت نفت خام برنت به 72 دلار و 3 سنت و نفت خام وست تگزاس به 69 دلار و 67 سنت رسید. CNN گزارش داد درگیری بین حزب الله و نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل به 3 مرکز فرماندهی حزب الله حمله کرده و حزب الله نیز حملات به ساختمان‌های مسکونی را نقض آتش بس دانست. خبرهایی از تشدید بحران در درون رژیم آخوندی. به گزارش رسانه حکومتی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیانیه مشروحی درباره مذاکره با آمریکا نوشت عبارت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم در پیام رهبر انقلاب به وضوح دلالت بر اختلاف نظر او با اعضای شعام در مورد مفاد یادداشت تفاهم دارد. دبیرخانه خبرگان ارتجاع طی بیانیه‌ای در رابطه با بیانیه منتشر شده توسط 65 عضو این مجلس نوشت اینکه عده‌ای از نمایندگان، آن هم تحت عنوان جمعی از اعضای خبرگان، بیانیه منتشر کنند در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است. لذا انتظار می‌رفت بانیان تهیه و انتشار این بیانیه وحدت خبرگان را حفظ کرده و همان گونه که به آنان پیشنهاد داده شد اقدام می‌نمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر به صورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیئت رئیسه خبرگان انتشار می‌یافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود، اما متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای امروز. اما در رابطه با اعتراضات امروز که جریان داشت تماس تلفنی داریم با آقای حسین میرداماد که خلاصه ای از این اعتراضات رو با ما در میون بگذارند. آقای میرداماد سلام عرض بکنم خدمت شما، خواهش بکنم بفرمایید.
1: سلام بر شما و بر بینندگان عزیز سیمای آزادی. عرض کنم که امروز اعتراضات بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی تو شهرهای مختلف کشور بوده، از جمله کرمانشاه، سنندج، اصفهان، بروجرد، تهران، رشت و احتمالاً چند شهر دیگه که هنوز گزارشات تصویریش به دست ما نرسیده. این اعتراضات خب به دلیل اینه که رژیم پاسخی به مطالبات حداقلی این بازنشسته ها نمیده و الان ماها یا حتی سالهاست که اینا دارن اعتراض میکنن، تجمع میکنن و زندگیشون واقعا لنگ امکانات اولیه است و تأمین مخارج قوت یموتشون در واقع الان با مشکل مواجه شده، اونم با این گرونی وحشتناک مواد غذایی و حقوقهایی که این بازنشسته ها الان یک چهارم، یک سوم خط فقری که 70 میلیون تومان خودشون میگن و تازه هر روز هم از قدرت خریدش کمتر میشه مواجه هستن. الان تازه این یه طرف مربوط به مواد غذایی، در رابطه با داروها و اینا هم مشکلات دارن چون در واقع بیمه های تامین اجتماعی بسیاری از داروها را از شمولیت بیمه خارج کرده و بازنشسته ها مراجعه میکنن با توجه به اینکه سن بالایی هم دارن و نیاز مستمر به دارو و خدمات پزشکی دارن، اینا رو بهشون نمیدن و از دایره اینا هی محدود کردن. تو خیلی بیمارستان ها جواب منفی میدن و واقعا اینها مستحصل و درمانده شدن. از طرف دیگه ای اینها اصلا قبول نکردن یه همچین وضعیتی رو، به قول معروف سرخم در برابر رژیم نمیارن و فریادشون رو بلند و بلندتر میکنن. از جمله شعار میدن جان فدا میکنیم در راه آزادگی، زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در راه آزادگی. اعتراض دیگه ای که باز امروز داشتیم در منطقه گرمسار بود که در واقع مردم رفته بودن پای خط آهن، اونجا خط آهن رو بستن از فرط بی آبی، که در واقع این هم یه اعتراضی هست به رژیم و ارگانهای رژیم که تلاش کردن در همون منطقه با ایجاد شرکت ها، کارخونه ها و مزارع آببری که وابسته به خود رژیم هست، آب مردم این منطقه و اون رودی که داره اونجا رو در واقع خشک کنن و همه رو بریزن تو دم و دستگاه خودشون. مردم الان به جون اومدن اونجا. گرمسار هم واقعا یک منطقه گرمی هست، تو این منطقه از سال بسیار بسیار مشکل دارن مردم. تو همینجا همه جمع شده بودن، از زن و مرد و پیر و جوون و همه اهالی جمع شده بودن و میگفتن اجازه نمیدیم که قطار از اینجا تردد بکنه تا اینکه بیان به این مسئله حقابه ما رو حل و فصل بکنن. تو همین رابطه هم رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجوی پیامی دادن به همه این مردم به جان آمده گرمسار. این بود خلاصه ای از اعتراضاتی که تو امروز داشتیم. با تشکر از شما.
0: خیلی خیلی متشکریم آقای میرداماد، ممنون از تماستون. خب بینندگان عزیز، بعد از تماسی که داشتیم با آقای حسین میرداماد در رابطه با اعتراضات امروز، توجهتون رو به ادامه برنامه جلب میکنم.
2: خانم مریم رجوی: با درود به مردم گرمسار و آرادان که در اعتراض به پایمال شدن حقابه دست به تجمع و اعتراض زده و راهن را مسدود کردند. نه تنها آب کشاورزی مردم محروم این منطقه قطع شده و مزارع و باغهایشان در معرض نابودی است، آب آشامیدنی هم ندارند. آخوندهای چپاولگر که 47 سال است آزادی را به سرقت برده، برای حفظ این رژیم نامشروع تمام سرمایه های مردم و حتی آب را هم به سرقت می برند تا هزینه سرکوب و پروژه های ضد میهنی اتمی، موشکی و جنگ افروزی خارجی کنند. تنها راه اعتراض و قیام برای برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دموکراسی، حاکمیت مردم و عدالت است.

0: روز گذشته بیانیه‌ای از طرف اکثریت اعضای مجلس خبرگان ارتجاع صادر شد و در اون اعلام کردند که رعایت خطوط قرمز ولی فقیه مشتبه خامنه‌ای واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. می‌خوایم در گفتگو با آقای صلاح عبدالله نژاد به بیانیه و همین بیانیه در این شرایط و پاسخ دبیرخانه مجلس خبرگان رژیم بپردازیم. سلام عرض بکنم و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: با تشکر از شما مهران که این فرصت رو دادید. من هم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم. آقای عبدالله نژاد، بعد از اینکه دیروز 63 تن از 84 عضو مجلس خبرگان ارتجاع بیانیه رو دادن، دبیرخونه مجلس خبرگان بیانیه داد و گفتش که کار این افراد غیر مرسوم بوده و خلاصه به نوعی به این حرکت اعتراض کرد. به نظر شما چه نتیجه‌ای میشه گرفت از یک چنین رویدادی؟
1: ببینید، این به نظر من خب یک شکاف خیلی قابل توجهیه تو این دستگاه رژیم، چون میدونی که این تعداد نمایندهایی که بیانیه داده بودن، یعنی 63 نفر، دقیقاً 75% تعداد نمایندگان کل مجلس خبرگان که الان در قید حیات هستن، و این خب یعنی 3/4 به سن نماینده ها. حالا نکاتی هم که تو بیانیهشون گفته بودن، شما اشاره کردید به این که خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای رو باید رعایت کنن و این به اصطلاح به عنوان یک واجب شرعی. بعد در ادامهش نکات قابل توجه دیگه هم تو همون بیانیه اشاره کرده بودن بهش، از جمله گفته بودن که اصلا بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولانه و خطای راهبردیه، در حالی که خب این بازگشایی تنگه هرمز اصلا جزء مواد تفاهم نامه است دیگه. یا از اون طرف گفته بودن اصلا ما نباید وارد موضوع مذاکره در زمینه هسته‌ای بشیم، یا رفع تحریما رو هم گفتن. بعد گفتن آمریکا هم باید از منطقه خارج شه و چیزهای مختلف دیگه، که خب از اون طرف دبیرخونه خبرگان ارتجاع اومدن یه بیانیه دادن. خب اینم نکاتشون هم که شما اشاره کردید از این بابت قابل توجهه که ظاهرا اینا با همدیگه قبلا بحثای مفصلی داشتن، همدیگه رو نتونستن قانع بکنن، چون اینا گفتن ما قبلا گفتیم بهتون که بیاییم بیشتر بحث بکنیم و یه بیانیه رو از طریق چیزی که تا حالا مرسوم بوده یا رئیس خبرگان میداده یا هیئت رئیسه میداده یا دبیرخونه خبرگان این بیانیه رو میداده، تا حالا مرسوم نبوده که تعدادی از اعضای خبرگان بیان یه بیانیه خودشون بدن و مثلا مشکلات توی اصحان جامعه، حالا اصحان جامعه هم که میگه منظورش همین بسیجی و پاسداران، چون جامعه که نظرشون در رابطه با رژیم تعیین تکلیفه و مشکلی تو این رابطه ندارن و
0: بله.
1: یه دریای خون بینشونه. اما در رابطه با بسیجی ها و پاسدارا و اینا خب واقعا ابهام ایجاد کرده براشون، این چجوریه؟ چون تا حالا سابقه نداشته توی دست
0: هم ارگانی مثل
1: خبرگان که مسئولیتش یه مسئولیت مشخص داره، اونم اینه انتخاب به حساب ولی فقیه، نظارت بر ولی فقیه که هیچ وقت نداشته و چیزهای مختلف از این بود. اما به هر حال اومدن یه همچون بیانیه دادن و همچون موضوعاتی رو مطرح کردن که خب از این زاویه خب قابل توجهه که ابهام تو دستگاه درونی خود رژیم به وجود آورده. بعد در ادامه این بیانیه دبیرخونه خبرگان گفتن که امیدواریم این تکرار نشه و حفاظت و حراست بشه از بسیار شأن و جایگاه خبرگان، در نتیجه یعنی خبرگان اونجا شهر و جایگاهی که رژیم براش قائل. خب اینم مخدوش شده که رئیس این دبیرخونه هم حسینی بوشهریه که این امام جمعه موقت قم هم هست بعضن و ضمناً مدیر حوزه علمی هم هست که از طرف رئیس خبرگان هم این انتخاب شده یه همچون بیانیه دادن. یعنی منظور اینه که این به طور واقعی یک شکاف عمیقه.
0: حالا بعد از این بیانیه هنوز اون 63 نفر اظهار نظری نکرد؟
1: نه خیر، هنوز موضعی نگرفتن.
0: آقای عبدالله نژاد، ببینید از اینجور موارد که تو رژیم ولایت فقیه کم نیست،
1: بله،
0: چرا شما روی اهمیت این موضوع انگشت میگذارید توی این شرایط مشخص؟
1: بله، ما الان چیزای موارد دیگه هم راست میگی، یعنی واقعا داشتیم خیلی موارد قابل توجه. مثلا همین شب قبل از تفاهم نامه این تجمعات شبانی که داشتن و شعارهای مرگ بر عراقچی و عراقچی و قالیباف خائن هستن و اینا که خب چیز واقعا قابل توجه بود. یا از اون طرف جلسات علنیش که الان 4 ماه و خورده‌ای اصلا تعطیله که کلی اختلاف و به اصطلاح جنگ گورکا در این زمینه هم خیلی شدیده. مثلا بعضی از این نماینده های مجلس میگن که به خاطر تصمیم شورای عالی امنیت ملی این جلسات متوقف شده و جلسه علنی برگزار نمیشه، در حالی که بعضی از این نماینده های به اصطلاح مجلس رژیم میگن نه اتفاقا این برای جلوگیری از اظهار نظر بعضی از این نماینده ها در رابطه با تحولات مختلفی که هست این جلسات تعطیل کردن، که حتی 62 نفر از نماینده های همین مجلس رژیم تصمیم داشتن روز هفته تیر دیروز برن اصلا تعصب بکنن جلوی مجلس که باز بشه، که نهایتا هیئت رئیسه مجلس مجبور شد تشکیل جلسه بدن و تصمیم بگیرن که 1 هفته بعد از به گور سپردن خامنه ای این جلسات علنی رو باز بکنن. حالا باید ببینیم در عمل چجوری باز میکنن و چی میگن، چون بلافاصله این آخوند رسایی گفته به محض اینکه جلسات علنی باز بشه من استیضاح هیئت رئیسه رو به اتهام اینکه 4 ماه و نیم این جلسات علنی رو تعطیل کردن دسا میبرم رومیز و دنبال میکنم. بله. که خب از این جنگ گورکا واقعا زیاده. همین که میگی آخوند حاج صادقی که نماینده ولایت توی سپاه پاسداران این هم گفته بود که امروز ولایت مداری اینه که بحثا رو همه این بحثا رو کنار بذاریم و بیاییم به حرف صریح رهبر انقلاب که منظورش هم این ولایت نورسیده است بسا به این برسیم. بنابراین میبینیم که عملا همه وضعیت درونی رژیم خیلی به هم ریخته از این با. حتی یکی از این پژوهشگرهای رژیم به نام مهدی جمشیدی در تلویزیون رژیم همین امروز مطرح کرده، گفته که ما باید دنبال بکنیم این قضیه کشته شدن خامنه‌ای خونخواهیشو و به اصطلاح اونایی که ما عامل این قتل بودن واجب شرعیه که ما اینا را به سزای خودشون برسونیم. و مثل سلمان رشدی اصلا خودش گفته این سلمان رشدی باید این قضیه رو دنبال بکنیم. از اون طرف که پزشکانم که رئیس جمهوری این رژیم سردرگم همین یکی دو روز پیش رفته بود قم که به اصطلاح مراجع قم و به اصطلاح بیاره حمایت اونا رو جلب بکنه از این سیاست مذاکره‌ای که دارن پیش میبرن، یا حتی سفر ارندی که عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته بود بعضیا مخالفین بودن که اصلا وارد مذاکره بشیم، بعضیا مخالفین بودن که وارد تفاهم بشیم، این تفاهم رو امضا بکنیم، و بعضی هم که اصلا روزه علل اصول دارن میخونن، یعنی اون علل اصولی که مشتبه خامنه‌ای تو پیامش گفته بود تبدیل شده به روزه. حالا خود مشتبه خامنه‌ای هم دیروز به مناسبت هفته تیر اومده یه پیام داده و خواستار پیگیری خون پدرش شده و گفته باید مجرمانش به سزای اعمالشون برسن. بنابراین حرفای بچه خامنه‌ای بی حساب و کتاب هم البته نیست. رهبر مقاومت تو این رابطه هم یه موضعی گرفته بودن و گفته بودن که اتفاقا بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه دنبال ادامه جنگ جنگو میخوان، چون اینا بدون جنگ آینده و شانسی ندارن. بنابراین هر جور که نگاه میکنیم به تضادها و جنگ گورگا در درون رژیم باز میرسیم به اون دوراهی ادامه جنگ یا زهر خوردن، که اگر بخوان تو خط زهر خوردن برن یه جوری رژیم سریعتر سرنگون میشه، که ما اینکه مقاومت ایران بارها گفته بتمرگید واپس بتمرگید و بیایید زود بزر بود. اگر هم بخوان جنگ ادامه بدن که خب انزوای بیشتر و خسارت بیشتر رو، البته رژیم دنبال اینه که جنگ باشه، یعنی خود همین مشتبه خامنه‌ای که این تضادهای بحرانهای مختلف مثل کمبود برق، آب، نون، اعتراضات اجتماعی که جامعه انفجاری جامعه وضعیت انفجاریش که خب مثل بشکه باروت اینا با جنگ سرپوش گذاشته میشه. اگه این جنگ نباشه خب همه اینا باز میشه و در پیوند با کانونای شورشی اعتراضات اجتماعی خب وضعیت زار و نزاری برای این رژیم به وجود میارن. الان وضعیت رژیم در واقع در یک بنبست گرفتاره که بین جنگ و جام زهر.
0: بله، خیلی متشکرم از شما آقای صلاح عبدالله نژاد، ممنون از حضورتون در استودیو.
1: منم متشکرم از فرصتی که
0: ممنونم. خب بعد از گفتگویی که با آقای صلاح عبدالله نژاد داشتیم میپردازیم به ادامه برنامه و الان نوبت صدای شماست. نوبت تماس‌های هموطنانمون که از شهرهای مختلف میهن با سیمای آزادی تماس میگیرن، نکات و نظرات خودشون رو مطرح میکنن و از دردها و مشکلات میگن و اینکه برای یک آینده آزاد و آباد چه کار باید کرد. سلام میکنم به دوستان عزیز، سمیه از نیشابور و مرتاد از تهران و با هم صحبتهاشون رو میشنویم.
2: راستش گفتنی خیلی زیاده و نمیدونم از کجا شروع کنم. در ایام عاشورای حسینی هستیم و ما این روزا فهم دیگری از قیام امام حسین پیدا کردیم. مجاهدین هم ادامه دهندگان راه امام حسین هستند، یعنی تسلیم نشدن در مقابل ظالم با فدای حد اکثر. 120 هزار شهید راه آزادی نه تنها از بین نرفتند بلکه جاودانه شدند و امروز حکومت آخوندا از هر زمان دیگه ضعیفتر و لرزانتره. واقعا این روزا میشه ترس و وحشت این رژیم رو از مردم به خوبی دید. رژیم داره خودش رو به در و دیوار میکوبه که بتونه حکومت کثیفش رو یک روز بیشتر حفظ کنه، ولی کور خونده. فکر کرده با کشتار مردم میتونه جلوی آتیش خشم مردم رو بگیره، ولی بازم کرخونده. ما پرقدرت‌تر و امیدوارتر از قبل به خیابان‌ها میایم و سرنگونش میکنیم، نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. این عهد و پیمان ما با همه شهیدانه که راهشون رو ادامه بدهیم و حتما که پیروزی و آزادی ایران نزدیکه. درود به همه شما، خدا نگهدارتون باشه.
3: سلام خدمت مجری برنامه. من دانش آموز هستم. ما دیگه از این رژیم دروغ‌گو دوست خسته شدیم. ما دیگه زیر بار جنوبی جنستان نیاییم. ما حکومت ظلم و زور سنگو میکنیم. ما نه شیخ میخواییم نه شا. ما آزادی و دموکراسی میکنیم. ما دیگه خونه بر نمیگردیم تا زمان آزادی. چهار ما یا مرگ یا آزادی. دروی برکانان شروعشی. خدا تشکر از شما که برای من وقت گذاشتید.
0: در این قسمت از برنامه همراه هستیم با یار دیرین مقاومت آقای محمد بهروزی، داور رسمی فوتبال ایران، تا از دید ایشون نگاهی داشته باشیم به آنچه که روز 30 خرداد در پاریس گذشت. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای بهروزی عزیز و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و حضور پیدا کردید در برنامه روی خط ایران.
4: خیلی ممنون لطفتون، منم به شما و مخاطبانتون سلام عرض میکنم.
0: خیلی متشکریم. آقای بهروزی، شما سالهای سال هست که شاهد برگزاری تظاهرات‌های مقاومت بودید، در همه تظاهرات‌ها حضور داشتید. امسال تفاوتش با قبل چه بود؟
4: من اجازه بدید اول یک تشکر بکنم از شما و دوستان و همکارانتون. این دنیایی که به دستور رژیم سانسور علیه مقاومت توسط کارگزاران داخلیش و خارجیش خیلی دقیق داره اجرا میشه، تونستیم گوشه های واقعا ندیده و نشنیده رو به وقوح به وضوح به دید تمام تماشاگران سیما برسونی و واقعا باید از شما تشکر کرد و مخلصانه من تشکر میکنم. اما من چی دیدم و چه تفاوتی بود؟ اجازه بدین یه بار از ته قلبم بگم، واقعا افتخار میکنم به این جوان ها، دخترها پسرهایی که از نسل مهدی رضایی گل سرخ انقلاب هم. این خطی که این جوونا با داشتن رهبران و الگوهای بسیاری مانند مهدی رضایی، عباس و امانی، سبا هفت برادران، احسان امیر و فرمانده وحید بنی آمریان و پویا قبادی که در این روز با چه شهامتی در دستگاه های ظلم و ستم آخونده سینه ستب کردن و جاودانه شدن. این جوانایی که من تو پاریس دیدم واقعا الگوهایی به این خوبی داشتن و چقدر خوب تونستن اونجا این الگوها رو به اصطلاح ماده کنن و پیاده بکنن در مقابل اون به اصطلاح ضرب و شتمی که میدیدن و هیچ حراسی نداشتن، با بلنگو دستیشون تبلیغ میکردن عقاید و نظرات مقاومت رو و زنده باد آزادی رو سر میدادن و برای دموکراسی آینده ایران. وقتی که با اون فشار رو روبرو شدن با خوشیاری اینها مثل گله های بهاری شکوف پراکنده شدن در میدان های گوناگون پاریس. یعنی قرار بود یه جا اینا متمرکز بشن، این نیروی عظیم پخش شد در جا به جای پاریس و نشون داد که این جوان‌ها با داشتن این الگوها چقدر قشنگ یاد گرفتن و از تمام تحصیلاتی که در اینجا برای خوشگذرونی و ساعت فراغتشون هست تو این گرمای شدید پاریس، واقعا می‌دونین که بیشتر 100 نفر در فرانسه در رابطه با این گرمای شدید کشته شدن و اینها از تمام این تفریحاتشون، از کنسرت، از ورزش‌های گوناگون، دیسکو فلان، همه اینا می‌گذرن با تمام مشکلاتی که این به اصطلاح تظاهرات داره، بیخوابی داره، سرما و گرما داره، میان و در میدون این چنین با رشادت می‌ایستن و پیام ملت ایران رو به تمام دنیا می‌رسونن. من واقعا خوشحالم که زنده‌ام و با این نسل دارم زندگی می‌کنم و درود می‌فرستم به رهبرانی که به اینا آموزش دادن و با راهگشایی خودشون باعث شدن که این نسل تو این اروپای باز این چنین برای آزادی میهنمون تلاش بکنه و پیگیر باشه.
0: زنده باشید آقای بهروزی عزیز، چقدر زیبا توصیف کردید، به خصوص اون تعبیر که گفتید مثل گلهای بهاری پراکنده شدن. حالا شما که در این تظاهرات حضور داشتید آقای بهروزی، بیش از همه چه موضوعی توجه شما رو جلب کرد؟ طبعا میشه از زوایای مختلف بهش نگاه کرد، اما برای خود شما کدوم صحنه بیش از همه جالب بود؟
4: من اجازه بدین یه جور دیگه این مسئله رو مطرح کنم. من به یاد انتخابات ریاست جمهوری در فاز سیاسی که آقای مسعود رجوی از طرف مجاهدین کاندید شدن افتادم، که خمینی برعکس و برخلاف قوانین همون مثلا قانون اساسی خودش نمیشه بود باعث جلوگیری کرد از کاندیدا شدن آقای رجوی. چرا؟ برای اینکه در اون مقطع تمام ملت ایران از اقوام مختلف، کرد، بلوچ، عرب، شمال و جنوب ایران، تمام نیروهای سیاسی ما از راست و چپ، منظورم راست یعنی مذهبی و غیر مذهبی، تمام نیروهای مثلا روشنفکری ما، ورزشکارای ما، هنرمندای ما از کاندیداتوری آقای رجوی حمایت کردن و این یک ترس و حراسی رو در پیکره رژیم انداخته بود که باعث شد خمینی خودش به صحنه بیاد و جلوی این کاندیداتوری رو بگیره. اما مقایسهش با این چرا من میکنم؟ برای اینکه بعد از افتضاحی که فرزند دیکتاتور پیشین در مونیخ و جاهای دیگه اروپا با توجه به اون رقمسازی ها و دروغ پردازی های در رابطه با تعداد شرکت کننده ها انجام داده و افشا شده بود، اگر این برنامه اجرا میشد با اون محاسبه‌ای که مقاومت ما کرده بود، با اون استقبالی که شده بود، بدون شک بدون شک یک ضربه بسیار بزرگ و کوبنده بود سیاسی علیه رژیم و به اصطلاح رژیم دیکتاتوری پیشین، و این یک دستاورد بزرگی برای مقاومت بود که خوشبختانه با ترفند و هوشیاری مقاومت، همونطور که عرض کردم، این گلها شکفته شد، پراکنده شد، سر تا سر پاریس رو غرق خودش کرد و تمام خبرنگارا و روشنفکرها و تمام مردم پاریس دیدن که این جوانا تو اون هوای گرم و شدید چجوری برای آزادی میهنشون بها میدن و ارزش قائلن. این برای من نکته بسیار جالب بود که این دوتا رو من با هم یه مقایسه میکنم، میبینم که رژیم واقعا یک تو دهنی بسیار شدید خورده از مقاومت ما و این برای ما بسیار امیدوار کننده است و امیدوارم که این نسل جوان همینطور جلو بره و روز به روز متکثر بشه.
0: بله قطعا که همینطور، ما هم درود میفرستیم به این عزیزان که با این شور و حرارت بسیار چشمگیر این صحنه‌های زیبا رو خلق کردند و درود میفرستیم به شما. خیلی متشکریم ازتون و دست مریضات و خسته نباشید میگیم بهتون به خاطر همه تلاش هاتون و براتون آرزوی موفقیت میکنیم، چون کارزارهای بسیاری در پیش داریم آقای بهروزی.
4: خیلی ممنون لطفتون. منم بازم سلام میفرستم به شما و کانونای شورشی.
0: قربون شما برم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خب میپردازیم به ادامه برنامه بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای محمد بهروزی. گرد همایی جهانی ایران آزاد در پاریس میزبان شخصیت‌های برجسته و حامیان دموکراسی در ایران از سراسر جهان بود. در این گرد همایی سخنرانی‌های مهمی ایراد شد که بازتاب گسترده‌ای داشت. یکی از سخنرانان کلیدی این گرد همایی خانم کریستین اریگی نماینده مجلس ملی فرانسه و رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک بوده. خانم اریگی در سخنرانی خودشون بر لزوم برقراری یک جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران با تأکید ویژه بر نقش زنان در رهبری سیاسی تأکید کردند و همچنین لغو تظاهرات مقاومت ایران رو به شدت مورد انتقاد قرار دادند. توجه شما رو به بخشی از سخنرانی خانم کریستین اریگی در گرد همایی ایران آزاد جلب میکنیم.
5: این سخنان رو من امروز باید در وبان ایراد میکردم، ولی همچنان که میدونید این تظاهرات رو ممنوع کردم. پس من بهتون میگم، من از این فرانسه به درد میام، از این وضعیت فرانسه، از فرانسه خودم، فرانسه که میهن منه، میهن حقوق بشر، سرزمین حقوق بشر، فرانسه ای که این سه کلمه برابری، آزادی و برادری رو روی همه شهرداری هاش زده، که سال هاست مردم ایران برای همون مبارزه می کنند و ما باید امروز از اون حمایت می کردیم بیش از هر زمانی. به ما می گویند که این تظاهرات ممنوعه به خاطر دلایل برهم زدن نظم عمومی. من دو سال پیش شرکت کردم در یک تظاهرات خیلی شاد در خیابانهای پاریس. هیچ لحظه ای نبود که احتمال آشفتگی برای نظم عمومی ایجاد بشه. چند وقت پیش یک تظاهرات در برلین صورت گرفت که نشون داد که ایرانیان از زن و مرد مبارزان که در پی سرنگونی رژیم هستن میتونن بدون ایجاد مشکل برای نظم عمومی جمع شوند. پس این کلمات از کجا میان که باعث شدن توجیه بشه حکم پرفه پلیس؟ این سوالیه که من امروز از دولت فرانسه میپرسم و از اونها خواهم پرسید، چون در واقع در حالی که این مذاکرات دو ماه هست در جریانه، مسیر مشخص شد، دوباره مشخص شد، بعد سر اون مذاکره شد، بعد در انتظار یک تحول دیگه موندن. چند دقیقه قبل از آخریش یک دفعه ما با ممنوعیت مواجه شدیم و از طریق مطبوعات متوجه شدیم که چند لحظه قبل وزیر خارجه فرانسه با وزیر خارجه رژیم ایران گفتگو کرده و وزارت خارجه میگه که ما هرگز خواهان ممنوعیت این تظاهرات نشدیم. خب معلومه، حداقل خوشحالیم که جان البرو خواهان این ممنوعیت نشدید. شما خواهان اون نشدید، چون ایرانیان، یعنی رژیم ایران اونو خواست، آخوندها خواهان اون شدن، ولی شما تصمیمش رو گرفتید. و صادقانه بگم، امروز در وضعیتی که مردم ایران به سر میبرند، ممنوع کردن چنین تظاهراتی در حمایت از مردمی که درد میکشه و رژیم آخوندی میخواد اونها رو به تسلیم واداره در ایران، به واقع همزمان به لحاظ انسانی و به لحاظ دیپلماتیک غیر مسئولانه است.

0: یکی از زوایای دیگه‌ای که میشه به تظاهرات ظاهراً لغو شده 30 خرداد امسال پرداخت از نگاه یک خبرنگار هست. همراه هستیم با خانم فریبا گندمی که با فعالیت‌های خبرنگاری ایشون در صحنه‌های مختلف تظاهرات‌های مقاومت ایران آشنا هستیم. سلام عرض می‌کنم خانم گندمی، خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما و خسته نباشید از همه تلاش‌ها، به خصوص در روز تظاهرات 30 خرداد که ما شاهد فعالیت‌های شما بودیم و واقعاً درود.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهران گرامی، درود میفرستم به همه هموطنانم و درود میفرستم به همه اشرفیان و اشرف نشانان و همه زندانیان سیاسی در داخل ایران و گرامی میدارم. یاد همه شهدای راه آزادی رو در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم. خانم گندمی، شما برای تهیه گزارش و گرفتن مصاحبه به این صحنه رفتید و چه دیدید اونجا، چه گذشت؟ برامون از مشاهداتتون بگید.
1: من در مرحله اول خودم به عنوان یک ایرانی که دل در گرو آزادی ایران دارم میخواستم یکی از اون 100 هزاران شرکت کننده باشم مهران گرامی
0: رود.
1: و در گردهمایی سالگرد 30 خرداد شرکت داشتم و همطور که میدونید تظاهرات بزرگی بودش که برنامه ریزی و تدارکات و سازماندهی اون از ماها قبل انجام شد و تا اونجایی که اطلاع دارم بیشتر از 840 اتوبوس به سمت پاریس اومدن از گوشه گوشه اروپا و دیگه کسانی که با هواپیما و از جاهای دیگه مثل آمریکا، استرالیا، کانادا اومده بودن، اونا که دیگه جای خودشون رو داشت. ولی خب متاسفانه این تظاهرات بزرگ چند ساعت قبل از تظاهرات دولت فرانسه به دلیل امنیت تظاهرات که خودشون عنوان کردن اون رو لغو کردن، در صورتی که ما شاهد بودیم خود پلیس تهاجم میکرد به سمت تظاهر کنندگانی که اونها رو به دلایل امنیت خودشون تظاهراتشون رو لغو کرده بود. تظاهرات ما قرار بود در یک نقطه از پاریس، میدان ووبان برگزار بشه، ولی خب متاسفانه ما نتونستیم هممون متمرکز در اون میدان باشیم، ولی خوشبختانه این تظاهرات به چندین خیابان و میدان کشیده شد و علارغم برخوردهای پلیس خب انعکاسات خیلی زیادی داشت و خیلی بیشتر جلبه بیشتری داشت امسال. ما با این پدیده کم آشنا نبودیم، سالهای پیش هم داشتیم. بنا به صحبت‌های یکی از شاهدانی که من با اون صحبت می‌کردم، حدود چند صد نفر از اتوبوسی که پیاده می‌شدند و به سمت میدان ریپابلیک که من خودم در اونجا بودم حرکت می‌کردند، اونها شعار می‌دادند در مسیر که توجه در واقع فرانسوی ها رو به خودش جلب کرده بودن و اونا می پرسیدن که موضوع چی هست و وقتی که متوجه میشن که پلیس جلوگیری کرده از تظاهرات ما و اون رو لغو کرده بسیار متاسف میشدن، اونم به دلیل آزادی خواهی و گفتن نه به اعدام و دولت ایران که همه مردم اون رو لااقل میشناسند. این هموطن رو تعریف میکرد که پلیس ها جلوی اونها رو گرفتن و محاصره شون کردن و تمام لوازم اونها رو از قبیل پرچم و کلاهای زرد و جلیقه های زرد اونها رو گرفتن، حتی آب رو از اونها گرفتن. و وقتی هموطنانمون اعتراض میکنند به اینکه هوا گرم هست و ما به اون کلاها نیاز داریم، پلیس به اونها میگه که ما مسئلهمون کلاه نیست، مسئله ما رنگ زردی هست که شما نباید با خودتون حمل بکنید. اتوبوسی که ما خودمون با اون به سمت میدان ووبان رفتیم به سمت ریپابلیک حرکت کرد و نتونستیم به میدان ووبان برسیم و اونجا هم من مصاحبه هایی رو با هموطنانمون داشتم که تقدیم حضور سیمای آزادی کردم.
0: بله بله.
1: و همه هموطنانمون متحد و خیلی قاطع در صحبتاشون به این اشاره میکردن که هرگز از خواسته بر حق خودشون که رسیدن به یک دموکراسی و آزادی و خلاصی از شر شاه و شیخ هست کوتاه نمیان.
0: درود.
1: با مماشات یا بی مماشات ما صدای مردم ایران هستیم. از لحظه که خبر لغو تظاهرات و مماشات دولت فرانسه رو شنیدیم، در چهره های اشرف نشان ها عزم و اراده صد چندان برای رفتن به صحنه تظاهرات و باطل کردن این توطئه استعماری دیده می شد. پیر و جوان با عزم راسخ در مقابل پلیس ایستادگی می کردند و با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و همچنین قسم به خونه یاران ایستادیم تا پایان در مقابل هزاران پلیسی که تصور میکردند که با یک اشاره ایرانیان آزاده رو متوقف میکنند مقابله کردند و این تظاهرات رو به سر و سر پاریس کشوندند.
0: زنده باد. شما هم تصاویر بسیار زیبای در واقع ثبت کردید و هم الان این با این روایتی که کردید از اون چی که شاهدش بودین بسیار تاثیرگذار بود. ما که سیر نمیشیم از شنیدنش. اما خانم گندمی، در این تظاهرات از قبل در فراخوان خودش در واقع اهدافی رو برشمرده بود، به نظر شما تونست به هدفش برسه؟
1: هدف تظاهرات در واقع رسوندن صدای مردم قهرمان ایران به جهانیان بود و اعتراض به اعدام‌های آخوندهای ضد بشر که در حالت عادی اگه چند تا رسانه اون رو پوشش میداد، از روز قبل از تظاهرات پوشش داده شد و دیدیم که ده ها تلویزیون و صد ها روزنامه این تظاهرات رو که عملا از صبح زود روز 20 ژوئن تا غروب ادامه داشت اون رو دامنش رو منعکس کردن. و همونطور که بردار مسعود در پیام انگیزاننده خودشون گفتند، از شر کثیر خیر عظیمی به نفع مردم و مجاهدین خلق ایران به وجود اومد و هزینه این همکاری مماشاتگران رو با آخوندهای ضد بشر بسیار بالا برد که در آینده براشون درس عبرتی بشه که اگر همکاری بکنند با آخوندهای جنایتکار هزینه گزافی رو باید پرداخت بکنند و بیشتر از همه بفهمند که مجاهدین و اشرف نشانها و مبارزین ایران بیدار هستند و بیدی نیستند که با این بادها بلرزند.
0: بله درود. خیلی خیلی متشکریم از شما خانم گندمی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و آرزوی موفقیت میکنیم. ما منتظر گزارش های پرشور شما از کارزارهای پیش رو هستیم. خیلی متشکرم.
1: من تشکر میکنم از شما. درود بر شما. ممنونم که این فرصت رو به من دادید.
0: خیلی لطف کردین. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.
0: خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه باز هم به گرد همایی ایران آزاد در پاریس میپردازیم. این گرد همایی میزبان شخصیت های بین المللی برجسته و شناخته شده ای بود که از مردم و مقاومت ایران حمایت کردند. یکی از سخنرانان این گرد همایی خانم جودی اسکرو عضو برجسته پارلمان کانادا بود. خانم اسکرو از شخصیت‌های برجسته سیاسی در کانادا هست، از جمله اینکه در سال 2005 به عنوان وزیر مهاجرت کانادا بوده و در حال حاضر هم ریاست کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان کانادا رو بر عهده داره. خانم اسکرو در طول سالیان متمادی همواره از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حامیان مقاومت ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی بوده. توجه شما رو به بخش‌هایی از سخنرانی خانم جودی اسکرو در گرد همایی ایران آزاد در پاریس جلب می‌کنم.
2: باید به شما بگم که من اینجا سالهای زیادی هست اینجا هستم و باید اذعان کنم هر سال در واقع برام الهام بخشتر هست و به همه سخنان امروز فکر میکنم. هممون فکر میکنیم که وقتی که اینجا اومدیم وضعیت به کجا میره، آیا همچنان جنبشی خواهد بود که ازش حمایت کنیم بعد از جنگ و همه اتفاقاتی که افتاد. الان وقتی از اینجا برم با اطمینان خاطر بیشتر اینجا رو ترک خواهم کرد که ما در مسیر آزادی مردم ایران هستیم. خیلی افتخار زیادیه که به شما بپیوندم در مبارزه آزادی دموکراسی و حقوق بشر.
3: Following the nationwide uprising of January 2026, the regime.
2: مردمی که قتل عام دی ماه رو پشت سر گذاشتن و سرکوب بی سابقه ای که بعدش جریان پیدا کرد، اون هزاران کشته و دستگیر شدگان، به رغم این سبوعیت مردم ایران و کانونهای شورشی شجاع.
3: Women of course have played an important role in this movement led.
2: مبارزه شجاعانه خودشون رو ادامه میدن و این جنبش تحت رهبری خانم مریم رجبی هم به کارش ادامه میده. من میخوام به طور خاص به میزان بالای اعدام ها و سرکوب زندانیان سیاسی و اعدامشون اشاره کنم. یک نمونه جدید زهرا طبری از حامیان مجاهدین، هواداران مجاهدین هست. خانم طبری که خودش مهندس هست، از دانشگاه فارغ التحصیل از سوئد، حکم اعدامش دوباره تایید شد فقط به خاطر اعتقادات سیاسیش و حمایتش از مقاومت ایران. پرونده اون سمبل ترس رژیم از اپوزیسیون سازمان یافته و استفاده سیستماتیک از اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب هست که امروز خیلی ازش شنیدیم. کانادایی ها فراخوان میدن به توقف همه اعدام ها در ایران و پایان آزادی همه زندانیان سیاسی، اون هم بدون قید شرط. این رژیم و لابی هاش دروغ های ادامه داری رو میگن که آلترناتیو واقعی وجود نداره و اینکه فقط به هرج و مرج میکشه تغییر این رژیم. این یک فریب آمدانه هست که مماشات رو بتونن توجیه کنن و نگذارن که تغییر دموکراتیک حمایت کسب کنه، ولی واقعیت ها یک چیز دیگر رو میگه. بیش از چهار دهه است که شورای ملی مقاومت ایران به عنوان یک ائتلاف دموکراتیک عمل کرده، با کثرت‌گرایی، با برابری، با جدایی دین و دولت. به همین دلیل ما قویاً حمایت میکنیم و استقبال میکنیم از فراخوان شورای ملی مقاومت و اعلام دولت مشات رو بتونن توجیه کنن و نگذارن که تغییر دموکراتیک حمایت کسب کنه، ولی واقعیت ها یک چیز دیگر رو میگه. بیش از چهار دهه است که شورای ملی مقاومت ایران به عنوان یک ائتلاف دموکراتیک عمل کرده، با کثرت‌گرایی، با برابری، با جدایی دین و دولت. Therefore, we

0: این اقدامی که شورای ملی مقاومت کرد تضمینی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به مردم ایران هست و برقراری انتخابات آزاد و عادلانه برای یک جمهوری دموکراتیک.
1: در این قسمت از برنامه همراه میشیم با اشرف نشانی که از آن سوی اقیانوس برای روز 3 خرداد و شرکت در تظاهرات بزرگ خودش رو به پاریس رسونده بود. آقای مجید کرباسی. سلام آقای کرباسی عزیز، خسته نباشید و درود بر شما. خواهش بکنم بفرمایید.
2: من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم بر اشرفیان و کانونهای شورشی.
1: درود بر شما، خواهش بکنم. آقای کرباسی، بسیاری از هموطنانی که اون روز به پاریس رسیدن، یعنی روز 3 خرداد، موفق نشدند که حتی به میدان ووبان برسند. اما شما که از آمریکا تشریف برده بودید به میدان ووبان رسیدید، چگونه؟
2: والا خواستم قبلش رو عرض کنم خدمتون که ما به اصطلاح وقتی که فرمان صادر شد که حرکت کنیم به سمت پاریس، با پای سر مثل بقیه اشرف نشان‌ها حرکت کردیم به سمت پاریس تا وظیفه خودم رو در قبال مردم، انقلاب و سازمانمون و تشکیلاتمون انجام بدیم. من همونطور که هستیم در جریان هستیم، من متاسفانه یه پروازم رو از دست دادم، پروازم به اصطلاح کنسل شد، ولی خب بر صورت این نمیتونست مانع از اومدن من بشه. من روز بعد اقدام کردم و صبح 20 ژوئن در به اصطلاح در پاریس بودم. همونطور که در جریان هستید حاضر شدیم و میخواستیم که در واقع این تظاهرات رو انجام بدیم و خیلی به اصطلاح آماده و سرحال در صحنه بودیم، ولی همونطور که در جریان هستید پلیس در صحنه حضور پیدا کرده بود، مانع شد، گفتن که لغو شده این تظاهرات و این گرده همایی. ولی از اونجایی که این وظیفه بود و باید این کار را انجام میدادیم، سریعا به صلاح ایستادگی کردیم، وایستادیم، کتک خوردیم، ضرب شد شدیم، ولی از مواضع خودمون، از اینکه باید این کار انجام میشد، قدمی به عقب ننشستیم و با افتخار خوردیم و دیدیم مقاومت جانانه رو، دیدیم جوانهایی رو که به تازگی هوادار این مقاومت شدن، ولی اونها چه جانانه ایستادگی کردن. این ایستادگی و پایداری از زندانها، از زمان زندانها، از کسانی که بر روی مواضع خودشون بودن، سر موضع بودن، اومده بود و در تمام صحنه‌ها خودش رو نشون داده بود و تأثیرات عمیق خودش رو بر این جوانانی که تازه در واقع به این مقاومت پیوسته بودن میشد دید. شجاعانه و خیلی دلیر در مقابل این ضرب شتم‌ها و این به اصطلاح لغو ایستادگی کردن، شعار دادن و یک برگ زرین دیگری بر مقاومت و ایستادگی و این مقاومت خونبار اضافه کردن.
1: بله، واقعا درود. آقای کرباسی، به نظر شما این تظاهرات که قرار بود یک تظاهرات 100,000 نفره باشه و مانع شدن، آیا بالاخره به خواسته خودش رسید، به هدفش رسید؟
2: حالا اگه بخوایم، چون در رابطه با این تظاهرات خوب خیلی صحبت شده، در رابطه با این مراسم خیلی صحبت شده، ولی اگه بخوایم به شکل تیتروار به اصطلاح به یک جمع‌بندی اشاره کنیم، میتونیم به این اشاره کنیم که در وهله اول این برگزاری این تجمع توانمندی مقاومت ایران رو نشون داد، توانمندی تشکیلاتی و توانمندی عملیاتیش رو نشون داد. در وهله بعد به اصطلاح به رغم لغو برنامه دیدیم که چگونه اشرف نشان‌ها در صحنه حضور داشتن و شعار میدادن، خیلی محکم و استوار بودن و این نشون از یک تشکیلات

0: بسیار وسیعی در ایرانیان خارج از کشور، همونطور که روی دیگر سکه آن در داخل کشور در به اصطلاح در یبانهای ارتش آزادی بخش هستش خودش رو نشون داد. علی‌رغم ضرب و شتم که میتونه این ضرب و شتم ها به اصطلاح جمعیت رو به انحراف بکشونه، شعارهای غیر اصولی بدن، با هوشیاری سیاسی بر مواضعشون ایستادن، همون شعارهایی رو دادن، نشون دادن که تضادشون، تضاد اصلیشون رژیم هست، بر علیه رژیم ضد بشری شعار دادن و سلطنت فاشیست همدست ارتجاع شعارها در این رابطه بود. و اگه بخوایم چیز کنیم و به موارد دیگه اشاره کنیم، میتونیم به برنامه جایگزین اشاره کنیم که سریعا همین هوشیاری و توانمندی تشکیلاتی مقاومت رو نشون داد، که سریعا تونستن این سخنرانان رو که از کشورهای مختلف جهان حضور پیدا کرده بودن به یک سالونی هدایت کنن که اونها صحبتاشون رو بکنن و پیام خودشون رو بدن، محکوم بکنن این لغو این برنامه رو و بر توانمندی بر به اصطلاح جمهوری دموکراتیک بر آلترناتیو شورای ملی مقاومت و طرح ده ماده ای سهه گذاشتن و به اصطلاح حمایت کردن و هواداری کردن از مقاومت. و در بحری بعد اگر بخوایم در واقع رژیم میخواست که آثار سیاسی اجتماعی و بین المللی این برنامه رو جلوگیری بکنه ازش، که ما دیدیم که شکست خورد. همگی وقتی که شرکت کردن، مقاومت کردن، پرداختن، ایستادگی کردن، رژیم نه تنها رسوا شد بلکه توی این عرصه هم شکست خورد. در واقع هواداران و اشرف نشانهای خارج از کشور با تأسی از کانونهای شورشی یک صحنه رزم سراسری رو به نمایش گذاشتن که باید شاهد به اصطلاح تأثیراتمون در صحنه بین المللی و همچنین در رزم کانونهای شورشی در داخل کشور باشیم. و همطور میشه گفتش که ایستادگی جانانه این اشرف نشانها در صحنه در واقع به پیروزی رسید. به همین مناسبت باید تبریک گفت خالقانمون به آقای مسعود رجوی، خانم مریم رجوی و انقلابش و هزاران درود بر اونها. و همچنین نشون داد که این مقاومت در سال جنگ‌ها و آزمایشات ایستاده، کوتاه نمیاد، حاضر بها بپردازه به هر شکلی و دیگه اونجوری نیست. یعنی این که طی این 47 سالی که نشون داده مقاومت که نمیشه بر روی اون معامله کرد، این بار هم این در واقع نشون داده شد و همچنین نشون داده شد که این مقاومت خلقی رو نمایندگی میکنه که این خلق سالیان است که برای آزادی و استقلال این میهن میجنگه، مبارزه میکنه، بها میده، ایستاده و سرخم نمی کنه، از موانع میگذره و بر موازش ایستادگی میکنه و چیزی به غیر از پیروزی محتوم رو در واقع نمی بینه. و ما به همین امید هستیم، به امید پیروزی محتوم خلقمون. و در پایان میخوام بگم که هر جوری باشه این صحنه و صحنه‌های بعدی، در تمام این صحنه ها حضور خواهیم داشت، صدامون رو بلند خواهیم کرد، آلترناتیو رو صدا خواهیم کرد، حمایت خواهیم کرد، دولت موقت رو حمایت خواهیم کرد و این چیزی بر افتخار و شرف ما نمی‌افزاید.
1: زنده باد. خیلی خیلی متشکریم آقای کرباسی عزیز، ممنون از لطفتون که دعوت ما رو پذیرفتید و صحبت ها و تجارب بسیار ارزشمندی که با ما و بینندگان عزیزمون به اشتراک گذاشتید. خیلی متشکرم و موفق باشید.
0: زنده باشید. منم تشکر
1: میکنم. قربان شما. خدا نگهدارتون.
0: خدا حافظتون.
1: خب بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای کرباسی، زمان گذشت و به پایان برنامه امروز روی خط ایران رسیدیم. ما در این برنامه تلاش کردیم هم موضوعات مربوط به اعتراضات در داخل کشور رو پوشش بدیم، هم به کارزارهای مقاومت ایران و تداوم کهکشان بپردازیم، نگاهی به دشواری‌های معیشتی و بحران‌های اقتصادی هم یکی دیگه از بحث‌های امروز برنامه بود. با ما در ارتباط باشید و حتماً نکات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. ممنون که همراه ما بودید و تا دیدار دیگه، خدا نگهدار همه شما.

0: از اینکه این مصاحبه را با سیمای آزادی پذیرفتید بسیار سپاسگزارم. اخیراً شاهد موجی از اعدام‌ها در ایران بوده‌ایم. فکر می‌کنید چرا رژیم در این مقطع زمانی این تعداد زیاد از افراد را اعدام می‌کند؟
1: خب میدانید البته که این غم انگیز و ظالمانه است که رژیم این تعداد زیاد از مردم را اعدام میکند، اما آنچه این اقدامات نشان میدهد این است که رژیم در آخرین نفسهای خود است، بسیار وحشت زده است و تلاش میکند با ترور در قدرت باقی بماند و این کاری است که آنها انجام میدهند.
0: همچنین شاهد بودیم که در زمانهای اخیر رژیم سرکوب زنان را افزایش داده است. نقش زنان را در جامعه ایران و در مقاومت ایران چگونه می‌بینید و چرا رژیم به طور خاص آنها را هدف قرار می‌دهد؟
1: خب من فکر میکنم که رژیم و نه تنها این رژیم بلکه البته رژیم ایران به طور خاص تاریخ را خوب میشناسد و اگر به قرن 18 نگاه کنیم، مثلا انقلاب فرانسه، زنان نقش بسیار مهمی در انقلاب فرانسه ایفا کردند و به همین دلیل است که در قرن 19 نقش زنان در اروپا کم اهمیت جلوه داده شد. و من فکر میکنم آنچه رژیم میداند این است که اگر موفق شود زنان را سرکوب کند، میتواند مقاومت را سرکوب کند و این کاری است که آنها سعی در انجامش دارند.
0: دیروز قرار بود یک راهپیمایی در پاریس برگزار شود، اما در آخرین لحظه توسط مقامات فرانسوی لغو شد. به عنوان یک سیاستمدار اروپایی و کسی که سالها عضو پارلمان اروپا بودید، این تصمیم را چگونه توصیف می‌کنید؟
2: I was appalled that the government in France, in Paris.
1: خب میدانید من عمیقا شوکه و منزجر شدم از اینکه دولت فرانسه در پاریس تصمیم نمیگیرد که چه کسی قادر به برگزاری تظاهرات یا اعتراض است، بلکه این دولت ایران است که به دولت ماکرون دستور میدهد چه کسی مجاز است در خیابانهای پاریس راهپیمایی کند. این هرگز نباید اتفاق میافتاد. به نظر من این لکه ننگی بر تاریخ فرانسه است و این لکه تا مدت ها از بین نخواهد رفت. این هرگز نباید اتفاق می افتاد.
0: شما یکی از حامیان سرسخت برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی بوده اید. به نظر شما چرا این برنامه 10 ماده‌ای که توسط شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی ارائه شده است مهم است؟ یا به عبارت دیگر جایگزین این رژیم چیست و چه چیزی جایگزین این رژیم نیست؟
1: خب من اینطور توضیح می‌دهم. من فکر می‌کنم ما نیاز داریم که کمی تغییر در استراتژی داشته باشیم. البته شورای ملی مقاومت ایران اکنون تنها جایگزین در ایران است و من فکر می‌کنم دموکراسی تنها جایگزین برای حکومت است، یک جایگزین پایدار. آنچه البته جایگزین نیست بازگشت به آخوندها، شاهان یا حکومت استبدادی به طور کلی است. آنچه ما در غرب باید درک کنیم این است که ما تلاش کردیم، ما تغییر رژیم را امتحان کردیم، ما انواع استراتژی‌های سیاسی را برای خلاص شدن از شر این رژیم امتحان کردیم، اما نتیجه نداد. ما باید اقرار کنیم و درک کنیم که تنها راهی که می‌توانیم از شر این رژیم وحشتناک که شهروندان خود را می‌کشد خلاص شویم، با حمایت تمام قد از اپوزیسیون ایران یعنی شورای ملی مقاومت ایران است. من فکر می‌کنم این تنها راه برای داشتن یک حکومت خوب در ایران است و این نه تنها برای ایران خوب است بلکه برای جهان نیز خوب است. همانطور که همکارم از رومانی صبح امروز اشاره کرد، اگر رژیم در ایران قدرتمند باشد، این به معنای مشکل در سایر نقاط جهان است. اگر رژیم قدرتمند نباشد یا اصلا وجود نداشته باشد، این به معنای صلح در جهان است. پس در اینجا یک تعادل وجود دارد. کاری که نباید انجام دهیم این است که به این رژیم هیچ نوع قدرتی بدهیم.
2: What we should not do, what we should not do is give this regime any form of power, any form of monetary...

Thank you.

everybody down in the sky.

0: شهر صبر و استقامت در دل کویر در قیام 1404 با خروشی آتشین فصلی نوین در تاریخ پرشکوه خود گشود. زنان و مردان و جوانان این شهر فریاد تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود و امسال سال خونه سید علی سرنگونه را در گوشه گوشه این شهر تنین انداز کردند.
1: تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود.

0: جوانان شورشی بنرهای حکومتی را به آتش کشیدند و با مزدوران خامنه ای به نبرد و مقابله پرداختند. مردم خیابانها را در دست گرفته و خودروهای نیروی سرکوبگر انتظامی را به آتش کشیدند.
1: اون یکی رو نگرفتم. این یکی آتیش زدن ماشین پلیس. اون یکی هم رو اون پشت آتیش زدن. دو تا ماشین پلیس آتیش زدن توی هست. چهار معلم. بزن مردم.
2: یاد تاریخ 19 دی
0: همچنین برخی ساختمان‌های حکومتی مثل ساختمان مخابرات این شهر توسط شورشگران یزدی به آتش کشیده شد.
3: مخابرات استان یزد، مخابرات استان یزد. مخابرات استان یزد 19 دی ماه 404.
0: آنان همچنین مقر بسیج را با کوکتل هدف قرار دادند. در سایر شهرهای استان یزد هم قیام جریان داشت. در ابرکوه، ماشین و منزل امام جمعه جنایتکار این شهر توسط شورشگران به آتش کشیده شد. یزد امروز نشان می‌دهد که خاک کویرش خواستگاه قیام و آزادی است و هیچ شهر ایران نیست که در مقابل ظلم و زور ساکت بماند و ایران سراسر آتش تا رهایی کامل از چنگال دیکتاتوری از پای نخواهد نشست.

اگرچه خاک وطن با خون پاک دلیر مردان و شیرزنانش رنگین شد و جانهای بیشماری به مسلخ آزادی رفت، اما این خونهای پاک نه تنها شعله قیام را برافروخته تر می سازد، بلکه ضامن طلوع آزادی و پیروزی محتوم ایران زمین خواهد بود.

مردم ایران با عزم و ایمان خیابانها را به سنگر آزادی تبدیل کردند. چه بسیار جانها که فدا شدند، خونهای پاکشان خاک میهن را گلگون ساخت. ستارگانی شدند فروزان که آسمان وطن را روشنی می بخشید. نامشان در قلبها حک شد و یادشان الهام بخش رهایی و آزادی گردید.

با سلام به هم میهنان عزیزم، من کامران سقا از ونکوور کانادا برای گردهمایی بزرگ ایرانیان علیه اعدام و در حمایت از طرح ده ماده خواهر مریم رجوی به پاریس اومدم، ولی متاسفانه زمانی که وارد صحنه شدم، من صبح زود رفتم، البته حدودای ساعت فکر میکنم 10 گذشته بود، 10 به بعد، شاهد این بودم که پلیس، نیروهای پلیس اومدن و شروع کردن به بستن راه. یه مقدار من از خود جمعیت فاصله داشتم از محل تجمع، ولی بعدم متوجه شدم که یک دفعه یک سر صدای اینا میاد، بعد رفتم دیگه از اون قسمت جدا شدم، اومدم نزدیک جمعیت، دیدم که با یه حمله و هجوم وحشیانه ای این جمعیتی که تازه جمع شده بود، گرچه هنوز همه تو راه بودن، همون تعدادی که جمع شده بودن مورد حمله و هجوم وحشیانه پلیس قرار گرفتن. بعدن که البته یه مقدار گذشت و من از این ور اون ور با بعضی صحبت کردم و مجموعه متوجه شدم که اینا با یه حمله وحشیانه سعی کردن که فکر میکردن که ایرانیهای آزاده و هواداران سازمان میترسن و عقب میشینن یا جمع میکنن میرن، ولی از زمانی که دیدن که بچه‌ها چطور شجاعانه مقاوم از خواهران شجاع ما، از برادران ما ایستادگی کردن و ایستادن، اومدن تاکتیکشون رو عوض کردن و دست به محاصره اون محل زدن و تاکتیکش این بود که چون هوا بسیار گرم بود و آفتاب سوزانی بود، فکر میکردن با محاصره کردن این جمعیت بعد از مدتی خودشون در اثر این آفتاب سوزان میرن، ولی خوشبختانه بچه های ما به خصوص خواهرها و جوانای ما بی نظیر مقاومت کردن و به صورت بی وقفه به شعارهای کوبنده علیه رژیم، علیه سیاست مماشات ادامه دادن، به صورتی که اونها در هم شکستن و مجبور شدن که نیروهاشونو به صلاح عوض بکنن. نکته بعدی واقعا جای قدردانی و شکرگزاری داره از این که این نیروهای جوان ما اینجور شجاعانه تو صحنه وایستادن و در مقابل این توطئه، چه بگم، سیاست مماشات مقاومت کردن و اونو در هم شکستن. از طرفی واقعا جای شکرگزاری داره از این که ما یک همچین سازمان و یک همچین رهبری داریم که تونسته بیش از 60 سال این بار مقاومت و مبارزه برای رسیدن به آزادی مردم ایران، این بار و این مسئولیت رو به عهده بگیره و تا اینجا پیش بیاره. یه پیام هم میخواستم به در واقع مماشاتگرا بدم. ببینید که همونجوری که خواهر مریم بیش از 20 سال پیش تو شورای اروپا گفتش که نه مماشات نه جنگ، و مماشات، ادامه سیاست مماشات راه به جنگ میبره، کما اینکه دیدیم و اینو به چشم دیدیم و لمس کردیم، و همونجوری که مقاومت ایران گفتش، راه حل بمباران نیست، با بمباران رژیم سرنگون نمیشه، راه حل از طریق مردم و از طریق مقاومت سازمانیافته هستش. پس بنابراین از سیاست مماشات دست بردارید و برای آزادی و برقراری یک نظام دموکراتیک در ایران اینو باید بپذیرید، هیچ راه دیگری برای شما وجود نداره، این به نفع شما، به نفع صلح در خاورمیانه و برقراری نظام دموکراتیک و صلح جهانی مؤثره. از طرفی هم میخوام از این فرصت استفاده کنم به برادر عزیزم، برادر مسعود، بگم که من تا آخرین قطره خونم با شما هستم، در راه شما هستم و روی من میتونید حساب بکنید. قربونتون برم. از همه مردم آخرین پیامم اینه که
بار مقاومت رو دوش خود ما هستش و همونجور که مقاومت بارها بارها گفته کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، پس بنابراین ما خودمون هستیم که میتونیم آزادی خودمون رو به دست بیاریم. چشممون به هیچ دولت خارجی نیستش، به هیچ سمت و سوی نیستش جز به خودمون. پس بنابراین کمر همت ببندید و به این مقاومت بپیوندید و بتونیم که این رژیم رو هرچه زودتر از پا در بیاریم. یک نکته هم فراموش کردم، یه پیام میخواستم به مجتبی خامنه‌ای ملعون بدم که باید درس بگیره از سرگذشت دیکتاتورهای پیشین مثل پدرش و جد ایدئولوژیکش خمینی که ببین آخر عاقبت این ظلم و ستمی که کردن و کشتاری که از مجاهدین کردن و در ادامه ببین کارشون به کجا رسید، ته تهش به فساد و تباهی چیز دیگه ای دست پیدا نکردن. بنابراین درس عبرت بگیرند و قدرت رو به مردم واگذار کنن، گرچه اینا این کارو نمی کنن و ما با ارتش آزادی بخش و کانونای شورشی به خدمتشون میاییم و حتما این بار رو به سرانجام مقصودش میرسونیم.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما، با یکی دیگه از برنامه های روزنگاه برای نگاهی به تحولات مهم میهنمون ایران و موقعیت مقاومت مردم ایران در خدمتتون هستیم. براتون در رزم و تلاش هاتون جهت آزادی ایران زمین از چنگال استبداد سیاه ولایت فقیه آرزوی موفقیت و پیروزی داریم و امیدواریم که تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کنید. با ما همراه باشید.
1: مسعود رجوی، 7 تیر 1405. کینگ بچه راست میگوید، گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند. تا آنجا که به مردم ایران و شورشگران و پیشتازان انقلابی مربوط می شود، اول از همه و قبل از همه باید گریبان ولی فقیه نورسیده و ارگانهای ویژه ولایت به خصوص خبرگان و قضایی جلادان و سپاه و اطلاعات دشخیمان را گرفت و آنان را چنان که میگوید به سزای اعمال مجرمانشان رساند. البته حرفهای بچه خامنه‌ای بی حساب و کتاب نیست. با این حرفها ته دلش مثل بچه شاه ادامه جنگ را می خواهد. اینان خوب می دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند.

0: مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای آزادی در جبهه‌های متعددی در نبرد با دشمنان میهن، از مقاومت در درون سیاه‌چال‌های رژیم گرفته تا کف خیابون‌ها و شهرهای مختلف میهن، همینطور در مبارزات سیاسی افشاگران در خیابون‌ها و میدان‌های شهرهای مختلف اروپا و آمریکا، این نبرد گسترش پیدا کرده و به شکل‌های مختلفی جریان داره. 10 روز پیش در پاریس اتحاد عملی ارتجاع و استعمار و بقایای شیخ و شاه برای ممانعت از تظاهرات بزرگ 30 خرداد مقاومت ایران مشاهده شد، که البته با ایستادگی شجاعانه یاران شورشگر این توطئه در هم شکست و حالا هم در داخل کشور کانونهای قهرمان شورشی در همبستگی با این یاران وفادار شورشگر و اشرف نشان و در پاسخ به نوچه ها و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ که تهدید به بمب‌گذاری کرده بودند، پاسخ های آتشینی داشتند که توجهتون رو به صحنه‌ای از اون جلب می‌کنیم.
1: درود بر آقا جوی.

مرگ بر اسب ولایت فخری، زنده باد ارتش آزادی. مرگ بر اسب ولایت فخری، زنده باد ارتش آزادی.

0: سوالی که مطرحه اینه کدوم نیرو میتونه دیکتاتوری قرون وسطایی ولایت فقیه رو سرنگون کنه؟ این نیرو چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ آیا با حرف و ادعا میشه کاری از پیش برد؟ برای سرنگون کردن چه ویژگی هایی باید وجود داشته باشه؟ چه زیرساخت هایی نیاز هست؟ برای پاسخ به این سوالات به قسمتی از صحبت های خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدی مقامات ایران در گرد همایی ایران آزاد گوش میکنیم.
1: مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی جامعه آزاد و عادلانه هستند، همون جوانانی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه. همراه با مقاومتی سازمانی یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با دو دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح‌های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح‌ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می‌داشت، بدون شک سرنوشت قیام‌های مردم ایران در سال‌های 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است.

خب برنامه رو با چند خبر ادامه بدیم. کشاورزان گرمسار دوشنبه 8 تیر در اعتراض به بحران بی‌آبی و عدم اجرای

جمع کردند و خواستار احقاق حق قانونی خودشون شدند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقامات ایران طی پیامی به کشاورزان و مردم گرمسار گفت: با درود به مردم گرمسار و آرادان که در اعتراض به پایمال شدن حقابه دست به تجمع و اعتراض زده و راه آهن را مسدود کردند. نه تنها آب کشاورزی مردم محروم این منطقه قطع شده و مزارع و باغهایشان در معرض نابودی است، آب آشامیدنی هم ندارند. آخوندهای چپاولگر که 47 سال از آزادی را به سرقت برده، برای حفظ این رژیم نامشروع تمام سرمایه های مردم و حتی آب را هم به سرقت میبرند تا هزینه سرکوب و پروژه های ضد میهنی اتمی، موشکی و جنگ افروزی خارجی کنند. تنها راه اعتراض و قیام برای برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دموکراسی، حاکمیت مردم و عدالت است. امروز همچنین بازنشستگان مخابرات در شهرهای کرمانشاه، سنندج و بروجرد اقدام برپایی تظاهرات علیه غارت و چپاول حقوقشان کردند که از جمله شعار می‌دادند: دولت بی لیاقت، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم. ارزش ریال باز هم سقوط کرد. دوشنبه 8 تیر هر دلار در بازار ارز تهران از 174 هزار تومان گذشت. مرکز مدیریت حوزه‌های به اصطلاح علمیه اعلام کرد نظر رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا که گفت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، نشان دهنده اختلاف نظر او با شورای عالی امنیت ملی است. این مد به کرات بین رهبر و شوام رفت و برگشت داشت و نهایتاً هم اعضای شوام بر حرف خودشان پافشاری کردند، اما رهبر صلاح ندید با آنها مخالفت کند. نبویان گفت در شورای عالی امنیت 12 نفر از 13 نفر با نظر رهبر درباره تفاهم نامه مخالفت کردند. او افسود فقط جلیلی نظر رهبر را تایید کرده است. دبیرخانه خبرگان ارتجا بیانیه جمعی از اعضا را غیر مرسوم دانست و تاکید کرد بیانیه های رسمی باید از طریق دبیرخانه یا هیئت رئیس منتشر شود تا وحدت حفظ گردد. شریعت مداری در کیهان 8 تیر با استناد به پیام مشتبه خامنه ای 3 گام رژیم را برشمرد: تحویل ترامپ به ایران، عدم مذاکره با او و انتقام از قاتل خامنه ای در آمریکا. این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه روزنگاه همراه ما باشید.

وقتی صحبت از تنها آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران میشه، وقتی صحبت از تنها راه حل برای سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه میشه و اینکه مماشات و جنگ نمیتونه این رژیم رو سرنگون کنه بلکه مردم ایران با مقاومت سازمان یافته خودشون میتونن این کار رو بکنن، این حرف امروز در جهان هم از سوی بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی شنیده میشه و اون رو تایید میکنن.

0: گردهمایی جهان ایران آزاد در 30 خرداد، یعنی هفته گذشته بریم و این قسمت از صحبت‌های آقای بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلستان رو با هم بشنویم.
1: مردم ایران باید بدونن که از حمایت شما برخوردارن. شار هم گفت، شار میشل،
2: that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We proved that it can't be delivered by the Pentagon and
1: این موضوع اثبات شد که با پنتاگون و با جنگ آزادی مردم ایران صورت نخواهد گرفت، محقق نخواهد شد، بلکه تغییر باید در داخل توسط مردم ایران صورت بگیره و از داخل صورت خواهد گرفت، چون که مردم ایران خیلی تحصیل کرده و درخشان هستند و میخوان آینده دیگه ای رو برای خودشون انتخاب کنن و برای خانواده هاشون و یک روند غیر قابل توقف خواهد بود، همچون لحظه ای که دیگر ایدئولوژی های وحشی از بین رفتند در دوره زندگی من، وقتی رژیم آپارتاید رفت به سرنگون شد با خواست مردم ایران. وقتی چنین اتفاق بیفته و این اتفاق خواهد افتاد، یک لحظه شکوفا برای جهان خواهد بود، نه فقط برای ایران. این کشور زیبا دوباره میتونه بیاد در جامعه بین المللی، در میان ملت ها، نه فقط برای ایران بلکه برای همه جهان. مردم ایران تمدنشون خیلی کمک کرد به تاریخ جهان با همه این چیزایی که الان داریم، همه تکنولوژی‌هاش سرمنشأش ایران بوده. نمیشه تمدن ایران رو از بین برد که در واقع تمدن‌های ما رو ساخته. اونجوری که الان ساخت باید این تمدن دوباره احیا بشه و با جهان بپیونده. مردم عالی ایران باید این شانس بهشون داده بشه تا حرفشون رو بزنن، آزادانه شرکت کنن، مشارکت کنن در اقتصاد جهانی و از شر این رژیم در واقع خلاص بشن. و ضروریه که مردم ایران بتونن صداهای آزادی رو بشنون که در حمایت از اونها در سراسر جهان بلند میشه و اونها میبینن امروز که یک آلترناتیو دموکراتیک واقعا وجود داره و حمایت داره و به خاطر همین این اشتباه فاجعه بار در لغو تظاهرات امروز صورت گرفت تا تلاش کنن ما رو متوقف کنن و دیدارمون رو متوقف کنن. به همین دلیل خیلی افتخار میکنم که امروز سخنرانی میکنم در حمایت از مردم ایران، در حمایت از آزادی در ایران. این موضوع ساده ایه، ولی اگر میخوایم صدای آزادی ایران رو بشنویم، ما در غرب باید بهشون اجازه بدیم که در کشورهای خودمون شنیده بشن.
0: امروز شاهد تظاهرات کشاورزان به جان آمده گرمسار بودیم که همراه خانواده های خودشون دست به اعتراض زده بودن. همراه هستیم با آقای بابک رهنورد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای رهنورد.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: قبل از اینکه سوالم رو پرسم، ما موافق باشین یک نگاهی بکنیم به ویدئویی که از گرمسار داریم و ببینیم خواسته هاشون یا شعارهاشون چی بوده و چه فضایی بوده و بعد من مطرح کنم سوالم.
4: از این محیط خارج نخواهد شد. از این محیط خارج نخواهیم شد.
5: این صدای تشنگی شهرستان گرمسار است. تجمع مردمی که هیچی نمیخوان به جز احقاق حق قانونی خودشون، حقابه حبل رود. معیشت این مردم به کشاورزی است، آب شربشون. خشکیده این رودخانه در اثر تصاحب غیر قانونی، حریم بستر رودخانه، کوخاری ها، آببری های غیر مجاز. این مردم فقط میخوان حکمی که صادر شده اجرا بشه، حکم قلقم. سه صدای این مردم تشنه رو بشنوید تا دیر نشده. این مردم امروز با خانواده هاشون اومدن، همه ی گرم سار اینجاست.
0: بله، تصاویر کوتاهی بود ولی به نظرم گویاست. ارزیابی شما از این تظاهرات اعتراضی که انجام شد چیه؟
3: بله، تظاهرات اعتراضی که البته فقط محدود به گرمسار و این همین تظاهرات نبوده، همچون که در خبرها هم گفتید بازنشستگان آمدن، همون شعارهایی که دادید دولت بی‌لیاقت، و دانش آموزان بودن که آمدن از اجحاف در سیستم آموزشی گفتن. حالا این تظاهرات شهرها و به صورت برجسته میشه، تظاهرات کوچکتر دهها اعتراض و تجمع کوچک در مناطق مختلف، کارخونه‌های مختلف، اقشار مختلف هست. یعنی همون خیابون‌هایی که صد روز در عربده‌های جنگ رژیم می‌خواست که اینجوری نشه، وقتی یک وقفه در جنگ پیدا شد، حالا مردم می‌ریزن، اقشار به جان آمده می‌ریزن و خواسته‌ها هم که البته خب ظاهراً سنفی است، ولی مشخص است که برمیگرده به موضوع اصلا شیوه اداره مملکت و حکومت. اجازه بدید من بخشی از پیام خانم رجبی، چون پیام که خونده شد، من چون این بخشش به ربط داره خیلی به بحث ما، قسمون خط جمله آخر: تنها راه اعتراض و قیام برای برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دموکراسی، حاکمیت مردم و عدالت است. چون گفتیم تظاهرات ظاهرا موضوعات اقتصادی است، ولی در کنه مسئله که بریم موضوع عمیقا سیاسی است. ببینید این مملکت چه مملکتی است که بازنشسته به جان آمده، کشاورز به جان آمده، دانش آموز به جان آمده، پرستار به جان آمده و همه مطالبه دارن. آیا موضوع اقتصادی است؟ مثلا شما بیارید مجرب ترین کارشناس اقتصادی بیارید بگید که این موضوع رو حلاجی کن. اگر این بره فقط مسائل اقتصادی رو بپردازد، آب در آون کوبیدنه. یعنی اگر بره یک مدل متعارف رو بررسی کنه، بگه خب حتما یک سیاست اقتصادی غلطی بوده، مثلا
0: فنی بخواد
3: فنی بررسی کنه، حتما مثلا یک سیاست گذاری غلطی این دولت کرده، دولت بعدی بیاد نمیکنه. اینها راههای بیراه است. با تمام احترام که ما به علم اقتصاد میگذاریم و دستاوردهایی که برای بشریت داشته، اینجا محدوده ظاهرا اون چه که میبینی موضوع اقتصادی نیست، ولی اقتصادی است، اما اون چه که باید حل بشه اقتصادی نیست. ببینید مگر که ایران کشور فقیریه؟ ایران دومین ذخایر گاز جهان داره، پنجمین ذخایر نفت جهان داره، بگذاریم که انواع و اقسام معادن داره و خاک حاصل خیز. خب چرا باید مردم ایران این باشه وضعیتشون؟ این صداهای به جان آمده برای چیست؟ و راستی پولهای مردم کجا صرف میشه؟ واقعا این سواله. این پولهایی که به در این مملکت از ثروت همین مردم هست کجا صرف میشه؟ واقعا سوال اصلی اینه دیگه.
0: بله.
3: باید ببینیم که خب مثلا ممکنه ما بخوام یک کشور رو بررسی کنیم، بگیم که خب این درآمد سرانش کمه. در مورد ایران چنین چیزی اصلا وجود نداره. بگیم یک کشور رو بررسی کنیم، بگیم که معادن زیرزمینی نداره یا ثروت ناخالص ملی ندارد که ایران دارد. هم گاز داره هم نفت. پس این پول ها چه میشه؟ این بله. سوال.
0: ببینید خصوص با وسعت خاکی که داره ایران، الان که شما میگفتین من تو ذهنم بود که یک کشور خیلی پهناور و مردم جمعیت بالا که اینا همه میتونن کارهایی داشته باشن. شما اشاره کردید که جای دیگه داره صرف میشه یا کجا داره صرف میشه؟
3: کجا داره صرف؟
0: شما سوال کردید، من میخوام این سوالو برگردونم.
3: بله بله.
0: بپرسم اگه ممکنه در این رابطه هم توضیح بدید.
3: دقیقاً این سوال همه هست.
0: بله.
3: البته همه هم جوابشو میدونن. اجازه بدید من خودم این ویدیو رو دیدم، از با یک ویدیو که از یکی از آدم‌های رژیم، یکی از مقامات رژیم شروع کنیم، بعد وارد موضوع این سوال بشیم که ربط داره به پاسخی این سوال که این بود. اگر اتاق فرمان لطف کنه اون ویدیو کوتاه رو نشون بده از صحبت این از آدم رژیم، بعد من ادامه میدم پاسخ سوال شما رو.
6: پایان دیما سال 404 میزان تعهدات ارزی موفق و ایفا نشده چیزی در حدود 94.4 میلیارد یورو بوده، بر اساس گزارشاتی که ما از بانک مرکزی گرفتیم.
7: ببینید این آدم القاسی مهر دو رئیس دادگستری استان تهران داره میگه ما از بانک مرکزی گزارش گرفتیم 94.400، حالا بگیریم 94.5 میلیارد یورو، یعنی معادل 110 میلیارد دلار پول از این مملکت رفته برنگشته. کیا اینا رو گرفتن؟ آدمایی که گفتن آقا بریم پول به ما بدید ما بریم کالا بیاریم که مثلا مسائل مردم حل بشه. خب این آدما کیان که تونستن این ارقامو بگیرن؟ تضمین کیا اینا رو تضمین کردن و چرا تا به حال برنگردوندن؟ ببینید اگر شما دنبال کنید اخبار مردم رو، اگه یک ایرانی، یکی از مرد هموطنهای معمولی خودم بخواد بره 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان وام بگیره، ده ها تضمین ازش میگیرن با بهره کمرشکن و با اقساط کمرشکن، یک ماه هم نده اجرا میذارن به اصطلاح اون سفته و چکشو. اینها کیان که 94 میلیارد یورو رو برنگردوندن؟ بعد تازه این یارو قاسی المهر، حتی قاسی با ساده، ولی خب قاسی قسی القلبه چون رئیس دادگستری هم هست، میگه که الان تازه میخوام بریم پرونده هاشون رو بررسی کنیم که این 94 میلیارد چرا برنگشت. حالا این قلم رو داشته باشید، خود پزشکیان آمد گفتش که ما 20 میلیون بشکه نفت رو پولش رو، یعنی نقد گرفتیم نه اعتبار، دادیم به هوافضای سپاه. اگر بگیریم 20 میلیون بشکه رو اونها 60 دلار فروخته باشن، که البته قطعا بیشتر فروختن، میشود 1.2 میلیارد دلار. اون پول چی شده؟ حالا سر بزنیم به سفره های مردم. ببینید قیمت نان در تهران دوم تیره، لواش 2700 تومان، بربری 10000 تومان، سنگک 15500 تومان. بعد همین پزشکیان وقتی که ارائه بودجه میکنه میگه ما داریم 250 هزار میلیارد تومان یارانه نان میدیم، یعنی یه چیزی حدود 1.5 میلیارد دلار. یعنی اگر اون پول هوا فضا رو ندن یک سال میشه یارانه نون، و اگه اون 110 میلیارد دلار یا همون 94 میلیارد یورویی که این رئیس دادگستری تهران میگفت، میشه 73 سال پول یارانه نان مردم داد. و اصلا سوال یارانه برای چی؟ مگه ایران کشور فقیریه؟ برای چی بود مردم یارانه بگیرن؟ بعد جالب است میگوین که این رژیم رفته تفاهم نامه امضا کرده که 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری بشه در ایران. ببینید این 300 میلیارد دلاری که مثلا حالا سرمایه گذاری بشه، اون 94 میلیارد یوروه میشه 94 تریلیون یورو. اون در اون اختلاسه فقط ما سهمش رو میبینیم. ببینید حالا برمیگردم به اون که گفتم چرا اون جمله پیام خاورمیانه ما خوندم. ببینید این رژیم اگر ایران رو بگیریم یک ظرف آب، این رژیم مثل یک قطره یا یک کیلو سمه، این ظرف این آب آلوده شده. شما یک بشکه آب هم بریزید با جرئت نمی‌کنید از این آب بخورید، چون این سم آلوده کرده کلن. با این آب ریخت دور این سم رو، زدود از این مملکت تا اصلا بشه ساختارهای جدید ریخت که مملکت رو ساخت. تا موقعی که این رژیم هست همین وضعیته، هرچی بدن هرچی پول بدن. حالا جالبه این میگه 94 میلیارد یورو ما برنگردوندیم، آدمای رژیم دارن میرن میگن 24 میلیارد دلار ما بلوکست بدید. خب بعد این نماینده مجلس، نماینده مجلس رژیم ثابتی، گویا این تفاهمی کردن که مثلا اینها از امریکا، چون که ما شنیدیم، ما که در بطن تفاهمشون نیستیم، گویا گفتن سویا و ذرت از آمریکا بیارن. این ثابتی نماینده مجلس رژیم میگه که چرا ما باید سویا بیاریم؟ ما میخوایم نظامی بخریم. یعنی همون جا هم شاکی است که چرا ما باید بریم سویا و ذرت و این گندم بخریم؟ ما میخوایم کار نظامی بکنیم. بحث اینجاست که هر موضوعی شما برید، به خدا قسم جدای از هر بحث سیاسی، این رو دیگه بحث خواهد، تا این رژیم هست هیچ مشکلی راه حل تکنیکی و فنی نداره. اگر شما به من میگفتید نتیجه این اعتراضات چجور باید حل بشه، من میگفتم یک کلام رژیم سرنگون بشه و این گفتگوی ما تمام بود و ما میرفتیم. منتها دیگه توضیح واضحات میدیم هر موضوعی رو که بپردازیم با سرنگونی این رژیم، به خدا نه این تکراره نه قلوه و نه یک اکت سیاسی بگیم چون مثلا ما ضد این رژیم هستیم حتما بحث رو میخوام بکشیم به این ورگه. اگر کسی فکر میکنه بدون سرنگونی این رژیم قابل حله، فقط کلیپ همین از این عددی که این گفت مال تخم مرغ دزدهای رژیم است، در جنگ باندی داره میگه هنوز به شتر دزدهای رژیم نرسیده است. آخه در ببینید بودجه مملکت 40 میلیارد دلاره، حالا خودشون میگن نه 70 میلیارد، همون 70 میلیارد، فقط یک قلم اختلاس اینها 20 میلیارد اون دلار این یورو، یعنی یک قلم 60 میلیارد دلار از این بودجه، 50 میلیارد دلار اختلاس اینها از اون بودجهشون بیشتره. خب شما دیگه برای این مملکت چه راه حل اقتصادی؟ یک مش جانی دزد، یک اولیگارشی فاسد بالای این مملکت نشستن و خودشون هم خیلی وقیحانه و بی‌شرمانه ولی دقیق میگن، میگن اصلا ایران غنیمت ماست، اصلا نگاهشون به مملکت ما نگاه ملت و اینها نیست. به خدا اگر کسی مسلمان از جنگ با این رژیم تکلیف است، اگر کسی ملیگراست بالاترین کار ملی جنگ با این رژیم، اگر کسی انسانه بالاترین آزادگی جنگ با این رژیمه. به همین دلایل خیلی روشن که مردم ما در این ثروت روی این ثروت نشستن و مردم گرمسار باید بیان میگن که آقا ما آب شرب نداریم. حالا یه مثال بزنم اگر وقت باشه، ببینید این مملکت چقدر مملکته، این آخوندها چقدر پلید و خراب کنن. ایران یک جنگی شد، بخواه بمباران شد، این بمباران ها در هر کشوری بود محصولی کش خرابی بود، در ایران یکی از محصولیش محصولاتش پر آبی رودخانه ها و دریاچه ها شده. میگید چرا؟ چون هر پاسدار و پاسدارچه ای رفته یک کارخونه فولاد زده بوده، یک رودخونه رو منحرف کرده تو اون کارخونه. حالا که اون کارخونه ها به دلیل جنگ یا آسیب دیده یا کار نمی کنه، دریاچه ارومیه که خشک شده بود الان دارن توش قایقرانی میکنن، تالاب میغان خشک شده بود. ببینید این رژیم چه بلای بزرگیه، چه شر کثیری است که حتی بمبارانی که خب بالاخره صنعت مملکت بمباران شده ولی باز آبهای جاری شده، زیرا مثل اختاپوس کل آبهای مملکت رو داشتن میمکیدن. یعنی ببینید آخر کلام فصل الخطاب، شما هر اعتراضی در هر گوشه ایران صنفی باشه، هر موضوعی از معدنکارا تا پرستارا، از دکترها تا اساتید دانشگاه، راه حل نبود این رژیم. این هم من حاضرم ساعت ها سرش بحث کنم ولی به بختمون همین قدرش
8: رسیده. بله، با تشکر بابک از این حرفی که زدی. همین که نکته‌ای که گفتی اصلا موضوع اقتصادی نیست، یه دلیلش هم اینه که بیش از 4 دهه است که حل نشده.
7: بله،
8: همین خودش بهترین اثباته که راه حل اقتصادی نیست و همه چیز در گروه همون سیاست و حاکمیت این است. تشکر میکنی یک بار دیگه از وقتی که گذاشتی و توضیحاتت.
7: منم تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید.
8: خب دوستان، تو این قسمت از برنامه نوبت میرسه به شنیدن حرفای شما از داخل میهن اشغال شده. برای این برنامه به 2 شهر شورشی میریم، همدان و شهریار. به ویژه در قیام 404 این 2 شهر خوب درخشیدن. برادر عزیزمون بیژن از همدان از برگزاری پیروزمند کهکشان پرشکوه مقاومت در پاریس و شکست دشمن صحبت میکنه و آتشی که ستم رو خواهد سوزوند، و برادر عزیزمون حسین از شهریار در حرفاش رو به مردم ایران در داخل و خارج کشور روی کس نخارد انگوش میذاره و همراهی با مقاومت. بشنویم حرفای این 2 همراه عزیز سیمای آزادی، دوستانمون بیژن از همدان و حسین از شهریار.
9: نام درود به شیر همیشه بیدار، برادر مسعود و مهر همیشه تابان، خواهر مریم و تمام یاران مقاومت در ایران و سراسر جهان که با کهکشان پرشکوه مقاومت افتخار بسیار بزرگی آفریدند. مردم بزرگ مرد حکومت آخوندی رعایی به جمهوری دموکراتیک در عمل رخ داد و مردم و مقاومت رو به قله و رژیم پوسیده به سوی دره سرنگونی گام بزرگی برداشتند. جهاد خامنه ای آب رفته را به جوی آورد ولی شکست جبران ناپذیری رسواتر از همیشه شد و پتک محکمی به سرش خورد. وقتی در گرمای طاقت فرسای هوا اشک شوق از دیدگانمون جاری شد و بر همبستگی ملت ایران که با کهکشان پرشکوه مقاومت درود میفرستادم، من خیلی لذت بردم در گرمای هوا. جوسان مرمد یاران دلاور، اطلاف در اردوی دشمن پدیدار شده، جنگ دور پا شدت بیشتری گرفته و خواهد گرفت. دریای بزرگ انقلاب مردم ایران همه آنها را غرق خواهد کرد و پیروزی بزرگ مردم ایران را خواهد کرد، چرا که لطف و حمایت حضرت حق پشتیبان و حامی و عادی مبارزان را آزادی و ملت ایران بوده و هست و خواهد بود و مکر دشمن را برملا می کنه. صوفی نهاد توفه و سر دام باز کرد، بنیاد مکر بر فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلا، چون عبد شعبده با اهل راز کرد. پس یاران آخرین صحبت من اینه، بیاییم با آتش صد برابر مثل همیشه و بیشتر پیش به سوی پیروزی قدم برداریم که گرمای هوا و آتش کانونهای شورشی بهتر با ستم خامنه‌ای را خواهد دوزاند.
10: سلام، من حسین هستم، شهریار تهران. غرب هم به فکر ما مردم ایران نیست و ما مردم ایران جز خودمون کسی رو نداریم. باید با کانونهای شورشی داخل اعتراضات و اعتصابات و اینا رو و خارج از کشورم ایرانیایی که تو کشورهای دیگه زندگی میکنن تو برنامه مقاومت شرکت کنن، چون قطعا خارجی ها دلشون به حال ما مردم ایران نسوخته و دیدید که با یه رایزنی سیاسی و این ورون واسه و ما مردم ایران جز خودمون کسی رو نداریم. بعد خلاصه یعنی هر روز اوضاع بدتر میشه که بهتر نمیشه. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید. خدا نگهدار، به امید دیدار.
8: بله، درود میفرستیم به بیژن از همدان و حسین از شهریار و صحبتهای خوبی که کردن. چه شعرهای جالبی هم وسط صحبتهاشون گفتن که خیلی هم با مسما بود. خب در این قسمت از برنامه، برگزاری تظاهرات بزرگ 20 ژوئن در پاریس با وجود ممنوعیت صدای مقاومت را بلندتر از قبل به گوش جهان رسوند و شخصیت‌های برجسته سیاسی، حقوق بشری و رسانه‌ای از نقاط مختلف جهان مواضع خودشون رو با صراحت اعلام کردند. در این قسمت از برنامه می‌خوایم به بخشی از این واکنش‌ها نگاهی بیاندازیم. دورین روکماکر، سیاستمدار هلندی و عضو سابق پارلمان اروپا، در شبکه ایکس خودش نوشت: راه سوم نه مماشات و نه جنگ، بلکه به رسمیت شناختن و حمایت از تنها اپوزیسیون متحد و سازمان یافته، یعنی شورای ملی مقاومت ایران. خانم ماریون بوکر، فعال حقوق بشر از آلمان، نوشت: ما از یک جامعه مدنی شجاع، فوق‌العاده دموکراتیک و صلح‌طلب ایرانی به ویژه زنان و جوانان و از اقلیت‌ها حمایت می‌کنیم. جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد باید از آنها برای یک ایران آزاد حمایت کند و نه از رژیمی‌ها. لولیا داسکالو، نماینده سابق پارلمان جمهوری مولداوی، گفت: من اینجا در پاریس هستم تا از مردم ایران در مبارزه خودشون برای دموکراسی حمایت کنم. توضیح می خواهم که چرا نمی توان یک اعتراض بزرگ در حمایت از مردم ایران برگزار کرد، زیرا مقامات فرانسوی اجازه برگزاری این رویداد را ندادند. ما کسانی هستیم که از مردم ایران در مبارزه ایشان برای دموکراسی و سرنگونی رژیم حمایت می کنیم و همیشه از آنها حمایت کرده ایم. ما برای شجاعت، نگرش و پشتکار مردم ایران در مبارزه ایشان برای سرنگونی رژیم ایران احترام قائل. پائولو پیسکو، عضو سابق پارلمان پرتغال که به مدت 6-7 سال عضو شورای اروپا بوده، گفت: در پاریس با بسیاری از افراد که با مقاومت ایران کار می کنند ملاقات کردم. هیچ مردمی در جهان نباید در ظلم و ستم زندگی کنند. آنچه در ایران اتفاق می افتد، یعنی اعدام و قتل عام بی وقفه مردم که برای حفظ قدرت صورت می گیرد، کاملاً غیر قابل قبول است. اوپینیون ایتالیا نوشت: اجلاس جهانی ایران آزاد خواستار پایان مماشات در پاریس شد. آینده ایران لزوماً باید از طریق ساختن یک جمهوری دموکراتیک با جدای دین از دولت که به حقوق اساسی بشر احترام می‌گذارد بگذارد و یک بار برای همیشه به سیاست ورشکسته و بحث برانگیز غرب در قبال حکومت مذهبی ایران پایان دهد. این پیام قاطع و متفق قول اجلاس جهانی ایران آزاد 2026 است که همزمان با 45 سالگرد آغاز مقاومت سازمان یافته علیه دیکتاتوری مذهبی ملاها در پایتخت فرانسه برگزار شد. سا سایت ندا الوطن در مطلب بلندی از تظاهرات 20 ژوئن در میدان ووبان پاریس و ممنوعیت اون توسط دولت فرانسه اینطور نوشته: با وجود ممنوعیت برگزاری تظاهرات اصلی، این تصمیم نتوانست پیام سیاسی آن را خاموش کند. در نقاط مختلف پاریس گرد همایی های گسترده ای از سوی هواداران مقاومت ایران برگزار شد. این پیام به ویژه برای لبنان اهمیت ویژه ای دارد، کشوری که بهای سنگینی بابت سیاست های منطقه‌ای تهران و تبدیل شدن به عرصه نفوذ و ابزار چانه‌زنی از طریق گروه های شبه نظامی پرداخته است. بحران لبنان از ماهیت نظام حاکم بر ایران جدا نیست، نظامی که برای طولانی تر کردن عمر سیاسی خود بر جنگ ها و تنش ها سرمایه گذاری می کند و مانع شکل گیری دولت های مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی می شود. از این رو طرح ایران آزاد و دموکراتیک تنها به ایرانیان مربوط نیست، بلکه با امنیت لبنان و کل منطقه ارتباط مستقیم دارد. سایت الامه مصر یک مطلب مفصل در ارتباط با تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در میدان ووبان پاریس داره و اینطور نوشته: صدای آلترناتیو دموکراتیک با وجود تظاهرات گسترده اپوزیسیون بلندتر شد، صدایی که شعار نه به شاه و نه به ملا را بلند می کند و تأکید دارد آینده ایران را مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان خواهند ساخت. جنرال کیت کلاک، مشاور سابق امنیت ملی و جنرال بازنشسته ارتش آمریکا، در حساب ایکس خودش نوشت: یک فرصت واقعا تاریخی برای تغییر خاورمیانه و به تبع آن جهان برای نسل‌های متمادی. اگر خواهان یک ایران آزاد هستید، این کشور باید آزاد شود. پنجره فرصت همین الان باز است و باید از آن استفاده کرد. دن کریستیان پوپسکو، نماینده پارلمان بخارست، اینطور نوشته: من اینجا در پاریس از شورای ملی مقاومت ایران برای آزادسازی ایران پشتیبانی می کنم. با جنایات ملاها در ایران مبارزه می کنم و با کمک کوچکی که از دستم برمی آید از یک ایران آزاد و حق انتخاب مردم ایران برای تعیین سرنوشت خودشان حمایت می کنم تا دیگر زیر سایه دیکتاتوری نباشند. سناتور جولیو ترتسی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، هم در حساب ایکس خودش نوشت: آینده ایران باید لزوماً از مسیر ساخت یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت بگذرد که به حقوق بنیادین بشر احترام می‌گذارد. بله، نمونه‌هایی از مواضع و بازتاب‌هایی بود که در فرصتی که داشتیم با هم مرور کردیم. مجموعه این مواضع نشون میده که مسئله ایران دیگه یک موضوع صرفاً داخلی نیست، بلکه به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده و یک حقیقت رو یادآوری میکنه: مسیر تغییر در ایران زنده است و حمایت جهانی از اون رو به گسترش است. خب، روزنگاه رو با هم ادامه بدیم.

خب دوستان، وقت تنگ است و حرف بسیار. به پایان برنامه این ساعت روزنگاه رسیدیم. از همتون به خاطر اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. به امید رهایی ایران زمین از سیطره شب سیاه و ظلمانی رژیم پلید آخوندی و رسیدن صبح و طلوع آزادی در سرزمین شیر و خورشید. از همتون خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و روزنگاهی دیگر. خدا نگهدار.

در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. گرامی داشت مارک بلوک، تاریخ‌دان و عضو مقاومت فرانسه. زلزله‌های قدرتمند در ونزوئلا. نارامی‌ها در نایروبی، پایتخت کنیا. افزایش تولید تراشه در کره جنوبی. پیوند کبد با سامانه جراحی روباتیک. گرامی داشت مارک بلوک، تاریخ‌دان و عضو مقاومت فرانسه. روز سه‌شنبه دوم تیر ماه برابر با 23 ژوئن، پاریس شاهد مراسمی تاریخی بود. تابوت نمادین مارک بلوک، مورخ برجسته و عضو مقاومت فرانسه که در سال 1944 به دست گشتاپو اعدام شد و همسرش سیمون ویدال وارد پانتئون شد، جایی که فرانسه بزرگترین شخصیت‌های ملی خود را در آن حفظ می‌کند. بدین ترتیب بلوک، مورخ یهودی تبار و یکی از بنیانگذاران مکتب تاریخ نگاری آنال که بیش از 8 دهه از اعدامش توسط پلیس هیتلر می‌گذرد، در کنار نام‌هایی چون ولتر و روسو قرار گرفت. مارت بلوک در جنگ جهانی اول برای فرانسه جنگید و پس از اشغال کشورش در جنگ جهانی دوم به مقاومت فرانسه پیوست. او در سال 1944 توسط گشتاپو دستگیر، شکنجه و سپس اعدام شد. این پیشینه مبارزاتی همراه با جایگاه علمی او در تاریخ نگاری مدرن باعث شده تا بسیاری او را نماد روشنفکری متعهد بنامند. به گفته شرکت کنندگان در مراسم یاد شده، بلوک مردی از عصر روشنگری بود که آگاهانه ارتش سایه ها را برگزید و در برابر اشغال نازی ها ایستاد. مارک بلوک نه تنها به عنوان یک مورخ، بلکه به عنوان نویسنده کتاب مشهور شکست عجیب نیز شناخته می شود. اثری که در آن دلایل فروپاشی فرانسه در سال 1940 را با نگاهی تیزبینانه تحلیل می کند. بسیاری از مورخان امروز این کتاب را یکی از صادقانه ترین روایت های شکست نظامی و سیاسی فرانسه می دانند.

0: زلزله‌های قدرتمند در ونزوئلا.
1: در ونزوئلا یکی از شدیدترین زلزله‌های ثبت شده در بیش از یک قرن گذشته، شمال این کشور را در شامگاه 24 ژوئن لرزاند. دو زمین لرزه قدرتمند با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر تنها در فاصله چند ثانیه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از کاراکاس، لاگوایرا و مناطق ساحلی را ویران کردند. زلزله نخست حوالی ساعت 18:04 به وقت محلی نزدیک سان فیلیپه و حدود 280 کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد. چند ثانیه بعد زمین لرزه دوم در نزدیکی یوماره با قدرت بیشتر ضربه اصلی را وارد کرد. این دو لرزش پیاپی باعث شد ساختمان‌ها در سراسر شمال کشور به سرعت فرو بریزند و هزاران نفر به خیابان‌ها پناه ببرند. به گزارش رسانه‌ها تا عصر پنجشنبه 25 ژوئن دست کم 188 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 1500 نفر زخمی شده بودند. مقام‌های دولتی هشدار دادند که شمار قربانیان ممکن است افزایش یابد، زیرا صدها نفر همچنان زیر آوار گرفتارند و عملیات جستجو ادامه دارد. در برخی مناطق از جمله لاگوایرا بیش از 100 ساختمان به طور کامل فرو ریخت و تیم‌های نجات از سراسر کشور به این منطقه اعزام شدند. دولت ونزوئلا